0: също на финал. Още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Българският премиер Румен Радев обяви, че според него мястото на страната ни не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Премиерът наблюдава в Париж парада по повод националния празник на Франция, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това. Една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: А министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни не може да се присъедини към коалицията на желащите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в Комисията по отбрана, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и, цитирам, гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че, цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
4: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
1: А в Брюксел страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до днес не бъде постигнато споразумение, Евросъюзът може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалото денонощие. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който иде друг месец от април 2022 година насам, това съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетни удари с дълъг обсек, извършвани от руснаците. В същото време Москва търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Украински дронове удариха 11 руски кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Тези удари идват в момент, в който Украина значително засилва атаките с дронове дълбоко в територията на Русия и това доведе до недостиг на гориво в цялата страна. Американските въоръжени сили обявиха, че започват да нанасят нови удари и подготвят морската блокада на Иран, информира Ройтърс. Морската блокада над Иран, информира Ройтърс. Блокадата важи за кораби, пътуващи към и от ирански пристанища и крайбрежни райони. Ударите на американците започнаха в следобед на изминалия ден, по данни на Централното командване на Съединените щати. Агенция Ройтърс пояснява, че повече от 20 военни кораба на военноморските сили на Съединените щати и стотици военни самолети са разположени в Близкия изток. Съединените щати също така обявиха, че налагат нови санкции срещу Иран. Те са насочени срещу няколко физически лица, юридически лица, кораби. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Brent поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я замени с търговски споразумения с съюз от Персийския залив. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо обезщетение и подкрепа на семействата с деца.
5: С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина.
6: Това е семейен бюджет. Дали е татко или мама, семейството е едно. И е напълно нормално, ако искаме да имаме деца повече в тая България, еми държавата малко трябва да се погрижи за тях.
7: Ако държавата показва такова отношение към семействата, то е ясно, че те всъщност не искат деца да има. Тогава къде отива България?
8: Разходи има абсолютно всеки ден. Абсолютно всеки ден.
9: Работа 6 дена в седмицата.
8: Просто казано, децата не виждат баща си в момента, защото баща им трябва да работи, за да можем ние да насмогнем на всички разходи.
1: Заявиха протестиращи пред кореспондентите на Българското национално радио в страната. След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Кадотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
10: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
1: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на главна дирекция борба с организираната престъпност. Все още няма информация какъв е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година, а преди това беше общински съветник от партията в Поморие. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
11: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес заедно с Ивайло Маджаров ви посрещаме на вълните на Българското национално радио. Започва класацията на надпяване, останете с нас.

родом от Петрич, възпитаничка на Националното музикално училище Широка лъка и част от хора на ансамбъл Пирин. Следващата ни участничка дава заявка за сериозни намерения към народната песен. Вече и записи

0: заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Таня Трошанова може да се похвали с огромен напредък и успешен старт на певческата си кариера. Полъх от пирин в тези горещи дни изпращаме от ефира на Българското национално радио с нейната песен «Магде Моме», аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 2.

0: От много години тя е сред солистите на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Била е част от формация Омай, ръководена от Жив Кожелев, автор и изпълнител на народни песни, а в този случай и претендент за вашите гласове в състезанието над пяване. Това е добружанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола», аранжимента е на Костадин Генчев.
1: Номер 3.

0: Гергана Попова е пазарджишка певица и една от младите изпълнителки и пазителки на този стил. Част от ансамбъл Траки, ансамбъл Пирин и хор Мистерия на българските гласове. Тя се включва в битката за вота ви през месец юли с песента «Рай на овчарче проговаря». Аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 4.

0: Валентина завършва с пиано средното си образование в родния си град Търговище. По свое желание учи тамбура с учениците на родителите си, които преподават традиционни инструменти. Още като ученичка има мечта да учи в музикалната академия в София. Първата година не успява, но втората година е приета в теоретичния факултет. С конкурс след това е разпределена да учи хорово дирижиране и етномузикология. Там се среща с съмишленици, инициативни млади хора, които оценяват умението и да пее народни песни. Валентина Добрева посвещава много от времето си и на група Octavoice, но не изоставя и родопската песен. С изпълнение на такава ще я чуем и сега. Всички не гори джанам звучи за вас, съпровожда Григор Лалов.
1: Номер 5.

0: Боряна Василева е родена в град Перник. Средното си образование завършва в училище Свети Климент Охридски, в паралелка с разширено изучаване на музика, специалност народно пеене. Част от ансамбъл Граово и фолклорна формация Глагорци, както и от хор Еструна под диригентството на доцент Георги Петков. Има записи, направени за фонда на Българското национално радио, и продължава своята звукозаписна дейност, както казва самата тя: моята цел е да създам и запиша песни, които не са записвани, не са пяти, нещо ново за прекрасната публика. Нека да чуем сега една такава песен от нейния репертуар — Милош и Милокия. Аранжиментът е на Димитър Христов.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден, с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие, и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizont. Четири часа новини. Испанските власти идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос Гайардос в провинция Алмария. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Идентифицирани са 12 души, намерени загинали в пламъците. Освен тях, 93-годишна британска гражданка почина в болница от травми, получени при пожара, с което общият брой на загиналите достигна 13 души. Съдът, който разследва причините за бедствието, официално е потвърдил самоличността на всички загинали и семействата им са уведомени. Общо идентифицираните жертви на пожара включват един испански гражданин, 7 от Обединеното кралство, 3 от Белгия, 1 от Франция и 1 от Съединените щати. Междувременно говорителят на правителството Елма Саис определи пожара като един от трите най-тежки в историята на Испания по отношение на броя на жертвите и като най-смъртоносния в Андалусия. Министърът на екологията Сара Аагесен посети засегнатия от огъня район и обяви, че правителството ще определи Лос Гайардос като зона със специален статут и ще съдейства за дейностите по възстановяване на горите. Регионалното правителство на Андалусия обяви, че пожарът е овладян и очаква той да бъде напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британското общество трябва да започне да предприема малки, но важни стъпки за осигуряване и защита на водоснабдяването, електрозахранването и дори телефонните сигнали в случай на извънредни ситуации, заявиха от Даунинг Стрийт. Още за това как Великобритания ще реагира в случай на тежки метеорологични условия, национални кризи или кибератаки, ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Дарън Джонс, главният секретар на премиера, заяви пред депутатите, че рисковете, пред които сме изправени от изменението на климата, не могат да бъдат подценявани и предупреди за значителното и продължителното прекъсване на основните услуги, което екстремните метеорологични събития биха могли да причинят. Джонс също така заяви, че комбинацията от все по-усъвършенстван изкуствен интелект, конфликтът в Близкия изток и войната на Русия в Украина може да позволи на престъпници да извършват враждебни кибератаки срещу бизнеса и критичната инфраструктура. Джонс каза, че през цялата си история Обединеното кралство е преодолявало предизвикателства от чуми и пандемии до войни, както и справедливият дял от лошо време, и смята, че е правилно постоянно да оценява рисковете, с които британците могат да се сблъскат и да планират какво може да се случи. В резултат на това, националният регистр на риска в Обединеното кралство беше актуализиран с 7 нови кризи, включително заплахата от чуждестранна намеса в британската демокрация, риска от кибератаки срещу инфраструктурата за данни, водната инфраструктура и полицейските системи, както и сценарии за провал на дигиталната устойчивост, базиран на глобалния технологичен срив, причинен от прекъсването на CrowdStrike през 2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипър отбелязва днес 52-та годишнина от военния преврат срещу правителството на първия президент, архиепископ Макариос III. Събитията водят до турска военна инвазия 5 дни по-късно, разделянето и окупацията на близо 37% от острова. ООН и Европейският съюз призовават страните в конфликта да използват създадената нова динамика за решаване на кипърския въпрос, припомня нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
3: Възпоменателна служба за загиналите по време на инспирирани от гръцката хунта преврат и полагане на венци пред паметника на демокрацията и съпротивата са централните прояви, които ще се проведат днес в Никозия. В тях ще участват президентът на Кипър Никос Христодулидис, представители на държавата, партии и обществеността. Парламентът се събира на специална пленарна сесия, посветена на най-трагичните събития в историята на страната. Никозия активно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за свикване на неформална петстранна среща по кипърския въпрос с цел възобновяване на преговорите за решаването му. Провеждането й обаче през юли или началото на август, както се очакваше, се отдалечава. Президентът Никос Христодолидис нееднократно декларира готовността си за участие в нея. Ще продължим да се възползваме от всяка възможност за постигане на съществен напредък, надявайки се, че всички страни и особено Турция ще демонстрират същата искрена политическа воля, заяви той. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще бъде

0: слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Следобед от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

утро, уважаеми ръднобудни слушатели. Точно в средата на летния юли сме, 15-я ден на месеца, в който почитаме Свети Илия, Кирик и Юлитър, както и горешниците, които започват от днес. Лято е, който може нека почива, защото бързо-бързо ще се изнижи и този месец. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Татяна Сърбинска и Кольо Колев ви поздравиха с тази песен, тази шлагерна песен, която се пожелахте още преди седмица. В предаването по първи петли тази сутрин са ни подготвили материали и колегите Радостина Колчева, Живка Танчева, Елена Крушкова, Иванка Петкова и Даниела Добрева. В студиото на Радио Пловдив сме Детелина Петрова. Пред микрофона е Николай Чапански и сега мъжката фолклорна група Окръжденска четвърка.

0: За поредна година лятната школа Ваканция в музея събира стотици деца от Смолян и страната. Повече за възможностите, които предлага Родопския град за най-малките, слушаме от кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: Лятната школа Ваканция в музея събира деца от 6 до 12 години. Тя се организира от Регионалния исторически музей Стой Шишков в Смолен, а основната й цел е да запознава децата с историята, традициите и културното наследство на Родопите и България под формата на игри, творчески и практически занимания. Валентина Василева, директор на Смоленския музей.
2: Тази година отново бием рекорда. Миналата година бяха близо 180 деца, тази ще са повече от тази бройка. Не мога да кажа предварително поради факта, че първа ще станат записвания и за втората седмица. Така че първата стартираме с над 90 деца. Очакваме да са над 90 и във втората седмица, с други думи, да надминем рекорда си от миналата година.
1: Участниците в ателиерата са разпределени в три групи от по 30 деца. Освен традиционните ателиета, те ще творят маскарадни маски и костюми, ще изработват фигури на животни, ще рисуват върху глинени съдове, ще нижат маниста за гривни и колиета. Особен интерес сред децата предизвиква приготвянето на традиционни родопски ястия.
3: Харесва ми да готвя,
4: да се уча как да правя палачинки.
5: Може би правенето и изобретяването на неща. Всяка седмица е изключително интерес. Но и аз много се вълнувам.
6: Да гледам кукерите. Палачинки да правя. Да разглеждам. Толкова много неща.
5: Всичко. То бива ли да се спуснат хубаво нещо?
7: Еми, дните от вторник до петък правят много яки занимания. И ателиетата, и катеренето в петък.
8: В петък ще ходим на воедното да се катерим по стена. Да стреляме с пушки.
1: В тази годишното издание в програмата на лятната школа ще бъде включена и темата за здравословния начин на живот и посещение в поделението на 101-и алпийски полк, каза още директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
2: Имаме още един партньор в лицето на регионалната здравна инспекция. Техни специалисти ще поговорят на децата за здравето на зъбките, за вредата от тютюнопушенето, за здравословното хранене в възрастта, когато най-бурно растат, и за личната хигиена в топлите месеци и опасните вируси и микроби. Това намираме за изключително полезно за децата и сме убедени, че когато го съпроводиме с необходимата интерактивност, когато им предложиме филми по темите, които са подходящи за тяхната възраст, ще се получи още по-интересно и за децата и още по-резултатно всичко, което ще научат. Една много интересна инициатива, с която решихме да закрием школата, е да гостуваме на 101-и алпийски полк. Един цял ден ще посветим на това децата да се запознаят с музея на полка, с важната история за освобождението на Родопите, защото 101-и алпийски полк е наследник на 21-и пехотен средногорски полк, освободителят на Родопите, а в военният музей се пази една от няколкото саби на полковник Владимир Серафимов, освободителя на Родопите. Затова считаме за важно да покажем този музей, да покажем съвременната военна техника, която изключително много впечатлява децата, и накрая да направиме военизирани игри за деца. Нещо, което струва ми се е много важно, след като дълго време в музея те са седели на масички, за да изработят нещо красиво с ръчичките си, сега пък и малко да потичат в ваканцията. Това е хубаво, децата да са физически активни. Накрая ще им покажем и военен лагер, военно-полевата кухня и очакваме разкошна почерпка от страна на военно-полевата кухня за децата, освен традиционните ястия, които войниците от памти века обичат. Ще има даже и торта.
1: Заниманията в музея ще продължат до 24 юли.

0: първи петли.
1: Добро утро, ако сега се включвате радиоприемника, вие сте с По първи петли, което днес излъчва от Пловдив. Мариана Димова чухте с песента «Мама на Стоян думаше». А майки от цялата страна отново излезнаха на протест с искане за по-висок размер на майчеството и адекватна подкрепа за семействата с деца. Те настояват пакетът от мерки за достойно майчество да бъде приет. Според тях обезщетението през втората половина за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основни разходи. Повече от Живка Танчева.
2: Майки от цялата страна отново излизат тази вечер на протести с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата им с деца. Те искат пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. Родителите настояват обезщетението през втората година да достигне 480 евро или 70% от минималната заплата заради огромния скок на цените на стоките. Какво сподели Зори Маркова от инициативата в Пловдив?
3: Основният мотив за този протест е липсата на конкретни държавни ангажименти след първия протест. Останахме нечути от Министерството на финансите и затова настояваме за ясни законови промени, заложени още в бюджет 26 и 27, а не само празни обещания. Протестираме, защото инфлацията изяжда доходите на семействата, обезщетенията през втората година от майчеството и подкрепата за работещите майки остават неадекватни спрямо реалните разходи за отглеждане на дете. Мотивиран е фактът, че държавата продължава да гледа на майчинството като на разход, а не като на инвестиции в бъдещето на демографията на България. На първият протест показахме, че проблема засяга много семейства, но институциите не чуха най-важното ни искане – обезщетенията да бъдат обвързани с инфлацията и минималната работна заплата. Вторият протест е ясен знак, че няма да се откажем, докато не видим реални решения и конкретни законови промени в подкрепа на младите семейства. Призоваваме хората да ни подкрепят, защото този проблем не засяга една или две майки. Той засяга цялото общество и бъдещето на България.
2: Колко да стане размера на майчинството за втората година?
3: 460 евро.
2: В Пловдив майките

0: ще се съберат от 18.30 часа на площад Съединение. Протести ще има също в Карлово и в Пазарджик. Предложението е майчинството през втората година да стане 70% от осигурителния доход, за да не бъде по-малко от минималната работна заплата у нас. Ето гласове на майките, участнички в първия протест в Пловдив.
1: Аз съм от организацията на протеста, защото смятам, че всяка майка заслужава адекватно заплащане през втората година от майчинството си, за да може да покрива нуждите на детето си. Не говорим за някакви неща, които са лукс, а за минимума нужди. Имам бебе момченце на 8 месеца.
2: Как се справяте с майчинството?
1: Трудно. Мъжът ми работи на две работни места, за да може да ни осигурява минимумът, който е необходим да се издържаме. Не искаме да бъдем поредните емигранти.
3: Истински вярвам, че държава, която има толкова сериозни проблеми с демографската криза, която имаме изключително застаряващо население и много ниска раждаемост, с която не е основен национален приоритет отглеждането на децата и създаването на една адекватна среда, в която те да живеят, а родителите им да ги отглеждат спокойно, не намирам за много пошло и нагло поведение от страна на политиците, които използват демографската криза за предизборна агитация, само за да вземат допълнителни гласове, после замитат проблема под килима. Майчинството и отглеждането на децата не трябва да е подаяние, не е лукс, а то е един естествен процес във всяка една нормална държава. Това да отглеждаш деца в една хубава среда е нормален процес, който вече е подсигурен. Докато в България виждаме, че ти трябва да взимаш избори от какво да лишиш детето си всеки един месец.
4: Основно заради втората година от майчинството, която в момента като сума е абсурдна, имайки предвид какви са цените в магазините и положението, което е в момента в страната. Затова цялото семейство сме тук.
5: Положението е много страшно и е много обидно, наистина много обидно. С 400 евро нашите депутати много добре знаят какво може да се купи с тези 400 евро. И нека те да си гласуват заплати от 400 евро, за да може да са добре, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
0: Майките настояват и на подкрепа от всички политически партии, представени в Народното събрание. Ако не се изпълнят исканията им, майките се надяват и на вето на бюджета от страна на президента Илияна Йотова.

0: първи петли. По първи петли.
1: Добро утро, 4:30 отмина вече. Добро утро се казваше и тази песен, която чухте в изпълнение на легендата Костадин Гугов с аранжимента на Димитър Ангелов. За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампанията Пловдив, град на доброто, която насърчава и популяризира хора с принос към обществото и града. Повече научаваме от Елена Крушкова сега.
2: За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампанията Пловдив град на доброто, която насърчава и популяризира хора с принос към обществото и града. Наградите в категориите образователна дейност, добротворчество, градско развитие и социални дейности бяха връчени от кмета Костадин Димитров. Той подчерта значението на добрия пример и определи Пловдив като град на толерантността и съпричастността.
3: Правим го това не за друго, а за да имаме тази алтернатива, която да ни накара да следваме добрия пример. В годините сме имали много личности, които именно с действията си показвали, че доброто е заразно. Ние сме град, най-стария жив град в Европа, който е мултиетничен, който от хиляди години е показал, че можем да живеем заедно. Различни етноси, различни религии, различни хора. Приветстваме инициативата и мога да кажа, че винаги ще бъдем насреща за такива подобни начинания.
2: Всички лауреати споделиха общото разбиране, че добротворчеството е тиха, но заразна сила, която изисква лична отговорност и смирение. В категория градско развитие беше отличена доктор Рахавник Еворкян за активната обществена дейност и подкрепата за арменската общност. Тя посочи, че приема наградата като признание.
4: Не, награда това е отговорност, със сигурност. През целия си живот към всяко нещо, което съм правила, съм се обръщала с отговорност, с желание, с много страст. Може би точно това е, което въвлича след мен доста хора. И това, което през цялото време е в ума ми тези дни, след като ме поканиха за тази церемония, която изобщо никога не съм си представила, че мога да участвам, най-малкото да получа такова признание, беше тази мисъл, която моите сънародници се поздравяват. Те казват цава данем, да взема болката ти. Народ сме с много, преживял много болка и да взема болката ти е нещо, което дава подкрепа, сила, упование. И всеки на всеки го казва, мога до теб съм да взема болката ти. Но когато днес някой на всеослушание казва, този човек го познавам и той е направил добро и аз виждам това добро. И изброява някакви неща, които са ежедневни, човешки, дребни неща. И казва, това са добри неща и харесвам този човек, той ме вдъхновява. Това е повече от всяко носене на болката. Това е да споделиш радостта. Мисля, че това трябва да бъде поздрава във всички ни. Виждам доброто в тебе, продължавам това добро. Така че изключително нещо. Пловдив е град на чудесата и те се случват тук, сега и ще се случват вероятно завинаги и след нас. Стига да го покажем на децата си.
2: Наградата за образователна дейност получи протоиерей Георги Димитров за работата му с ученици и преподаването му на християнски ценности.
5: Да се отличава доброто е добро до толкова, доколкото, връщайки се към Евангелието, си спомняме следния текст от него. Така да просветват вашите добри дела, да прославят човеците нашия небесен Отец. Добрите дела са този плод на Светия Дух, на Господа, на личното усилие на всеки от нас, колкото и да е мъничко, за да може това добро да даде надеждата. Надеждата на хората. Не толкова дори физическа, материална или каквато и да било друга помощ за другите хора. От най-важно значение сякаш е да дадем надежда на хората. А надеждата е нашия Господ Исус Христос. Надежда пълна с безсмъртие. Надежда, която никой не може да ни отнеме, дори в най-тежките моменти. Връщайки се към тази надежда, ние отново имаме сили да станем, да продължим, да правим добро.
2: категория добротворчество беше отличена педагогическия съветник Лилия Стойчева за организирането на благотворителни и обществено полезни инициативи.
0: Тази награда е едно наистина огромно признание, но не го приемам като признание. За мен признавам го като признание за целия екип от хора, с които работя в СУ Свети Константин Кирил Философ. Наистина това да имаш екип единомислещи хора е нещо много, много ценно, защото сам човек трудно би могъл да реализира нещата, които му се иска. И смятам, че когато хората работят в една посока, наистина могат да направят много хубави неща и доброто наистина е заразно, повярвайте ми.
2: Две отличия бяха връчени в категория социални дейности. Професор доктор Пенка Стефанова, ръководител на клиниката по детска хирургия в болница Свети Георги, бе отличена за приноса и към детското здравеопазване.
6: Аз мисля, че това е едно от най-святите човешки добродетели. Ние сме родени, за да бъдем добри. И последно време не знам, не мога да си обясня защо има толкова агресия. Ако ви кажа, че всеки ден мисля по този въпрос, какво има ние да делим? Какво има да не сме доволни? Нали, това е, аз много пъти казвам, ние живеем на златна земя и искам всички да го разбират. Никога по тая земя, и отецът ще го каже, не е имало гладни гробища. Това е една от петте държави в света. Ние сме богопомазан народ. Вода свещена, земя свещена. Имаме над около 11% от световния черноземе по нашите. Тоест, ние сме абсолютен народ. 26 планини. На първо място по минерални извори. Миналия ден чух 460 хиляди свети места. И от какво сме недоволни? От какво? Гладни ли сме, жадни ли сме, боси ли сме, голи ли сме? Напротив, от нас трябва да излиза доброто за целия свят. Да, и аз никога не съм очаквал, защото смятам, че всеки трябва да си върши работата. Трябва да бъдем добри, просто трябва. И ако не го усетим вътре в себе си, много жалко.
2: Журналистът Райна Зайкова получи награда за доброволческата и благотворителната си дейност. Наградата получи нейният баща.

0: Днес на 15 юли от 20:30 часа на Античния театър в Пловдив ще се представи гала-спектакъл «Светлина през вековете», посветен на 170 годишната от възстановяването на митрополитски храм Света Великомъченица Марина. Събитието се организира с благословението на него високо пресвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на църковното настоятелство на митрополитския храм Света Марина. Още за тези празнични дни в църковния ни календар от Даниела Добрева.
1: Тази вечер на сцената на Античния театър ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцори и хорови състави в един вдъхновяващ разказ за духовността, паметта и силата на българската култура. В програмата ще участва актьорът Мариус Куркински, певицата Нина Николина, оперната изпълнителка Мария Славова, братя Владигерови, прима балерината на Софийската опера Марта Петкова, премиер-балетистът Никола Хаджи Танев и пианистът Евгений Генчев. В събитието ще се включи също оркестърът на музикал академия, хора на църквата Света Марина и децата от Art Voice Center, съобщи председателят на църковното настоятелство на храма архимандрит Максим.
2: Преди всичко ние, отбелязвайки тази годишнина, се обръщаме с благодарствена молитва към Бога, който е благословил изграждането на този храм, който е благославил всички тези архипастири, пастири, църковни настоятели, титори, дарители, спомоществователи и всички тези поколения пловдивчани, които са прекрачвали прага на този Дом Божий. И отбелязвайки тази годишнина, ние решихме, с благословението на Негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай, да организираме едно събитие, което да предчества кулминацията на честванията, които ще бъдат на 16 и 17 юли. Събитието, което нарекохме Светлина през вековете. Това е всъщност един концерт с известни български творци, български актьори, творци на културата, на изкуството. Избрахме сцената на Античния театър и съвсем не случайно, защото всъщност на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието, където античността среща християнството, среща съвремието. 170 години тук, на това място, Христовата светлина не е преставала да озарява всички, които с вяра, с надежда и с любов пристъпват прага на Дома Господен, домът на Света Великомъченица Марина, която е нашата покровителка, патрон на този свят храм.
1: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовната просветна дейност на храмовете в Пловдивската епархия.
2: Средствата, които ще бъдат събрани от концерта, ще бъдат разпределени там, където има най-голяма нужда, за някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност и просветна дейност. Тези средства ще бъдат всъщност използвани за хората отново, за децата, за нашето наследие най-вече и за възстановяването на някой храм, в който има нужда.
1: Митрополитският храм Света Марина е един от най-старите пловдивски храмове. Счита се, че още след признаване на християнството с Миланския едикт през 313 година в древния град Пловдив били построени епископска базилика и резиденция за духовния глава на епархията, а по време на османското владичество е бил изграден нов храм в подножието на Трихълмието, разказа отец Максим.
2: В църковното домостроителство има храмове, които се превръщат в символи. Именно такъв символ е и митрополитския ни храм Света Великомъченица Марина, който тази година отбелязва 170 години от възстановяването и освещаването си. Всъщност, историята наистина ни отвежда много далеч в годините. Предполага се и по историческите данни, които имаме, и изворите, които намираме, че през 14 век, тук на това място, е имало храм, който е бил изграден и който е бил посветен на Света Великомъченица Марина и е бил митрополитски храм. В годините, разбира се, това са били години и на робство, и на падения, и на възходи. Храма е бил опожаряван няколко пъти. През 16-1611 година пак е възстановен. По-късно, тъй като е бил дървен в началото, дървена конструкция, пак частично бива опожаряван, възстановяван през 1780 година по времето на пловдивския митрополит Кирил. Отново е възстановен, докато се стига стига до това решение през 1854 година храмът да бъде изграден от камък, да бъде издигнат купол, да бъде направен по-устойчив. И на 21 май 1856 година е тържествено открит и осветен от тогавашният пловдивски митрополит Хрисан. В днешния вид, с който познаваме храма, той е от 1856 година.
1: Църквата Света Марина е зографисвана от емблематични български художници. Царските икони на Света Богородица и на Спасителя Христос са изрисувани от Станислав Доспевски през 1868 година. Иконата на Рождество Христово и тази на Свети Йоан Предтеча били изписани от Никита Одринчанин и са оценени като едни от най-добрите образци на българската възрожденска живопис. А иконите на Свети цар Борис и Свети Климент Охридски, намиращи се отдясно на царските двери, били изработени от художника Георги Балджиев. Сред образците на възрожденското изкуство е и великолепният респован иконостас, обясни отец Максим.
2: Това, което е интересното за иконостаса, е, че той всъщност е по-стар от самия храм. Иконостаса е бил по поръчка на митрополит Паисий, 1821 година е започнат, от известните дърворезбари от Мецово, които са правили иконостаса. Познаваме техни иконостаси в църквата Успение Богородично в Асеновград, както и Успение Богородично в Пазарджик. Това са били много добри резбари, майстори, които в периода 1821-25 година правят този иконостас, правят и амвона в храма. Също така и един балдахин, който е стоял над Светия престол в алтара, който, съжаление, не е достигнал до наши дни. Когато се взима решение да се направи нов храм, 1854 година, всъщност иконостаса се разглобява, премества се. Когато храма е завършен, пак се връща отново в Светият Божий дом. Това е един шедьовър на резбарското изкуство, с едни прекрасни ажурни орнаменти, ажурни колони.
1: Северната част на двора, над входа, е построена 6-етажната дървена камбанария на храма. Тя била завършена през 1870 година и е висока около 17 метра, като всеки следващ етаж се стеснява над предходния. В храма се пазят и чудотворни светини, обясни председателят на църковното настоятелство.
2: В храма се пази частицата от мощите на света великомъченица Марина. Това е най-голямото богатство на нашия храм. Много хора се покланят. Тя винаги бива изнасена в навечерието на храмовия празник с това литийно шествие, което по традиция от катедралният храм Света Богородица по централната улица на Пловдив до митрополитския храм Света Марина, заедно с копието на Божегробската икона на Света Богородица. В храма, разбира се, се пазят и други светини. Една от тях е частица от мощите на светецът Хирург. Това е Свети Лука, но в същото време е бил и митрополит, архиепископ на Симферопол. Може да се каже един наш съвременник, светителствал през 20 век. Идват много хора с различни заболявания, които да се докоснат до частицата от мощите на Свети Лука. И до последно той е и оперирал, и е помагал, и е чудодействал.
1: Съхранявате тук и иконата на Света Богородица Всецарица.
2: Това е точното копие, което негово високо преосвещенство митрополит Николай лично освети пред прототипа на тази икона на Света Богородица, която се намира в Света гора Атон в манастира Ватопет. Това е иконата на Света Богородица, пред която се молим за хора, които страдат от ракови заболявания.
1: Концертът по повод 170-та годишнина от възстановяването на митрополитския храм се провежда в навечерието на неговия храмов празник 17 юли, когато се отдава почет на света великомъченица Марина. Навръх празника митрополит Николай ще отслужи празничната архиерейска литургия.

0: Посоката сега ни е към Първомайското село Бяла река, където ни посреща кмета Димитър Димитров. Не само защото се задава празника на родовете в Бяла река и със сигурност ще е много весело и на събора тази година. Но, господин Димитров, здравейте, посред лято се чуваме. Каква е жътвената кампания? Какво става в вашия край?
1: При нас всичко е нормално, жътвената кампания върви по план. Тази година времето е с земеделците, така че всичко ще се прибере на време и надявам се и добивите да бъдат добри.
0: Какво отчитат до момента? Доволни ли са те за сега?
1: Още не са свършили цяло. Имаме все още, може да е малък процент, но за прибиране зърно, така че след като приключат изцяло жътвата, можем да видим какви са резултатите, но за сега много добре върви годината.
0: И сега да кажем за вашия празник, който е очакван от жителите, пък и от съседните села на Бяла река. Той ще е в края на този месец.
1: Да, тази година се пада на 20 в понеделник. Ще раздадем курбан за здравето на всички жители на селото, като всички желаещи, плюс всички от местния бизнес се включиха с дарение за закупуване на овцете за курбана. И тъй като курбана е на цялото село. Събора ще бъде на 25 юли в събота от 20 часа на стадиона, защото понеделник не става за събор, все пак е работен ден през седмицата. Ще бъде на стадиона, ще имаме богата програма, ще имаме танцови състави, както и певческия състав от Бяла река, ще имаме танцовия състав на ръкли от Бяла река, които представят програма. Тази година оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение на жителите и гости на село Бяла река. Имаме хубава организация, която в момента все още стъкмяваме, както се казва, с читалището. Мисля, че ще получим много добър събор. И каня всички, които желаят да заповядат на събора.
0: 25 юли от колко часа е началото?
1: От 20 часа.
0: 20 часа.
1: На стадиона на селото. Той се намира в центъра на селото.
0: Оркестър Калофер с ръководител Павел Маринов ще ви покани на хорото там, а поканата дойде от кмета Димитър Димитров. Благодаря и хубави илинденски празници.
1: И на вас. Живи!

След 5 часа ще ви кажем за хода на жътвената кампания в Пловдивска област. Ще отидем до родопското село Хвойна, което събира родовете си в края на тази седмица и се подготвя за юбилей на читалището. И още ще изпълняваме ваши музикални желания. Тук в предаването по първи петли наближава новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: 5 часа новини. Очаква се правителството да предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на отбранителната промишленост, страната ни може да разполага с заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Той ще бъде с до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Още информация от Цветелина Стоянова.
1: Финансовият инструмент SAFE е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по SAFE ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими и за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневния ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани, Източно Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Юнийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП, пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
0: Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първи път, когато план-сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев, но срещна остри критики от страна на опозицията. В консолидираната фискална програма е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимално новопоет дълг е 10 милиарда и 100 милиона евро, припомня репортерът Марта Младенова.
2: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
3: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна.
2: Каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументират текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
0: Националната метеорологична служба на Испания прогнозира, че температурите днес могат да надхвърлят 42 градуса. Червен код за горещини и високи температури е обявен в Арагон и Валенсия. Още за ситуацията предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Предупреждението за екстремно опасни горещини се отнася за района на Рибера дел Ебро, близо до столицата на Арагон, Сарагоса, както и по северното и южното крайбрежие на Валенсия. Очаква се температурите в трите зони да надхвърлят 42 градуса. Метеоролозите призоваха гражданите да спазват указанията на гражданска защита. Освен това, високите температури, очаквани през следващите дни в Източна Испания и на Балеарските острови, ще бъдат съпроводени от навлизането на облак от пустинен прах и пясък от Африка. Говорителят на метеорологичната служба Рубен Дел Кампо посочи, че температурите ще надхвърлят 40 градуса в части от долината на река Ебро, както и във вътрешността на средиземноморските райони и Андалусия. Сред най-горещите градове може да се окажат Мурсия с максимална температура от 42 градуса в четвъртък и 43 в петък, както и Бадахос, Сиудат Реал и Толедо в неделя, когато термометрите там може да отчетат 44 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето у нас слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 2 минути и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 1 минути. Луната в София изгрява в 6 часа и 54 минути и залязва в 22 часа и 5 минути. Фаза на Луната един ден след новолуние. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед от изток-северо-исток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032

0: Точно в средата на летния юли сме, 15-я ден на месеца, в който почитаме и Свети Илия, и Кинрики Юлиита, както и горешниците, които започват от днес и продължават 3 дни. Лято е, който може, нека да почива, защото бързо-бързо ще се изнижи и този месец. А това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, телефон на които ви посрещаме. Вече чухте и пак ще напомня 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Тук може да поздравите близки, познати или просто да ни кажете какво е лятото около вас. Добро утро! Първия ръднобуден слушател, откъде посрещаме?
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев и Вайлград. Господин Чапански, искам да ви поздравя за чудесните репортажи, които правите във вашите предавания за българското земеделие, за българското село. Също така искам да използвам повода по повод предстоящия празник Света Великомъченица Марина да поздравя моята първа братовчетка Маринка Сотирова от квартал Лъджина и Вайлград. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко добро, да е хубав деня. Ето да, вие ни напомните, че се задават хубави дни. Горешниците се наричат, всъщност горешници се наричат и тези най-горещи дни в годината. Това са 15, 16 и 17 юли по нов стил. През тези дни празнуват и занаячиите, чието професии са свързани с огън. Това са ковачите, калайджиите, хлебарите. Като казах и хлебарите, те вече са сигурно на работните си места. Добро утро, да ви е хубав деня и на вас, и внимавайте да не изгорите хляба. 3 дни в чест на огъня и главно за предпазване от огън и мълнии са тези дни. Кой е там? Здравейте!
2: Добро утро! Ахмед Мурад съм от Дулово.
0: Здравейте!
2: Хубаво предаване правите, винаги весели, приятни. Дано Господ берекета, здраве, усмивки да даде, винаги приятни да бъдете. И поздравявам Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Валю, музиканта от Разград. Да е живи, здрави, винаги весели, приятни. Дано Господ на всички ни здраве да даде. Топлото, топло ще търпим. Студенето, студено казваме. И че никакъв ден ни отърва. Дано винаги тъй приятно да бъде времето. И малко-малко дъжд да вали.
0: Всичко хубаво. Еми да, и молитва за дъжд, сигурно някъде има в страната. Първото туристическо дружество Родопи отбелязва 120 години с поход тази събота на 11 юли. Доброволци ще почистят пътеките и обновената маркировка. Всъщност това вече се е състояло на 11 юли, а това туристическо дружество се намира в град Брацигово. Юбилейната инициатива ще бъде пък тази седмица на 18 и 19 юли и ще събере членовете на дружеството, ветерани и любители на планината от цялата страна. Постъпките на брациговските туристи, заповядайте, може би и ние ще бъдем там или ще имаме поне телефонна връзка с организаторите и днешните последователи на туристите от Брацигово. Добро утро! Кой е там? Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
3: Обажа се Петър Печев от село Скобили от Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия колектив за хубавото предаване и да поздравя на моите близки и познати дядо Котри, дядо Тани от Първомай, дядо Тани от село Голямо Асеново и всички мои близки и познати от цяла България и всички ръднобудни петли с една хубава народна песен.
0: Ами веднага ще я имате и тя е в изпълнение на Колю Колев. Стана ми, стана, расно, рано, зорница.

0: На 17 юли Православната църква отдава почет към света великомъченица Марина, младата християнка, която едва на 16 години става символ на вярата и смелостта в името на Бог. И сигурно има именици около вас, които искате да поздравите. Ние пък изпращаме сега веднага една музикална честитка към нашата колежка Марина Маринова от Христо Ботев, редакция Народна музика, и още един гост посрещаме. Добро утро! Здравейте! Имаме ли слушател? 60-58-60-632-400, кода на Пловдив 032. Тук може да ни изпращате и вашите писма на адрес Пловдив 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването по първи петли, и още един глас от някъде. Здравейте!
1: Здравейте, съм да намаляя радиото.
0: Понамалете радиото, а пък аз ще кажа, че след малко ще гостуваме в родопското село Хвойна, където се подготвят за юбилей на църквата. Елена Сивакова ще ни каже и за празника на родовете. Да, вие сте?
1: Алло?
0: Слушаме ви, да. Заповядайте.
1: Здравейте, добро утро. Искам да поздравя другаря Румен Ленин Радев с песните Чемадан в залги Москва и повече никога да не се връща в България. Там при другаря Путин да пият по Рим в чай вълшебен.
0: Сега не мисля, че точно в този час трябва да си говорим и с такъв тон, но със сигурност има какво да ни кажете около Горешниците във вашия край, ето както и в община Брезово, където всяка година по традиция честваха жатварския сезон с фолклорен празник под наслов «Никой не е по-голям от хляба». Включиха се и самодейни състави от селата на община Брезово и от село Борец, Падарско, Стрелци, Чоба. Домакини бяха от Народно читалище Отец Паисий, 1876 година в Брезово, а майсторката на тестото Пенка Калапанкова показваше на децата как се замесва тесто за домашен хляб, какви са нареченията и какви са поверията. И сигурно и по вашия край има някакви такива тържества. Добро утро! Здравейте! Имаме ли слушател, питам Детелина Петрова. Ако ли не, защото тук имаме доста музикални поздрави, които са изпратени.

0: Аз я поздравя в петъчни за обадя лично. А пък сега от тук.
1: Сега от тук. Какво да й кажем? Кажете го.
0: Ами да й пожелаем здраве и да продължавам все така да пее.
1: И очакваме още нови песни от нея.
0: Да.
1: Благодаря ви. Точно днес, 15 юли, ще кажем честит рожден ден на Юлия Цанкова, дългогодишен музикален редактор и водещ на фолклорни предавания по Българско национално радио. Много, много, много здраве и все хубави мигове с любимите хора пожелаваме на Юлия Цанкова с днешния рожден ден, пък и с утрешния имен ден. През втората половина на месец юли ще кажем честит рожден ден още на Йорданка Върджийска, на професор Костадин Бурджиев, ето на Нетка Симеонова от Силистра, току-що я поздрави, и Николинка Александрова, и още Малин Домозецки, Христо Косашки, Гуна Иванова, Темелко Иванов, Тинка Нейчева, Стефка Аврамова, Здравко Мандаджиев, всички те са рожденици през втората половина на юли. Песен на Комня Стоянова слушаме вече.

0: първи петли.
1: Кръстосваме страната и тази сутрин. Ето, с тази песен на Комня Стоянова бяхме в Странджа. Сега се отправяме към Родопите. Задаващите се почивни дни ще са празнични за родопското село Ливочево. Там очакват много млади таланти, защото тогава ще се проведе националния конкурс над пяване с песните на Надежда Хвойнева. А там пазят паметта и живеят с песните на Надежда Хвойнева. Борис Синраков, кметския наместник на Ливочево, ни кани.
2: Ето настъпи пак идващия момент на

0: празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основанието на църквата Свети Петър и Павел и Преподобния събор на селото Илинден. Тая година е седми национален конкурс на пяването на Надежда Хвойнева.
1: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева. Да. Първо да кажем дните на събора и на надпяването.
0: Значи, дните на събора са 17, 18 и 19.
1: Така, малко преди илинденските празници.
0: Да, малко преди илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20. На 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18-ти откриване на традиционния празник Илинден. 18:30 гости на събора са кмета на Смолян господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Стабрутев. И има литургия на дядо Весерион, който ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, който там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
1: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
0: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година, това е традиция. Кой каквото може, това дарява. Малко и скромно да бъде, но е дар за селото. Да.
1: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
0: Да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно. Много добре стана. И ми благодаря много за отзива.
1: И следващия ден?
0: Следващия ден, в неделята, на местността Илинден, има тържествена литургия и народно веселие. Там и вечерта отново долу народно веселие пък.
1: Родопско настроение сте поканили тази година?
0: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
1: Знам, че те идват с много гост солисти, защото в Ливочево се пее много.
0: Да, точно така.
1: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Сираков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване!
0: Дочуване!

0: prvi petli.
1: Рано сутринта на 15 юли разлистваме новия летен брой на вестник Фолклорен Хоризонт, който излиза тази седмица. В него ще научите всичко за Националния събор на гайдата Апостол Кисьов, който се случи в село Стойките в Родопите. Още посветиха предаване на Величка Георева. Дебютни записи на Пламен Димитров с Народния оркестър на Българско национално радио «Живи корени». Пазарджик, ансамбъл Пазарджик с два юбилейни концерта. Защо Попово може? Националната среща Автентичност и съвремие в Попово, един материал на Галя Асенова. Запяха песните на Георги Германов в Варна. Русица Печева пък запя с родителите си. И защо? Тя отбелязва 35 години на сцената. Събор на съборите в село Дълбок извор Първомайско с известният акордеонист Иван Милев. С поклон пред Коста Колев в родното Кортен, Новозагорско. С песните на Динка Русива и всичко интересно от областта на за фолклора, обичаите и традициите в новия брой на Фолклорен Хоризонт.

0: Получихме в Радио Пловдив писмо от наш редовен слушател Димитър Маровски от Асеновград, който пише в него, че желая да чуе изпълнение на квартет Родолюбие от устни хармоники Асеновград по случай 50 години от основаването на този известен асеновградски квартет и много от записите, които е направил в студиото на Радио Пловдив. Имаме сега телефонна връзка с нашия слушател господин Маровски от Асеновград. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапарски!
0: Много ми е приятно да се чуем и да се запознаем така.
1: И на мен и също!
0: Сега, благодаря ви за писмото първо, което сте ни изпратили, за тази така любов и визитка към квартет Родолюбие. Какво обаче ви накара да ни изпратите това писмо?
1: Ами, любовта към музиката и към специално към изпълнителите. Аз съм един от първите приятели, който създаде квартета и съм в квартета като озвучител, нещо като такова.
0: Тоест, вие сте били озвучител на различни техни изяви?
1: Техниката тогава беше никаква.
0: Каква беше техниката?
1: Ами, техниката правени собствени осърватели, правени с подръчни средства, каквото имахме и с тях.
0: Като казвате, правихме си, т.е. връщаме се, 70-те години е било това и 80-те, нали, на миналия век.
1: Ами да, тогава се връщаме много назад.
0: Добре, нека да кажем обаче как се създаде този квартет, защото ето вие следите неговото развитие от самото начало. За съжаление, някои от тях вече не са между живите.
1: Да. Квартета се създаде в работнически... Тримата работиха в един бригада. Единият беше... Нацово беше механик на бригада. Сотито беше шлосър към цеха на бригада. А пък Славчо беше инструменталчик в инструменталната. И така един ден решиха да се съберат и да послират. Те бяха много талантливи. Особено Славчо беше нещо незаменимо. Цялият град го познаваше и...
0: Имате предвид Славчо Найденов?
1: Да, Славчо Найденов.
0: Сотир Велков?
1: Да, Сотир Ванков.
0: И Никола Ацелов?
1: Никола Ацелов, да.
0: Това в кой завод, казвате?
1: В Дип бригада. Там, където са произвеждаха детските храни.
0: Те са работили там?
1: Да, те работиха там. И в едно от помещенията на канцеларията, там са повеждаше репетицията с футуристи и средствата. И нямаше кой знае какво.
0: Всъщност, вие свирите ли на устна хармоника?
1: Не, аз не свира, аз свира на акордеон.
0: А вие на акордеон, а те на устната хармоника?
1: Да, те на устните хармоники.
0: Уху. И кога се включва Димитър Ангелов, цампито?
1: Ами, Димитър Ангелов се включи по-късно. Той свирише на хармонет от Германия. Получиха такъв инструмент, с който с клавиши подобява тона на хармониката и тогава той се включи към тях и стана четворката. Те бяха трио, станаха квартет.
0: И къде бяха първите им изяви на квартет Родолюбие?
1: Ами първите изяви бяха в Съветския съюз. След това бяха в Югославия и най-голямото постижение беше в Япония.
0: Да, така е.
1: Много записи на народни песни, на класическа музика, на маршови, най-различни мелодии. Под ръководството на Димитър Ангелов. Той е нотист, той е професионалист в върховната на музиката. Но, за съжаление, преди една година почина.
0: Така е. Разделихме се с Димитър Ангелов, починаха Славчо Найденов и Сотир Велков, нали?
1: Да, така
0: е. И от квартета жив е единствено Никола Ацелов.
1: Жив е Никола Ацелов.
0: Да. Ами ще го потърсим в Асеновград, когато дойдем, за да си поговорим така повече с него за...
1: А, благодаря ли, аз го търся, сега в момента търся Асенов, за да мога да се включи да чуя от 8 часа.
0: Ще излъчим и тези записи, които са в Златния фонд на квартета. Вие казвате, да, че обичате да ги слушате, нали?
1: Ами аз имам хиляди записи. Аз предоставих моя магнитофон. Те правиха записи на отделни... Знаете как става,
0: да,
1: репетицията? С моя личен магнитофон дълго време го ползваш. И така.
0: Добре, благодаря. Ще продължим този разговор, обещаваме, и сега слушаме музиката на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването. Димитър, Маровски, Димитър Маровски от Асеновград се включи. До чуване!
1: До чуване!

0: Търсим прохладата в Родопите и откриваме в село Хвойна, община Чепеляри, което се подготвя за своя родов събор преди хубавите илинденски празници. И как ще ни каже Елена Сивакова, кмет на село Хвойна, здравейте!
1: Здравейте! Традиционният празник, който се провежда от години, ще се състои малко преди Илинден, на 18-ти събота. От 17.30 часа в Народно читалище ще отпразнуваме 90 годишни от създаването на Народно читалище Никола Йонков в Царо 1936 Хвойна. С програма от самодейци, гости и приятели на читалището до 19.30, може и до 20 часа. И 20 часа при нас ще свири оркестър Фолк Палитра, с гости и изпълнители Ваня Вълкова и Димитър Кермечиев.
0: Чудесно, Фолк Палитра с ръководител Петър Войников. Точно. И той ще покани всички на хорото. Ваня Вълкова с тракийските песни, а Димитър Кермечиев от Момчиловци с родопските песни. Началният час на родовия събор, и казвате от колко часа?
1: 17.30 в читалище. Тържествената програма и вече в 20 часа на площада в селото.
0: Казахте, че хубав юбилей се задава на читалищния ви дом. Ето там ви откриваме. Разбирам, че се подготвяте сега с фолклорната група. Как изглежда тя днес? Поувеличила, понамалила, подмладила?
1: Значи, със сравнение, когато я създадахме фолклорната група 2009 година, малко се понамалихме, както всичко в нашия район, нали, по принцип. Не можем да кажем, че се увеличаваме, селото ни намаля, но все пак самодейците се опитваме да задържим това българското, родопското, родното, да изявяваме читалището и... Зато и се намираме в момента в добра подготовка. Надяваме се да се представим добре и да има емоция, която да помнят хората до следващата година.
0: Така е. Какви песни сте заложили? Може би от вашия край автентични?
1: Да, точно така. Не съвсем автентични, не само от нашия край. Песни, които разучаваме в... по време на репетициите идва на някой. Да, харесвах тази песен и ние така почваме и разучаваме доста нови песни.
0: Какви други състави имате към вашето читалище?
1: Ами в момента сме само фолклорния състав, да.
0: Танцова формация. По-рано
1: танцова формация имаше и сега. Да, жените, които са в това, изпълняват и танци, които също ще представим два родопски танца по време на тържеството.
0: Ами, добра подготовка ви пожелаваме. Хубав празник в събота на 18-ти, когато ще дойдат и много гости в Хвойна.
1: Да, гости ще ни бъдат самодейци от Народно читалище в Райково, така че се надяваме всичко да бъде на ниво.
0: Поканата дойде от Елена Сивакова, кмет на село Хвойна, община Чепеляри, за празника там в съботния ден. До чуване!
1: До чуване! До чуване!

0: Седмицата на горешниците преди и линденските празници и село Скутере, община Марица, се подготви за своя празник. И имаме вече телефонна връзка с младия и амбициозен кмет на село Скутере, Катя Тодорова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно!
0: Приятно ни е в седмицата, в която ще съберете и мало и голямо на площада в село Скутере, а пък те местните сигурно го очакват своя празник.
1: Ами това е празника, който се очаква най-много в селото. Това е празника на селото, на нашата църква, храмът Свети пророк Илия. Така че наистина с нетърпение всички заедно го очакваме, да се повеселим заедно, да се видим, да чуем нещо ново, да си кажем нещо интересно и така.
0: А той ще е в съботния ден, нали?
1: Ами, празниците тази година започват още в петък вечер с едно диджей парти за и млади, и не толкова млади хора, всеки, който има желание да се повесели заедно с нас. Но в съботния ден е всъщност традиционният събор, който се провежда. Започва от 19 часа с програмата на нашите самодеци, които са подготвили една изключителна програма. Малко по-късничко, около 20:30, ще започне народното веселие с формация Паскалев. Но до тук не свършват нашите тържества и отбелязването на празника. На следващия ден сме подготвили няколко часа игри и забавления и за най-малките на селото, нашите дечица. Заедно с тяхните родители ще има много изненади, много подаръци, много спортни забавления. Ще им дадем възможност за изява на всякакъв вид таланти, песни, танци, всичко, което биха желали да ни покажат.
0: Къде ще се случи това в неделя?
1: Всичко това в неделя ще се случи пред читалището в село Скутере от 9 часа сутринта, така че който има желание може да заповяда и да се порадва заедно с нас и да се позабавлява.
0: И после храмовия празник, да?
1: Да, вече в понеделник на 20 юли, когато е всъщност и празника, тогава ще го отбележим с традиционния курбан, който прави църковното настоятелство всяка година, за да дойде всеки за здраве, да си вземе и да се почерпи вкъщи.
0: Е, хубаво ще е. Още петък, събота, неделя казвате за мълчуганите,
1: да,
0: и в понеделник.
1: Да, 4 дни празници на селото.
0: Така е, и пък и местните имат нужда от една такава растуха, един такъв хубав празник и сигурно ще ги зарадвате с хубави неща. Кажете, какво успяхте да свършите през тези изминали месеци? Сигурно има много нови неща. Скутере е голямо село, живо село.
1: Селото е голямо, постоянно се разраства, идват нови жители, строят се нови къщи, което показва, че е привлекателно за хората. Те първо предстоят хубави неща и поводи, предстои едно изграждане на ново читалище, библиотека и пенсионерски клуб за нашите майки и бащи, баби, дядости. И това също очакваме с нетърпение.
0: Колко са жителите на Скутере днес?
1: Ами около 3000 са официално регистрираните, но имаме доста жители, които все още не са се регистрирали постоянно в селото, така че аз съм убедена, че сме много повече от това. Голямо село, хубаво, задружни и весели хора.
0: Да ги поканим тогава в съботния ден на хорището след 20 часа, когато Иван Паскалев с неговата формация Паскалев Пловдив ще ви очаква на дългото хоро.
1: Ами аз от сърце искам да поканя моите жители на цялото село, но също така бих желала да поканя и всеки един човек, който обича българската народна музика, традициите, съборите от всеки край на България. Всички вие сте добре дошли на нашия празник на селото. Нека да дойдат, да заповядат и да го отпразнуваме заедно.
0: Катя Тодорова, кмет на село Скутере, община Марица, благодаря за включването. До чуване.
1: Благодаря ви и аз. До чуване.

събуждането с предаването по първи петли е добро начало за новия ден и дарява вас, редовните ни слушатели, с настроение усмивка. Дано е така. Навън вече се развиделява. По първи петли завършва. В студиото на Радио Пловдив бяхме Детелина Петрова на звукорежисерския пулт. Пред микрофона Николай Чапански. Дочуване до след седмица. До тогава ще очакваме и вашите писма. Хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Министър-председателят наблюдава в Париж парада по повод националния празник на Франция, предава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в Комисията по отбрана, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от ПП Радослав Рибарски добави.
4: Няма отделни формати, абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
1: Страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако и днес не бъде постигнато споразумение, Евросъюза може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Междувременно руските сили атакуваха украинската столица Киев през изминалото денонощие. През юни в Украйна са загинали повече цивилни, отколкото през който иде друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетни удари с дълъг обсег, извършвани от руснаците. В същото време Москва търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украйна. Украински дронове удариха 11 руски кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Американските въоръжени сили обявиха, че започват да нанасят нови удари и подновяват морската блокада на Иран. Блокадата важи за кораби, пътуващи към и от ирански пристанища и крайбрежни райони. Съединените щати също така обявиха, че налагат нови санкции срещу Иран. Те са насочени срещу няколко физически лица, юридически лица и кораби. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Brent поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А с нощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток. В София и редица градове на страната майки излязоха на протест с искане за по-високо обезщетение за майчинство и подкрепа на семействата с деца.
5: С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина.
6: Това е семейен бюджет. Дали е татко или мама, семейството е едно. И е напълно нормално, ако искаме да имаме деца повече в тая България, еми държавата малко трябва да се погрижи за тях.
7: Ако държавата показва такова отношение към семействата, то е ясно, че те всъщност не искат деца да има. Тогава къде отива България?
8: Разходи има абсолютно всеки ден. Абсолютно всеки ден.
9: Работа 6 дена в седмицата.
8: Просто казано, децата не виждат баща си в момента, защото баща им трябва да работи, за да можем ние да насмогнем на всички разходи.
1: Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България след 2 години международно издирване. Сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина и той беше обвинен за длъжностно присвояване. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
10: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
1: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Националното радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на ГДБОП. Все още няма информация какъв е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това беше общински съветник от партията в Поморие. Отборът на Испания стана първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Така Испания се класира за финала в неделя на стадиона в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Иберийците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа българско време днес в Атланта. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
11: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Държавният бюджет влиза за първо гласуване в пленарната зала. Кабинетът Радев е заложил дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимален новопоет дълг е над 10 милиарда евро. До края на деня изтича срокът за внасяне на предложения между първо и второ гласуване на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. Само от партия Възраждане са внесени предложения до момента. Едно от тях е обезщетението за майчинство през втората година да се заплаща в размер не по-малко от минималната заплата, а ако майката се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, освен заплатата си. Партията предлага и двойно увеличение на дневния размер на обезщетението за безработица. В София Общинският експертен съвет по устройство на територията ще разгледа проекта за подробен устройствен план и постъпилите по проекта 441 становища от граждани и организации, съобщиха от общината. Вече бяха изразени възраженията на столичани срещу плана за Борисовата градина. В държави със средни и високи доходи на населението намалява вакцинационното покритие заради промени в политическите ангажименти и увеличаващи се колебания към имунизациите. Това сочи годишния доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за 2025 година. В същото време милиони деца все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи докладът с данни от 195 държави по света. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юли, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първият път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев при остри критики от страна на опозицията. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
2: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна.
1: Каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументират текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. Какво мисли опозицията? Мартин Димитров, Демократична България.
3: Има само два бюджета последните 25 години, които не отговарят на основния фискален критерий за преразпределение под 40%, и това е този от 25-та на ГЕРБ и сегашния бюджет на Прогресивна България. Той ситуацията наистина е сложна, но тя в никакъв случай не е кризисна, в никакъв случай не е критична.
1: Асен Василев, Продължаваме промяната.
4: Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
1: Критики има и от ГЕРБ, председателят на партията Бойко Борисов.
5: България не е била бедна държава, но много се крадяла, което сега с техния бюджет, който е много по-лош, дори от лошия бюджет, който ние предложихме и за което падна правителството, с от 10 милиарда евро, това са близо 20 милиарда лева, по-голям дълг. Си реч продължава тази дългова спирала. И нищо не го налага.
1: От Възраждане също критикуват остро план сметката на държавата. ДПС имат своите аргументи против, но за сега винаги гласуват в подкрепа на предложението на Прогресивна България. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
0: До края на деня изтича срокът за предложения между първо и второ гласуване на бюджета за държавното обществено осигуряване. До момента са внесени предложения само от партия Възраждане. Едно от тях е обезщетението за майчинство през втората година да се заплаща не по-малко от минималната заплата, а ако майката се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението заедно с заплатата. Партията предлага и двойно увеличение на дневния размер на обезщетението за безработица. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на европейската отбранителна промишленост, България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Финансовият инструмент СЕЙФ е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по СЕЙФ ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови три координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма СЕЙФ. Радарите са необходими за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Блок 70. Дневният ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани, Източно Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Юнийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП, пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
0: Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Весела Владкова информира.
7: Руските сили са нанесли комбиниран удар по Изюм в Харковска област. Изстреляни са управляеми бомби и дронове Шакет. Според предварителни данни има жертви, съобщи военната администрация на Изюмския район. Пострадали са граждански обекти, имущество на администрацията, селскостопанска техника и частни домове. Избухнали са пожари, се казва още в съобщението. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По-рано той съобщи за друга атака с дронове, при която е загинал капитан на чужестранен кораб, а трима членове на екипажа са пострадали. Руснаците продължават умишлено да нанасят удари по цивилни лица и гражданска инфраструктура, грубо нарушавайки международното право, посочи областният управител на Одеса. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 340 украински дрона, изстреляни към руската столица и региона през последните 24 часа. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Украина засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост, които доведоха до недостиг на горива в цяла Русия. Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтопреработвателни комплекси в Урал и в Южна Русия. За новините Весела Владкова.
0: Съединените щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след силен международен натиск, тъй като се очакваше тя да доведе до забавения по търговските маршрути и увеличаване на разходите за глобалните доставки на петрол и стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
8: Президентът Доналд Тръмп заяви, че таксата ще бъде заменена от мащабни търговски и инвестиционни сделки със страните от Персийския залив. Междувременно американските военни нанесаха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани и в други държави от залива. Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше близо една пета от световния петрол, продължава да представлява основен риск за глобалната търговия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Страни с средни и високи доходи на населението се правят по-малко вакцинации заради промени в политическите ангажименти и увеличаващи се колебания към имунизациите. Това сочи годишния доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за 2025 година. Подробностите от редактора Мария Петрова.
9: Милиони деца обаче все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи още докладът с данни от 195 държави по света.
10: Сега е необходимо да има съвместни действия и решителност от всеки родител, здравен служител или лидер, за да се гарантира, че нито едно дете, младеж, майка или възрастен няма да бъдат оставени да страдат или да умират от заболяване, което може да се предотврати с ваксина.
9: Заяви доктор Кейт О'Брайен, директор на отдела за имунизация и ваксини към Световната здравна организация. Конкретно за България нивата на имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 година покритието с една доза е било 88%, а за две дози само 82%. Заради това, че заболяването е силно заразно, е необходимо 95% от хората да бъдат имунизирани. Само през миналата седмица в страната са били регистрирани 13 случая на морбили. С тях общия брой на заразените от началото на годината става 459. Голяма част от случаите са в област Враца, а много от заболелите не са вакцинирани. Във връзка с разпространяването на заболяването по-рано тази година, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания за всички деца с пропуснати ваксини. За новините, Мария Петрова.
0: В Испания, където днес очакват температури от над 43 градуса, властите идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос-Гайардос в провинция Алмерия. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Но победата на испанския национален отбор над Франция на световното първенство по футбол донесе нова надежда за страната. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания след класирането на националния отбор за финала на Мондиала. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. Кореспонденция на Димитър Драганов.
11: Хиляди футболни фенове изпълниха централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия и още много градове в Испания, за да празнуват победата на Ла Фурия Роха и класирането на финал. Второто в историята след 2010 година на световното първенство в Южна Африка, когато Испания спечели титлата след победа над Нидерландия с 1-0. Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Великолепна Испания победи убедително Франция и се класира за финала, и Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда, са само част от заглавията в испанските медии. Впечатляващо на финал. Още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
12: Добро утро. Както чухте в бюлетина, тимът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Той се наложи над Франция с 2-0 в Далас, попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал в Атланта между Англия и Аржентина. Отборът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София. Головете вкараха Оков Лекс, Рейналдо 2 и Хуан Перея. Срещата преди седмица в Баня Лука завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университетя и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус Фьодор Лапухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. Новини извън футбола. Лекоатлетът Божидар Сарабуюков записа нов национален рекорд в скока на дължина. На мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив той преодоля 8 метра и 49 сантиметра след две поправки на собственото си върхово постижение. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той отстрани чеха Далибор Свърчина с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4, а следващият му съперник днес е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3 на 0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни тим по баскетбол за младежи до 20 години записа трета победа в груповия етап на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия, този път над Дания с 94 на 54 точки.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
13: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Кюстендил до 23 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и следобед ще има купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. От 8 до 18 часа ще се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. Скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започва почистване от крайпътна растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно ще се спира движението в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма СЕЙФ. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица, има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим заедно с Ралица Неделчева, Здравко Петров, Биляна Върбанова, аз съм Силвия Великова. Започваме и с първия разговор в нашето предаване. Той е с бившия вътрешен министър, в момента адвокат на Стоян Мавродиев, който вчера беше екстрадиран от Белград в София. За да коментираме какво от тук нататък в процедурата. Добро утро, господин Йорданов.
2: Добро утро.
1: И така, видяхме на граничния пункт от кадрите, които телевизиите показаха, Стоян Мавродиев в не лошо, даже видимо добро настроение. Какви са вашите очаквания след вчерашната, колко кратка, около час и нещо среща в прокуратурата? Доколко успяхте да се ориентирате, с какво разполага държавното обвинение?
2: Ами, при първо явяване пред органите на разследването не се получава никаква информация. Просто ни беше връчено постановление за привличане като обвиняем на Стоян Мавродиев. Трябваше да се проведе разпит, но обвиняемия има право да не дава обяснения. И по тази причина ние отложихме разпита за момент, в който ще преценим, че е подходящо той да говори. И на общо взето това е всичко. По-нататък вече ще може да се запознаем с материалите по делото, но това не е в обозрима перспектива.
1: Защо не е в обозрима перспектива? Това означава ли, че не очаквате да се стигне до внасяне на искане за постоянно задържане в ареста, защото се знае, че пред тази процедура, пред съда, адвокатите все пак получават достъп до тези материали по делото?
2: Ако се внесе искане за постоянно задържане, тогава ще мога да видя всичко, макар и в рамките на един твърде кратък срок, защото там времето винаги не достига.
1: Не очаквате ли по-скоро какви са вашите нагласи? Какво впечатление останахте? Възможно ли да не се стигне до най-тежката мярка за отклонение, което между другото сигурно и вие ще го потвърдите от адвокатската си практика, по-скоро би било прецедент?
2: Да, би било прецедент, но би отговаряло на моментното състояние на нещата, тъй като знаете, по делото има трима обвиняеми, двама от тях са извън ареста и определените им мерки са парична гаранция. Така че не виждам причина, още повече мисля, че би трябвало да се вземе предвид факта, че Стоян Мавродиев сам се връща в България.
1: Да, появи се информация, че бил с билет и за София в джоба си, така ли е?
2: Така е, включително аз днес ще представя с молба в прокуратурата копия от този билет, за да може колегите да разполагат с него.
1: Сега разбрах,

0: политическата обстановка. Що се отнася обаче до очакванията на политиците, които аз имах вчера възможност да чуя в медиите, нещата не са съвсем наред, защото не е работа на Стоян Мавродиев да върши работа на политическите партии. Ако някой е взел властта, и то достатъчно убедително, той има всички лостове на тази власт, за да може да постигне една или друга цел, която си е поставил. Когато говорим за утвърждаване на законността и правовия ред в една държава, има множество начини, по които тези цели да бъдат постигнати, и за тяхното постигане не може да се разчита на един отделно взет обвиняем в рамките на наказателно производство.
1: Имаше и едно мнение на Възраждане, според което, каквото и да каже Стоян Мавродиев, докато прокуратурата е такава, каквато е, няма кой знае какво да се случи, така че така ветрило от мнения бяха изразени във връзка с неговите връзка с неговото завръщане, но факт е, че така подозрението е, че той знае много за това какви политически влияния е имало в Българската банка за развитие в периода, в който той я е ръководил. И в този смисъл вие вчера казахте, че той е давал свидетелски показания в началото на разследването. Стана ли ви ясно защо то не е продължило? И защо чак 24-та година се стига до повдигане на обвинение, включително и на него задочно? Или все още
0: не
1: нямате?
0: Не мога да кажа. Нещата ще се изяснат във времето. В крайна сметка, той е тук именно за това да установи фактите такива, каквито са. В първите си разпити той е обяснявал процедурите, които съществуват в банката по отпускане на кредити. Нещо, което е особено важно в случая. Освен това, и вчера го заявихме, тези престъпления се разследват най-вече на базата на писмени документи. Тук свидетелските показания на едно или друго лице нямат чак толкова съществена роля.
1: Тоест визирате...
0: Трябва да видим какви документи има. Да. Тогава да говорим.
1: Визирате, появили се показания, които се приписват на един от обвиняемите, който е обяснявал каква е била схемата и как парите са отивали към политически лица. Може ли да кажете как се доказва длъжностното присвояване, което, в каквото е обвинен Стоян Мавродиев? Трябва ли да се следи пътя на пари или ще се тръгне първо именно от изясняването на ролята при отпускането на кредитите на всеки един по върховете на Българската банка за развитие по това време?
0: Просто цялата процедура по отпускане на кредит би трябвало да бъде проследена с имена, длъжности, дати. И от там нататък вече на свидетелски показания, като тези, които цитирахте, биха могли да имат ролята на някакъв колорит в наказателното производство.
1: Ама вие като дългогодишен адвокат не сте ли забелязали, че често този колорит се превръща всъщност в основата на тези разследвания? И всъщност имате ли притеснение, че може да започне теч на показания сега отново по това дело, както се случваше по други дела назад във времето?
0: Да, течна информация от досъдебно производство никога не ме притеснява, тъй като в крайна сметка тези неща в един момент трябва да излязат наяве. Вие знаете, не по-зле от мен, че при влизане на делото в съда нещата стават явни. Тук не виждам някаква причина делото да се гледа при закрити врати.
1: Стига да стигне до съда, защото аз сега веднага ми хрумва за делото в митниците, което започна горе-долу по това време, даже по-рано от вашето дело, и по което нямаме внесен обвинителен акт. Възможно ли това дело да се държи на трупчета по политически причини?
0: Едно дело може да се държи на трупчета по най-различни причини. Не само политически,

0: зависимост от това как се развива доказването на обвинението, прокуратурата би имала стимули да внесе или да не внесе делото в съда и да прецени съответния момент. Вие си спомняте, че преди години се направи едно изменение на наказателно-процесуалния кодекс, което позволява досъдебното производство да се развива до безкрайност.
1: Да, вчера,
0: единственото ограничение е давността за наказателно преследване.
1: Вечните обвиняеми, както стана ясно вчера, мисля, от публикация на колеги, съпругата на Цветан Василев е успяла да осъди държавата за точно това, че е била държана в тая ситуация. То сега, когато вече Мавродиев е тук, може би и това дело ще загуби ореола си на много интересно. То някакси издирването му поддържаше усещането, че някой се крие, защото не трябва да каже нещо. Но понеже казахте, прокуратурата има различни стимули да държи или да забърза или забави едно дело, какви биха могли да бъдат тия стимули?
0: Ами, на първо място идеята, че би могло да се съберат допълнителни доказателства, които да подпомогнат обвинението. Но за тези неща може да се говори единствено тогава, когато на бял свят се появи информация за това какво имаме в делото.
1: Добре, от това, което сте видял в публичната пространство, всъщност следил ли сте как се е развивало то от 2024 година, поне през коментари, информации от съдебни заседания, имаше известно количество мерки за неотклонение, така че все пак има някаква фактология по случая. Тази връзка, която се правеше с някогашната, но уж притежавано от Ахмед Доган, ТЕЦ Варна, изобщо тези линии известни ли са ви поне от информацията, която и ние имаме като граждани?
0: Тези линии са ми известни, но аз не се интересувам от тях. Ние говорихме вече по темата за това каква е била процедурата по отпускане на кредита, включително и кои лица са участвали в тази процедура. Така че първо това трябва да се изясни и след това да си говорим за ТЕЦ, за Ахмед Доган и за какво ли не още.
1: Очаквате ли да започне някаква голяма проверка на имотното състояние на Мавродиев, включително и как се е издържал толкова време, твърди се, в скъпа дестинация?
0: Това е въпрос на разследващите органи, но в крайна сметка всички знаят, че дълги години Стоян Мавродиев е
1: взимал висока заплата,
0: които предполагат доста високо възнаграждение, а и вече на живота е друг. Всички знаем, че стандарта на живот в България до голяма степен се доближава до този на останалите страни.
1: Вие 2 години в Дубай бихте ли могъл да си позволите?
0: Аз лично не, но при мен нещата са много по-различни.
1: И при много български граждани е така. Казахте, промяната в политическата ситуация вероятно също може да е обяснение за пристигането му. Вчера казахте, че си има и някакви лични планове, нали, за тях не искам да говорим, но за тази промяна в политическата ситуация, защо вие като юрист допускате, че това е възможно, но как го приемате? Защото много пъти с вас, като юрист, не ангажиран с конкретно дело, сме коментирали този тайминг, който понякога виждаме, че съдебната система следи според политическите процеси. Ако и тук това е така, може би за клиента ви да е удобно, но по принцип, не губим ли всички?
0: Ами, това е така и ние всички го знаем. Има много неща, които не са такива, каквито би трябвало да бъдат. И аз в професията си съм видял какво ли не. И, както знаете, в течение на времето съм говорил съвсем ясно и открито за това какво се случва в България, в съдебната система, особено когато съществуваше това уродливо образование, специализиран съд и специализирана прокуратура.
1: То май не си отишъл вчера, точно там ви беше разпита.
0: Това е един лош символ, но ще го преодолея.
1: Какво обаче би могло да дава увереност на обявен за издирване от години човек да се върне, когато идва на власт ново правителство, нов политически играч на този терен, когато се говори за разграждане на модела Борисов-Пеевски. Очакването с какво да е свързано, че той има какво да помогне за разграждането на този модел или че може би няма да се прилагат методи, които се прилагали преди? Какво е вашето подозрение?
0: Ами, просто идва един момент, в който трябва на нещата да се поставят по друг начин, да се внесе повече яснота и да не може да се правят излишни спекулации със случая.
1: Добре, аз надявам да можем да продължим този разговор в момент, в който и вие ще можете да говорите и с него и може да ще излязат повече данни по това дело. Вчера казахте, че прогнозата ви е или прекратяване на това дело някога, или влизане в съда и оправдателна присъда. Още ли и тази сутрин ли това са ви очакванията?
0: Ами да, това са възможни изходи на процеса.
1: Не, защото има и осъдителна присъда. Също е изход.
0: Има, разбира се, възможна и осъдителната присъда, но всичко това ще се разбере по-натам, когато има повече яснота за събраните доказателства.
1: Финален въпрос, господин Йорданов. Около 40 минути вчера Стоян Мавродиев беше сам с прокуратурата преди да влезете вие на процесуалните действия. Имате ли притеснение, че може би прокуратурата се опитала да общува с него без адвокат?
0: Нямам притеснения и нямам възражения към работата на прокуратурата във вчерашния ден.
1: Добре, благодаря ви, Емануил Йорданов. Той е адвокат на Стоян Мавродиев. Предстои да разберем в следващите ден-два дали прокуратурата ще иска постоянното му задържане или ще определи някаква по-лека мярка за неотклонение в случай, че се стигне до съда. Част от въпросите, които не успяхме да изясним тук, може би ще можем да изясним, когато видим и какво прокуратурата ще сложи на масата като доказателства.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.

0: интересно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Преди всички.
3: Горски пожари избухнаха в цяла Европа, след като три горещи вълни и седмици на ниски валежи оставиха голяма част от континента опасно суха. Пожарникари в няколко страни, включително Франция, Испания, Обединеното кралство, продължават да се борят с пожарите, като екипите използват и самолети, цистерни за пръскане с вода и химикали, за да забавят пламъците. Условията за горещи вълни се очакват да се облекчат всеки момент, но средните температури се очаква да бъдат над нормалните в няколко страни, включително Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия и Южна Скандинавия. Синоптиците у нас също предупреждават, че в края на тази седмица се очакват горещи вълни в България. И още горските пожари, бушували в Европа, са убили стотици хора през последното десетилетие. Промяната на климата ще увеличава още повече броя на смъртните случаи през следващите години. Статистика предупредителна излезе преди дни службата за изменение на климата Коперник на Европейския съюз. И сега около това, което и ВВФ констатира като предупреждение и като картина на ситуацията, преките щети от горски пожари в България са нараснали повече от 8 пъти средно за последните 15 години, сочи анализа на ВВФ България. Той стъпва на данни на Изпълнителната агенция по горите. Общият им размер за периода 2011-2025 година на тези щети е достигнал над 45 милиона лева, като близо 38% от тази сума се дължи на щети само през миналата година. Над 90% от сумата за миналата година е на особено тежкия пожар в Пирин, който струва на държавата над 17 милиона лева. Но това, което предупреждават от ВВФ, тук не става дума само за пари, става дума за човешки, за животи, за екология, става дума и за обезлесяване, т.е. трайни екологични последици. На пряката ни линия сега е Добромир Добринов, той е старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България. Добро утро, господин Добринов.
4: Добро утро.
3: Сега, като да изглежда, сме късметли в момента на фона това, което се случва в Европа. Наистина, България до този момент е пощадена от големи горещини, респективно от пожари заради горещините. Имаше някакви пожари, но те някакси по-скоро бяха причинени от други обстоятелства, което не бива, разбира се, да ни успокоява, но понеже във вашия анализ се позовавате на данни на Изпълнителната агенция по горите, малко по-нататък в своята позиция казвате, че всъщност имаме проблем с осигуряването на такива достатъчно пълни и обективни данни. Това ли е реално картината или може да е още по-тежка?
4: На първо място, дано наистина тази година да нямаме такива пожари, каквито миналата година, но все пак трябва да отчетем, че тази пролет и началото на лятото бяха по-влажни. След почистването на растителността избоя нова растителност и през август може би ще има доста голям риск, ако цялата тази тръбна растителност изсъхне и температурите са високи. Пак казвам, дано не се случва този лош сценарий. Оценките на щетите, наистина, горското законодателство изисква всички собственици и ползватели на горски територии до края на годината да предоставят информация за всички щети. Оценката е по отношение на лежаща или стояща дървесина или инфраструктура. На база на това Изпълнителна агенция по горите изготвя годишни отчети. Ние сме ползвали тези официални данни. Това обаче, което не се оценява, са загубата на екосистемни услуги на горските територии. Съгласно закона за горите, горските територии изпълняват 6 основни функции. 5 от тях са свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително биологично разнообразие, регулиране на климата, опазване на почви, опазване на води, чистотата на въздуха. И това са изключително важни аспекти на, така, на функциите на горските територии, от които се ползва цялото общество. За тях, за съжаление, няма никаква оценка и причината за това се дължи до голяма степен на това, че не е спазен закона за горите. Закона за горите от 2011 година предвиждаше създаване на наредба за оценка на екосистемните услуги. 15 години по-късно ние все още нямаме такава наредба и поради тази причина нямаме и механизма, по който държавата да започне да оценява всички щети, като аз очаквам те да са десетократно повече от гледна точка на това, че когато примерно се случи един пожар, има много негативни въздействия върху почвата, вторична ерозия, съответно това влияе и върху качеството и количеството на водите, когато са засегнати вододайни зони, а за биологичното разнообразие там картината е страшна, защото всъщност нямаме абсолютно никаква информация колко видове са загинали. Възстановяването на биологичното разнообразие е най-скъпият аспект на...
3: А той отнема и години, особено години. Да се възстановят тези гори, да. Които...
4: Точно така.
3: Добре, всъщност какъв е проблема да се бави тази наредба? Защото предполагам, не, предполагам, съм сигурна, тъй като ние не само по това време, всяка година и често водим тези разговори, не е тайна за тази поредица от министри, които са минали през това ведомство, че трябва да бъде направена тази наредба.
4: Трябва да ви кажа, че ВВФ при всяка среща с обикновено с ново ръководство повдигаме задължително. Това е един от въпросите, който повдигаме.
3: Ма нещо сложно ли е? Какъв е проблема? Какво ви обяснявам?
4: Има известна трудност, защото как примерно да оцениш каква е екосистемната услуга по отношение на вододайната функция на една гора. Нали, но това, че е трудно, не означава, че е невъзможно да се направи. В много държави в Европа всъщност са изготвени много ясни методики за оценка на конкретни функции на екосистемни функции на горите. Но другото, което е важно по оценка на биологичното разнообразие, това изисква, когато се прави оценка на щетите и се проверява на терен от съответно собствениците или ползвателите на горските територии, известни познания или поне включване на някакви експерти-биолози, които да установяват и всъщност да дават информация за засегнатите животински видове.
3: Да, т.е. тази експертна помощ, която може да бъде дадена от различни общности, които имат отношение към тази оценка, няма интерес да се търси, така ли?
4: Ами, може би на този етап изглежда сложно за държавата, честно да ви кажа.
3: А да понеже... плаща не изглежда сложно и да се опитки да възстановява нещо, което отнема поколения, за да се възстанови, не е сложно. Наистина изглежда, че по сложните неща, по простите неща ни е трудно, пък по сложните се бием. Добре, сега от гледна точка на това, което предстои, вие казахте, влажния, в България специално, после може да поговорим и как е в другите държави, как коментирате това, което се случва там. Казвате, че тази влажна пролет все пак е направила по-благоприятен да не има да няма такива пожари терена, но може ли сега тази нова трева, която е избояла и която вероятно от горещините ще изсъхне и ще стане като барут, да бъде почистена или нещо да се направи превантивно, е сега, докато не е топло още толкова?
4: По принцип трябва да се почиства, да, като трябва да се спазват все пак и заповедите на областните управители, включително и Министерство на земеделието ли издаде заповед как да се борави с техника, в кои часове при обработката на земеделските площи. Тоест, в това отношение държавата така е направила необходимите стъпки. Въпросът е дали това ще бъде изпълнено. Ако пътувате и страната, ще видите, че на много места това просто не е изпълнено. И това е един от ключовите проблеми. Всъщност имаме доста добро законодателство, имаме доста добра такава институционална база за превенция с горски пожари, но нямаме го изпълнението, нямаме го и засиления контрол по отношение на изпълнението. И санкциите са немалки. Наистина, умишленото причиняване на пожар е наказателно преследвано.
3: Но то се доказва много трудно.
4: Точно така. Но глобите, примерно, за нарушение на всички изисквания, отношения, превенцията, противопожарни мерки и т.н. всъщност са доста ниски.
3: Добре, сега да поговорим за превенцията, защото вие всъщност в вашата позиция се обръщате към институциите да предприемат навременни мерки за реакция и превенция, пък вие ще се включите в борбата с горските пожари. Надявам се на ниво все пак още за сега продължаваме да се надяваме да не се наложи, но със сигурност няма да ни се размине. Информационна и фондонабирателна кампания, и така стигаме до въпроса за доброволците към Националната асоциация на доброволците, и изобщо този ваш тип комуникация и с онези, които спасяват пострадали животни при подобни пожари. Мисля, че вие често правите тези кампании. Нали така?
4: Ами за втори път ще го правите.
3: Как беше, какъв беше ефекта от миналата? Имаше ли така достатъчно?
4: Имаше, да, интерес. Под 100 хиляди бяха, не мога да ви кажа в момента точно
3: по сума,
4: но каквото и да е, беше в помощ за екипировка на Асоциацията на доброволците. Те ни бяха много благодарни. Както се казва, нали, когато имаш нужда от някакви ресурси, всяка помощ е добре дошла, дори и малката. Колегите от Спасителния център на Зелени Балкани бяха другият бенефициент също. И така казаха, че това им е помогнало изключително много, за да разполагат с финансови ресурси, да извършват обходи по опожарени площи, да спасяват ранени животни. И това е много полезно, защото те започнаха да ни дават обратна връзка с горе-долу някаква базова оценка какво се случва по отношение биоразнообразието при един
3: пожар. Да, всъщност тази екоефект, който всъщност вие бихте искали да бъде събран в тази голяма платформа, точно я получавате опосредствено от тях. Сега, ако погледнем към Европа на финала на нашия разговор, виждате какво се случва там. Не знам, може би наистина толкова много се промени климата, че това, което виждаме в Европа, не сме го виждали, не знам, може би от години. Как се променя географията на горещините, ако мога да ви задам този въпрос по-общо? Ето, факт е, че Гърция и в България, където е традиционно много топло по това време, нямаме такива горещини. Имаме редуване на топло и студено време, което не позволява чак толкова да се напече там, но Европа наистина е в някакъв огнен ад. И като температури, и като последици.
4: Да, статистиката показва, че средните температури се повишават. В южната част на България почти вече няма никаква разлика с климата в северната част на Гърция. Нещо, което преди години беше много отчетливо различно състояние.
3: Да.
4: В България и в Гърция. Това обаче, което се получава всъщност е... ние имаме определен тип горско-дървесна растителност. И напоследък все повече говорим, че ние трябва да адаптираме нашите гори към климатичните промени. Правят се вече, започнаха да се правят някакви стъпки. Те са по отношение на видовете, с които да се възстановява гората, по отношение на структурата на гората. Но ако ми позволите, има един основен проблем. Аз не искам да кажа, че нашата държава не е взела мерки. Напротив, направени са изключително много позитивни неща във всяка една област, включително и по отношение на противопожарната техника, на земната. Но когато говорим за гори, трябва да сме ясно, че България 40% от територията са горски територии. Повечето са трудно достъпни. Там тази наземна техника има много малка ефективност. Там имаме нужда от специализирани летящи хеликоптери и съответно самолети. За разлика от нас, които нямаме нито една машина все още такава специализирана, Гърция и Турция имат десетки, дори над 100 са, ако съберем машините, специализираните в двете държави. Така че това за нас е един много ключов недостатък. Втория ключов недостатък, който излиза от нашия анализ, и това е нещо, което знаем през годините и сме говорили с Министерството на земеделието, е по отношение на превенцията. Горското законодателство е доста детайлно, изисква на 10 години с горско-стопанските планове и програми да се приемат и планове за дейностите по опазване от пожари. този процес се финансира от държавния бюджет, така и трябва да бъде. Но изпълнението на всички тези мерки е оставено за сметка на собствениците и ползвателите. Съответно, разбирате, че всичко зависи от финансови средства.
3: Да.
4: Преди, когато имахме добър пазар на дървесина, да вземем пример държавните горски територии, държавните горски предприятия разполагаха с достатъчно финансови ресурси от дърводобива и можеха да изпълняват тези мерки. Когато такива пари няма, на тях им е все по-трудно. За нас изключително важно ще е да се направи промяна в закона за горите. Изпълнението на противопожарните мерки и мероприятия трябва да е задължение на държавата. Включително тогава ще трябва да се заложи и наказание за неизпълнение на това задължение.
3: То това е най-важното.
4: Съществува задължение за собствениците, няма наказание.
3: Няма санкция.
4: Това е слабост на нормативната база.
3: Да. И може би на финала като един детайл за това какво е отношението на държавата към проблема с горските пожари. Един такъв туристически елемент да дам на края на нашия разговор. Сега тези, които пътуват с коли в Гърция, знаят, че трябва да имат по-голям пожарогасител, противопожарни отдела. Това е задължително да го имаш колата, иначе те чака глоба. Ето това е показателно за това как държавата си дава сметка каква е ситуацията и слага тези изисквания, срещу които има санкции. Да се надяваме, че в следващия ни разговор ще можем да си кажем нещо такова, че се случва и у нас. Благодаря ви много, Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България.

0: 8 часа новините представя Рад Каменски. Парламентарната социална комисия ще обсъжда промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете, внесени от Министерския съвет. Текстовете предвиждат 33% от всички директорски позиции да бъдат заемани от жени, допълва репортерът Мария Костова.
1: Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружествата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство още до края на 2024 година. Проектът предвижда представителите на по-слабо представения пол да заемат най-малко 33% от всички директорски позиции, както с изпълнителни, така и без изпълнителни функции в управителните и надзорните съвети, съответно в съветите на директорите. Делът им не трябва да надвишава 49%. Предвиждат се и санкции за публичните дружества, които не изпълняват задълженията си. Депутатите от социалната комисия ще разискват и повнесен от правителството проект за промени в закона за частната охранителна дейност. Той предвижда разширяване кръга на лицата, които могат да бъдат наети по трудови правоотношения за извършването на охранителни дейности, като по този начин ще отпадне изискването трудовия договор да е основен и ще се разшири кръгът на желаящите да работят допълнително. Ще бъде обсъдено и допълнение в закона за здравето, внесено от Александър Симитчиев Демократична България и група народни представители. С проекта се предлага да се създаде система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност или така наречените фалшиви ТЕЛК решения. За новините Мария Костова.
0: С разпит на свидетели в Хасковския окръжен съд продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Обвиняем е 17-годишният тогава Иван Костов. Тялото на Маги бе намерено в изоставена къща. Случаят от преди година предизвика силен обществен отзвук и смяна на директора на областната полиция в Хасково. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Делото по същество започна на 3 юни с разпита на 13 от призованите тогава 16 свидетели. Пред съда застанаха близките на Маги и Иван. Неговата майка, която е и защитник, както и баба му Иванка, се възползваха от правото си да не дават показания и бяха заличени от списъка. Разпитани бяха дядо му, в чиято къща са били двамата младежи в фаталната нощ, както и неговият пастрок. Показания дадоха полицаят, преглеждал записите от общински и частни камери, благодарение на които е проследен маршрут на Иван Маги и приятелят и момчил в фаталната нощ, както и това, че Иван сам изкарва от къщата на дядо си бидон, който после търкаля по улицата в посока към изоставения имот, където на 30 април е намерено тялото. В началото на заседанието Иван Костов призна вината си, но се възползва от правото си да даде подробни обяснения след изслушването на всички свидетели. Адвокатът му Марковски посочи, че той е направил това на два пъти още в досъдебната фаза.
3: Под никаква форма не отричал това, което се е случило между него и Маги. Въпрос е как се е стигнало до там, така че нека да изслушаме всички свидетели.
2: Опечалените близки искат общо 1 800 000 евро кръвнина и възможно най-тежкото по закон наказание за Иван. Майката на Маги Лидия Трендафилова коментира.
4: Това, че е признал, че е убил Маги, не ме успокоява. Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
2: 42-ма са свидетелите, конституирани по делото. Изготвени са и 11 експертизи. Петчленният съдебен състав ще продължи с разпитите им, както и с показанията на вещите лица днес, както и в следващите два дни. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: При нов инцидент в Съединените щати е загинал мъж, преследван от имиграционните власти. Това е трети смъртен случай само за седмица, отбелязват световните агенции. Весела Владкова с подробности.
5: В Сейнт Огастин, Флорида, 28-годишен мъж загина блъснат от камион, докато е бягал от служители на имиграционните служби, предаде Associated Press, като се позова на местните власти. Това е третият смъртен случай при инциденти, свързани с Агенцията за имиграционен и митнически контрол, ICE, в рамките на около седмица, след като в Тексас и в Мейн бяха застреляни хора. 26-годишен колумбиец е бил погрешно застрелян в Бидефорд, щата Мейн, според първоначалната информация. Агентите на ICE са издирвали незаконно пребиваващ с заповед за арест. Впоследствие се оказва, че жертвата има разрешително за пребиваване и работа в Съединените щати. А броени дни по-рано агент на ICE застреля мексикански гражданин в Хюстън, щата Тексас, който се опитал да избегне арест по време на операция на федералните имиграционни служители. За новините Весела Владкова.
0: В Турция с внушителни прояви ще бъде отбелязана 10-та годишнина от потушения опит за държавен преврат на 15 юли 2016 година. Кулминацията ще бъде в столицата Анкара, където от 17 часа ще се проведе паметно шествие, водено от президента Ердоган. За организатор на пуча беше посочен ислямският проповедник Фетулах Гюлен, който почина през 2024 година в Съединените щати. Американските власти не го предадоха на Турция, въпреки настоятелните искания, включително от президента Реджеп Тайип Ердоган. Гюлен и неговото движение Фето бяха обявени за терористи, а хиляди хора, смятани за негови привърженици, бяха изпратени в затворите. 10 години след преврата продължават арестите. Преди ден при операции в цялата страна бяха задържани около 1000 души, заподозрени за принадлежност към Фето. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
6: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и след обяд ще има купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-исток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Вчера депутатите от Парламентарната антикорупционна комисия изслушаха номинацията на Народното събрание за член на новата антикорупционна комисия. Като това стана на изслушване с въпроси и отговори. Единствената номинация беше направена от управляващите от Прогресивна България. Това е Пламен Тодоров, който в момента е директор на АДФИ. Ще коментираме тази процедура и кога се очаква да заработи антикорупционната комисия, която беше закрита в началото на миналата година с законодателни промени, беше отново открита. Предстои едно преместване на архив, който преди пътуваше към Сметната палата, ДАНС и Националното следствие, сега ще трябва да се върне в антикорупционната комисия. За всичко това в следващите минути с депутата от Прогресивна България, председател на комисията по службите Румен Миланов. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на вашите и нашите слушатели.
1: Кажете, вие познавате ли Пламен Тодоров?
2: Не, не го познавам Пламен Тодоров. Доколкото така на мен ми е известно, той има така добра професионална биография и най-вече има добри знания в областта на финансите и бих казал икономическите престъпления в по-широк смисъл.
1: Което смятате, че ще е позитив в
2: точно
1: тази комисия,
2: така, или? Точно така, защото в крайна сметка един от факторите в антикорупционният процес, това са паричните потоци и натрупаните средства. И бих казал, че от тази гледна точка сигурно има добра биография и добро попадение.
1: Имаше критики защо от АДФИ го сложа наскоро се взима, за да отиде в КПК. Няма достатъчно кадри ли?
2: Ами не на последно място и това е един сериозен проблем в момента. Не става въпрос за Прогресивна България, става въпрос почти за цялата страна. Основният проблем според мен в най-различни области това са кадрите, нека така да използвам този изказ, или човешкия ресурс, който все повече намалява с неговият потенциал, капацитет и компетентност.
1: И въртиме ние същи ли?
2: Ами има и такъв момент.
1: Да, въпросът е...
2: В много други области. Да. Не говоря само от гледна точка на комисията и от политическата среда. Вижте, много други области е така, но да не...
1: Да не задълбаваме в тази тема. Сега ясни са още предложенията, защото да припомня нашите слушатели, ръководството на тази комисия беше конструирано така, че да влизат представители на различни институции, да няма политическа доминация. До тук известните имена са на Върховния административен съд, на Висшия адвокатски съвет Милен Шопов, той е адвокат, на Върховния административен съд Мариана Шотева, председател на Пловдивския административен съд. Президента Иляна Йотова посочи Павел Гайдаров. Той е следовател, работи икономически дела в Софийската градска прокуратура. Чакаме парламента да избере своя човек и чакаме всъщност и петия човек на Върховния касационен съд. Това е Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на административния съд Русе. Сега, в закона беше записано, че тази комисия може да започне да работи с непопълнен състав, когато има избрани поне трима. Може ли това да се случи?
2: Значи, принципно може, но всъщност другата седмица най-вероятно ще бъде процедурата
1: 23.
2: Да се приключи процедурата по отношение на Пламен Тодоров.
1: А ВКС на 23-ти трябва
2: да изглежда. 22-ри, 23-ти, така че тук за 2 или 3-5 дни...
1: Ще започнат заедно.
2: Ще почнат заедно, което е по-коректното. Но безспорно, създавайки тази комисия и тя вече функционирайки, има още много стъпки, които трябва да бъдат преодоляни и респективно извървени, за да почне да работи ефективно. Ще се върна, когато работихме по така наречения Боркор на времето, който беше ръководителът Ралф Шотерър, каза: вие българите много бързо искате да постигнете резултат. И не на последно място.
1: За да ги отчетем.
2: Да, да го отчетем. И има наш афоризъм: боднеш пръчка, пиеш вино. Нали? Точно не така става, не става, да. Но ето тук комисията трябва да се изгради правила за приемане на съответните инспектори или служители, както и да ги наричаме там. След това начина на работа, ротацията, знаете, че е предвидена в самата комисия по една година, който е председател на комисията, по една година от всеки тези участници в комисията. Така че този процес така бързо не може да се развие. Освен това, прокуратурата трябва да постанови делата от Националната следствена служба да отиде в комисията, кои дела там се работят, на каква фаза са те. Така че има доста така организационна работа. Къде ще се позиционира в
1: място?
2: Ето вижте едни битовизми, които оказват така влияние върху едни по-бързи резултати. Но така или иначе, този процес трябва да се ускори, защото темата на корупция, респективно реагиране на антикорупцията, стана не толкова самата популярност в обществото, а тя е един крайно необходим фактор за оздравяване на нашите обществени отношения.
1: Всъщност, господин Миланов, този въпрос с прехвърлянето на делата, оперативни от ДАНС, досъдебни от следствието от прокуратурата, декларациите, които пък Сметната палата държи, те са много важни за това кой какво декларира. Имаше някакви притеснения дали в това преместване тук в рамките на по-малко от половин година насам натам няма някой да си направи нов архив и повод за изнудване пак на политици. Има ли механизъм, по който и вашата комисия за службите и парламентарната антикорупционна комисия все пак да държат под око този контрол, този процес?
2: Да, има такъв механизъм, безспорно. И естествено това трябва да се сведат подобни случаи до минимум. Все пак да се направи един архив, с който да се използва вече за изнудване, малко вероятно. Но по принцип трябва много внимателно с цялото това прехвърляне на делата, нека ги кажа най-общо, да се следи много пунктуално, тъй като винаги може някой да стане някое отклонение. Винаги има такава опасност, но затова трябва с много повишено внимание, както се казва, и от Комисията за противодействие на корупцията, включително и в, бих казал, комисията, в която участвам за контрол на службите, да се упражнява този контрол. Колко ДАНС са преминали в тази комисия и сигурно това ще ни стане първостепенна задача тук в близките месеци и седмици.
1: Да, защото всъщност те, може би, оперативните дела са най-интересните. Там най-удобно да държиш някой зависимост и да го плашиш, че ще му пратиш делото в прокуратурата или ще го държиш на това ниво. Така че вашата комисия би могла да свърши добра работа.
2: Да, така е. Повтарям, една от първостепенните задачи при сегашната ситуация е именно този процес.
1: Сега аз не случайно споменах и Сметната палата, където всъщност са тези декларации, за които вие като политици трябва да описвате какво притежавате и какво сте получили като дар. Какво е вашето обяснение, че вече колко 2-3 седмици, откакто върви случая с полетите на Делян Пеевски, включително информация изнесена, че някои от тях са плащани от адвокатска кантора, че никой не се е самоинициирал някаква проверка именно през Сметната палата? Или смятате, че тоя вакуум сега в момента Сметна КПК е удобен?
2: Значи да, вакуумът винаги е удобен, но това не е основание за оправдание. Лично аз мисля, че при тези ситуации, когато се изнесаха тези данни, тук е ролята и мястото на Сметната палата, съответната нейна структура, да направи този анализ и оценка, независимо от това, че предстои някаква промяна. Не основание да не се реагира на фактите.
1: А може да се окаже, че сега ще има един период на прехвърляне на преписки и на дела, в който няма да се проверява нищо?
2: Ами, може и такъв момент да има. Не го изключвам, защото така съм бил в подобни ситуации. Но пак ще повторя, че всичкото това трябва да се вземе съответната управленска воля да се сведе до минимум. Винаги има един такъв вакуум.
1: Така е. Тези,
2: И не на последно място, този вакуум, като се така развива, той също в него, бих казал, трябва да има приоритети. Сега ще вакуум, пък приоритети. Нали, има някои дела, които са с по-ниска обществена значимост, в най-широк смисъл го казвам. Тези, които са с висока обществена значимост, този вакуум трябва да се сведе до нула.
1: Тоест, казвате, че трябва да се работи по Пеевски.
2: И по Пеевски, и по други, каквито има случаи, но не е само той. Сигурно има още редица такива. Не, едва ли сега всички да ги обхванат?
1: Не,
2: да ги,
1: но поне по него има, да, така, публични въпроси, публични, които възникнаха.
2: Точно така, заради, както ги дефинирахте, публични въпроси. И трябва да намерят отговор.
1: Орган, който това му е работа, също, да, така. Кажете, дали ви изненада това, че парламента има само една номинация, с изключение на Висшия адвокатски съвет и другите институции, нямаше някакво състезание, като да няма много голям интерес към тази комисия, дали се измориха институциите и хората да очакват най-после да се появи работещ антикорупционен орган?
2: Трудно мога да кажа какво е настроението и възприятието в останалите политически сили, но в крайна сметка има само една номинация от парламента и не на последно място. Подходът, който се прие за формирането на комисията от различни институции, бих казал независими в голяма степен, лично аз мисля, че е много прогресивен.
1: Аз не знам какво е било назад във времето и вашето отношение към работа на антикорупционната комисия, но така иначе тя включително беше закрита от тези, които я откриха, пък всъщност другия предложиха. И защо, нали, като се върнем назад във времето, много политически сили имат отношение към създаването на тази антикорупционна комисия, но така бухалка беше дума, която винаги излизаше най-отпред.
2: Да, така, точно така.
1: Сега обаче, да се може надявам, ли пак да бъде бухалка?
2: Ми да се надявам, че при тази структура на представителите и респективно биографията на хората, които влизат в комисията, и още малко ще коментирам, сигурно най-вероятно няма да е бухалка. И още нещо, което е много важно, да не е бухалка, както беше, това са съответните служители, които подготвят материалите и делата.
1: Разследващите
2: да, инспектори,
1: инспектори,
2: които
1: да,
2: са вътре. Също това е много важен, върху тях да се упражнява контрол, да не проявяват субективно отношение, да, и да не поднасят фактите като бухалка, защото и такъв момент има.
1: Ами те са същите, които са били преди. Аз, доколкото знам, те ги трансферираха там в новите институции. Сега сигурно ще се върнат. Може би са същите, които, например, натискаха свидетели по делото срещу Богомир Коцев.
2: Ами, такива като има служители, не знам дали същите ще бъдат върнати, тук не мога да го оценя, защото всичко вече е много персонално, но това е работата на комисията и съответните там, които тя управлява структури, това да го сведе до минимум, да не го допуска. Това е работата.
1: Видях, че представителя на парламента

0: дека на лъжата, нали? Тест. Както обикновено го казваме по-публично, при 6 месеца или една година има такива практики по света. У нас това не се практикува много като система, само в определени случаи. Къде ще минава този детектор? Много е такива въпроси има чисто организационни, които те първа трябва да се уточняват и ще оказва влияние, естествено, в бързата реакция.
1: Ще следим този процес сега. Да поговорим малко. Аз мисля, че пак може би ще опрем до вашата комисия за службите. Вие стоите ли зад изнесеното за действията на министър Демерджиев? Питам ви, защото имаше такива и включително и политически изявления, че някакси той оставен самотен да води тази битка. Тук през последните дни депутати от Прогресивна България го подкрепиха вчера и премиера го подкрепи, но има ли подкрепата вътрешния министър на групата, на депутатите за това, което изнесе от парламентарната трибуна и прати в парламента?
0: Значи, от гледна точка на подкрепата, като в крайна сметка от една политическа компонента, естествено има подкрепата. По отношение фактите, които са изнесени, това са факти, които са, са формирани от работата на съответните структури в Министерство на вътрешните работи. В интерес на истината, аз не съм видял целия списък на лицата и мисля, че това е в крайна сметка от лична гледна точка, няма никакво значение. Но големият въпрос е, че освен списъка, с които са излезли, са посочени лицата, в него основният и големият въпрос е какви вид престъпления те са извършили или има подозрение за извършване.
1: Повода за тези данни да се събират, публикувани.
0: И това вече, доколкото ми е на мен известно, се работи в Министерство на вътрешните работи. Причината за публикуване този не ми е пряко ясна, защото това вече е сигурно оперативно ниво. Най-вероятно прокуратурата е запозната, най-вероятно градската прокуратура, т.е. Софийска градска прокуратура, са запознати с делата, но вътре не знае какви са фактите, но все пак, за да се стигне да се посочат тези пътувания, те са на база установени някакви факти, нека ще го кажа по-така елегантно, за противоправни действия.
1: Това беше озаглавена справката изпратена от службите. Въпросът е в следното обаче, господин Миланов. Абстрахирам се от това, че медии близки до Пеевски имат своя трактовка на тези данни, но така е, че се появиха хора, които бяха посочени като пътували с него, които казаха, че не са пътували, някои даже не са били в България тогава. Депутатите на Пеевски извадиха някакви дни на пътуване, в които той е правил изявление в парламента. Самата Десислава Атанасова извади документи, в които твърди, че доказва, че не е пътувала с Пеевски. Може ли да се окаже, че службите в МВР подвеждат вътрешния министър с не съвсем коректни данни? И в този смисъл ви питам, бихте ли направили нещо във вашата комисия?
0: От тази гледна точка, ако подвеждането, това е нещо, как да кажа, много страшно.
1: Знам, за това ви питам.
0: Много страшно, би го казал не само за този случай, а от професионална гледна точка. И даже за себе си не мога да го възприема в чисто личен план, защото съм минал през тези подобни процеси, не на подвеждане, на работа с противоправни деяния и престъпни действия. И престъпници, бих казал, след има съответните присъди. Но това трябва да се провери и най-вече тук много мисля, че ще е полезна коректното, справедливото и правилното действие на прокуратурата и своевременно да провери всички данни.
1: Да, но тя, нали знаете, че в момента основно работи по сигнали, които ДПС подава срещу Иван Демерджиев?
0: Значи тя работи пак избирателно. Тази тежка тема е за прокуратурата.
1: Тя тази тема не е тежка, тя е основна, защото дори за да работи антикорупционната комисия,
0: абсолютно
1: пак всичко
0: верно
1: отива при прокуратурата.
0: Без прокуратура.
1: Тоест вашите добри намерения или разобличения могат да бъдат маргинализирани и неглижирани именно с бездействие от страна на прокуратура.
0: Съгласен съм, даже ето в комисията по контрол на службите заслушваме определени лица, да не ги дефинирам сега, но в крайна сметка ние ги заслушваме, а ние не ги разследваме, а това е работата на прокуратурата. И безспорно темата прокуратурата е много важна, много значима, както така си позволих да направя един коментар. Там има

0: доста зависими прокурори. По-голяма част, според мен, са коректните прокурори, които се стремят към справедливо поведение. И там най-вероятно ще има някакво противоречие между справедливост и зависимост, но тук е ролята и мястото на прогресивна България и съответното законодателство да сведеме до минимум тези зависими прокурори. Има зависими, имам факти за това нещо, но това е малко друга тема.
1: Ама дали, не стиги някъде тези факти? Или какво? Не може ли да дадете на прокуратурата?
0: Те са известника. И са известни на прокуратурата.
1: Е, то не е ли малко, как да кажа, наивно да очакваме, че зависими прокурори ще се активират да разследват?
0: Има коефициент на наивност,
1: да,
0: нали?
1: Да. Въпросът е, че май не е много предстояща реформата в прокуратурата, защото с тия срокове за смяна на ВСС, респективно откриване на процедура, нещата отиват за до година.
0: Не е лесно, не е лесно. Нали знаете, че човек много бързо може да се нарани, но много трудно се лекува. Живота е така. И тук, като ние ще разчитаме на нов висъдебен съвет, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор, но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
1: А вие...
0: Това е епидемия, болест и тя лесно не се лекува.
1: Разчитате на това да стане, лекуването да стане институционално или просто в един момент прокурорите се прегрупират, ако използваме онел израз и да разберат, че има нов силен политически играч и е по-добре да обслужват него, а не старите си господари?
0: Сега, ако тук отидеме на темата обслужване и стари господари, аз веднага се дистанцирам от това нещо и не би го приял. Не казвам като реплика, приемам въпроса ви съвсем коректно. Значи, с крайна сметка, нашият основен господар в прокуратурата трябва закона. Закона. Ако отидем към нови играчи стари, значи да правим подмяна, това на никому не е нужно. Нямаме полза това нещо.
1: Така е по принцип. Въпросът е, че до сега не е било така и мога да ви изброя поредица от реплики и признания за ти си го избра,
0: да, съгласен
1: две сгради,
0: съм. Така, тук особено последните...
1: включително и Гешев наскоро, да, си призна.
0: Последните 20-тина години...
1: Отчаиващо.
0: Да, така, отчаиващо е. Така е. Това са факти.
1: Сигурни ли сте, че сте опазени от изкушението? Защото аз веднъж чух от министър Шишков да казва сега нашата прокуратура, като сменим, ще почне работа по тия дела. Кутев беше казал за нашето народно събрание. Има ли изкушение сред прогресивна България, които да смятат, че този модел е добър?
0: Кой имате предвид? Подмяната или промяната?
1: Подмяната.
0: Не, трябва да има промяна. Това е поне и моята позиция. Мисля, че това е позицията и на прогресивна България и на господин Радев. Не го казвам така, като лъскателство към него. Защото ако има подмяна, ме за какво да ги подменяме, да си караме по-старому? Не трябва да се допуска това.
1: Тоест...
0: Сигурно ще има някой някъде за старае. Това е винаги. Е човешко.
1: Тоест...
0: Но това трябва да го сведем до минимум и да го... да не се допуска. То категорично.
1: Очаквате новия Висш съдебен съвет да избере професионално следващия главен прокурор, а не, както твърдят от ДПС, в момента да сме свидетели на предизборна кампания на Иван Демерджев за главен прокурор.
0: Е, сега малко така, това е повече популизъм, отколкото да се говори. Значи, за господин Демерджев е министър на вътрешните работи, старае се да постигне съответните резултати, като казвам, резултат е да постигне, естествено да си върши работата, а какво ще бъде главният прокурор, има доста време, сигурно ще го видим.
1: Очаквате ли финално изречение, господин Миланов, че сте на работа?
0: Да, финалното ще се
1: не,
0: върна...
1: Аз само един въпрос финално да ви попитам. Дали очаквате от посещението на министър Демерджи в Съединените щати да има някакво продължение? Най-вече в частта Магнитски, защото там има въпросителни. Дали се заобикалят санкциите? Дали това може да се установи? Как в ОФАК биха,
0: да,
1: приели това?
0: Е, да, така, службата за контрол на чуждестранните активи.
1: Да. Да, в този смисъл очаквате.
0: Значи аз мисля, че Съединените щати в това отношение така са стриктни. И те, например, могат да санкционират тези банки, които всъщност не изпълняват, които работят с валутата, с американския, щатския долар, и могат да ги санкционират, може да им отнемат лиценза, ако не спазват изискванията на този закон. Той все пак е нов закон, той е 2012 година. Практиката в него не е толкова така дълбоко и всестранно формирана. Но мисля, че ще поставя въпроса той да бъде изпълняван. Знаете, че за него няма пряко действие на нашата територия в Република България и в Европейския съюз, но косвено има влияние, което оказва естествено въздействие срещу корупционните практики.
1: Та тогава как ще им плащате заплатите на господин Пеевски, господин Горанов, ако в Съединените щати се намесят, защото то през българска банка
0: става това. Става проблем. Да, коя е българската банка, това не мога
1: която
0: да
1: е ваша, не е ли? Не, смисъл, не сте ли всички в една банка, депутати?
0: Сигурно сме всички в една банка, не мога да отговоря на този въпрос.
1: Ще бъде интересно, ако това
0: Но да се върна малко за корупционната...
1: Да, за, да, финал.
0: Корупционната дейност и антикорупционната. Един имаше преди години, преди повече от 50 и няколко години, Мичо Селския граф, голям комбинатор, и следовател го постига, го пита: добре, бе, как постигаш тия неща и толкова правим превенция срещу теб? Използвам пропуските на закона и слабостите на хората. И ако може да се активираме в управляемата част, пропуските на закона, да минимизираме там корупционните възможности, ще бъде много добре.
1: И да намерите и хората.
0: Естествено. Да.
1: Благодаря ви, Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, председател на специализираната комисия за службите в парламента.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.
1: И така, продължаваме след разговора с Румено Миланов от Прогресивна България около действията на управляващите по линия на антикорупцията, реформата в съдебната система. С един поглед отгоре, политически, как се справя в тази основна линия, с която изпечели изборите Прогресивна България, именно разграждането на модела, с журналиста Мира Ваджева. Добро утро!
10: Добро утро!
1: Сега, има ли нещо, ще се извинявам се за думата, която ще използвам, сбъркано в това всеки път, когато издирвано лице с стара позиция преди в властта, да била тя финансова или политическа, или някой дълго мълчал, изведнъж проговорил, да се очаква това да предизвика и някаква политическа буря. Визирам тук завърналия се. Все още не е ясно защо точно в този момент, но по признанието на собствения му адвокат, защото е променен политически, Стоян Мавродиев, който за сега мълчи, обаче вчера чухме политиците да очаква той да разказва и да разказва за конкретни Борисов и Пеевски.
7: Ами, в България често има зрелищно начало и незапомнящо се продължение, така че от до тук, до първата част е вярна, то е зрелищното начало, как ето връща се, очакванията са големи, а балона се надува. Какво ще стане по-нататък? Обикновено това потъва. Тук в случая при Мавродиев, около него интересното е, че има много свидетелски показания и малко документи. Нали, ще видите,
9: да, се, в крайна сметка... пак е по-скоро документно престъпление, отколкото убийство с свидетели, примерно.
7: Да. Именно, да. Така че тук аз именно заради това не очаквам някакви, кой знае колко грандиозни разкрития от негова страна, но пък и на мен ми направи впечатление какво каза неговия адвокат Емануил Йорданов, че идва сам, взели са заедно това решение, именно защото се е сменил властта в...
9: Да.
7: В България и също така се надява да се смени и така модел на управление в съдебната власт. Нали? Това беше също подчертано. Тъй, че той с една дума вече Мавродиев няма от какво се страхува и се надява на честен процес. Дали това ще стане, ще видим.
9: Да, защото то пък дали можем да кажем, че са се сменили съвсем толкова нещата.
7: Не можем да кажем. Особено в съдебната власт. Съвсем не можем да кажем това. Тъй, че първият въпрос наистина е дали става дума за поредната политическа шилка, която да покаже на обществото, че някой най-после пипа големите, или този път наистина институциите са решили до край да стигнат в изясняването на истината.
9: Сега обаче все пак, нали, да имаме предвид, че той си е дошъл. Тоест, каквото и да са решили институциите да стигнат до край, без този негов факт, като да изглежда това да е някаква договорка. Не знам, аз изпомням едно изказване на Демерджиев преди време. Той се похвали, как ето хванахме и прокурорския син, сега Мавродиев се връща и още някой се беше върнал, сега ми изкочи от главата, когато дълго търсеха.
7: Паскал
9: точно така. Да. Се шегувахме дали няма да вземат да намерят и Петю Еврото, макар че май него никой не иска да го намери.
7: Твърде опасно.
9: Само преди да продължим една реплика, защото ми е интересно след тези още очаквания за разкритие от Мавродиев, как ще коментирате ГЕРБ, които за пореден път се разграничиха от свой човек. Нали, след като Горанов разграничиха, после го включиха сега Десислава Атанасова наскоро. Вчера чухме Даниел Митов да казва, ние от 2020 година нямаме нищо общо с него.
7: Ами това е стил на ГЕРБ. Те по принцип имат нещо общо само с успешните си хора и с тези, които са във властта и в, така да се каже, във възход. Те с паденията нямат нищо общо никога. Това е личният стил на Борисов също, когато той много бързо се разграничава от хората си и, така да се каже, ги хвърля на кучетата, което аз не мисля, че ако като лидерски стил е лошо, до толкова доколкото действително трябва бързи, ако някой е...
9: Може да изглежда като прочистване, да.
7: Да, точно така. Ако някой е направил престъпление или пък е сгафил или е морално укорим, по-добре да се разграничи партията от него, вместо да, така се каже, да обира негативите. Тъй, че това е стилистика, на която Борисов и неговата партия продължава да бъде вярна.
9: Да, и е част от продължение на тяхната политика в този парламент, да не влизат в никакви скандали, да стоят отстрани, да не се изказват, както изглежда се случва и по този мега скандал, който продължаваме да следим и който не знам дали ще има продължение от Съединените щати с пътуванията на Пеевски. Сега обаче тук възниква големия въпрос. Как ви изглежда на вас отстрани всъщност това, което прави Демерджиев от няколко дни? Може би от събота насам, Кутев по нова, след това имаше участие на други представители на Прогресивна България по телевизиите, включително и сега и Румен Миланов при нас каза, те стоят за Демерджиев. Вчера и премиера Радев каза, че ще продължат по тази линия. Имаше едно усещане, че Демерджиев води някаква самотна война, сега като да се покрило. Но виждаме колко интензивно на среща стоят ДПС. Виждам публикации вече, които буквално разбиват списъка за пътуванията. И действително се оказва, че има хора, които са посочени, че са пътували с Пеевски, но те дори не са били в България. Сега, колко могат да улекотят твърденията на властта за това, че има въпросителни около пътуванията на Делян Пеевски, който, нали, все пак трябва да ги декларира, трябва да е ясно какъв е произходът на парите му, от това, че се оказва, че в тия данни на службите има грешки.
7: Ами да, въпросът има две измерения. Едното е юридическото, и има ли нарушение на закона,
9: да,
7: кой носи
9: има ли основания, да.
7: Да, има ли престъпление извършено, всякакви такива неща, които са свързани с конкретика, с противоречащи си факти, ако е вярно това, че, например, изнесени данни от спецслужбите, справките и така нататък са неточни, има грешки и така нататък. Другия политическия въпрос, и той е по-важният според мен, защото тук основната тема е дали властта прилага един и същи аршин срещу към всички, независимо дали са от нашите или от вашите, така се каже, дали са нейни опоненти или са хора, които са и близки. И това е случаят с Демерджиев. Струва ми се, че той заради това така изглеждаше, че сякаш води самотна битка в началото, но сега е подкрепен. Защото той има, виждам при него, има доста голямото самочувствие, че единствен води битката срещу Пеевски всъщност. Защото дори предишните управляващи, имам предвид сега в опозиция, имам предвид ППДБ, не можаха, те се провалиха в този тест. Защото те не можаха да направят нито едно нещо, което реално да удари по Пеевски. Даже напротив, точно обратно, и до сега
9: да, легитимираха го. Да, а пък Борисов го арестуваха и оттам нататък всъщност се превърнаха в това, срещу което се бореха.
7: Именно. И това им го натриват непрекъснато в носа. Именно защото, а ето сега появява се Демерджиев или Радев, нали, още по-голямата фигура всъщност, която нали, дойде на власт. И свалиха в охраната, започнаха да вадят такива факти, които иначе се говореха под сурдинка, някакви неща, които сме чували и за полети, и за отношения, които са нали, извън на регламентираните. Т.е. искам да кажа, политики или конституционна съдия могат ли, председател на партия могат ли да пътуват заедно, могат ли така се каже, да нагласяват политиката, която предстои, защото в крайна сметка, защо е интересна Десова, Танасова, защото след това беше мина това решение на Конституционния съд, именно с нейния глас, че не може служебния кабинет да бъде назначаван от Радев.
9: Между другото, нали? това е единственото решение, в което 6 на 6 нейния глас е бил решаващ. В останалите случаи е имало мнозинство, така че от нея не е зависело, но да, това домовата книга се крепи и на нейния глас, така е.
7: Именно, а в при положение, че тя е била лидер на парламентарната група, която го е приела
9: да.
7: И така се каже, предложила това решение. Тъй, че тук има интересни неща, които в крайна сметка трябва да, наистина, Демерджиев дължи много още отговори, много доказателства, много неща, но неговата битка изглежда политическа повече, отколкото битка на факти, защото абсолютно съм съгласна, фактите издишат към този момент. Има силни аргументи в отсрещната от опонентите и в крайна сметка българите не сме длъжни да знаем точно коя е истината, защото това е свързано с там, какво е ПНР, какво е, как точно действат гранична полиция или, например, чии паспорти, дали дипломатически, дали частни, могат лесно да се унищожат или какво се взима предвид. Това са прекалено детайли, които не сме длъжни да знаем. В крайна сметка.
9: Но при всички положения е видно, че Десислава Атанасова дава ксерокопия, снимки от паспортите си, документи от Турция. Човек, с който колеги са разговаряли, казва, аз по това време съм бил в Съединените щати, не съм летял от София за Дубай. Даже неофициално, нали, това, което без да споменавам за кого става дума, човек е казал, аз съм ходил на всички протести срещу Пеевски, как ще гласувам, как ще пътувам с Пеевски. Нали, това като ремарка. И това наистина на този фон дава аргументи
7: в обратна посока на
9: Пеевски и на твърденията на ДПС, че тук има злоупотреба. Всъщност проблема е в тази злоупотреба и с нашите стандарти. Ние трябва ли да понасяме и да приемаме злоупотреба, когато става дума за Пеевски, защото той има 90% неодобрение, или трябва да се възмущаваме по същия начин, по който се възмущаваме, когато става дума за други репресирани от институциите лица?
7: И още нещо, има и още един аспект. Ако, например, има подправяне на факти, т.е. на това, което в момента като доказателства се изваждат и документи. Говоря от страна на тези, които се оправдават и които се опитват да защитят своята позиция, че не са пътували. Това също е нещо, което проблем. Трябва да се има предвид, понеже в крайна сметка последните години ние непрекъснато чувахме, това беше основна тема в публичното говорене, че Певски управлява службите. Че службите са подчинени off the record, така се каже неофициално на Певски. А сега в момента има друг пилот самолета, обаче въпреки това, ако продължават тези служби да могат да извършват същите услуги и, например, да могат да подправят или да заличават следи, а това също е нещо, до което трябва да се стигне до край. Трябва да се разнищи до край тази тема. И наистина очаквам повече доказателства, защото така се каже, тази битка е само в началото.
9: Ама от кой да разнищи? Всъщност, ние кой очакваме да е арбитъра? Защото те са сложени на масата. Едните там неща са изпратени в парламента, огласени от парламентарната трибуна, от своя страна ДПС праща в прокуратурата своите сигнали, включително и с подозрение за какво се ползват службите. И ако арбитъра е прокуратурата, за която ние вече с вас говорихме, какво правим?
7: Ами да, въртим се в същия магьосен кръг, но това никой не е казал, че ще е лесна битка. Нали? В крайна сметка, именно заради това, пък и случая с Мавродиев също го показва. Нали? Това са и двата случая са все в една и съща тема. Той е тест и за прокуратурата, и за кабинета на Радев. Защото в крайна сметка тези управляващи, които сега в момента са на власт, дойдох с обещанието, че ще има различен стандарт на отношение спрямо хората с влияние. И просто трябва да се види има ли го този различен стандарт или не. Това е което ще наблюдаваме от тук нататък.
9: Добре, това по тази линия, където, както се казва, продължението предстои, включително и да видим какво ще дойде през срещите на Демерджиев в Съединените щати. По другата линия, която вчера се биеше като новина, в смисъл вчера се състезаваха две новини. Едната беше какво ще каже Мавродиев и какво е продължението на случая с полетите на Певски, там и инициативите на ДПС. Другата беше какво направи Радев в Париж. Освен, че Франция няма да участва на финалите, разбира се. Сега, тази друга линия, тя е също важна, защото това беше също друго обещание, което даде Прогресивна България на изборите, именно да прави национална политика, не ЕС политика. Успя ли да се аргументира добре премиера, се искам да кажа президента, защо България не е на масата на коалицията на желаещите? И на вас сега колко ви се струва като аргумент достоверно, сега искам да си намеря точно цитата, защото не е окей, че България не е там, защото решението не е в удължаване на военните действия, а в силна дипломация. Къде се вижда на хоризонта дипломация, е добре Радев да каже, но как ви се струва външнополитическия облик на правителството, респективно, на, всъщност не респективно, а през Радев, защото той е човека, който виждаме, че държи тази тема наръчно.
7: Ако осъдим по последните два дни, и пък и малко по-нататък, има повече нюанси. По отношение на тази политика, външната и специално спрямо Украйна, Радев говори и на своите избиратели, много така, много директно насочва това послание към тях. Именно заради това, защото много от хората, които го подкрепиха, бяха за въздържане от, например, големи помощи за Украйна, за военна помощ за Украйна, за парична финансова помощ за Украйна и така нататък. Той успя да вкара, действително това беше нещо, което ми направи впечатление, съюзявайки се и с други европейски страни, в общите, вече не говорейки за вето или за някакви толкова резки движения извън на общата европейска позиция, говорейки за резерви, че ние сме в резервите, успя да постигне някакви нюанси. И някакси България не се оказа сама, а с съюзници по отношение на тези резерви, така че това, което искаше Радев по отношение на патриарх руски или пък, например, на Алек Перов, беше, беше, така се каже, постигнато. Това
9: да,
7: влезе.
9: На масата, заедно с рибата и другите претенции, които имат
7: да,
9: другите държави. Да.
7: Можем, изглежда да, леко смешно даже, да, обаче някакси да, мина. Мина, да, нали? Беше да, прието.
9: Така е, така.
7: Затова казвам, че има повече нюанси. В същото време не искат очевидно да разочарова своите избиратели и заради това, например, България каза, няма да участваме в коалицията на желащите. Това, което и ти цитира като, като конкретно обяснение защо. Но това е, това е Радев. В смисъл хората, които го подкрепиха, избраха именно те много добре знаеха каква е неговата позиция. Той не я е променил като външнополитически окон през последните месеци. И даже, напротив, бих казала, че играе много повече. Той има добри отношения с Зеленски и взаимоотношения.
9: Да, да. Две срещи на Румен, да, така е.
7: Тоест, даже може да ядосва някой от избирателите си, но играе, опитва се да пази някакъв баланс. Това, разбира се, не се харесва на опозицията в момента в България, които винаги са били абсолютно категорично за така демонстриране на основната проевропейска позиция, без нюанси, без резерви и така нататък. Но това е и в крайна сметка мнозинството, което изпрати така, Радев така, като премиер.
9: Тоест може да кажем, че тези нюанси, които открояваме и във вътрешната и във външната политика и по отношение на борбата с модела и по отношение на външната политика, всъщност успяват да обхванат много широката палитра избиратели, които имаше Радев. Те бяха такива, по-скоро нюансирани избиратели, не от двете крайни
7: логики. Някой даже да, и от крайните, да, но някакси той се опитва да не ги ядоса,
9: да, да
7: защото още е рано.
9: Да, да. Да,
7: защото, как да кажа, изречение, в началото, да, именно в началото някакси очаквахме от Радев да бъде по-кардинален в решението. Сега виждаме точно това, че той е способен да играе и по-тънка игра, по-дипломатична игра. Ще видим нататък какво ще стане и кой ще бъде ядосан. Но аз искам да кажа едно изречение и различно от това, до което до сега говорих. През седмица, т.е. в края на седмицата се доби ДСБ с нов лидер. Опозицията се доби с съвсем различен лидер, но всъщност новия стар лидер в лицето на Радан Кънев. И искам да направя една прогноза. Според мен същата тенденция ще видим и в Да, България. Христо Иванов, според мен, ще се върне точно както Радан Кънев се върна в ДСБ. Така Христо Иванов ще се върне в Да, България, защото някакси тази поза на платих си цената, научих си уроците, изкупих се, би била много подходяща в този момент, защото двамата лидери, които го заместиха, не седат добре, точно както Атанас Атанасов не седеше добре на място на Радев. Но това е дълъг прогноза.
9: Да, много
7: е хубава
9: тема отворихте. Може би и това, защото има промяна в политическата ситуация и се нуждае от категорични лидери, каквито виждаме, че Радан Кънев и би могъл да бъде Христо Иванов. Добре, ще продължим тази тема.
7: Всичко е свързано с политическата с новата да, политическа ситуация.
9: Еми, както се казва, Радев моделира и опозицията. Точно, виждаме така, и как това се случва и през ДПС и през ГЕРБ, защото при ДПС, макар да върви войната с Пеевски Демерджиев, всъщност ДПС гласува за прогресивна България, за всяко нещо, което предложи. Благодаря ви. Мира Баджева,
7: всичко
9: журналист.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Индия,
13: Виетнам,
12: Лаос,
13: Камбоджа,
12: Мянмар,
13: Тайланд,
12: Шри-Ланка
13: и Малайзия.
12: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
13: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Бо Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Държавният бюджет влиза за първо гласуване в пленарната зала. Кабинетът Радев е заложил дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимален новопоет дълг е над 10 милиарда евро. До края на деня изтича срокът за внасяне на предложения между първо и второ гласуване на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. До момента от партия Възраждане са внесени предложения за втората година от майчинството да се заплаща в размер не по-малко от минималната заплата, а ако майка се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, освен заплатата си. В София Общинският експертен съвет по устройство на територията ще разгледа проекта за подробен устройствен план на столицата и 441 становища от граждани и организации. Вече бяха изразени възраженията на столичани срещу плана за Борисовата градина, като е организиран и протест пред сградата, в която ще заседава експертния съвет. Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред Националното радио, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
2: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор, но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
1: Каза Румен Миланов пред Националното радио. С нощи от МВР съобщиха, че областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие в рамките на операция на ГДБОП. По първоначална информация разследва се сигнал срещу него от Кърджали. Украйна съобщи за жертви при поредни руски удари през изминалата нощ срещу Одеска, Харковска, Черниговска и Днепропетровска области. Според кмета на Москва Сергей Собянин, през последните 24 часа Украйна е изстреляла 340 дрона към руската столица и региона. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Весела Владкова информира.
3: Украински дронове са ударили 20 руски кораба в Черно море през нощта, включително 17 патрулни танкера, написа в Телеграм командирът на специализираните сили за дронове. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украйна, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. В Изюм руските сили са нанесли комбиниран удар с управляеми бомби и дронове Шахет. Пострадали са граждански обекти и властите подозират, че има жертви. Според ООН, руските атаки са превърнали юни в най-кървавия месец за украинските цивилни от април 2022 година насам. Жертвите през миналия месец са най-малко 293. Доклад на Обединените нации отбелязва, че увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
1: Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днес в Киев ще обяви нови стъпки за задълбочаване на интеграцията на европейската и украинската отбранителна индустрия. Рано тази сутрин Съединените щати възобновиха блокадата върху иранските пристанища в Ормузкия проток. Американските военни нанесоха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани в други държави от залива. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Гвардейският корпус на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари по военни обекти на пети американски флот в Бахрейн. А Йордания съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила три ирански балистични ракети, насочени срещу американска военна база. Отборът на Испания стана първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Иберийците чакат своя съперник там, измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
0: Както вече чухте, световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2-0 над Франция в Далас. Тимът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София и след 1-1 преди седмица в Баня Лука. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния Университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. След около час съставът на ЦСКА заминава за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус, Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. В първия матч българският тим победи с 3-2. Събития извън футбола. На мъжкия ни национален отбор по волейбол предстои първият двубой от третата седмица на турнира Лига на нациите. От 20 часа в Чикаго играчите на Джан Лоренцо Бленджини ще играят с поляците. А на европейското първенство за юноши до 20 години в Италия, в 21 часа нашите волейболисти ще изиграят последната си среща от груповия етап срещу Испания, след като вече си гарантираха участие на полуфиналите. На тенис турнира в шведския град Бостад в среща от втория кръг след 13:30 Григор Димитров излиза срещу португалеца Нуно Боржеш. До тук двамата са си разменили по една победа. На други наши национали предстоят двубой от вторите кръгове на турнири от сериите Challenger. В Пособланко, Испания, Иван Иванов излиза срещу британеца Оливър Кроуфорд, а в Рим Елизара Янева срещу рускинята София Лансере. След 15 часа стартира 11-тия равнирен етап на колоездачния Тур дю Франс от Виши до Невер. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с приличен аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час на страната е слънчево и почти тихо. Температурите са от 19 градуса в Кюстендил до 26 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 69%. Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа е променена организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента на София в посока пътен възел Мрамор. Скоростта се ограничава до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започна чистене на крайпът на растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно се спира движението в изпреварващата лента. от 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Натоварен е трафикът на граничния пункт Калотина със Сърбия, както и на капитан Андреево на границата с Турция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Преди всички.
7: И сега за външна политика в преди всички, защото мой гост е професор Любомир Топалов, преподавател по сравнителна политология в университета Бостън в България в момента. Иначе с него сте чували да коментираме какво се случва в световната политика в Съединените щати по телефона от Бостън. Здравейте!
8: Здравейте и много благодаря за поканата.
7: Как намирате?
8: Ми е много приятно.
7: Част от летния ритуал е това, да. Как намирате България за малкото време, в което сте тука?
8: Аз от година на година, когато идвам за кратко. Този път липсваха 2 години. Така че виждам една снимка. България не съм я видял цялата. Видях София. Я намирам за променена. Всеки път за по-добро. София винаги съм я обичал, защото е сравнително малък град в сравнение с другите градове, където съм живял и където съм бил, но е много зелен. Има сега много повече ред. Това не е хубаво, че има толкова камери и наблюдения, но от друга страна...
7: Заслужаваме си.
8: Да, наистина, движението в София по пътищата е, в София специално, е различно нещо от това, което помня преди. Много по-приятно. Градският транспорт работи добре. Един чист град. Има много хора, усмихнати, млади хора. Прави ми впечатление, че цените са доста високи, обаче заведенията са много пълни.
7: Да, виж, това е хубав оптимистичен поглед към страната ни от човек отвън. Ние иначе сякаш не се чувстваме много удовлетворени от живота тук.
8: Чувствам се европеец.
7: Да,
8: и когато съм тук.
7: Да,
8: истински европеец. Преди се чувствах, желаеш да бъде европеец, сега се чувствам напълно в Европа.
7: А как се чувствате в Съединените щати?
8: Този свят се променя постоянно, особено сега с изкуствения интелект и с всичко останало, толкова бързо се променя времето. Америка се променя много бързо, но от политическа гледна точка, защото аз се занимавам с политология, чувствам се несигурно. Вече не знам и аз как да се чувствам, понеже политиката е нещо, което най-трудно се промени. Особено институциите и особено когато човек влезе в военната индустрия, в вътрешната сигурност и така нататък. Това са външната политика. Това са институции, които се променят най-трудно. Те са като ледоразбивачи. Върват и много трудно правят някакви малки завоя. А в момента ги виждам да лъкатушат наляво, надясно през цялото време.
7: Да, всъщност това... И може ли да се прогнозира, че точно по този начин ще се развият тези 2 години на Съединените щати с президент втори мандат Доналд Тръмп? Защото много коментари имаше около избора му. Имаше и включително очаквания, че може да е полегнал от първия мандат. Виждаме буквално, ако само за последните 24 часа покрай тази криза в Иран, той ту ще слага такси за преминаване през Ормузкия проток, което става на повод президента на Бразилия да го нарече пират. Ту сега ще прави някакви сделки. В смисъл, той думата сделка, много тя непрекъснато присъства в неговия живот. И в този смисъл големия въпрос, миротвореца Тръмп, може ли да излезе от Белия дом като човек, поставил рекорд по най-много започнати, спирани и подновявани войни?
8: Най-вероятно, може би ще успее. Поне за момента наруши своето желание да не вкарва Америка в голяма и дългосрочна война и го направи. Така че той по-скоро е... неговия проблем е, че той не е политик като политик. И може би, вероятно, заради това много хора гласуваха за него. Искаха да видят някаква промяна. Не им харесваше това, което последните няколко мандата предишни президенти, включително и първия път той беше доста силно блокиран на политическо ниво и той дойде във втория си мандат с много амбициозна програма, която реформаторска, до степен до която един от неговите, предполагам, че сега сиви кардинали, Стив Бенън, даде интервю пред The Economist, толкова известно икономист с писание, беше на видео даже, в което той каза, че всъщност те работят да измислят по какъв начин той да има трети мандат.
7: Да, даже между другото беше тръгнал това, че може да се стигне до промяна в Конституцията, да. Защото обаче реформатор ли е за тези две години?
8: Да, в смисъл реформатор е. Всъщност, първата
7: година... В хубавия смисъл ли е реформатор?
8: Това е основният въпрос. Първата година се чувстваше като цял мандат при него. Първата година беше постоянни промени, толкова несигурно. Той като цяло, неговия бизнес модел като че ли е това да през цялото време да държи всички около себе си в една несигурност и извън баланс. Като бизнесмен, който се развива бизнес паркове в Нью-Йорк, в най-мафиотското място, според мен, той винаги е така е правил явно бизнес. Той няма проблем да нарече някого с обидни думи, след което да отида да го прегърне и въобще това да не му направи впечатление. Само, че в интернет на истината, в международната политика, по друг начин се прави политика. Дипломацията може да се мразите с някого, обаче се усмихвате и се държите любезно и говорите завуалирано и се гледа да го срочен план, как се променят нещата, а не се промени от днес до утре. Не може днеска да се прегръша с Мелони и веднага още самолета да се обърнеш и да обиждаш и да казваш как тя да унижаваш.
7: Искал да се снима с теб, да. Това е наистина много тип. То всъщност и през Зеленски сме го виждали и през други лидери. Сега на последната среща на НАТО той успя горе-долу да се конфронтира с почти всички европейски държави.
8: И поне с испанците, със сигурност, и с дачаните.
7: Да, и накрая каза, че това бил най-прекрасният форум на НАТО, на който е присъствал.
8: Той е много интересно, че хората казват, говори глупости. Той наистина понякога, всъщност не понякога, много често говори глупости, но тези лапсуси, които прави наскоро, дето направи, нарече Зеленски Путин, сега това не знам дали не е нарочно до някъде, но да кажем за Иран и Япония, дето ги бърки, така
7: Ислямска република
8: Япония. Може и да от възрастта. Но от друга страна, неговият стил, аз го наблюдавам от много време, понеже ми е интересно. Аз изучавах и се занимавах, изследвах механизмите на популизма. И там има много силен човешки фактор и той е много добър пример за изучаване. Така че аз изучавах начина на неговия стил на изказване и на поведение. И това, което открих е, че всъщност той, когато иска да каже нещо, просто го обгръща с много глупости, до степен, до която ти помниш само последното нещо, което е казал. Всичко останало, той го върти в един цикъл, в който не мога да разбереш какво точно каза. Повечето неща са наистина. Някой тук там вкарва някаква истина, но така те обърква, че ти всъщност накрая оставаш с впечатлението, че каквото е казал последно, това остава.
7: А то до утре.
8: Е, то е до утре, да.
7: Тази война

0: случва там.
1: Спомням си, когато Байден още беше на власт, слагаха по бензиностанциите снимки на Байден и казваха, за да се подиграват. Нали? Казва, благодарете на този човек.
0: Има ли на Тръмп снимки вече на бензиностанциите?
1: Това, че не съм видял, това е интересното.
0: Това е интересно.
1: Но аз гледам, може би, защото зареждам по-рядко.
0: Сега са достигнали последната информация, едномесечен връх след наистина тези иди ми, дойди ми, ще затварям, ще отварям и така нататък.
1: Аз мисля, че това е най-голямата външно-политическа грешка, не само на Тръмп, но и в последните, може би, 50 години. Се измеривам, според мен, с войната в Виетнам. Защото и то дойде от човек, който обещаваше, че няма да вкара Америка във война. И за мен е най-голямата мистерия как се случи така, че да влезе в тази война.
0: Имаш ли някакво подвеждане, че може да стане както във Венецуела? Защото виждаме, че там буквално Съединените щати вече са през Марко Рубио са как беше? Шерифа на...
1: Да.
0: Тоест да е смятал, че може да стане така, както стана там.
1: Доколкото знам, излязаха в Нью Йорк Таймс, излезе много хубаво разследване, в което показа, че в тази стая за специални решения, дето взимат, са се събрали всичките, включително шефа на главнокомандващите Кейн и така нататък, и са му обяснили на Тръмп, че това няма да стане, и той много добре знал, че Иран не е Венецуела, че не може да отида да убие Айтолаха и да отвлече и да направи смяна на режима. Така че от тази гледна точка мисля, че той много ясно е знаел рисковете. Именно за това или Нетаняху е много голям чаровник, което не ми се струва, като съм го наблюдавал, или има нещо друго. И това нещо друго започнаха да се прокрадват на така неофициални становища, че всъщност той е уплашен, че него го държат с нещо, защото това, ние бяхме всъщност, ако си спомнете, заедно, когато в това студио, когато преди 2 години беше опита за убийство срещу него в Бътлър, той е забранил на ФБР да разследва това нещо. Защото...
0: Не иска да разбере кой стои за този
1: опит. Той според мен не знае.
0: Но не искат те да разберат.
1: Но не искат да стане ясно. И тези кръгове, които са зад негови опит за убийство, което той, нали, много хора мислеха, че всъщност е инсценирано.
0: Или че е политическо, всъщност.
1: Да, то политическо при всички положения ще
0: да бъде. Не имам предвид политическо, като защото е политик от определена път, ако е заради някакви други бизнеси или други тъмни сенки в миналото.
1: Да, според мен е по-скоро е за това, че той е искал... Да, може би е за някакви тъмни сделки. Взел е едни пари и решил, че, нали, няма да... Сега ще стане президент, няма да направи това, което обещал. Но тези, според мен, той изглежда по този начин, оплашен.
0: Тоест, някой друг направлява това да продължава тези военни действия срещу Иран, така ли?
1: Ми то вече те сами се направляват, но за влизането на Америка в тази клопка до някъде, защото иранците се подготвят от 50 години за това нещо и се оказа, че това, което са се притеснявали, те излизат много по-силни.
0: Абсолютно,
1: на вашия въпрос,
0: много по-малко пари.
1: Да, и с много по-голяма власт. Изведнъж се появиха обратно на картата. Да. Те решават, те всъщност седат на толбута и събират пари за Хормуз. Те диктуват условия и знаят, че той, ако Америка влезе в Иран, това не е Ирак, това, което също беше голям проблем външнополитически, а е с три пъти по-голямо население, територия, която е много неблагоприятна и в която всъщност е една голяма клопка.
0: Да.
1: И американците нямат много много
0: добър... Да, това щях да попитам. Какво е общественото настроение към това, което се случва? И през, ако щете, цената на бензина, и през всички последици, които дойдоха в живота ни през тези войни на Тръмп.
1: Това, което наблюдавам...
0: Защото колко те 2-3 месеца останаха до междинните избори?
1: Да. И според мен тук е голям проблем как ще се развият тези междинни избори, защото ако той загуби и двете камери на Конгреса, той ще бъде импичнат и, нали, първото импичване, което се случва в долната камера, той е само за да дали може да бъде подведен под отговорност реално. Малко като, нали, изслушване.

0: преди самият процес. Но в Сената е най-важното. А в Сената той, ако загуби мнозинството, демократите със сигурност ще го попилеят.
1: А има ли такава вероятност демократите да спечелят достатъчно?
0: Да, има много голяма.
1: Въпреки, че самите те като да не изглежда да са много организирани и много да се възползвали от това поведение на Доналд Тръмп.
0: Те и двете политически партии се занимават с така манипулиране на изборите, защото, както известно в сравнителната политология, голяма част от демокрацията се държи на електоралните закони. И те променят електоралните закони през цялото
1: време. Да, той сега искаше да въвежда това, между другото, дали ще стане тези от това ограничение само хора с американски паспорти да гласуват?
0: То така трябва да бъде. Сега истината е, че
1: Но това ще промени
0: ли съотношението
1: към в негова полза или в полза на републиканците?
0: Би могло до някъде. Сега те изборите са функция на щатите. Всеки щат
1: това е прерогатив на щатите. Може да се наложи.
0: И така, че всеки щат трябва да си наложи своите избирателни правила. Проблемът е, че се започна по-централно, федерално, да републиканците да бутат промени в между има ценз, който се прави всеки 10 години, за да се преброява населението, и на базата на това се алоцират, се слагат различни, се променят кой щат, колко позиции, колко стола в конгреса да имат. Понеже те са фиксирани. Те не се променят от 20-те години на миналия век. И по тази причина, примерно, един щат губи няколко седалки, слагат се на друг щат. И се започна една голяма борба по средата 2025-2026 година да се променят тези правила, за да може да едната или другата партия да вземат повече позиции. Първо се започна с Тексас, отговора дойде от Калифорния, който също, то просто е доста перверзно и от двете страни. И двете партии в момента са се захванали да променят правилата, за да могат да спечелят едно-две места тук и там. Точно служебно.
1: Да.
0: И от тази гледна точка на вашия въпрос за разделението в обществото, това, което аз наблюдавам, е, че има в общи линии три групи. Значи, силно поляризирано, или силно мразиш, или силно любиш Тръмп. А тези, които гласуваха до някъде с погнус, или поне му бяха повярвали за това, че той може би е реформатор, може би е нестандартен, но ще направи нещо. И точно на времето, както за Ширак хора гласуваха срещу Люпен старши, с държейки си носа и с ръкавица, много хора гласуваха, нали така, дай да му дадем шанс, защото е по-добре, отколкото Камела Харис. В момента те са разочаровани. И имаш хора, които са против демократите, но са разочаровани от него, и то хубавото е на тези избори по средата, че не се гласува за президент. Иначе ще бъде по-страшно, но най-вероятно демократите ще вземат долната камера. Ако вземат обаче и Сената, тогава мисля, че Тръмп ще е в много трудна ситуация, а той загуби адски много позиции заради войната в Иран.
1: Включително и сред републиканците ние видяхме.
0: Сред тях, защото включително и много от републиканските сенатори и конгресмени, които скърцат с зъби, понеже той на тях им прави лошо. Те губят подкрепата си.
1: Да.
0: И докато той все пак, нали, ще си остане в Белия дом, ако не по някаква причина нещо не трябва да се изнесе по друг начин. Да, така че проблемът е доста сериозен от гледна точка на това, че той сега ще му се вържат ръцете, обаче тази война в Иран няма как да се реши толкова бързо. Тя ще продължи много дълго време. Както виждаме и войната в Украина,
1: да,
0: много дълго време ще продължи.
1: Да, точно така. И никакви шансове да се върви към някакви мирни...
0: Да, това, което той казваше, че аз още преди да съм влязъл в Белия дом, ще реша проблема
1: 24, с... 24, да, един месец. Тоест, той ще довърши мандата си по цянката на тази война, най-вероятно.
0: Да, и освен това, няма да може да направи от другите реформи, които амбициозни.
1: Но пък ще има, ето, може да ползва българския почин, ще има оправдание. Просто войната му пречи, иначе той иска.
0: Той винаги има оправдание. Той, на него слънцето му оправдание. За всяко нещо той намира оправдание и се обръща на 180 градуса без проблем. Това не, за него проблема не е оправданието, а това, че той искаше да се запише в историята с златни букви. Да бъде най-големият реформатор, и наистина, като се погледне, той след FDR, след Рузвелт, Франко Делано Рузвелт, е може би най-реформаторския президент. Той дойде и изкърти с хастара много от нещата в американската политика. И много хора го подкрепяха заради това. Освен това, той спечели нещо нечувано. Дойде за втори мандат, след като беше загубил един път изборите. Да. И реално това му е трети мандат, защото той през цялото време, когато Байден беше
1: в сянка,
0: в сянка се говореше за него.
1: Той
0: беше фактор.
1: Да.
0: Така че той сам по себе си...
1: Ама напочва ли все повече да прилича на Байден? Все пак, каквото си е, това е живота.
0: Еми на 80 години, с толкова много стрес... Аз не знам какво му е физическото състояние, но виждам, че след като прави тези лапсуси, айде да наречеш Зеленски и Путин, може и да е нарочен лапсус.
1: Може да се кажеш, че е нарочно, да. Но,
0: да, нали, малко но така е... да му...
1: Ислямска република Япония едва ли?
0: Да, защо?
1: Как и защо му е хрумнал Япония? Добре, ако трябва да направи малко по-малко политически, въпреки, че той даже според мен успя и световното по футбол да политизира.
0: Естествено.
1: Виждаме, че това е. Тук сега вървят страшни спекулации, дали той ще се появи на финала, за да връчи купата, каквото беше обещанието на неговия приятел Джани Инфантино. Инфантино е влязъл в обяснителен режим, защото Доналд Тръмп не се е появил на нито един матч, въпреки, че Съединените щати са един от тримата домакини. Наистина ли го е страх да не го освиркат? Защото много голяма вероятността да бъде освиркана.
0: Възможно
1: е. Много е голяма вероятността. Там е смесена публика, тя не е партийна и мисля, че...
0: Да, и освен това истината е, че има много чуженци, които не
1: го обичат. Да, има, но аз това имах предвид, да.
0: Аз, за съжаление, трябва да си призная, не следа толкова отблизо в първенството, никога не съм следял футбол.
1: Но сте хванал всички тези драми с червения картон.
0: Да, с червения картон. То не може да си изпусне. Там даже имаше един мим, в който нали, съдията показва на футболиста червен картон, а той вади и показва снимката на Доналд Тръмп.
1: Така, да.
0: Аз щях да се очудя, ако Доналд Тръмп не се беше намесил в това нещо. Той във всяка ситуация се опитва да изтегли някакъв позитив за себе си. И според мен много американци се изкефиха на това, че той скочи и каза, че трябва сега да се прави разследване в ФИФА за корупция и така нататък, което най-вероятно може и да е прав. Той стреля на посоки, но обикновено оцелва нещо.
1: Може и да е прав, но може да е прав и за по отношение на въпросния връзката си с Инфантино и въпросния червен картон също така.
0: Възможно е, да. Това, което. Нали, завръщването на купата, по-скоро той ще седи до последния момент. Той е такъв. Седи, гледа, нали, до последния момент, дали това ще му донесе полза или не. Ако няма да му донесе полза, няма да се появи. И освен това, той няма да има кой знае каква полза от това да отиде и да връчи купата.
1: Особено на Испания.
0: Особено след като се скара с...
1: Да, ако Испания е на финал... Също не, ако Испания е на финал, Испания е на финал и ако стане световен шампион, ще бъде много забележително.
0: Ми да, освен това, той на кого иначе да я връчи? Айде на англичаните би могло да връчи, обаче на аржентинците... Всъщност не разнам аз вече. Но не, мисля, че няма да иска да се набута. Поне според мен е така 60 на 40.
1: А иначе за този месец, нали, вие казвате, че не следите много как се развива световното, но най-малко, според мен го усещате под някаква форма. Защото всички коментират хотелите, цените, билетите.
0: Да, и цените на билети за те са едни огромни стадиони. Там до нас имаме един на Фоксборо стадион.
1: И се пълнят.
0: Не само, че се пълнят. Един приятел, той беше с делегацията на френския отбор и каза, че бил в ложата и срещно след това едни наши общи приятели. Така, били са много нависоко в стадиона и бащата и сина, за да отидат, са платили по $450 всеки билет. И това е някъде си най-нагоре. Повечето билети са по 800, 1500 долара. Сега да не говорим за тези
1: които VIP сега ще бъдат седалки. Също и финали. Там са още
0: аз не знам, това са огромни пари за едни такива събития. Така че много е популярно, очевидно. Въобще като цяло футбола, сокъра, те му викат.
1: Нали, това му казаха на белгийците да се научи как се казва футбол и с хубаво това с танца, който беше изигран на матч с Съединените щати.
0: Интересното
1: е,
0: че в Америка женския футбол е сокър, нали? Футбол е много популярен. Супер популярен и всъщност женският отборът става все по-популярен. Говорят за това, че има много сериозни фенове и гледане. Така че вероятно всичко се върти около парите, около реклами.
1: така изглежда и все по-малко се концентрираме на футбола, но наистина ще е много любопитно да видим дали ще се появи, как ще се появи и защо как ще продължат следващите месеци. Сега предполагам, че и в Съединените щати е такова леко лятно затишие. Но на есен всъщност започва активната кампания.
0: В Америка
1: няма такова няма, като лято. Няма...
0: Да, не е като във Франция да за 5 седмици да изчезнат хората и Париж да стане по-обезлюден. Така че всичко, даже ето в момента със смъртта на Линдзи Грам, има още една интересна драма, която се развива там. В момента се...
1: това аз го видях. То също е много интересно за плана, по който е работил.
0: И сега сестра му ще запълни, защото, както казах, различните щати имат различни правила. Правилото е, че в Южна Каролина ли беше той, че губернатора може да назначи временно сенатор до изборите и ще бъде сестрата на Линдзи Грам. Mm-hmm. Той беше един от най-отявлените пропоненти за постоянните войни, които Америка води от последно от много време насам. Така че и една доста тъмна личност. Ще е интересно как ще се промени.
1: Аз четох около този адски санкции срещу Русия, изработени от Линдзи Грам, които Тръмп бил подкрепил. Това също е част от неговата непоследователност, да нарича Путин най-добрия приятел и много по-приемлив за разговори, да говори за санкции тежки по отношение на Русия, буквално да провокира Зеленски да атакува Москва.
0: Ще се скараха във Белия дом, като Махленска.
1: Наистина, уникален е този човек.
0: Аз пак казвам, при него важното е да се раздели стила му, който е наистина той гаменски стил на поведение и мафиотски, от някои от политиките, които той се опитва да въвежда. Да кажем, идеята, сега говоря, аз съм убеден европеист, освен това, като човек от България, аз се чувствам предимно европеец. Mm-hmm. Независимо, че живея 1000 години в Америка. И не само. Аз и в Япония живях.
1: И в Ислямска република Япония.
0: И в Ислямска република Япония живях. Но аз се чувствам предимно европеец. От тази гледна точка ми е по-трудно да правя оценка, която е разделена от емоционалната. Но истината е, че неговата идея да разграничи Америка от войната в Украина и да някакси да натисне европейските партньори да поемат по-голямата тежест и инициатива, за Америка е добра позиция. Защото самата война, тя, както видяхме и от срещата на върха на НАТО в Анкара, една от идеите е, че ще бъде дълга война на изтощение, в която сега украинците с помощта на американски и европейски технологии приоткриха своите сили с дроновете, така наречените Баба Яга дронове, и влизат на дълбоко. Даже днес видях в новините, че в Москва са стигнали и Тоест, те ескалират до степен, до която или Путин трябва да влезе изцяло в Украина, което до сега поне той не му се иска по каквато и да е било причина, или ще трябва да се съгласи на по-неизгодни за Русия условия, за да постигне примирие с Украина и с Запада. И той се разграничи от това нещо и го остави европейците да го поемат.
1: Да го поемат.
0: Сега друга въпрос е, че и освен това другото нещо, което направи, той направи нещо, което нито Обама, нито Байден успяха да направят. Принуди партньорите в НАТО да плащат много повече пари. Те даже сега в Анкара говориха и за 5%,
1: сега, така, да.
0: Което е много сериозна промяна.
1: Само че от другия полюс е това, което се случва в Иран.
0: Защото и той Иран не е сам.
1: Точно така, да. Благодаря ви много за това гостуване, професор Любомир Топалов, преподавател по сравнителна политология в университета в Бостън.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Япония.
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Протест защита на Борисовата градина се провежда в този час. Ева Стоянова ще ни каже повече защо и какво очакват организаторите. Има ли някаква реакция? Добро утро!
2: Добро утро! Да започнем от там. Много хора са се събрали пред сградата на направление архитектура и градостройство на столичната община, където преди минути започна Общинския експертен съвет по устройство на територията, който ще разгледа проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Хората искат следното, казват плакатите им. Стоп на урбанизацията в Борисовата градина. Искат Борисовата градина да бъде парк, а не да има предпоставки за нейното застрояване. Нека да чуем протестиращите.
3: Защото съм архитект и искам да защитя обществения интерес. Това е всъщност, нали, че призванието на професията архитект. Затова сме защитена професия като лекарите и, нали, като адвокатите.
4: Така. Здравейте! 10 години аз живея в този парк. Всяка сутрин отивам и всяка вечер отивам, за да се разхождам. Срещам много хора, част от тях разхождат кучетата си, друга част разхождат себе си. Какво искат да направят тези хора? Да унищожат белите дробове на този град ли? Да пуснат автомобили вътре, да си построят дворците там. Всичко, което в момента е построено, е за изхвърляне. Това трябва да се направи. Трябва да се ликвидира. Има достатъчно заведение. Има едно заведение там до Лебеда, има още едно, на което ходят пенсионерите. Достатъчно. За какво направиха такива циркове? Отвратителна работа. Никой не поддържа гората. Всеки ден съм там и ги гледам какво секат. Секат добрите дървета, а онова болното остава да лежи. Унищожили са тази канализация, която осигурява изхвърлянето на водата. Локви навсякъде. Завалили веднъж дъжд, не може и да се мине в този парк. Не бива да унищожават белите дробове на града.
5: В много малко столици по света са привилегировани на пъпа на града да имат гора, огромна, която да е километри. Ние, имайки тази привилегия, си я губим сами, като разрешаваме такива разни сечи, строежи, далавери и в крайна сметка да си губим най-ценното, което имаме. Не трябва да го допускаме, затова сме.
2: Хората няма да допуснат строителство в Борисовата градина. В това са напълно категорични. На експертния съвет, който в момента тече в сградата на НАК, присъстват и народни представители от Възраждане. В началото те не бяха допускани, но след среща с заместник кмета Любо Георгиев по градостройство и планиране и развитие, те бяха допуснати до залата, в която се посъществи случва този експертен съвет. Тук си общински съветници, които не са съгласни с проекта за клуб на Борисовата градина. Предлагам ти да чуем първо Марта Георгиева, която е от Демократична България, след което Русица Николова, която от Спаси София.
6: Този ПУП стана ясно на общественото обсъждане, че няма никаква готовност за приемане, няма екологична оценка, няма проект за паркоустройство, стари транспортни схеми и като цяло въобще не отговаря нито на заданието, нито на конкурсната концепция, с която е спечелил проектанта, нито на договора между проектанта и Столична община, в който има едни задължителни препоръки на журито да няма нови строежи, да няма паркинги, а отдиха да е главна функция на парка. Това по никакъв начин не е изпълнено. Да не говорим, че не е предложено решение как частната собственост да стане обществена такава, което също е една от главните задачи на ПУПа. Така че за мен това е просто една подигравка с интелигентността на хората. Едно предложение е парка да бъде заграбен от 4 човека с прякори, като за разлика от предишните варианти, този път вече се предлага и нов автомобилен достъп по няколко алеи, които досега са били пешеходни, и нов стадион с 25 000 места на мястото на стадион Юнак. Така че настояваме по никакъв начин да не се процедира нататък точно този вариант.
7: Здравейте и от мен. Днес ще бъде заседанието на ОСУ, който да разгледа всъщност
0: както постъпилите възражения, предложения, които е имало. Нещо, което за мен лично е наистина изключително важно. Първо, конкурса беше спечелен с озеленено място на локацията, която е така наречения стадион Юнак. Не може, когато е спечелен конкурса в този вид, в един момент ние сега там да кажем, ще го възстановим в оригиналния вид с 25 000 места. Това буквално ще е третото спортно съоръжение в този парк и ние в момента не знаем какво ще разглеждаме. Дали ще е парк или създаване една нова среда за спортни събития. Тоест много е важно да спазваме и това, за което в крайна сметка проектантът е спечелил конкурса, именно едно по-консервативно опазване на парковата среда. Така че силно се надявам да има голям разум и от страна Столична община. Още повече, защото самата собственост на имота е на Столична община. И има и решение на Общинския съвет, има и документи, с които то е било прехвърлено от Спортни гимнастически съюз, който отдавна е разформирован и не съществува. Така че проблемите и със собствеността трябва да бъдат максимално бързо изчистени и Столична община да си защити интереса, а не да се оправдава и с държавата или с имоти, които не са вписани. Силно се надявам това да се случи.
2: Това бяха Марта Георгиева от Демократична България и Росица Николова от Спаси София, общински съветници. А пък аз ще ви кажа, че според архитект Любо Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие в Столичната община, общественият интерес ще бъде защитен. Сега на този общински експертен съвет по устройство на територията, който се провежда в сградата на направление архитектура и градоустройство, ще бъдат разгледани над 400 предложения за промени в проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Този експертен съвет, уважаеми слушатели, може да го гледате в YouTube страницата на направление архитектура и градоустройство на Столичната община. А решение за приемане на подробния устройствен план на Борисовата градина ще вземе Столичния общински съвет. Да припомним Силвия, че обществените обсъждания за проекта за план на Борисовата градина вече приключиха. Думата ще бъде и на експертния съвет, но и на общинските съветници. Но преди всичко всички казват, че ще чуят хората и ще бъдат защитени и обществените интереси. Към теб.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителни индустрии. В украинската столица пристига българския външен министър Велислава Петрова. Весела Владкова с още информация.
2: В Киев ще се състои среща на върха Украина и Югоизточна Европа с участието на румънския президент Никош Ордан и на министра на външните работи на Турция Хакан Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година за подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че в Киев ще обяви нови инициативи за интегриране на отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украина, а целта е по-голямо и по-бързо производство. По-рано стана ясно, че Украина ще използва отпуснатия европейски заем за закупуване на ново поколение френско-италиански системи за противовъздушна отбрана и за първи път френски изтребители Рафал. Киев освен това получава лиценз за производството на западни ракети, стана ясно след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с президента на Франция Мануел Макрон в Париж. Украина планира да придобие и 4 системи за противовъздушна и противоракетна отбрана от ново поколение, разработени съвместно от Франция и Италия. Системата SAMP-TNG осигурява защита срещу балистични и крилати ракети, дронове, хеликоптери и самолети, а Украина първа ще я използва в бойни условия, пояснява Reuters. Доставката е част от по-голяма инициатива за противовъздушна отбрана, представена в Париж и насочена към разработване на по-евтина технология за противодействие на балистични ракети, докато Русия засилва атаките срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
1: У нас Народното събрание отхвърли 3 предложения за изслушвания в началото на пленарното заседание. Първото – за изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров за изискванията за ограничителните системи по автомагистралите. Отхвърлено бе и предложение за изслушване във връзка с проблемите в работата на търговския регистър. Третото предложение бе за изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, свързан с украинската компания КУП и нейния собственик Олег Невзоров. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицейския арест. Той е бил задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, чиято мярка изтекла. Широков е дал обяснение по преписка, свързана с криминално деяние, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Централният офис на партия Движение за права и свободи в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмето Зунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
4: Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
3: За новините Кети Тренчева.
1: Издирваният бизнесмен от Павликени се е прибрал в дома си късно с нощи. Той е във видимо добро физическо състояние. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
0: Управителят на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев се издирва близо седмица, след като близките му подадоха сигнал, че е изчезнал. За последно беше видян да паркира колата си пред завода. 54-годишният бизнесмен бе обявен за общодържавно издирване, след което започна мащабна акция. Дни наред околностите на Павликени обикаляха служители на МВР, доброволци, близки и приятели на изчезналия. В претърсването на района се включиха и водолази. Полицията работеше по всички версии, като още в началото отрекоха да има данни за отвличане. Снощи Георгиев се е прибрал вкъщи с кал по тялото, свидетелстват съседи, но във видимо добро физическо състояние. За новините Велина Махлебашиева.
1: Жители на София излязоха на протест срещу плановете за подробен устройствен план на Борисовата градина, който според тях ще даде възможност за строителство в парка.
5: Това, което се предвижда за възможности за влизане на коли, за строежи и за разширяване на стадиони и така нататък, не сме съгласни с него. Искаме да остане в сегашния си вид, така че хората наистина да могат да се възползват от чистия въздух, които общо взето знаете, че са на малко места в София.
6: Искам си парка, да не се секат дървета, да са живи всички птички, тралещчета, катерички, костенурки и т.н. в парка. Искам да дишаме. Малкият рай останал в София.
1: Днес Общинският експертен съвет по устройство на територията разглежда проекта за подробен устройствен план на столицата и 441 становища от граждани и организации. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
7: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони с купаста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купаста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организират след малко по-малко от час среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство, професор Мирослав Дачев, и протестиращи студенти и преподаватели. Нарочно перефразирам поканата, която беше изпратена като пресъобщение от Министерството на образованието, тъй като там се говори за напрежение между ръководството на академията и протестиращите студенти, но всъщност част от ръководството подкрепя студентите, доста преподаватели ги подкрепят, така че може би като да е по-коректно да кажем, че става дума за един протест, който поставя под въпрос възможността на професор Дачев да ръководи и да държи на добро европейско място над. Ще коментираме предстоящата среща, на която освен протестиращи студенти, ще има и преподаватели с професор доктор Елена Тренчева. Тя е заместник ректор международна дейност и проекти в НАТФИС Кръстьо Серафов. Здравейте, професор Тренчева.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Доколко е възможно да се постигне диалог през тази среща? Думата диалог се употребява като и пресъобщението на Министерството на образованието след срещата с протестиращи. Преди това за диалог и медиация говори и министъра на културата. При положение, че в последната декларация на протестиращите изрично се поставя като изобщо възможност да се продължи напред оставката на професор Дачев. Може ли тя да е обект на диалог?
2: Така, само искам да внеса едно уточнение.
1: Добре.
2: Забележете къде отиваме на среща.
1: Да, да.
2: На ничия земя.
1: Да.
2: Ние не можем да се срещнем с собствения си ректор на територията на академията, което вече е абсурдна ситуация. Трябваше зад нас да застанат две министерства, разбира се, само в ролята на медиатори, за да може да бъде инициирана такава среща.
1: Аз не казах къде е, тя ще е в сградата на Националния студентски дом, всъщност, да.
2: Да. Да.
1: И да ви съберат с него.
2: Професор Дачев имаше възможност няколко пъти да се появи на среща за диалог, за разговори, за обсъждане на текущи проблеми, които може би се струват на широката общественост елементарни, само че това е един повтарящ се модел, който създава сериозни притеснения не само в преподавателите, защото ние не можем да си вършим работата нормално, в една среда на напрежение, на постоянен контрол, на постоянен натиск. Отделно от това студентите са притеснени какво ще се случи с техните преподаватели, които са подложени на този натиск.
1: Всъщност да кажа, че вие сте член на борда на директорите на Европейския институт FILM.EU и всъщност това първоначално беше и основната причина за напрежението. Формалното и даже по-скоро почти липсващото участие на ректора в тези срещи на този университет. Някъде бях прочела, че всъщност то нямало проблем, тъй като нали вие ходите.
2: Вижте, тук изобщо не става въпрос дали аз ходя или не. Аз съм изпълнила всичко това, което е трябвало да изпълня, като ръководител на проектите, като заместник ректор, дадено ми официално пълномощно, няма нищо лошо в това. И това никога не е било поставено под въпрос от страна на FILM.EU. Под въпрос обаче е поставено нещо друго, което излиза дори извън територията на НАТФИС. И това е, че основната цел на този университетски алианс е да доведе до дългосрочна институционална трансформация, в която активно участие трябва да вземе именно ръководителя на институцията, защото ние няма как да се трансформираме, да станем конкурентно способни, ако няма такова участие. Това, че екипа си изпълнява дейността, е едно на ръка. Другото е, че когато тези действия и постижения не са имплементирани в цялата институция, няма смисъл дори да ги изпълняваме. Това е основният проблем. И когато всъщност, извинявайте, когато всъщност консорциума разбира, че нашия ректор не се ангажира институционално да се проведе тази трансформация, това започва да поражда страхотно съмнение дали ние изобщо сме партньори, на които може да се разчита. Това е стратегия, на Европейската комисия и излизането на надфиш от FilmEU всъщност ще доведе до много по-сериозни проблеми, които вече ще бъдат буквално черната точка за българското образование и неговото присъствие на територията на Европейския съюз.
1: А има ли такава опасност от излизането? Може ли да върнем назад лентата и да кажем кога всъщност се оказа, че за професор Дачев това вероятно е някакво досадно занимание, което може да бъде превъзложено на някого?
2: Всяка година има поне по една официална среща на всичките лидери на 8-те институции, които участват в FilmEU. Той получава официална покана от ректора домакин. До момента такова присъствие не е осъществено. Друга част от ректорите миналата година ходиха на среща с Макрон. Нашия шанс да се срещнем с Макрон се изпепели на секундата, просто защото няма как един оперативен пълномощник да отиде на такава среща. Това излиза извън правомощията ми, извън правомощията на който и да било друг, освен на ректора. Тези опити за контакт не са само от страна на ректорите, те са и от страна на главния координатор, който от две години, ако не и повече, се опитва да се свърже с професор Дачев. Първо чрез лични съобщения, на които никога не е отговорено, след това чрез мен, след това чрез секретаря на академичен съвет и така нататък. Такава среща никога не е постигната.
1: Вие сте заместник ректор, т.е. може да се предполага, че сте част от екипа на професор Дачев. Имате ли някакво обяснение дадено от него, защо е това отношение, защо не иска да присъства на тези срещи, какво му е по-важно от това, как изглежда това взаимодействие и разбира се, въртите, които отваря участието на надфис в този европейски институт?
2: Аз нямам адекватен отговор на този въпрос, за съжаление. Най-вероятно има причина. Надявам се тя да не е лична. Защото тук не говорим за междуличностни особици, говорим за позиционирането на една институция, която има изключителен престиж и рискуваме този престиж да бъде приравнен към абсолютната нула. Заради едно, егоцентрично поведение. Разбирам, хората могат да не се чувстват комфортно в дадена ситуация, но тук не става въпрос дори за това дали човекът разбира от кино или от театър и така нататък. Тук става въпрос за стратегическото позициониране на една институция, за стратегически разговори на съвсем друго ниво, за това какво искаме да се случи с бъдещето на една институция.
1: Знаете ли какво много ме впечатли? Четох постове в социалните мрежи, няма да цитирам имена, защото в крайна сметка това не е и важно, на бивша студентка на професор Дачев, която смята, че това, което е постигнала, докато е учила реализацията си след това, дължи много на него. И въпреки всичко, взема страната на студентите и на преподавателите, които ги подкрепят.
2: Вижте, никой не спори с личността Дачев като професионалист, като учен и така нататък. Напротив, ние всичките го подкрепихме първо в избора му за член-кореспондент, защото това е изключително признание. И второ го подкрепихме за избора му за ректор. Никога не е имало съмнение, че той няма качества или че не е добър професионалист, напротив. Но онова, което се случи в особено последната година от управлението, започна да създава изключително притеснителна обстановка, ситуации, в които ние се намираме буквално в безизходица. Никакво отношение към единия факултет. Казах вече репресии и какво ли още не.
1: Да, видях, че обяснение дава сезиране на етичната комисия, бе по устав, както се казва, иначе да. В творческото заведение на АТФИС.
2: Така е. За съжаление, единственият изход от тази ситуация е оставка. Защото доверието в този човек като ръководител на институцията е безвъзвратно загубено. Не само в голяма част от академичния състав на надфис и студентите, а във всичките ни партньори по FilmEU. Това нещо може да бъде преодоляно единствено така.
1: Добре, сега на тази среща, на която отивате и вие след малко, очаквате ли да има такава среда за подобен откровен разговор? Защото все пак да дадем и малко контекст, че настоящия министър на образованието е бивш ректор на Софийския университет, заедно с вашия ректор, така бяха част от някакво алтернативно сдружение на ректорите на университет. Т.е. те имат очевидно някакви добри лични отношения. Може ли да очаквате образователния министър да е безпристрастен?
2: Вижте, самия факт, че ние отиваме на среща в присъствието на министъра или там негов заместник, вече е проблем. Защо ние не можем да водим личен откровен разговор с професор Дачев насаме, институционално? Това вече поражда достатъчно количество въпроси. Нима някой от нас има нужда от защитник? Вече беше видно, че в лицето на Лиляна Вълчева професор Дачев има откровен защитник, което всъщност представлява изключителен конфликт на интереси. Защото като председател на ВОН КНСБ, тя би трябвало да защитава работещите, а не
1: точно
2: работодателя.
1: Така е. По принцип така е в реалност.
2: Имаме проблем.
1: Да.
2: Същото ще се случи.
1: Малко.
2: Нямам очаквания.
1: Същото очаквате и се случи и сега, така ли?
2: Абсолютно същото се очаква, и то не само от мен, а от всички, които ще присъстват на тази среща от страна на протестиращите.
1: Тогава какво предстои? Защото аз виждам, че вие сте категорични, студентите го заявяват и вие сега го казвате в прав текст. Оставката е единствения изход. Ако няма оставка,
2: продължават протестите. Същите действия, да. И те ще бъдат разширени като обекти, към които ще протестираме. Защото се оказва, че този натиск очевидно няма как да бъде решен без намесата на обществото. И вижте, тук има нещо много сериозно. През 92 и 97 имаше студентски протести, но те бяха политически. От 120 години не е имало протестиращи студенти срещу ограничаването на академичната свобода. Това е изключително проблемен момент, защото ако ние не ги подкрепим, имаме сериозен проблем в цялата държава. Не може да бъдат ограничавани свободите на хората. Не може да се забранява на хората да излизат на протести, защото не са съгласни с едно управление или с една ситуация. Не може да им бъде забранявано да говорят и да бъдат наказвани заради това. Този строй отдавна мина.
1: Ами така си мислихме. Понякога се създаваме въпроса дали, нали, дали това наистина се е случило. Ще проследим как ще протече тази среща и ще продължим да информираме нашите слушатели за развитието на този, как то в съобщението се нарича, какво беше, само да го видя, че беше също доста витиевато. Проблемите довели до напрежението, а всъщност виждаме, че става дума за сериозни неща, свързани с

0: сигурността е важна. СОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Виена.
4: Будапеща.
3: Залцбург.
4: Мюнхен.
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Преди всички.
3: И майките, които настояват за по-високо майчинство и промяна в политиките за подкрепа на семействата с деца, обещават да продължат протестите си, ако не бъдат чути. Снощи те бяха на пореден протест. Демонстрацията се проведе в София, но и в други градове в страната. Репортажа от софийският протест пред сградата на Министерския съвет, чуйте, е на Даяна Маринова.
4: Протестиращите настояват обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители, без значение от дохода на работещия родител. Сред организаторите на протеста е Иванка Тодорова, която заяви, че майките ще продължат да настояват исканията им да бъдат чути.
5: Ние искаме категорично в този бюджет да влезе 75% при връщане на работа и от до година най-късно 100%, ако не и от тази година. И по-високо обезщетение за майките на близнаци и тризнаци, тъй като е абсурдно близнаци да отглежда с 398 евро. На мен едва ми стига за едно дете. Не знам колко как става с близнаци. Просто особено самотен родител, не искам да си го представям. Санитарният минимум е да бъде тази година 460 евро, даже при изчисления от наша страна, тъй като ние за един месец много неща успяхме да свършим и малко наваксаме в момента, успяхме да изчислим, че всъщност не е 460, а 480 и 55 цента. Би компенсирал с това мизерно обезщетение поне инфлацията и сега смятаме, че от тази година поне това трябва да стане, от до година тези 70%. За нас това е разумно. Детските надбавките са на две нива, социални 25 евро, нормални 50 евро и задължителна индексация. Към президента имаме молба, ако така остане бюджета да бъде наложено вето, защото за нас е абсурдно и той е дискриминиращ прямо майките. Нали, не само, но аз говоря от името на майките, разбира се. Другото не мога да се боря за него. Не може да огреме навсякъде. Това е, надяваме се да има промяна от този бюджет, защото наистина вече е въпрос на оцеляване. Буквално.
4: Недоволните майки заявиха пред БНР, че средствата, които получават, са крайно недостатъчни, за да осигурят нормални условия за отглеждането на децата си.
6: Тъй като втората година майчество е прекалено ниска спрямо ръста в цените като цяло и не достигат за дори най-необходимите нужди на да покриеш едно малко дете. Затова сме тук. Всичко е много скъпо вече. То не е само и за детето. Като цяло хранителните продукти са безбожни. Заплатите си останаха българските, цените са европейски. Като цяло сме недоволни, затова ще бъдем тук до последно.
7: Нормално да взимаме детски, а не да ни лишават. Аз като съм

0: от на майка. Нямам право на детски в момента, защото доходът ми е бил висок за миналата година. Но майчеството не стига за нищо. Като сметнеме памперси, ядене, дрехи и сметки, и то не остава за нищо.
1: Майчеството едва стига за памперси и храна. Мъжът ми работи 6 дни в седмицата, един единствен ден почива, само единствено за да можем да гледаме детето.
2: На седмица памперсите ни излизаха близо 50 евро. Не пие мляко хумана вече. Ако не готва детска кухня, 40 евро на седмица. Отделно дрехи, отделно и за мен е пари, все пак аз съм също човек.
3: Постоянно правят сравнения, нали, с Западна Европа, понеже, нали, сме част от Западна Европа. Нейните институции там как е майчинството. Ами нека и тук да въведат такава система на майчинство. И така. Но нито са уредени местата за ясите. 5000 ще бъде ли ни приети след септември? Ми не е нормално. И компенсация увеличили ги на 297 евро при най-ниска 700 евро такса. И ми трябва да се вдигнат. Откъде ще дадат 400 евро разлика? Защото те направо ни разсипаха. Тая година с всичките тия кризи. Преди са взимали, аз проверих 25 годинки назад. Минимална, нали? Може би по някое време на годината, два пъти имаш периоди, в които прямо средата на годината или към края есента е ставала минималната, но тогава нямаше и такива кризи, нали?
4: Майките бяха категорични, че ако исканията им не бъдат чути, протестите ще продължат. За преди всички, Даяна Маринова.
5: Преди всички.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.

0: с подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
1: Ами, така, вече аз съм един финалист на световното по футбол и чакаме до вечер да видим кой ще е втория. Влади Стоянов е в студиото в рамките на нашата рубрика за световното по футбол и сега е най-логичният въпрос, защото тук сме го коментирали през последните седмици. Франция беше сочена като фаворит за финала, но...
2: Да, падна с 2 на 0. Слушателите. Да, Франция изглеждаше до този момент най-балансирания отбор. За пръв път на този шампионат срещнаха съперник, който им е равностоен, и се сгромолясаха. Но до някаква степен необяснимо слабо играха.
1: А Испания игра силно или
2: Испания
1: какво
2: игра
1: в смисъл?
2: Прекрасно. Испания,
1: по-добре беше организирано.
2: Испания неутрализира Франция. До 2 на 0 реално само испанците играха и след това матча свърши.
1: А как коментира се отменената дуспа на Ямал и че тя по някакъв начин психологически е имала последствия след това в развоя на играта?
2: Тя дуспата вече не беше чак толкова решаваща. Тя при 2 на 0 дуспата имаш предвид тази самата дуспа,
1: да,
2: с която поведоха.
1: Да, да.
2: Ами дуспата си беше дуспа.
1: Беше си дуспа, не беше леко преиграване.
2: Не, френският защитник си вдигна крака, така или иначе имаше съприкосновение с тялото на испанеца. Така, дори Дидие Дешан, който отправя някакви безадресни критики към съдията, не оспорва самата дуспа.
1: Всъщност май няма загубил тази част на първенството от осми на финалите, който да не оспорва съдийството. Изобщо, може би това ще бъде едно от нещата, които се коментират след това световно по футбол. Многото претенции към съдиите.
2: Доста от загубилите отбори да критикуваха съдиите, но има 2-3 ситуации, които наистина подлежат на критики, но като цяло, който падне, и Дешан също. Аз не знам защо той отправя някакви критики към съдията. Явно е видял някакви неща, които не са, но със сигурност не са повлияли толкова на матч.
1: Той като нямаше цяло казва, че това ситуации. Е бил матч, който по естествен път Испания трябва да бъде победител.
2: О, да, надиграха си ги.
1: Надиграха си ги сега.
2: И сега Испания отново се връща на мястото главен фаворит за световната титла, на което беше в началото на квалификациите, когато дойдоха да играят тук в София с нас. Те си бяха още тогава първия фаворит за световната титла, след това букмейкерите пренаредиха малко листите.
1: Да, това ще я да ти кажа, понеже не сме се разбрали предварително, то това би било интересно да се види как се променяха залозите на букмейкерите, т.е. те в началото са били фаворит,
2: след това
1: са изпаднали от първите места.
2: Не бяха първи, така да го кажем.
1: Но сега всъщност се връщат, а Франция изпадна. Интересно, понеже четох предния път, когато беше матча на Аржентина с Швейцария и коментирахме даже, мисля, че във вашата стая, как се променяли цените на билетите, дали сега това ще има влияние върху цените на билетите, това, че не отива Франция, отива Испания за финал.
2: Ами, когато една държава, нейните фенове са очаквали да стигне до финала и си купили билети, а тя отпадне...
1: Ще почнат да ги продават ли?
2: Да, но там то е ясно какви ще са. Там, според мен, цените са 4 цифри.
1: Да, да. Добре, сега Христо ли ще чуем?
2: Сега ще чуем Христо, който се предвижи от Далас до Атланта за мача до вечера. Разговаряме с нашия пратеник на световното първенство, Христо Денев, между двата полуфинала. Неговите впечатления за първия. Ицо, изненадващо ли е, че Франция изигра сякаш най-слабия си матч?
3: Здравей, Влади, добър ден на нашите слушатели. За мен беше супер изненадващо. Очаквах много повече от Франция, но просто се видя, че класата на Испания е доста сериозна. До този момент лафория само загатна за това на какво е способна въобще до тук в турнира, но вчерашния вече ден направиха така испанците, че въобще в нито един момент не поставиха под съмнение участието си на финала. Показателен е факта, че французите имаха нещо като положение 2, след като изоставаха с 0 на 2 в последните вече 30-на минути на срещата. До този момент по нищо не си личеше, че този отбор има едно от най-добрите нападения в турнира. Дори напротив, просто испанците бяха наистина наистина много по-добрия отбор. Действително, испанците спечелиха този матч най-вече в средата на терена, където Родри беше вездесъщ. Фабиан Руис правеше също много силен матч, както в нападение, така и в защита. Дани Олмо беше и той навсякъде. Да не говорим за двамата флангови нападатели, които по принцип трябва повече да участват в изграждането на атаките. Говоря за Ламин Ямал и за Алекс Байна. Двамата играха страхотно в защита и оттам нататък вече нещата се получиха за отбора на Испания. В същото време изневериха големите звезди на французите. Килиан Мбапе не се представи на ниво, носителят на златната топка Осман Дембеле също. Майкъл Олисе беше заменен, тъй като неговата игра пък въобще не се получи. Да не говорим, че още в първите минути на матча имаше едно много грубо нарушение в глезена на Родри. Не казвам, че може би трябваше да бъде изгонен, но понеже от картон заслужаваше в тази ситуация, но като цяло испанците заслужиха този успех. И тук бих цитирал само едно изречение на селекционера Луис де ла Фуенте, който каза така: ние срещнахме един от най-добрите отбори в света, те обаче срещнаха най-добрият отбор. Тоест в лагера на Испания вече започват да набират много сериозно самочувствие и след като спечелиха европейската титла преди 2 години, сега са на път да дублират това свое постижение по категоричен начин. Още веднъж след 2010 година онзи легендарен отбор на Испания, сега всички в селекцията на Лафурия се надяват да повторят този успех. Французите бяха изключително разочаровани. Най-много естествено Дидие Дешанс, за когото това беше предпоследния матч начало на националния отбор. Знаем, че той напуска поста след световно първенство. Последният матч ще бъде в Майами в битката за третото място. Той заяви: така, играчите са съсипани, но трябва да сме обективни. Бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша, но ще задам един въпрос. Имаше ли съдията нивото да ръководи този полуфинал? Няма да отговарям. Имаше доста ситуации и това заяви Дидие Дешан. Той заяви, че дуспата, с която Испания поведе в резултата, е била дуспа, т.е. няма никакви съмнения за нея, но по-скоро някакви други съдийски грешки са му направили впечатление. И слушах интервюто, което даде Килиан Мбапе пред Фокс. Той заяви, че просто планът на французите не се е получил. Испанците бързо излизали от тази преса, пък в средата на терена с техничните Родри и Фабиан Руис вече много по-лесно започнали да разпределят топката. След матча Мбапе заяви следното: бяхме твърде небрежни, не успяхме да играем така, както искаме. Испания ни принуди да правим грешки и може би това е акцентът, който трябва да поставим. Испания наистина беше много, много по-добрият отбор от Франция.
2: Как изобщо може да бъде победена Испания? Има ли някакви слаби места този отбор?
3: Не се виждат слаби места. Когато Испания тръгне да владее топката, е наистина много трудно да се противопоставиш на този отбор. Аз мисля, че единствените тимове, които могат да го направят, са на Аржентина и на Португалия. Португалците загаднаха за това в турнира Лига на нациите.
2: Значи смяташ, че от двата отбора, Англия и Аржентина, аржентинците са по-неудобния съперник за Испания?
3: Мисля, че да, но в същото време пък смятам, че Англия е много по-неудобен отбор за Аржентина, защото англичаните имат много балансирана единесеторка. Доста коментари има за този матч, коментари на бивши английски национали, които сега работят като анализатори в големите телевизии. Бих споменал Джо Кол, който каза, че англичаните ще сложат да спи Лео Меси. Наистина, някои коментари не са от така най-коректните, но тук бих цитирал това, което каза аржентинският вратар Емилиано Мартинес. Колкото за коментарите срещу Меси, колкото повече хора говорят, толкова по-тих става той. Когато Лео млъкне, футболът обикновено плаща цената. Наистина, Лео Меси в кариерата си до тук, в тези повече от 20 години, на които държи едно ниво, показва, че озлобили се, нещата наистина стават много сериозно. Но още ми бъде интересно, Аржентина, ако получи дуспа, кой ще я бие, след като Меси пропусна вече 2 пъти от бялата точка, но показа в мачовете до тук, че когато аржентинците се нуждаят от помощ, той е там.
2: До вечера ще бъдеш на стадиона, да кажем, че това е поредния

Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Пленарната зала започна работата по първото четене на държавния бюджет за годината. Проектиран при рекордни приходи и разходи, проектобюджетът залага поемане на нов дълг за цялата година над 10 милиарда евро, при дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Решението България да не участва в коалицията на желаещите за Украйна е принос към мира, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, тази седмица страната е дала своя принос за формиране на европейската

0: външна политика. Цветелина Стоянова допълва коментарите на премиера.
1: Не става въпрос за личности, а за отстояване на национални интереси, така както правят други държави членки, обяви Раде в коментара си за 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия. Припомням, по настояване на България от него бяха извадени руският патриарх Кирил, олигарха Вагит Алекперов и бизнесмен, собственик на предприятие за доставка на резервни части за метрото у нас.
2: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Каза премиерът и допълни.
2: И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора.
1: По темата за пътната безопасност, Радев посочи, че нямало как за два месеца да се компенсират дългите години хаос и системни проблеми. Назова част от тях.
2: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити.
1: За това се пренареждат и приоритетите, тъй като хората в ДАИ са само 124, а в ТОЛ управлението 700. Радев излезе и с призив.
2: Към всички водачи. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Парламентарната група на Възраждане остро разкритикува външната политика на правителството с декларация, представена от народния представител Ангел Георгиев. Поводът е посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев. От парламентарната група изразиха недоволство и от предвидените в бюджета над 33 милиона лева за помощ за Украйна. Според Възраждане, тези средства трябва да бъдат насочени към политиките за българските общности зад граница.
3: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украйна, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което пред изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. А ако си мислите, че ще кажа, че това е лъжа от страна на бившия президент, се лъжете, защото това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание. Самият Румен Радев подкрепи в Анкара 80 милиарда долара военна помощ за Украйна. Като държавите членки се разбраха да запазят сумата или дори да я надградат през 2027 година.
0: Ангел Георгиев от Възраждане. Ден след протестите на майките в страната, парламентарната група на Демократична България излезе с декларация, в която призова за реални политики в подкрепа на майчинството и семейството. Декларацията беше представена от народния представител Елисавета Белобрадова.
4: На протеста на майките една жена ми сподели, че в нейната детска градина тази година са обявили нулева година за ясена група, защото нямат медицински сестри. И с тази огромна вина пред тези всички жени, ние казваме, стой си вкъщи. А кой ще работи, колеги? Вие ли? Кой ще заеме позициите на медицински сестри, учители, социални работници, държавни служители, десети други професии, в които жените понякога са близо 90%? Ние трябва да осигурим на майките възможност да се върнат на работа, защото имаме нужда от тях.
0: Заяви Елисавета Белобрадова. Продължаваме промяната, стартира петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обясни народният представител Йордан Терзийски.
5: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: Каза Йордан Терзийски. От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използвани системи. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
6: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случи в последните седмици. стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинените в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на наредбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
0: Каза Ивайло Мирчев. Полицията в Пазарджик започва засилени проверки за използване на електрически тротинетки, която ще продължи до месец септември. Акцент са пешеходните зони и парковете в града, където има засилено присъствие на пешеходци и майки с деца. В проверките ще участват и представители на отдела за закрила на детето, тъй като по-голяма част от водачите на електрически превозни средства са деца до 16 години, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
7: Предупреждаваме и родителите, защото те също носят административна наказателна отговорност за поведението на техните деца, включително и за нарушителите, че глобите по закона за движение по пътищата варират в интервала между 25 и 250 евро, като 250 евро е глобата на родители, които са позволили на тяхното дете, не навършило 16 годишна възраст, да управлява индивидуално електрическо средство за придвижване. Тази специализирана полицейска операция е не за да налагаме глоби и не за да повишаваме събираемостта им в държавния бюджет. Идеята е да запазим живота и здравето на нашите деца, включително и на гражданите, които прибивават със своите малки деца на територията на пешеходните зони, градската градина, централната градска част на Пазарджик.
0: Каза директорът на говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. В Пловдивския окръжен съд ще се състои разпоредителното заседание по делото за източването на милиони от бюджета на Родопския драматичен театър Николай Хайтов в Смолян и театрално-музикален и филхармоничен център Разград. Обвиняеми са както двамата вече бивши директори Румен Бечев и Левон Манукян, така и още шестима души, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
8: Според държавното обвинение, присвояванията са извършени в периода между 7 август и 25 септември 2024 година. Всички са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група. Ръководена е била от Петко Писков. Левон Манукян и Румен Бечев са обвинени в длъжностно присвояване в качеството им на извършители, Писков като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите като помагачи. Левон Манукян и Румен Бечев са подписвали фиктивни трудови договори на служители, които не работили, а получавали заплати. По тази схема от бюджета на театъра в Смолян са източени над 1 милион и 700 хиляди лева, а от този на Разградския повече от 1,5 милиона лева. За това, че са получавали средства източени от бюджета, на 4 мъже са повдигнати обвинения за пране на пари. За двама от тях обвиненията са квалифицирани като такива в особено големи размери. Най-високата стойност предмет на обвиненията за пране на пари възлиза на повече от 1 милион и 380 хиляди лева. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени днес на различни места в София, Варна и Бургас. От МВР уточниха, че заплашителните имейли отново са изпратени към различни институции в трите града, но не потвърдиха информацията, че сигнал е подаден и за президентството. На всички места се действа по процедура. До момента при проверките няма открито нищо обезпокоително, казаха още от полицията. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
9: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха Чувам те.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Музикалния избор

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Миртиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на каса Ивентим и Грабо.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

12 часа на 15 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Отново е задържан областния председател на ДПС в Бургас, този път при акция, свързана с ВИК дружеството в града. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има трима цивилни загинали в Одеска, област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. Отборът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал. Подробности след минути в спорта. Останете с нас. В Народното събрание започна първото четене на държавния бюджет за годината. Проектиран при рекордни приходи и разходи, проектобюджетът залага поемане на нов дълг за цялата година над 10 милиарда евро, при дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са направени при очакван растеж

0: икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. С подробности сега включваме нашия репортер Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Държавният бюджет е единственият проектозакон, който се разглежда на първо четене от всички парламентарни комисии, а от представените в пленарната зала доклади стана ясно, че план сметката на държавата среща огромни критики и от експертната общност, например от БНБ и Фискалния съвет, и от работодатели и синдикати. Неведнъж се чуха критики за прегряваща икономика, която ще има много по-различно отражение върху фиска от изчисленията на Министерството на финансите, за неразумно голяма разходна част, която дори не може да бъде изпълнена за оставащите 5 месеца до края на годината и за неточно планирани приходи. Според различните коментари, трябва много по-сериозно да се предприемат мерки с цел консолидация на фиска, тъй като рекордният дефицит от 5,7% не води до здравословното му състояние. Тук е моментът, разбира се, да припомня, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а аргументите на управляващите са, че това е наследеното и истинското състояние на хазната. Преди малко вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който все още представя основните параметри на проекта бюджета, дори обвини критиците на този проект, че, цитирам, удобно мълчахте за скрития дефицит. Според Гълъб Донев, в бюджета, и тук отново ще цитирам, има амбиция и смелост. Това не е първият път, когато заради политическата конюнктура се стига до гласуване на бюджета в средата на годината. Освен дефицита, който възлиза на повече от 7 милиарда евро, бюджетът предлага съвкупност от приходни и разходни мерки, които би трябвало да целят и да доведат до овладяването на недостига. В приходната част има изпреварващо повишение на акцизите при тютюневите и другите изделия за пушене, увеличават се винетките с 30%, има покачване на данъчната тежест и при хазарта. Тепърво в пленарната зала предстоят дискусиите по първия проектобюджет на кабинета Радев, а преди малко премиерът пристигна в пленарната зала. За това какво се случва в нея ще ви информираме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% регистрирана на месечна база през юни показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото, както и обувките. В същото време поскъпват посещенията на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Това потвърдиха за Националното радио Дундуков 2. Задействан е стандартния протокол при подобна ситуация. Служителите вече са на работните си места. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени на различни места, не само в столицата, но също във Варна и Бургас, казаха от МВР. Съобщенията са изпратени основно до различни институции в трите града. При проверките до момента не е открито нищо обезпокоително. Драстични мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви премиерът Румен Радев. В коментар за пътната безопасност той подчерта, че в момента се пренареждат приоритетите по контрола от страна на Държавната автомобилна инспекция и ТОЛ управлението, но допълни, че няма как за 2 месеца правителството да навакса дефицити и проблеми, трупани с години.
2: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
3: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
4: трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на наредбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
0: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряването на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. От партията приветстваха започналите дебати за вида на предпазните съоръжения. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
5: Включително се радваме за предложението на колегите от Продължаваме промяната и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
0: Домина Валери Лачовски, депутат от ГЕРБ. Тази сутрин областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков отново е бил задържан. По непотвърдена информация при акции на ГДБОП за злоупотреби в ВИК Бургас. Вчера Широков е бил задържан в Поморие и е бил отведен в полицейския арест в Кърджали. Там той е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние, и по-късно е бил освободен. Междувременно беше съобщено, че централният офис на ДПС в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава нашия кореспондент Кети Тренчева.
6: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
7: Не познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
6: За новините Кети Тренчева.
0: Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред БНР, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
8: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор. Но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
0: От света, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е пристигна в Киев, където заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В Киев пристига и българският министър на външните работи Велислава Петрова. Редакторът Весела Владкова с още информация.
9: Киев е домакин на среща на върха Украина-Югоизточна Европа с участието на румънския президент Дан, на президента на Сърбия Вучич, на Черна гора Милатович, на Молдова Санду, както и на премиера на Словения Янша и на министъра на външните работи на Турция Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година в подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че ще обяви нови инициативи за по-голямо и по-бързо съвместно военно производство между Европейския съюз и Украина. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 патрулни танкера, съобщи командващият силите за безпилотни системи на Украина Роберт Броди. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 90 украински дрона над руска територия, включително на Азовско и Черно море. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украина, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. От Одеската военна администрация съобщиха за ракетни удари тази сутрин, при които са загинали най-малко трима цивилни при срутването на оцелена жилищна сграда. Държавната служба за спешни случаи на Украина съобщи за още жертви в Черниговска и Днепропетровска области, както и за ранени и разрушения в Изюм. Според доклад на ООН, юни е бил най-кървавият месец за украинските цивилни от април 2022 година насам с най-малко 293 жертви. Увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините, Весела Владкова.
0: По повод посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев, парламентарната група на Възраждане остро разкритикува външната политика на правителството с декларация, прочетена от народния представител Ангел Георгиев. От парламентарната група изразиха недоволство и от предвидените в бюджета над 33 милиона лева за помощ за Украина.
10: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
0: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица – руския патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мутрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
2: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
0: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Очаква се по-късно днес правителството да предложи на Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро по новата програма на Европа за укрепване на общата отбранителна промишленост. Иранският корпус на гвардейците заплаши да затвори всички други коридори за износ, които са от полза за Съединените щати и техните съюзници. Това съобщиха иранските медии, след като Съединените щати възобновиха военноморската блокада на иранските пристанища. По-рано американските военни нанесоха удари по десетки военни цели близо до Ормузкия проток и иранските крайбрежни райони. Операцията е продължила 7 часа, се казва в изявление на Централното командване на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица и не изключи ограничена сухопътна операция. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър ден!
11: Добър ден! Футболистите на ЦСКА заминаха за Северна Ирландия за реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа без титулярния вратар Фьодор Лапоухов и без Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство вследствие на ограниченията за граждани на Беларус, наложени заради руската инвазия в Украина. Спортният директор Бойко Величков обясни.
12: От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно. Опитахме всички легални и частни контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност, но трябва да се справим, разбира се.
11: Двобоят е утре от 20:30. В първата среща ЦСКА победи с 3-2. Тимът на Левски ще научи името на своя съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига след днешния ответен двобой в Крайова между местния университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първата среща. Снощи сините разгромиха босненския Борец с 4-0 във втория матч от първия кръг на пресявките и продължават с общ резултат 5-1. А Лудогорец представи първото си попълнение – младежкия национал Михаил Полендаков. 19-годишният защитник идва под найем от английския Шефилд Юнайтед с опция за закупуване. Световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2-0 над Франция в Далас с попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Финалът на Мондиала в неделя ще бъде с удължено времетраене, тъй като почивката между полувремената на редовното време ще е по-дълга заради първото по рода си музикално шоу. Очаква се то да е между 20 и 30 минути и в него ще участват Мадона, Шакира, Джъстин Бибър, Колдплей и други. За преди началото на мача е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, актьора Том Круз и други. И една новина извън футбола. Вице-шампионът и носител на Купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик привлече чешкия посрещач Адам Бартуш. През последния сезон той е играл за родния ФАТ Разлин и за израелския Макаби Тел Авив, а в миналото е бил шампион на Франция с тима на Тур.
0: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
13: Здравейте! Слънчево е времето над по-голямата част от страната. Над североизточните райони вече започна да се развива купеста облачност. Температурите към този час са от 26 градуса в Разград и Гоце Делчев до 31 градуса в Пловдив и Стара Загора. По Черноморието температурите са малко по-ниски, 25 до 29 градуса. В София температурата в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 53%. След обяд ще бъде слънчево над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд над повечето райони слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, но времени увеличение на облачността ще има след обяд. След пладне ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на юли войната по пътищата в България взела 20 жертви. Пострадалите са повече от 400 души. За обстановката в момента слушаме Христо Драганов.
14: На автомагистрала Тракия в участъка от 163 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 15 юли. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни може да получи заем от над 3 милиарда 200 милиона евро. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има 3 цивилни загинали в Одеска област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Отборът на Испания е първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. А тази вечер се играе и втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Рада Томова.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Здравейте на 15 юли. Вие сте с лятното издание на 12 плюс 3, което продължава до 16 часа. Редактор е Адриана Киселинчева. Музиката избира Юлия Гадерова. На звукорежисьорския пулт работи Рада Томова. Аз съм Людмила Железова. Благодарим ви, че избрахте Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Завръщането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е една от централните теми в политическия живот от нас. Какви ще бъдат последиците? Възможно ли е казусът да завърши с реална осъдителна присъда, като знаем какво е състоянието на нашата правосъдна система? Стоян Мавродиев беше екстрадиран, знаете, от Сърбия, след като дал доброволно съгласие да съдейства на разследването и делото срещу него е за длъжностно присвояване в големи размери във връзка с необезпечен кредит от 150 милиона евро, отпуснат на бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Първи гост в днешното издание на 12+3 е главният експерт по сигурност от Център за изследванията на демокрацията Тихомир Безлов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Преди да започнем обаче този разговор, сега чета сигнал за бомба в президентството, евакуирани са работещите. Как си обяснявате тия зачестили сигнали? Има заплахи във Варна, в Бургас, много станаха напоследък.
2: Ами, обикновено има такова заразяване, след като някой се сети да се пошегува. Понякога тези шеги си имат прагматични цели, примерно да провалите някое дело. Според мен оттам започна с процеса с...
1: Ама то става като епидемия, ето вече и в президентството.
2: Обикновено почва да имитират разни, обикновено тинейджери и действително има така период на такива фалшиви сигнали, които рязко нарастват. Но това сме го гледали много пъти.
1: Така, сега за завръщането на Стояна Мавродиев, докъде стигна разследването за 4 години и защо се връща сега, според вас?
2: Ами, може само да спекулираме.
1: Днес, преди всички,
2: да използваме така част от обясненията на неговия защитник.
1: Точно това исках да кажа и аз.
2: Сега, едно от нещата, които е хубаво да се каже предварително, че това, което знаем от банката, от хора, които са работили с него, е, че той е имал много добър юридически екип, който му е бил лично предан, така да го кажем, и договорите са много внимателно направени. Така че на това ниво да се докаже вина ще бъде много трудно и според мен е невъзможно.
1: Разбирам ви, ме тогава, защото ако е така, както казвате вие, защо тогава 24-та година той избягва от България. Самия негов защитник днеска и преди всички каза, има промяна на политическата обстановка.
2: Да, и аз така си го обяснявам. Значи, ако си спомнете 24-та година, тогава Пеевски започна да се опитва да завзема структурите на Ахмед Доган. Тогава бяха повдигнати обвиненията точно за тази злоупотреба с кредит на ББР. И според мен господин Мавродиев решава, че не би трябвало да рискува да прекара излишно количество време в българските арести и предпочита, нали, да отида в една страна, която не сътрудничи. Така че според мен периода от 24-25 година и рисков за него, не за друга, той вярва в договорите си, предполагам, а просто заради това, че ще го задържат излишно. И сега просто смята, че няма да се случи същото, защото виждате, че другите двама обвиняеми са с леки мерки, с по-леки мерки.
1: Тоест, те са с освободени под гаранция, макар и с голяма сума и под гаранция. Така ли очаквате да стане и с Стоян Мавродиев?
2: Ами, сега това от моя гледна точка ми изглежда най-реалистично, изхождайки от всичко това, което знаем до сега. Сега дали точно така се развие или може го задържат за някакъв по-дълъг срок, ще видим. Но по-скоро не би трябвало да има задържане. Самия той не е едно от доказалтата на защитата, че той доброволно се връща.
1: Да.
2: И всъщност билетите са такова доказателство. Макар че отново разиграхме лекция с този PNR.
1: Защо? Какво смятате
2: Сърбия, вие? Накарахме сърбите да го задържат, въобще не ни направихме ни такива излишни движения, но това е друга тема.
1: Както и вие казахте, и защитата казва, той се връща доброволно от Сърбия. Очаквате ли да направи разкритие за други висши политически фигури?
2: Не.
1: Защо?
2: Личната ми прогноза
1: не може ли?
2: Че не му трябва, за да даде излишни проблеми. Сега един от големите, така, как кажем, схематични проблеми за България, че примерно прокуратурите, българските прокурори, нямат право, да кажем, като САЩ, като в Румъния, като в Италия, да се договарят с свидетелствия.
1: Нали, не може да има някакво уговорено политическо и юридическо споразумение. Това
2: да,
1: ли казвате?
2: Да, но целият проблем, че вие не може да го направите това в България, заради нашето законодателство. И обикновено, когато се правят такива договорки, те са неформални, ама те не видят, че няма да ви подигнат, да кажем, обвинение за нещо или ще направят друго обвинение.
1: А дали има такава неформална? Вие казвате, да, законно го не може. Дали има такава договорка обаче? Как може да разбереш?
2: Не мисля така, като на този етап поне не мисля. Имайте предвид, че нещата в обвинението специално са си същите хора.
1: Значи, вие казвате документално, доколкото ви е известно, всичко е добре оформено.
2: Да. Така твърдят юристи, така твърдят хора, които са работили с банката, хора вътре от банката, нали, общо взето се смята, че това е преценен риск.
1: Тоест, вие не очаквате никакво по-особено развиждане, защото наистина господин Мавродив разполага със сериозна информация за скритите зависимости на бившите управляващи.
2: Да, сигурно, но нека видим, нали, но поне на този етап не виждам индикации за такова нещо.
1: Тоест, вие мислите, че той ще бъде освободен под пак някаква голяма гаранция?
2: Да, той просто преценил, че, нали, така е, на позиционирането му там в тази държава, която не сътрудня, че му създава повече проблеми, въобще това негово поставяне в системата за издирване му създава проблеми, така че той според мен избира пътя да си реши проблема през българския съд. Нещо, което много хора го направиха вече. На първо време се сещам за господин Бошков.
1: Дали този случай с Мавродиев, всичко около поредите на Певски, това за какво ви говори? Има ли реална воля за борба с едрата корупция?
2: Нека да видим как ще развият нещата. В момента, нали, имаме, как да кажем, на равнище медии коментари, които е вълни.
1: Не само на равнище медии.
2: Винаги ги има след.
1: И вътрешния министър, както
2: победи.
1: И Румен Радев, говорят за това.
2: И да, мога да видите същото. Нали? От деца вика от Жан Виденов на само. Винаги поредната вълна, нали, говори как ще разчисти, нали, там старите престъпници, ще сложи едни честни хора, ще реши всички проблеми. Така.
1: Тоест, казвате да говорим през есента, когато има нов ВСС или как?
2: По-скоро да говорим, до година. До година може да говорим. От моя гледна точка, нека да видим как ще протекат изборите за Висш съдебен съвет, защото там имате съдийски квоти, прокурорски квоти, които сложно мога ги контролирате. И поне опитите, които имаме от последния избор, който така не показва, че има проблеми.
1: Къде виждате? За кои проблеми говорите? Да?
2: Виждам назовете така наречената солидарност между магистратите помежду си. Така че нека да видим какво се случи там. Това ще бъде за мен, нали, особено съдийската квота, за мен е съдийската колегия, ще бъде изключително ключов индикатор.
1: Съдийската, прокурорската?
2: И прокурорската, там имате повече възможности за политическо влияние, но при съдийската бъде интересно.
1: Казвате да минат изборите за ВСС?
2: Да бъде избран нов Висш съдебен съвет, да видим кои са хората вътре, да видим след това какво ще направят тези хора.
1: Кой ще бъде? Значи и Пролетта, кой ще е главен прокурор тогава?
2: Да, още за това да.
1: Сега, за новата антикорупционна комисия, какво мислите?
2: Мисля, че така всичко много набързо и без някакви стратегически цели бе направено. За мен е начинът, по който бе гласуван закона, бе просто, как кажем, прагматичен ход да се вземат едни пари от Европейския съюз. Иначе, нали, нашия опит и световни опит за такива многофункционални и самостоятелни агенции антикорупционни е негативен, нали. Това, което показва, нали, и чуждия носят опит, пък и нашия, че нали, обикновено това не функционира в нормални времена, а при политическо бъдвение може да стане инструмент на една или друга политическа партия да си се разправя с опонентите. Но,
1: тоест не възлагате големи надежди, така ли?
2: Поне за сега не виждам нали, някакви чудеса нали, в промяна, по отношение на някаква промяна. Нали, нека да видим как ще се организира комисията, но като цяло начина по който е структурирана наподобява, да кажем, старата комисия от преди 23-та година.
1: Да, разбрах.
2: Разбира се, нещата зависят от хората също, но за мен един много голям функционален проблем е взаимодействието с другите институции. Обикновено, нали, развитите държави, които действително имат ограничени нива на корупцията, използват такива агенции в рамките на вътрешните министерства и контрразузнавателните служби. Независимо дали е САЩ, Германия, Япония, който искате от тези държави. Но създаването на една такава самостоятелна агенция и тя му, и при това многофункционална, ви създава много проблеми. Този модел бе някакси ни наложен отвън от Европейската комисия, на нас, на Румъния, на други балкански страни. Крайна сметка,
1: има ли по-ефективен модел според вас?
2: Обивка създадах, моля.
1: Има ли според вас, тогава ви казвате, беше ни наложен отвън? Има ли по-ефективен модел според вас?
2: Ами да, разбира се, според мен, нали, ние преди това имахме по-ефективен модел в България. При нашите условия, при нашия, нали, нашия голям проблем е нали, клиентелизма на бизнеса и на обществото като цяло. Но нали, при една друга ситуация, нали, всякакви политически промени, моделите, които тогава, нали, начинът по който функционирах, че антикорупционното усилие, беше по-добро от това, което се случи с тая специализирана много комисия.
1: Да, чухме вашето мнение. Това беше Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
0: Гиза.
3: Александрия.
0: Луксор.
3: Асуан.
0: Абу Симбел.
3: Хургада.
0: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: Хоризонт.
1: И веднага към журналиста от БЪР, Димитър Стоянов. Здравейте, радвам се да ви чуя. Пак по случая Мавродиев, но преди това да ви питам дали не греша. Областният управител на ДПС Христо Широков беше задържан и освободен. Вие нямахте ли по този случай разследване?
8: Ние работим много по всички данни, които са налични. За каквато да е противоправна дейност. И в този ред на мисли Христо Широков е попадал в нашето подозрение. Персонално на него нямаме посветено интервю, но той е една от онези личности, които са с криминален бекграунд, ако не ме лъжа паметта, с произнесени срещу него осъдителни присъди. И в този ред на мисли, когато стана координатор на Движението за права и свободи за Бургас, за нас беше крайно смущаващо. Както казва се с Пръча, както казва се с много други осъдени лица, които влязоха в инфраструктурата на това политическо движение.
1: Така, сега, а симптом за какво според вас е тази екстрадация на Мавродиев и какво е отношението, може ли да съдим какво е отношението на новата власт към ББР Гейт, вие така наричате отдавна това?
8: ББР Гейт е един много сериозен проблем. Ако вашите слушатели не помнят, те най-вероятно не помнят.
1: Не помня, защото се забравя, да.
8: На субект Roadway Construction, свързан с Румен Гайтански, на практика се дава необезпечен кредит. Защото кредита се дава също обезпечение, договор за концесия за добив на инертни материали, който е прекратен няколко дни преди отпускането на кредитната линия. Така че това е класически пример за злоупотреба с публични средства. И това е факт. Тук обаче възниква друг въпрос. Кой е отговорен? Или по-скоро, кои са лицата, които са отговорни? Поради факта, че това разрешение не се дава персонално само единствено от директора на Българската банка за развитие, който в случая е господин Мавродиев, а се дава от целия борд. С други думи, тук имаме нарушение на законодателството, при което има или има престъпен сговор, или колективна безотговорност. Но когато говорим за тази банка, когато говорим за такъв обем от средства, и когато говорим за хора с бекграунда на лицата, които са били в този борд към този момент, считам, че престъпната безотговорност като състав или по-скоро говорим за умишлена безстопанственост. Хипотезата, че това е неумишлено престъпление, трудно би могла да се възприеме от когото и да е. Така че в този ред на мисли считам, че всички лица от борда.
1: От борда, не само Мавродиев като директор.
8: Не само Мавродиев, ще имат проблеми, ако закона се приложи по начин, по който би следвало да се приложи.
1: Колко са, знае ли се, колко са необезпечените кредити, отпуснати от ББР?
8: Така, това е много сложен въпрос, защото документално те се бъдат обезпечени.
1: Явно документално всичко е наред, както каза и преди малко нашия предишен събеседник Тихомир Безлов.
8: Бера, аз уважавам неговата позиция, не съм имал шанса да го изслушам, но напълно подкрепям тезата, която той е артикулирал. Да, документално на хартия нещата са идеални. Само, че когато се радвам в детайлите, виждаме, че нещата не изглеждат така. Истината е, че това дело умишлено беше протакано, веднъж беше сменен разследващия, който водеше до съдебното производство, тъй като то се водеше в столичното следствие. И според мен това се направи, за да бъде първоначално смачкано това дело. После обаче възникнаха тези търкани, които възникнаха между Делян Пеевски и Ахмед Доган, от което последва инактивизацията на прокуратурата именно по това дело, защото Румен Гайтански трябваше да бъде сложен на колене и да се превърне в свидетел срещу Ахмед Доган, за което ние знаем благодарение на корупция лик, друг лик на данни, с който Бърт и още няколко други медии оперираме.
1: Но ето, смени се политическата власт. И се,
8: сега има...
1: както казва, да, и защитата, и ето стана възможно появяването на Мавродиева в България. Сега какво очаквате? Питах и предишния събеседник. Дали ще има някакво раздвижване? Този банкер, бивш банкер, разполага с много сериозна информация за зависимости на Борисов, на бившите управляващи, и Борисов, и Певски. Той би ли проговорил или е твърде опасно?
8: Аз съм разколебан. Аз съм разколебан, защото от една страна, ако има отговорност, тя е споделена. Но в България наказателната отговорност е персонална и трябва да се определи каква част от вредоносното въздействие което е породено от действията на борда. Каква част от това въздействие за него отговорен Мавродиев? За каква част отговорен другите лица от борда? Така че това дело би било много трудно за бърза присъда. Това ще бъде, ако това дело влезе в съдебна фаза, ще бъде едно от много тежките дела, на които сме били свидетели. От друга страна, Мавродиев беше подложен на репресии от страна на предното управление. Както ние сме отбелязали многократно, той беше близък до ГЕРБ, беше сочен за лицето, което е право пари на Евелин Банев Брендо. Имаше разследване, от което той преди 10-15 години някак си нелогично излезе. Мавродиев има бекграунда на човек, който е свикнал да се договаря.
1: Дали сега се е договорил? Дали има някакво политическо, юридическо, въпреки че нямаме правното как това да се случи, дали има някакво политическо, юридическа договорка сега, споразумение?
8: Има правен способ.
1: Има ли? Защото преди малко говорихме и ми беше казано, че няма такъв правен способ.
8: Ако говорим за сделка в с амнистиране на Мавродиев за неговите действия или за неговото бездействие, не.
1: Какъв?
8: Но прокуратурата, ако той е свидетел, има достатъчно свобода да формулира или да не формулира по отношение на него обвинение такова, каквото би работило за него. Така че закона не е ясно разпореждане, не е императивен в смисъл прави едно, прави две. Закон е императивен, но той подлежи на тълкуване. И въпросът е как ще бъде изтълкувано поведението на Мавродиев и как прокуратурата ще изтълкува неговите действия, дали то от обвинение няма да се превърне само в свидетел по следващо производство, което не е хипотеза, която ние бихме могли да игнорираме. Така че има много неизвестни.
1: Да.
8: Аз не зная в каква степен Мавродиев се съгласил да съдейства на органите на реда, защото ние виждаме, че...
1: Никой не знае. Може би само неговият адвокат знае, да.
8: На практика в прогресивна на България единственият, който дава индиции, че ще се бори с Пеевски и ще опита да преследва него за, във връзка с данните, които са събрани за негово противоправно поведение. Това е единствено и само Иван Демерджиев.
1: И Румен Радев вчера говори по темата, че Демерджиев не е сам.
8: Румен Радев говори много окончиво. На мен не изглежда, че кръга около Николай Копринков, към който кръг напоследък е причисляван от множество познавачи, бившия главен прокурор Сотир Цацаров, на мен ми изглежда, че този кръг някак си съпортва усилията.
1: Не знам, вчера е прозвуча Радев героичен, а днес преди всички Румен Миланов говореше за зависими прокурори и че това е като епидемия. Вие какво очаквате? Как да действа прогресивна България?
8: На първо място да успее да конструира един вис съдебен съвет, доколкото това зависи от парламентарната квота, но и не само, да конструира един вис съдебен съвет и да продуцира една процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет, която ще бъде прозрачна, с много силен граждански контрол, с участие на неправителствените организации, поне в дебатите. Разбрахме, че неправителствените организации няма да предлагат кандидати, но поне контрола над лицата, които са се кандидатирали при тяхното изслушване, трябва да бъде упражняван. Така наречения граждански контрол от журналисти от неправителствени организации. Защото във времето ние сме доказали, че сме по-ефективни, бидейки журналисти от органите на държавна власт, което е тъжно, защото те разполагат с огромен ресурс. А ние разполагаме с един лаптоп.
1: Така.
8: Но нещата стоят така. Това са фактите. Така че първо прозрачност, граждански контрол, един приемлив Висш съдебен съвет с лица, които не са компрометирани, и после една прозрачна процедура за избор на главен прокурор. А се задава избор, доколкото ми напомниха вчера, на председател на Върховния касационен съд. Трябва да се избира председател на Върховния административен съд.
1: Да.
8: Всъщност, нашето правосъдие е затлачено благодарение на последния мандат на Бойко Борисов през времето, в което изпаднахме. Сега единственият момент от последните 6 години, в които има перспектива за регуляризация, за влизане в конституционната норма на съдебната власт.
1: Много ви благодаря. Чухте журналиста Димитър Стоянов, по случая Стоян Мавродиев, Бебера Гейт, 12+3.

0: Horyzont.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. В бюджет 2026 има смелост и амбиция, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който представи проекта на финансова рамка за годината, който е изчислен с рекордни нива на дълг и дефицит. Новоприетия дълг през годината може да надхвърли 10 милиарда евро, а недостигът ще прехвърли 7 милиарда евро, описа Донев.
2: Смелост да представим състоянието на публичните финанси, такова каквото е, без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
1: Мартин Димитров от Демократична България каза, че Прогресивна България има наследени проблеми от управлението на ГЕРБ, но това не е оправдание за предложената план-сметка от страна на управляващите.
3: Но същинското начало на бюджетната криза е сега, защото започна процедура по прекомерен свръхдефицит и тези 5,7% са огромен риск, който поемате. Един от най-големите икономисти е казал следното нещо. Големият държавен дефицит е сигурен път към инфлацията, Фридри Хайек.
1: Красимир Вълчев от ГЕРБ пък предупреди, че предложената политика е нечестно преразпределение на благата и е проинфлационна.
4: Сега, разбира се, въпросът пред правителството е по кой коловоз ни да поемем, респективно дали да продължим сегашната фискална политика, и това, господин вицепремиер, зависи в най-голяма степен от вас, да приемем, че сте заложници на ситуацията, да приемем, че влака се движи по инерция в коловоза на бюджетната политика от последните години, обаче вие рано или късно трябва да бъдете честни и да кажете, ние поемаме по този коловоз.
1: Атидже Алиева Вели от ДПС обърна внимание, че предложеният дефицит нарушава закона.
5: И се залага шокова експлозия на нетните първични разходи. Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.

0: В тригодишната прогноза ясно се вижда дългов парадокс. Докато дефицитът в проценти пада, номиналният държавен дълг достига до 50,5 милиарда евро през 2028 година, което е 35,2% от брутния вътрешен продукт.
1: ГДБОП провежда операция по сигнали за злоупотреби в ВИК Бургас. Това съобщиха източници на Българското национално радио. По непотвърдена информация, претърсвани са различни адреси, част от тях в хотели в региона. Близки до разследването казаха, че се провеждат обиски и в лаборатория. Пред въпросната лаборатория е Християна Йорданова от БНР Бургас. Сега включваме пряко и очакваме от нея подробности. Добър ден!
2: Добър ден! Спокойна е ситуацията около лабораторията на ВИК Бургас, която се намира в жилищен комплекс Братя Миладинови в близост до центъра на града. Преди около час няколко служители на ГДБОП влязоха в сградата, която е акредитирана като лаборатория за изпитване и притежава всички необходими сертификати, свързани с дейности по анализ на води. За момента не може да бъде потвърдена версията, която се появи, че акцията е пряко свързана с задържането на областния лидер на ДПС Христо Широков за разпит във връзка с преписка по криминален случай в Кърджали. На този етап не е ясно и дали операцията е част от разследването, започнало в началото на този месец, при която беше претърсена централната сграда на дружеството и бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместникът му Пламена Жечева. Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата, разследването е за предполагаеми фиктивни действия по почистване на сондажи и източване на близо 1,5 милиона лева. Междувременно, апелативният съд в Бургас освободи Цветан Мирчев срещу парична гаранция от 2000 евро, а служителят по инвеститорски контрол в ВИК и от Бургас остава под домашен арест с електронно наблюдение. От Бургас, Християн Гданова.
1: Трима души са задържани в Якоруда при акция на ГДБОП във връзка с разследване на Европрокуратурата. По информация на Националното радио става дума за източване на средства за осигуряване на време на заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и Общинската служба по земеделие. Най-вероятно следващата сряда прокурорската колегия ще се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временното отстраняване от поста и като магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Миналата седмица съдебните кадровици и дадоха 7 дни, за да даде становище по искането, които още не са изтекли, каза за Хоризонт прокурор Калина Чапкънова от ВСС. Подробностите от Силвия Великова.
3: Найденов поиска отстраняването на Русинова за да не пречи на образуването срещу нея дисциплинарно производство заради съвместните и пътувания преди години с издирвания бив следовател Петьо Петров по пряко Реврото и на разследвания в ръководената от нея прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Дисциплинарното производство още не може да започне заради отвод на члена на състава Йордан Стоев. Липса на кворум на прокурорската колегия днес попречи за избора на друг съдебен кадровик на мястото му. Кворум обаче имаше за решението на прокурорската колегия да откаже да накаже бившия районен прокурор на София Невен Азартова във връзка с разследване за принуда от 2023 година срещу сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров. Колегията беше сезирана от бившия административен ръководител на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, според която Азартова е нарушила служебните си задължения и уронила престижа на съдебната власт, започвайки дело, което не е било в правомощията на ръководената от нея прокуратура заради твърдения за замесени магистрати. Освен това, разследването е било водено тенденциозно, давани са устни разпореждания за дискредитиране на определени магистрати, а Азартова сама е водила свидетели, твърдеше преди 2 години Кирилова.
1: Здравната каса ще плаща ортопедични корсети за хора, страдащи от сколиоза и от невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата. Той е във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за корсети за деца с сколиоза. От касата съобщава, че през януари тази година с решение на надзорния съвет корсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фондът ще поеме до 850 евро за курсет. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
4: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: За отличителните вътрешни и външни белези на управлението на кабинета на Румен Радев ще говорим със следващия събеседник в 12+3. Това е политолог доцент Петър Чулаков. Здравейте, приятно ми е да ви чуя.
2: Здравейте.
1: Предлагам ви да започнем от външната политика. България, знаем вече, не е в коалицията на желаещите. Подкрепихме 21-я пакет санкции срещу Русия, като отпаднаха имената на трима души. Виждате ли някакъв завой и как... Кои са всъщност другите в коалицията на нежелаещите?
2: Завой по отношение на служебното правителство на Андрей Гюров има, разбира се, което беше много категорично в подкрепата си за Украина. Знаете, беше изключено дългогодишно споразумение за сътрудничество и включително, разбира се, в сферата на не просто външната политика, но на колективната сигурност и така нататък. Истината е, че Румен Радев още от първия си мандат и до сега като президент, разбира се, сега вече като министър-председател, защитава тази политика по отношение на Русия, именно санкциите наложени на Русия не работят. Всички си спомняме репликата по отношение на Крим, че е Крим, разбира се, руски, че може да бъде и така нататък, и така нататък. Така че завойва външната политика по отношение на такива евроатлантически, ясно изразени евроатлантически правителства има, но бих казал, че с подобен тип риторика Радев беше избран като лидер на прогресивна България, преди това и като президент. Това е една политика, която е на двата стола, най-общо казано, разговорно, разбира се, едновременно и с едните, и с другите, да бъдем, без да напускаме, разбира се, НАТО или Европейския съюз, както искат Възраждане, например, без да стига до такъв край на евроскептицизъм, но в същото време обаче по възможност да не се влошават отношенията с Москва. Това е което...
1: А външните партньори как гледат на това, на тази политика?
2: Зависи кой как гледа, от гледна точка, разбира се, на президента Макрон, от гледна точка на Меркел, от гледна точка на други европейски лидери, това поведение не бих казал странно, защото и други политици в Европа, и не само да. Виктор Орбан, който е припомнен често в този контекст, имат подобен тип риторика. Така че те едва ли са изненадани, едва ли очакват нещо по-различно, защото все пак достатъчно ясно беше, че Радев ще защитава един такъв подобен курс. Въпросът е какво следва за българската политика, дали това е в съответствие с нашия национален интерес или не.
1: Според вас?
2: Ще отговоря кратко, като направя разграничение между две неща. Първо, очевидно е, че доминиращото мнение в обществото е скептицизъм по отношение на подкрепа, военна подкрепа за Украина. Това е за добро или за лошо, това е което доминира в българското общество. Изследване, например, на агенция Мяра, която е публикувана през март месец миналата година, показва, че 40% от българите смятат, че Западът е основният виновник за войната в Украина. И едва 24% Русия. Нали разбирате? От тази гледна точка, за тази политика, с тази политика Радев си гарантира, хайде да не казвам политическо дълголетие, но това е което неговите избиратели очевидно очакват. В същото време ще ви кажа моята лична позиция. Поред мен националният интерес на България изисква ние да бъдем много по-силно ангажирани с европейската сигурност, да бъдем много по-силно ангажирани с много по-ясно да осъзнаем това, че Русия е основен външнополитически, не просто дразнител, а и опасност, потенциална опасност за България. И това трябва да бъде в основата на нашата национална сигурност, на нашата национална стратегия за сигурност. Имаше такива правителства, в които това беше заложено като концепция, разбира се, не правителство, на служебните правителства на господин Радев. Но така ли е, че това е, което имаме в момента, като управляващо мнозинство.
1: Сега за вътрешната активност на МВР. Тук четам отново новина. Областният координатор на ДПС в Бургас. Първо беше задържан, после освободен, сега отново арестуван.
2: Да.
1: Въобще всичките активности спрямо Пеевски, полетите на средства за връщането на Мавродиев. Дали това са някакви наченки на разграждане на олигархичния модел? Или някакъв тип имитация. Докъде ще стигнат според вас новите управляващи?
2: Да, ето това е големия въпрос. Да. Дали всъщност това не са просто някакви театрални акции или в действителност има разграждането на модела ГЕРБ ДПС. Ами това е другия кит, на който се базира подкрепата, която получи Прогресивна България. Единия външно-политическата линия, която вече обяснихме каква е, и другата вътрешно-политически план, разбира се, да бъде разграден модела ГЕРБ-ДПС. За момента, по отношение на ГЕРБ, като че ли има някакво мълчание, по-скоро в действие се по фланга ДПС. Там има, знаете, във връзка с връщането на господин Мавродиев, разбира се, също се очаква да има, вероятно, някакво развитие. Дали ще се стигне до това, не се ангажирам да прогнозирам непременно, но има възможност за това. Виждам, че по-скоро господин Демерджиев не би казал, че действа театрално, по-скоро според мен сериозно се е взел с темата ДПС, олигархичният модел, от който част представлява Движението за права и свободи, и конкретно делям.
1: А очаквате ли към ГЕРБ такива действия? Или?
2: Това е много, много
1: как,
2: интересно.
1: Как си обяснявате за сега?
2: Нека да помислим какви са възможните отговори. Дали, например, в случая не се действа на принципа как се яде слон. И слон се яде на част по лъжичка. Да. Може да го изядеш наведнъж.
1: Разбрави.
2: В случая стратегията на правителството на Радев не е да раздели ГЕРБ и ДПС. И първо да се разправи с ДПС, после да се разправи с... разбира се, в рамките на закона. Обясняваме, защото другото няма нищо общо с демокрацията. Тук трябва да се внимава много, защото имаше една политическа сила, Продължаваме промяната, която арестува Бойко Борисов и видя, че това не просто ни им помогна, даже им навреди. Така че това е възможно да се го избере чисто тактически. Т.е. в момента се занимават с Певски, занимават се с ДПС. И евентуално тук може, разбира се, да спекулираме дали не са сключени някаква сделка с Борисов и с ГЕРБ. Но такава сделка тя ще стане очевидна много бързо и ще навреди на Прогресивна България. Мисля, че си дават ясно сметка от тази политическа сила, както и министър-председателя, че много бързо това ще бъде разобличено и ще им навреди.
1: Ще се изкоренят ли, няма да е лесно, старите зависимости в съдебната система? И химера ли е въобще независима съдебна власт?
2: Напълно независима съдебна власт няма как. Има в много държави по света, включително развити демокрации, включително и Съединените щати, знаете, там Върховния съд се намесва в политическите процеси, е фактор в политическите процеси и се водят борби вътре в една толкова развита демокрация. Има обвинения в това, че там се задейства в подкрепа на една или друга политическа сила и така нататък. Много примери могат да се дадат. Така че напълно независима съдебна власт в България, това е, бих казал, че поне в...
1: Не е напълно независима.
2: Иллюзия, но при всяко положение може да се направи много повече. Значи в случая с господин Пеевски, тук просто става дума за в продължение на десетилетия, вече можем да кажем, хайде 15-20 години, за много сериозни зависимости са свързани с него. Такива редица медийни публикации, анализи, коментари има в продължение на години. Това трябва да бъде разградено. Очевидно, защото това не е начинът, по който функционира съдебната система. Съмнение, включително за българската европейска прокурорка, че е била притискана, знаете, чрез Пепи Еврото, а там е връзката и с Пеевски и така нататък. По отношение на висши магистрати, по отношение на търговия с български документи за самоличност, за което беше санкциониран Пеевски. Сега разбираме, че Пеевски е разследван за корупция, също така тук и в в България, това, което по-скоро в такава посока се върви, а не, че просто че бил летял с Атанасова, нали, с конституционната съдийка, което е нещо много пикантно, но няма да. Както се казва, за какво да го изправим пред съда за това.
1: Доцент Чолаков, как ще премине прогресивна България пред двата основни теста за нея? Президентските избори и местните.
2: Президентските избори на есен за момента, от това, което ни е представено като кандидати, разбира се с оговорката, че ние не знаем на 100% че Лиана Йотова ще бъде кандидат за президент, но прогресивна България от гледна точка на социологическите анкети, които сме гледали, от гледна точка на страната в обществото, техният кандидат смиза като твърд фаворит в битката за президентския вот. Това, което по-скоро ни се споделя, след което има опровержение, визирам, например, за Гюров Кандев, тази евентуална двойка, първо се обяснява от Атанасов, разбира се, те ще бъдат добри кандидати, Гюров ще бъде добър кандидат, после се казваме, то още не е решено. И така, так, с други думи, опозицията, според мен, грубо казано, си ближе раните все още и не може да се ориентира.
1: Вие споменахте опозицията, но в какво състояние е тя? Ето, например, пък Радан Кънев стана нов лидер на ДСБ. Какво очаквате именно от тази двойка, която вие споменахте, Гюров Кандев, от там, дори прочетох такъв някакъв анализ, че е възможно и някакъв тип партия да тръгне там? Опозицията. За сега ГЕРБ и ДПС мълчат. ППДБ, какво виждате? Възраждане, как действате?
2: Ами, виждаме електорално каква е подкрепата за ППДБ. Значи, за да могат да имат някакъв шанс на президентските избори, те трябва да надскочат себе си в пъти. Това за момента не виждам как може да се случи. Радан Кънев е добре познат в българската политика, така че какво да ви кажа, там участието в правителството на Борисов, когато имаше едно разделение на реформаторския блок, това част избирателите още не са много прости, предполагам, на господин Радан Кънев, но може би сега ДСБ ще поема по един решително нов курс и ще видим някакви чудеса от храброст, които да се демонстрират. Това, разбира се, е възможност. По отношение на ДПС и на ГЕРБ, там инициативата наистина е в ръцете на прогресивна България, защото докато се правят такива разследвания, дали областният координатор на ДПС, дали по отношение на Магнитски, Пеевски и така нататък, като им гори къщата, грубо казано, те трудно ще си мислят сериозно за президентски избори и вече да видим за ГЕРБ какво могат да измислят. Тяхната кандидатура е много любопитна и за момента по-скоро енигматична.
1: И последната тема, не се гледа бюджета. Защо не се решиха на по-радикален бюджет, заради социалната цена или как ще действат за напред?
2: Този бюджет, всъщност, основната критика към него е това, че всъщност 5,7% ще бъде дефицита, при положение, че трябва да бъде под 3%. Знаете какви са критериите за чест, във връзки с членство в еврозоната, разбира се, свързан с нови заеми и по 3,8 милиарда и така нататък, от които 2,5 милиарда вече дойдоха. Така че същевременно се говори за това, че ще се повишават все пак някои социални плащания. Това се подхвърля, но още не е категорично решено. Значи, ако трябва да кажа с едно изречение, харчили сме повече, това е обективно през последните години, това означава дефицит. Повече си харчил, отколкото си изкарал, и сега от някъде трябва да дойдат парите. И това очевидно стои като...
1: Това разбира ли се от хората? Очаквате ли?
2: ...в прогресивна България. Те търсят решение на този проблем. Значи, очевидно, едното решение, което са намерили да се взимат заеми, за което бяха критикувани много от опозицията. Другото е тигането на минималния размер на осигурителния доход на 2300 евро, мисля, цитирам по памет последно. Повишаването на винетките, искат да ги увеличават с 30%. Така че такива мерки се взимат в момента. Не популярни, но не са чак драконовски. Не знам, ако влезе в дългова спирала, дали сега не е момента, ако има такава опасност, без да влизам в сферата на економическите анализи, тъй като не съм експерт, но ако има такава опасност, сега е момента да се взимат популярни решения.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на политолога доцент Петър Чоков, 12+3.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
0: Абу-Даби,
3: Израел,
0: Марокко,
3: Тенерифе,
0: Куба,
3: Мексико,
0: Бразилия,
3: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
0: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Хоризонт.

0: Напрежението в надвис Кръстьо Сарафов вече излезе извън рамките на един вътрешно-академичен спор. Част от студентите и част от преподавателите настояват за оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Те говорят за изгубено доверие, за липса на диалог, за риск за участието на академията в Европейския алианс Film EU. И дори говорят за институционален натиск. Сега в 12 плюс 3 гостува професор Дачев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие не сте давали май никакво изявление, откакто започнаха три протеста. Имаше днес, имаше среща. Вие отидохте ли на тази среща?
1: Разбира се. И дори на медиите там казах, че съм обещал ексклюзивно интервю за БНР, поради което се наложи да се извиня с едно изречение само.
0: Така ли? А какво стана на тази среща? И защо решихте да говорите първо в БНР, първо в 12 плюс 3, а не с вашите студенти и с вашите преподаватели, които са голяма част от вас срещу вас?
1: Грешка. Аз първо говорих с тях и след това дойдох в БНР. Всъщност аз идвам от тази среща.
0: Добре, какво решихте вие на тая среща и имаше ли диалог? Защото те ви обвиняват. Три пъти протестират срещу вас, че вас ви няма. Защо ви нямаше?
1: Когато едната страна говори, тя рискува да каже страшно много неверни неща. Когато другата страна мълчи, тя си спестява поне това. Аз говоря за първи път днес с тях. Случи се така, че съвсем изненадващо, когато откривахме по повод юбилея на Кръстьо Сарафов изложбена зала с юбилейна изложба за него и бяхме с заместник министър от МОН, те изкочиха от нищото с агресивни нападки, които просто не са за цитиране и всички.
0: Това кога?
1: На 24 юни.
0: Така. И от 24 юни вие днес се видяхте с тях, така ли?
1: Не, вярно. На 24 юни започна това. След това ние имахме академичен съвет. През цялото време те скандираха отвънка, да го кажа така, да не използвам други думи, своите възгласи. Сега, ние сме работили във всякакви условия в академичния съвет. Не мога да кажа, че са попречили, но не беше приятно. Наложи се вътре да разкажа цялата истина за техните обвинения, които техни представители изрекоха на академичния съвет. Те по-скоро бяха страхове в бъдеще време. Да не се случи това, да не се случи онова. Разсеях ги, но и разказах истината за всичко, която дълго време таях, за да може името на НАТВИС да не влиза в медиите по лош начин. Защо? За нас това е юбилейна година.
0: Добре, аз ви разбирам. Но вие днеска какво постигнахте с... ние сутринта в преди всички чухме вашия заместния ректор, професор Тренчева. Искат вашата оставка.
1: Да.
0: Вие днеска,
1: да,
0: какво чудо. Влезахте ли в диалог и разбрахте ли се нещо с студентите?
1: Това се опитам да ви кажа. Откакто се случи това на академичния съвет, в продължение на...
0: От 24 юни?
1: Да, никой не ме е потърсил.
0: Имаше протести. Вие не бяхте там.
1: До 29-ти нямаше протести.
0: Добре, от 29-ти вас ви нямаше.
1: От 29-ти ми нямаше, това е дълго планирано отсъствие, което...
0: Вие казвате, аз бях в отпуск, а не нежелание да говоря с тях.
1: Как нежелание? Аз говоря всеки ден с студенти, преди това съм говорил с студенти от другия факултет, вратата ми е отворена, всеки знае, че може да дойде по всяко време да говори. Тези хора не искаха диалог. Това е, как да кажа...
0: А те казват за вас, че вие
1: добре,
0: не искате диалог.
1: Ето, аз бях днеска. Имаше представители на медиите, всичко е записано.
0: И какво
1: единственият човек, който търсеше диалог, бях аз. Те повтаряха само едно и също
0: какво?
1: Нещо.
0: Какво? Оставка?
1: И четяха декларации.
0: Вие ще се подадете ли оставката?
1: Естествено, че не. Ако се подава оставка в академична институция по този начин, чрез уличен натиск, с внушения, които са неверни, казвам го в ефир, то тогава излиза, че академичната автономия изчезва и всеки един университет от тук нататък би трябвало да изгуби своята автономия, своето управление при подобен натиск. Това е недопустимо. Аз съм избран от общо събрание, имам договор с министъра, когато общото събрание прецени, че
0: добре,
1: навезните...
0: как стигнахте до тук тогава?
1: Аз слушах
0: и днес професор Тренчева. Те казват, ние нямаме нищо против личните качества на професора. Против това, което той, демонстрира, представлява. Но защо се стигна до тази невъзможност? Аргументите са много. Основното е излизане от тази платформа.
1: Няма такова.
0: Film EU. Няма ли излизане от тази платформа?
1: Излизане.
0: Вие казват, че вие не сте присъствали нито веднъж.
1: Сега. нека да разсея всички съмнения.
2: И академията отпада.
1: Само един път от съм имал покана. Никъде не отпада. Само един път съм имал покана. Миналата година, когато беше в България, аз, за съжаление, бях в болница цяла седмица. Няма нужда да навлизам в подробности, това са проверими неща.
2: Добре, а ще да отпада ли надпис от тази платформа?
1: Но стига с това отпадане, това са инсинуации. Значи, нито едно официално писмо няма в тази посока. Напротив, когато надпис чу за тези неща, че се говорят в нашето пространство, въртят се из мейлите, из коридорите, ние написахме две декларации, че надпис е стоял и твърдо стои зад този проект. Въпреки всичко, ние получихме и протокола от заседанието на този проект, който беше проведен точно по същото време.
2: Не носите документ. Вие твърдите, че няма никаква опасност.
1: Ама тук няма нито дума за надпис. Тук всичко приключва успешно на 23 юни. А друго искам да кажа. Защо искаме този проект да продължи?
2: Вие искате проекта да продължи?
1: Да, едно висше училище, основното му нещо, образователната и научната дейност.
2: Вие казвате, че сте само веднъж поканен. Бил.
1: Но това има ли значение за проекта?
2: Място, доколкото разбрах,
1: не,
2: доколкото
1: няма.
2: Чух, има вашето присъствие има значение.
1: Не, няма. Може да бъде упълномощен представител. Тук се вижда
2: имало
1: как хора отсъстват, а други са замествани от представители. Това видимо в протокола. Да оставим това на страна.
2: Вашите партньори от тази платформа.
1: Този проект не носи нищо на академията, освен международна разпознаваемост, което е много важно.
2: Това е много важно.
1: Чуйте ме, има проекти, които носят невероятни неща за съответните институции. Тук всички пари, 85% от парите са само за хонорари, за командировки. Оборудване, което е закупено и не се използва една година, стои в кашони. За
2: тоест,
1: много малък
2: ви сега
1: процент.
2: Ми казвате, че им е нужен този проект.
1: Напротив, казвам ви, че е нужен за хората, какво? Които участват, а за нас само имиджово.
2: Имиджа е много важен.
1: Това, имиджа е важен, но парите са много важни. Ние финансираме този проект, за да могат тези преподаватели, тези студенти да пътуват. Никой няма да спре този проект. Но да се спекулира, че този проект е основата на надпис, това не е вярно. И веднага ви давам пример.
2: Искам да ви попитам, колко от преподавателите са на ваша страна и колко от преподавателите са на страната на студентите?
1: Подобна калкулация е обидна. Факултет екранни изкуства не е единен в своите настояване. Има хора от факултета, които са подписали подписки в моя защита. Същото и с студентите. Днес имаше студенти от другия факултет. Ние не искаме напрежение между студентите. Не искаме по никакъв начин.
2: В началото факултетите като че ли бяха разделени, а сега пък като че ли и двата факултета искат вашата оставка.
1: Не е вярно това. Това е поредната инсинуация. Който го е казал, вие е подвел.
2: Има ли, значи вие казвате, надпис не губи позиции във Филмейо.
1: Към този етап
2: категорично казвате.
1: Не губи нищо. Ами ако тези неща в този обществен отзвук продължат да се ширят до небето, не мога да предрека какво ще се случи.
2: Има ли някакъв риск за еразъм?
1: Ма какъв риск за еразъм? Еразъм съществува преди Филмейл и ще съществува. Това е поредната инсинуация. Просто Филмейл ползва програма Еразъм, за да осъществява своите командировки. Еразъм си съществува отделно.
2: Студенти казват так, че протестни действия са били снимани служители на академията, че това създава усещане, че ги наблюдават, че ги сплашват. Има ли?
1: Това са техните страхове. Тази тема се уморих да я разказвам, защото вече тя се политизира. Първо, става дума за протестите, които свалиха правителството през декември.
2: А пък вие сега вече къде отидохте?
1: Те отиват там, те говорят за това.
2: Те говорят за вашата оставка?
1: Не.
2: Не говорят за оставка на правителството?
1: Не, моля ви. Вие
2: искам да разбера.
1: Нямате точките. Една от точките е, че аз съм спрял техния протест през декември, когато свалиха правителството. И съм спрял тяхното право да протестират. Сега, истината е следната. Казах им, че по закон нямат право да протестират в надвис. Нямат право.
2: Защо да нямат право да протестират?
1: Защото нямат, това е написано в закона. Политически протести...
2: Имате ли синдикати?
1: Естествено, че имаме. Политически протести...
2: В момента не става дума за политически протести.
1: Аз ви казвам, че това е тяхна точка. точка, защо съм им спрял политическия протест. Тази точка веднъж завинаги трябва да изчезне.
0: А, добре. А за сегашния протест?
1: Сегашния протест никой не го спира. Сегашния протест ги молим единствено да не го правят на територията на академията, защото в момента има лятна детска школа. Защото идват деца с техните родители, над 100 деца, които мечтата им е да се качат на сцена и на екран. И изведнъж,
0: казвате, има виждайки... детска школа и за това. А къде да протестират?
1: Ако... Навсякъде другаде.
0: Ами те пред надвис протестираха.
1: Значи, навсякъде другаде могат да протестират. Ето днеска направихме среща на чужда територия, за да можем да говорим спокойно, за да може да си кажем всичко.
0: Стана ли този разговор спокоен?
1: Стана началото. Покани ги, че винаги, когато искат, можем да водим разговори, но не с лозунги, а с истински намерения за разговор. Аз съм човек, който търси диалог. Винаги.
0: Те твърдят.
1: Дали им харесва? Ами могат да го твърдят, ама те са 20 човека. Моля ви, попитайте цялата академия. И няма да позволя, докато съм ректор, да се обесценяват успехите на академията. Във всяко едно свое действие, те се присмиват на невероятните оценки по акредитация, които получихме, а това в финансово измерение е 4 пъти колкото проекта, за който се борят.
0: Добре, искам да ви попитам така по съвсем човешки. Каква е атмосферата в академията?
1: Не е добра.
0: Защо не е добра?
1: Ами искате ли
0: между
1: да ви кажа?
0: Между хора на изкуството.
1: Искате ли да ви кажа?
0: Искам да ви кажа, че да. Това са били винаги, във всички, това са били най-будните хора
1: Вълнували.
0: В театралната академия. И това е академия, която била оглавявана, да казвам ли,
1: сега ще
0: от Боян Дановски, от Енчо Халачев, помня Исейкова. Защо стигнахте до тази конфронтация?
1: Да ви...
0: Какво, откъде дойде
1: без
0: напрежението?
1: Без да ви опонирам, да разсея малко.
0: Да.
1: Не може да се каже, че е най-будната академия. Ами защо? Аз съм бил и в други академии, и в други висши училища. Навсякъде има своя собствен дух.
0: Да.
1: Тя има специфика.
0: Има специфика, това именно е, да. Като за това говоря.
1: Но да се сложи над другите училища не бива, защото съвсем вече ще стане така, че сме се самозабравили. Изключително добра академия.
0: Добре, откъде тръгна проблема?
1: Всичко тръгна от това, че срещу мен бяха подадени сигнали, които се разследват 7 месеца.
0: На базата на какво?
1: На базата на подадени от тях неща, които се проверяваха от министерствата, които се проверяваха от Националната агенция, които се проверяваха от АДФИ. Резултатите излязоха.
0: Излязоха ли резултатите?
1: Да, излязоха.
0: Те публични ли са тези резултати?
1: Публични. Аз съм се борил 6 месеца, за да ги получа. Очевидно, всеки може да ги получи по този начин. Те също ги имат.
0: Имат ги?
1: Да.
0: Само да ви попитам, извинявайте, хора, които са подали сигнали срещу вас за нарушения, какво се случва с тях?
1: Ето това се опитам да ви кажа. По кодекса на труда трябваше да им поискам обяснение.
0: Така?
1: По кодекса на труда трябваше да ми отговорят. И всичко приключи тук. На академичния съвет казах, че никой няма да бъде наказан. Независимо, че със своите действия те опетниха името на академията. Аз мълчах 6 месеца, за да се пази името надвис в юбилейната година. Те не го запазиха. Въпреки това, никой няма да бъде заказан, това е казано, записано в протокол на академичния съвет. Повтарям го и сега.
0: Има ли някаква намеса в учебния процес?
1: Никаква. Това е поредната инсинуация, защото те се опират на един случай, в който без да има съгласуване, преподавател се разполага в фоето пред аулата, където на следващия ден трябва да има изложба. И няма как да остане да работи там. Вижте за какви безумни неща говорим, все едно обсъждаме китайска енциклопедия на Фуко. Никакъв ред между тези неща. Къде е учебния процес? Къде е политическия процес? Къде е
0: фурмело? Да не намесваме тук политически процес.
1: Това са техните точки.
0: Аз чувам и чух сутринта вашата заместничка, вашата заместника ректорка. За какво говори? Има ли атмосфера такава непоносима на страх?
1: Не мога да говоря от тяхно име. Като човек, който е готов да прощава и да гради мостове, аз виждам атмосфера, която не е добра, но страх в място за страх не виждам. Място за страх има, когато някой има основание.
0: От тук нататък вие как смятате да действате?
1: Аз съм подал ръка. Всеки един
0: проблем. Те казват, че протестните
1: да
0: действия ще продължат.
1: Да продължат?
0: Как ще...
1: Не мога да ги спра.
0: Добре, ама как ще действате вие?
1: Предложих им среща.
0: Къде? Всеки... Кога?
1: Казах им, те да изберат. Те ми имат координатите да звъннат. Аз съм в отпуска, но ще отида на среща.
0: До кога сте в отпуска?
1: До 3 август, но това няма значение.
0: Вие решихте от днеска да говорите и да влизате в координация с тях.
1: Аз вече съм тук. Да. И от днес мога да говоря. Мога да говоря пред медии, мога да говоря с студенти.
2: А не бяхте
1: студенти.
2: В страната или беше невъзможно?
1: Не, не бях тук, не бях в София.
2: А защо, когато те са ви викали или са ви канили, поправете ме, ако греша, вие не влязохте в диалог,
1: защото
2: за да не се стигна
1: не
2: до тая конфронтация?
1: Тук. Обяснявам го за четвърти път. Те знаеха, че не съм тук. Те знаят до кога ме няма. И нарочно в това време твърдят, че всичките тези неща съм им отказвал диалог. Единственият вариант, в който диалог им беше отказан, беше на 13-ти, когато се разбрахме да има среща, половин часова, не повече, защото аз трябваше да отида на извънредното събрание на съвета на ректорите, където кворума висеше във въздуха. Бяхме готови за тази среща, но при условие, че няма да има никакви протести, тя ще се проведе мирно и конструктивно. В резултат на това видяхме покана на абсолютно всички да дойдат на протест пред надпис и да обсъдят академията. Е, това не го разбирам, това не е диалог. Диалог е когато седнем и си говорим. Аз съм за това. Ако ще се нападаме един друг, няма да стигнем до никъде.
2: Казвате, оставка няма да
1: се
2: даде.
1: Но оставка не се подава по този начин. Оставка може да вземе или общо събрание, когато не ти гласува доверие, или министъра. Как така? Това не е политика. Това е изключително...
2: Две министерства се опитват да са медиатори в този
1: конфликт. Защото виждат значимостта на академията, защото виждат желанията на студентите, защото виждат твърдата позиция на ръководство и защото искат да има диалог.
2: Ние не сме семестриална такса, пишат студентите, срамни от вас. Плакати са разлепени. Кой стои зад вас?
1: В смисъл?
2: От преподаватели. Кой ви поддържа?
1: Ами, има много подписки в моя защита. Има официална позиция на ръководството на академията. Има официална позиция на Сдружението на държавните университети. Има официална позиция на синдиката, доколкото си спомням. Въпросът не е да се замерваме с позиции.
2: Въпросът е да се разберете.
1: Въпросът е да
2: влезете в истински диалог.
1: Истинският диалог е когато...
2: Да няма страх на тръгваш... преподавателите, които са подавали някакви сигнали.
1: Ма да подава, това им е право, но да не пишат неверни неща, защото името на надвис по този начин улеква.
2: Но вие казвате, в момента те нямат право там да протестират, защото е лятна...
1: Кога съм казал?
2: Не, преди малко.
1: Това е лятната академия,
2: вие казвате.
1: Там са децата. Не може, защото един случай да има, в който нещо се случва с дете, което е разстроено при това, което вижда, и ние сме до тук. Тези деца идват тук да следват своите мечти. Ние не може да ги изгоним с протести, които не разбират.
2: Надвис е едно много реномирано учебно заведение, с изключително будни хора. И във всички факултети, те няма да спрат до тук. Вие казвате, аз няма да си подам оставката. Как ще действате?
1: Но защо трябва да се подам оставка?
2: Какво ще предприемете вие?
1: Предприех отговори на всички поставени от тях въпроси. Пред тях и пред институциите.
2: Така.
1: Няма въпрос, на който да не са получили отговор. Ако това са им нещата, които искат от всички институции да бъдат чути, вече чуха. Но да занимаваме с това цялата държава, да се пишат тези неща до всички ректори, това е много лош знак. Това означава само, че от тук нататък всеки студент може да се оплаква до всички останали висши училища в България.
2: Така е, но все пак те имат право да протестират.
1: Не могат. Ректорите са автономни. Вижте,
2: само, че беше повода и проблема откъде е тръгнал тази платформа.
1: Измислен повод.
2: Мислите, че е измислен?
1: Няма нито един реален документ, който да настоява, че това е така. Това са страхове. Както с това, че ще бъдат уволнени. Хората, които ги подкрепят, бях безумно разочарован от позицията на кинематограф, където прочетох, че ще бъде закрит филмовия факултет. Значи, представете си какви неща могат да се изрекат на глас. Трябва да има някакви доказателства.
2: Добре,
1: за това.
2: Какво смятате да правите ви от тук нататък? Казвате, че сте до 3 август в отпуск.
1: Няма значение. Търся форма на диалог. Търся форма да разберат, че на тези въпроси, след като е отговорено, могат да изкочат нови въпроси.
2: А писмено
1: и на тях
2: ли трябва да се отговаря?
1: Не, писмено... лице в лице.
2: Защото с писмено и с тон на недоверие и на страх нищо не се получава.
1: Лице в лице. Аз бях единственият човек днеска, който нямаше написана декларация. Всички
2: не съм била на срещата. Вие избрахте нашето студио.
1: Да.
2: Сигурно са ни слушали студентите. Ще видим как ще продължи.
1: Те си имат своите реакции. Няма значение.
2: В 12 плюс 3 гостува ректора на НАТВИС, член-кореспондент, професор Мирослав Дачев.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Пожар гори в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Участъкът е затворен за движение в двете посоки. На място гасят 6 екипа от противопожарните служби в Пловдив и Асеновград. Трафикът се регулира от пътна полиция и се отклонява по околовръстен път. Заради задимяването няма опасност за жилищните постройки, които се намират в близост до пожара. Пожарникарите в страната ще разчитат това лято на 6 хеликоптера от военновъздушните сили. Това казва в Казанлък директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Той добави, че пожарните служби ще получат и нова техника, включително 84 дрона, част от тях осигурени по европейска програма.
2: Тази година разчитаме на повече хеликоптери от военновъздушните сили. Те са 6. Предходни години бяха 4. Така че те в рамките на час до два, в зависимост от това кога е поискана помощта, могат да се отзоват на нашето искане. Когато имаме особено голям пожар, за нас е изключително важно да разберем самите параметри на пожара, за да може да се прецени дали са необходими допълнителни сили и средства, т.е. допълнителни ресурси. Така че всичките тези придобивки са ключови за нас. Очакваме до дни буквално да имаме 84. 4 дрона, 29 вече са доставени. Доставките всъщност тъкат и всеки ден, така че сме със сигурност по-добре подготвени от предишните сезони.
1: През последните седмици се увеличава броят на пожарите в страната, като огнеборците реагират на 100 до 150 сигнала на денонощие, каза още главен комисар Александър Джартов. Той участва в мащабно учение за действия при горски пожари на полигона Тилобето край Казанлък. При разискванията на първо четене на проекта бюджета на държавата, Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че разходите са драматично по-високи дори и от заложените в неприятия бюджет, който предизвика протестите миналата година.
3: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. Това сте написали в този проект бюджет. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 200 000 000 са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8, за да бъдем точни. 30% от увеличението на разходите във вашия бюджет е наследство.
1: Владислав Панев от Демократична България предупреди за сериозно нарастване на задлъжнялостта на държавата.
4: Имаше една песен от 70-те години, One Way Ticket, само че ситуацията с бюджета и средносрочната рамка не е еднопосочен билет към тъгата, еднопосочен билет към високата държавна задлъжнялост.

0: И имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече превишихте, може би, до над 100 км в час.
1: От Възраждане не виждат реформи в бюджета, заяви от своя страна Цончо Ганев.
2: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда, къде са тия табелки на магазините. До там с реформите ви. Това е мъртвороден бюджет. Още и още от старото. Нищо ново не предлагат.
1: От Прогресивна България защитиха проекто бюджета. Според Стефан Белчев от формацията, критиките срещу текстовете са цинични.
3: Честно казвам, се възмущавам от някои политически безочие. Излизате тук и с лека ръка раздавате присъди, наричате бюджет 26-та черна каса, черна дупка и се възмущавате от числата. Аз лично смятам за цинично точно хора на Продължаваме промяната да ни четат лекции за финансова дисциплина.
1: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България. Служители на ГДБОП изведоха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков от дома му в Поморие минути след 13 часа. Преди това апартаментът беше обискиран. По непотвърдена информация, разследването е свързано с сигналите за злоупотреби в ВИК Бургас. Изпълнителният директор на дружеството Цветан Мирчев беше задържан в началото на месеца във връзка с жалба срещу него. Тя е от Диан Широков, който твърди, че е принуждаван да подпише документи за фиктивно извършени дейности. При ареста днес Христо Широков каза, че Диан Широков му е далечен бъртовчет.
4: Нищо няма да ви кажа на този етап.
5: С ВИК ли е свързано, така си говори?
4: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
5: Диан Широков, бъртовчет ли вие?
4: Далечен бъртовчет, с него нямам отношение.
5: Задържали сте?
4: Вършат се работа хората сега, какво търсят, никой не ми казва.
1: Каза Христо Широков пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Междувременно един човек е изведен от сградата на изпитателната лаборатория на ВИК Бургас след акция на ГДБОП. Това е Методи Смилов от отдел продажби и фирмен контрол към дружеството. За сега няма официално потвърждение, че акцията е свързана с задържането на областния лидер на ДПС Христо Широков или с разследването срещу директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и предполагаемото източване на близо 1,5 млн. лева. Една информация за пътуващите. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Дулово Испарих в района на село Овен. Въведен е обходен маршрут. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
6: След обяд ще бъде слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Какво се случва на пазара на имоти у нас? Какво е нивото на сделките? Има ли спад? Какъв е спада? Как ще варират цените в различните сегменти? На гости на 12 плюс 3 е финансовия анализатор Макс Баклаян. Благодаря ви, че сте в студиото на 12 плюс 3. Имотите винаги са интересували българите. Дома е най-свещеното и най-важното място за българина. Има, няма пари или се взима кредит, или родителите работят, за да спестят за децата. Какво се случва през последните месеци на пазара, на жилищния пазар?
1: Трябва да направим няколко крачки назад, преди да ви отговоря на въпроса. Първо, много ви благодаря за поканата, много ми е приятно да съм в вашето студио. Трябва да направим няколко крачки назад и да се върнем до 2000-та година, защото последното поколение българи, едно поколение е 25 така години, последното поколение българи е преживяло вече не един, а два много сериозни възходящи тренда, бих ги нарекал балона, в имотния пазар. Първия завърши 2008 година, втория сме в процес на започването на неговото завършване.
0: Тоест, вие казвате, че ние сме в
1: един балон? Един балон не може, няма как да дефинирате нещо като балон, преди то да се спука. Иначе се нарича възходящ тренд. Тоест, няма как да кажем, че сме в балон, преди той да се е спукал. Според мен сме в много сериозен възходящ тренд и аз смятам, че сме принципно в балон, но първо той трябва да се спука, за да кажем, че сме били в такъв. Въпросът е, че едно цяло поколение българи е израснало в тезата, че имота е най-сигурната инвестиция, цената на жилището няма как да падне, колкото и да не разбираш от имоти, каквото и да купиш, цената му ще се качи.
0: И как е обаче?
1: Реално на практика последните 25 години е било наистина така. Само че, ако се върнем 2008 година, България беше първа по ръст на жилищата в света в този момент, след което всички си спомняме каква корекция претърпяхме и колко тежки няколко години имаш след това.
0: Сега обаче
1: в момента се намираме на трето място, само след Унгария и след Португалия, с ръст на имотите за миналата година от 15,4%. 75% от богатството на българина, ние правим един индекс богатство с експертния клуб по икономика и политика, 75% от богатството на българина е складирано в имоти. Това е изключително крайно недиверсифицирани сме ние. Всичките деца в една кошница.
0: Всичко.
1: Точно така. И това е съвсем логично и натурално. Преди тези 25 години, за които ви споменах, по времето на комунизма ние можехме да имаме жилище и къща на село в планината, някаква вила можехме да имаме. Българина културно, традиционно е свързан, че
0: така.
1: Дума. Това е единственият актив, който българина притежава. Така че съвсем логично това нещо, което се случва. Но в момента ние преживяваме един от най-сериозните ръстове отново. И за съжаление, в последните две години бяха изконсумирани максимално много имоти поради ред причини. Основната причина беше влизането ни в еврозоната. Влезем ли в
0: важен
1: еврозоната?
0: Важен е въпросът сега. Какво следва? Какво следва с цените на жилищните имоти? Очаквате ли спад? Докъде може да стигне този спад? Продължават ли банките по същия начин да кредитират купуването на жилища? Това е...
1: В момента забелязваме, че в първото тримесечие на 2026 спрямо първото тримесечие на 2025 година броя сделки са намалели с над 15%,
0: така,
1: което всъщност като брой сделки е 7000 сделки. Във второто тримесечие броя сделки намаляват с близо 18% вече, които са от по-висока база също така, защото второто тримесечие натурално е по-силно от първото тримесечие, т.е. намаляването на броя сделки на първото тримесечие било 7000 сделки по-малко, второто тримесечие имаме 10000 сделки по-малко. Това означава, че когато вие знаете траекторията, тенденцията, вие може да предвидите бъдещето. Всеки интелигентен човек може да го направи това нещо. Пазара на имоти е изключително инертен. Той е като един огромен петролен танкер, който вие няма как изведнъж... това не е спортен автомобил, който да промените траекторията.
0: Да.
1: Тя се случва много бавно, но вие почвате да следите определени макроиндикатори, които ви казват, че идва нещо. Значи, първото е, че броя сделки се забавя и се забавя все по-бързо със всеко следващо тримесечие. Това е първото нещо. Второто нещо, което трябва да гледаме, е, че спрямо от 2025 година в 2026 година броя сделки, които се случват с ипотечен кредит, се увеличава драстично. В момента 74% от сделките се случват с ипотечен кредит, за миналата година са били 60%. Това е много рязко увеличаване, което показва, че покупателната способност на българина намалява, все по-малко свободни кешове пари имаме ние и за да си позволим дом, трябва да теглим максимално много и максимален голям кредит. Това е второто важно нещо като индикатор, което виждаме, което не е добре. Третото нещо, което виждаме, че не е добре, е, че подобен брой сделки, 57 000 сделки за второто тримесечие, ние сме наблюдавали само два пъти в последните 15 години. Първия път е било по времето на COVID,
0: да,
1: която беше пандемия, да, всички се бяхме затворили, и втория път е било 2010 година. Тоест ние реферираме в момента като брой сделки с 2010 година, която беше една трудна година за имотния пазар.
0: Така, въпрос, който всички слушатели се интересуват.
1: Ще паднат ли цените?
0: Да, вижте как само си го говорихте. Да. Ще паднат ли цените на имотите?
1: Ще паднат. Това е неминуемо, това е добре. Разбирам, че всички от тези ваши слушатели, които имат много имоти, да, не са щастливи от това нещо, но истината е, че имота не е касичка за спестявания, имота не е банкова сметка, имота не е просто някаква инвестиция, имота на първо място е дом, в който живеят хора. В България има 40% празни жилища, т.е. 40% от жилищния фонд.
0: Ние си говорихме и вие ми казахте за някакво невъобразимо количество празни жилища.
1: 40% от жилищния фонд. 1,6 милиона.
0: 1 милион и 600 хиляди жилища са празни.
1: Празни домове в цяла България.
0: Добре, как това се отразява на имотния пазар?
1: Ами българина купува имот, защото за него имот е единствената инвестиция и това е банковата му спестовна сметка. Това е най-сигурната инвестиция.
0: Такава е ние финансовата култура, до толкова можем.
1: Точно така. Само че имота е дом за живеене. И според мен цените трябва да паднат, защото дома трябва да е... Да може да си го позволи само младо семейство с деца.
0: Само да ми припомните и на мен и на слушателите, когато беше кризата 2007-2008, колко процента паднаха цените тогава?
1: С 40%.
0: 40%?
1: Да, на места с повече.
0: Може ли да очакваме отново 40%?
1: Според мен в рамките на 2026 година няма да има спад в цените на обява, но вече от най-голямата агенция, на обява, да, но вече от цените на най-голямата агенция се твърди, че над 52% от сделките, които се случват, които се изповядват, са с между 2 до 10% отстъпка. Тоест вече цените тръгват да падат, но в отстъпка, а не в обявена цена. До миналата година никой не питаше за отстъпка. Ако отидете, направите оглед и се забавите, вече жилището беше купено. В рамките на 27, 28, 29 година аз вярвам, че цените на имотите могат да паднат между 20 и 30%. Но забележете нещо друго.
0: Как ще се отрази на нашата економика? Въобще?
1: Ще се отрази, за съжаление, не много добре, тъй като 440 милиарда евро е богатството на българите в имоти. Само 10% спад на цените на имотите означава, че от българската икономика ще се изтрият близо 50 милиарда, които са половината брутен вътрешен продукт на държавата. Именно по тази причина имотите са толкова стратегически актив и за банките, и за държавата, и банките и държавата правят всичко по силите си цените на имотите да не паднат.
0: Но кога могат да го удържат
1: това? Но на края на деня купувача определя каква цена може да си позволи да плати за този имот. И не само, че цените на имотите ще спаднат следващите 3-4 години между 20 и 30% според мен, но вие много добре знаете каква е инфлацията.
0: Да.
1: Тоест в рамките на тези, да кажем, до 2300 година, цените на имотите могат да спаднат с 20-25% в номинално изражение. Обаче инфлацията ще издаде още 20-30% и в реално изражение покупателната способност на имота, който имате в момента, какво може да купите с този имот днес, ще намалее най-вероятно точно като 2008-2010 с 30-40-50%.
0: Интересуваме какво ще стане с пазара на наймите и ще могат ли моите българи да си позволят собствено жилище.
1: Пазара на наймите е изключително твърд пазар. Тоест, ако има хикс жилища, които се отдават под наем в София, без значение къде са цените на наймите, те си остават, да кажем, 200 000 жилища, да, които се отдават в София. Така. Аз дойдох в София 2008 2008 година, края 2009 година, за да стартирам бизнес. И си спомням тогава какво беше. Много хора по време на кризата се върнаха обратно по родните си домове, тъй като вече нямаше достатъчно работа в София.
0: Очаквате ли такъв тренд?
1: Ами, първо, бюджетните дефицити в последните няколко години са такива, как които държава взима или във военно положение, или в сериозна рецесия. А ние не сме
0: днеска
1: в такова положение.
0: Днеска в зала се гледа бюджета на поручатели.
1: Еврокомисията идва и казва, оп, трябва да... Тук ще има промяна. Тоест, бюджетните дефицити следващите няколко години ще намалеят, неминуемо. Щем не щем. Което означава, че ще има по-малко новонапечатана, необезпечена валута, взета на заем от чужбина, която е влята в българската икономика. Ако има по-малко, ако има 3-4 милиарда лева по-малко кредити, които взима държавата, за да влее в икономиката, тази икономика ще се забави с тези 3-4 милиарда. Така че неминуемо следващите няколко години икономиката ще се забави поради нуждата бюджетните дефицити да се забавят задължително, тъй като идва вече от Еврокомисията това нещо. Това е първото. Второ, България е държава с изключително раздут публичен сектор, с изключително високи заплати. Тези заплати най-вероятно ще бъдат замразени, т.е. покупателната способност на този сектор година след година ще намалява заради инфлацията от една страна и най-вероятно ще спре и да се раздува от друга страна. За съжаление, няма да се съкрати. Което автоматично още повече ще забави икономиката. И всички тези неща я казвам, аз не съм щастлив, че това предстои, но ние трябва да знаем къде отива България, за да позиционираме себе си, финансите си, парите си по начин, по който да спечелим от това нещо.
0: Бихте посъветвали млад човек? Двама души се женят или живеят заедно, те под наем ли да отидат или да...
1: Моят съвет към тях е в момента задължително да стоят под найем, тъй като найемите, възвръщаемостта от найеми, ако закупите жилище и го дадете под найем, в момента за на моментните цени, не говоря да сте го купили преди 10 години, на моментните цени възвръщаемостта е около 2-3%.
0: Малка.
1: Тоест, найема спрямо цената на жилище е толкова нисък, че няма никаква логика вие в момента да си купувате жилище. Няма никаква логика вие, ако сте младо семейство, да влезнете в 35 годишен заем с банката и да поемете този огромен риск, защото ако се върнем на две... Много хора не помнят. Много хора не помнят, но имаше един момент, когато на годишна база банките прибираха по 18 до 20 хиляди жилища от хора, които не можеха да си плащат. Това са от 20 хиляди семейства, които са изхвърлени от собствения си дом, така казано. Те са платили първоначална вноска, изплащали са и в един момент не могат да позволяват да си продължат да
0: изплащат. Нещо времето напред за земеделските земи, няколко думи да кажете.
1: Земеделските земи са изключително зависими от субсидиите на държавата. Така че, ако има сериозни субсидии от Европа и от държавата, това ще поддържа цените на земеделските земи високо. Ако ли не, те също ще се стабилизират на едно нормално ниво. За огромно съжаление, и земята, и имотите са подкрепени от фактори, които не са икономически, а са по-скоро политически. И това не е добре, а ние взимаме икономическо, аналитично решение за нашия живот и за нашия дом. Съвета ми към хората е да, ако имат много жилища, ако имат много плащане към банката и това нещо, много ипотечни заеми към плащане на банката, и това зависи от някакъв голям приход, който трябва да получават на месец, нека да си направят добре сметката дали този приход ще остане същия следващите няколко години, дали ще могат да си плащат ипотеката по жилище, за да си ги запазят, или не е по-добре да делевереджнат, както се казва, да намалят риска в портфела си, не да продадат всички имоти, но да намалят риска в портфела си, тъй като има един изключителен икономист, който се казва Хауард Маркс, и Хауард Маркс е човек, който инвестира в фалиращи компании. Той много добре разбира риска и неговата дефиниция за риск е всичко, което остава след като сте помислил за всичко. След като помислите за всичко, остава риска за вас. И е много опасно, извинете, само да завърша. Той казва, човек никога не трябва да прекосява река, ако е 1,80 висок, а реката е средно 1,60 дълбок.
0: Да,
1: тъй като по някой път може да се удавите. Така че преценете каква река прекосявате и намалете риска в портфела си МОСВЕТ.
0: Ако трябва да обобщя нашия разговор до тук за цените на имотите, вие предполагате, че в следващите 3 години...
1: 3 до 4 години. Ние се намираме в момента в края на 18 годишния цикъл на имотите. Това е най-добрия измерител за всеки актив живее в цикли.
0: Да.
1: Ние сме в края на този цикъл. Човешкият живот е в цикли, сезоните са в цикли, колкото е да не искаме, всичко е в цикли.
0: Спад до 3 години.
1: Аз очаквам да има една нормализация. Имотите отново да станат достъпни за масовото население, след което отново пазара най-вероятно ще тръгне нагоре. Така работи всеки актив, така работят и имотите, колкото да ни се вярва, защото цяло поколение е живяло само възходящ тренд предимно, освен 2-3 години. Да. Вярвам, че следващите няколко години цените на имотите ще спаднат и номинално, и реално. Пазара ще се нормализира, ще стане по-достъпен за масовото население отново, защото той в момента не е достъпен. Аз 2018 година си купих къща, да, която тогава в моето съзнание беше много скъпа. Тази къща в рамките на 6 години и се повиши цената 3 пъти и половина. Това е абсурдно. Няма защо трябва... Какво прави тази къща 3 пъти и половина по-скъпа днес? Тя е същата къща, дори амортизирана. Не може да струва толкова много повече. Да, имало инфлация и цената на парите е намаляла, но тя, инфлацията последните няколко години не е била 300-400%, нали така?
0: Много ви благодаря за гостуването. Финансовия консултант, чухте 12 плюс 3, финансовия консултант Макс Баклеян. Благодаря.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мол оф Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Хоризонт.

0: От 31 юли до 4 август Боровец отново ще бъде сцена на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Това е форум с повече от 3 десетилетия история, създаден 98 година от самия доктор Илиев, и неговата идея беше джаза да се слуша в планинските курорти и през лятото. Но за всичко това, за петото издание, на гости е нашия обичен колега, сега в ролята на директор на фестивала.
1: Музикален.
0: Музикален директор на фестивала Николай Захариев. Когато говорим за Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев, това е традиция. Но да кажем няколко думи. Какво остави доктор Илиев за българския джаз?
1: Най-напред да кажа добър ден на слушателите на програма Хоризонт, както ме учила мама да бъда възпитан. Доктор Илиев остави едно невероятно наследство, и то най-вече с енергията, заряда, емоцията и опита, и то доста сполучлив, да приобщи към една великолепна музика, наречена джаз, колкото и вече условно да е това понятие, хора, които до този момент нямаха и понятие, че съществува това нещо. И изведнъж казах, то не било лошо, бе. Става за слушане, после става и за купон, става и за веселба, и в един момент в Банско, още когато доктор Илиев беше основният двигател на фестивала, непрекъснато в периодите на този фестивал се стичаха хора от всякакви краища на страната, включително и самия Банско има достатъчно много население, което вечерно време в прохладните часове, защото се пак е планина, да могат да се насладат на много неща, включително и на джаза.
0: Ники, сега каква е публиката в Боровец и какво включва програмата на този международен фестивал? Кои са основните, как да кажа, гвозди на програмата?
1: Сега аз малко избягвам да кажа,
0: класифицирам,
1: защото ще има хора, които ще се обидат и ще кажете, да, сега има едни гвозди, па ние сме малки пирончета или кавърчета. Не. Всеки един от участниците в този фестивал, в предишните 4 издания, сега аз малко ще уточна, защо 4, поговорим за Банско.
0: Да.
1: Защото фактически отварям една скоба. Фестивал в Боровец е логичното продължение на фестивала от Банско, който доктор Илиев създаде, и сега неговата съпруга, доктор Татяна Илиева, която е директор на фестивала в Боровец, Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев, поема на крехките си плещи организацията, отговорността да може да се състои това нещо при максимално добри условия, както за участници, така и за публика. Веднага ще уточня, че в Боровец вход няма. Няма билети, така че който му се разхожда, идва в Боровец и просто сяда на един стол и слуша. Наслаждава се и възприема.
0: Сега да те питам, искам да ми кажеш за българското участие първо и после за международното участие.
1: Българското участие най-напред ще започнем с... 4 години подред започваме с биг бендове и тази година няма да има изключение. Откриването на фестивала се пада на биг бенда от Благоевград с двама солисти. Истрен квартет ги прибавям към българското участие, защото там има наистина един българин, но иначе това е международен квартет, защото има двама швейцарци, един австриец и един българин. Те са поканени, този квартет Истрен е поканен за в рубриката ни, която и тя се превърна в ежегодна класиката в джаза или джаза в класиката.
0: Да.
1: Когато класически музиканти интерпретират класически произведения в джазов маниер или обратно. След което следващата българска формация е акапелната Spectrum Vocal Band. Петима души, прекрасни гласове, прекрасни музиканти, а както не един и два пъти съм срещал като твърдение от много умни хора, че човешкият глас е най-съвършенният инструмент, Spectrum Vocal Band са ярко доказателство за едно подобно твърдение. Емил Тасев квартет. Емил Тасев е един много интересен човек, първо, музикант от дълги години, завършил Националната музикална академия, след което по време на COVID-пандемията и затварянето на всякакви възможни достъпи до каквото и да е, той успява, мисля, че по интернет, но все пак държи изпити и взима дипломи и по богословие и астрофизика.
0: човек с, невероятно интерес.
1: Необятни. И негово твърдение, че в музиката, включена в за сега първия им албум, който излезе миналата есен, той се опитва чрез музика да придаде някакви лично, тъй като аз съм малко откаран с физиката, не ми е много ясно, но той твърди, че се опитва чрез музиката си да придаде някакви физични всъщност измерения на пространство, нещо, което музиката му е много хубава.
0: Музиката променя пространството, структурира го по друг начин.
1: Да, вероятно. И последната българска формация, или по-скоро той е Яви, е солиста, певеца и лидера, но той си е с група на сцената и въобще по концерти и в студио. Една смесица между поп, рок, джаз, фънк, да има от всичко по-малко, което допринася за стремежа ни е бил винаги да бъде максимално разнообразна програмата.
0: А чуждите гости?
1: Чуждите гости тази година така се случи, не беше умишлено търсено, но двама изключителни басисти.
0: Така ли?
1: Най-напред и първи на сцената, това е на 2 август, ще се качи испанеца Винсен Гарсия със своя квинтет. И фестивалът ще бъде закрит. От тук ще си позволя да кажа един от моите огромни любимци въобще в съвременната музика, басиста и певец Ричард Бона. И той ще закрие фестивала със своето трио, поредното доказателство за неговите невероятни умения да се справя както от соло, само глас и бас като съпровод. Да. Той свири прекрасно и на китара, между другото, акустична, и така, че може да си акомпанира прекрасно, до участието му в големи оркестри, така наречените биг бендове. Аз лично съм гледал 3 концерта с негови с биг бенд. Незабравимо преживяване.
0: Ники, отдавна не съм била в Боровец. Къде, на кои сцени, къде се е случило всичко това?
1: Това се случва точно пред хотел Рила, там където свършват фактически ски пистите. Има едно като площад малък, такъв асфалтиран. И там се строи сцената, и се строи нареждате столове пред самата сцена.
0: Има място за всички.
1: Има място за всички, има даже място и за танцуване, което през годините се е
0: случило. А сега разбирам, че има и съпътстваща програма.
1: Има, и тя максимално пак сме се опитали да бъде разнообразна, но ще започна първо с като резултат от невероятния проблем, който удари първо цялата ни държава, и в частност и културата, и съвсем пък в частност фестивалите. Това е липсата на финансиране заради, знаеш, бюджета, закъснелия бюджет и всичките тези неуредици, които се получиха от невъзможността да се плаща на време и съответните суми. Но към съпътстващата програма, първо, нашия фестивал е може би единствения в България, ако не ме лъже паметта, който си има собствен химн, написан от композитора Ангел Котев. Да. И аранжиран, записан за да звучи като сигнал на фестивала от биг бенда на Българското национално радио. Неговата съпруга Капка Котева, която всъщност по, да кажем, дипломи и по професионален път е музикант, пианистка, преподавател по пиано, но още от малка започва да рисува, и тя е нарисувала една поредица от миниатюри, които ще ги изложи по време на фестивала, и което успее да продаде, получените пари ще останат като начална финансиране за следващия фестивал. Живот и здраве, дай Боже да има следващия фестивал.
0: Аз съм сигурна, че ще има хора, които да поддържат. Но това е прекрасна идея.
1: Да. След което, пак към съпътстващата програма, среща с писателката Здравка Евтимова. Ние преди 2 години пак имахме среща с писател Георги Господинов. Миналата година беше Влада Николов, волейболиста, който пък беше написал автобиография, която представи там на фестивала.
0: А сега Здравка,
1: Здравка Евтимова.
0: Голямата Здравка Евтимова.
1: От миналата година, по идея на професор Божидар Манов, преди началото на концертите, значи да почват към 7, да кажем от 5 часа след обед, има прожекция на документално кино. Миналата година бяха филми, свързани основно с джаза. Тази година пак ще има такава кино, бих я нарекал лектория, защото човек научава страшно много от тези филми. Но тази година филмите са изцяло създадени от починалия наскоро Росен Елезов,
0: да,
1: режисьор, и в петте вечери, т.е. в четирте вечери ще има
0: негови филми.
1: Те ще бъдат и представени от неговата съпруга и сценарист на голяма част от тези филми, Хелия Чударова, да. И още нещо, само да не пропусна.
0: Да. То много интересно ще бъде при вас.
1: Изложба на художника, той всяка година излага свои картини, Георги Георгиев, който е родом от Самоков и е така представител на така наречената Самоковска школа. И мисля, че със съпътстващата програма... и разбира се, едно дете чудо.
0: Кое?
1: Само на 12 години, спортист, само на 12 години, Васил Христов е национален шампион в 4 дисциплини: триатлон, дуатлон, акватлон и модерен петобой.
0: И какво?
1: На 12 години.
0: Да.
1: Не смея да си помисля какво ще прави това момче на 25.
0: Ники, от 31 юли до 4...
1: до 4, да,
0: до 4 август в Боровец при вас ще бъде много-много интересно на международния джаз фестивал доктор Емил Илиев.
1: Да,
0: да си спомнят всички хора за този прекрасен човек. Какво избра сега? Да чуем.
1: След като споменах вече, че Ричард Бон е един от моите огромни любимци, съвсем естествено, че ще предложи на вниманието на твоята аудитория Ричард Бон.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Хоризонт.
6: Киберсигурност, ако искат да контролират новите модели на изкуствен интелект, а в България ще има изграден още един защитен интернет възел. Още киберновини от Добромир Видев.
5: Код киберновини.
7: България ще има изграден още един защитен интернет възел. Той ще се намира в Хасково и ще служи за резерва при проблеми с този в София. Това каза Георги Цветанов от Агенцията инфраструктура на електронното управление. Защитените интернет възли осигуряват криптирана и защитена връзка към глобалната мрежа за административните структури. Част от ролята им е да блокират злонамерен софтуер и да предпазват вътрешните мрежи от външни злонамерени въздействия.
8: Реализацията е с Cloudflare. Ако, например, някой в чужда държава генерира този трафик, трафика няма да бъде допуснат до нашите съоръжения.
7: След приключване на дейности, финансиране по плана за възстановяване, от Агенцията инфраструктура на електронното управление отчетоха, че администрациите ще могат да предоставят много по-добри електронни услуги. Георги Цветанов определи като голямо предизвикателство въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите.
8: Това вече наистина е голямо предизвикателство. Квантум технологиите вече пък това е наистина висока топка. Надяваме се някой ден, но към момента проектът е това.
7: Банковите институции в еврозоната трябва да инвестират повече в киберсигурност, ако искат да контролират новите модели на изкуствен интелект. Това препоръчва в края на мандата си вице-президентът на Европейската централна банка Луис де Гиндос. По думите му трябва да се повиши осведомеността на финансовите институции за необходимостта от допълнителни инвестиции в киберсигурност, защото това ще има структурно значение в близко бъдеще. През май се чу предупреждението, че банките в еврозоната трябва бързо да се подготвят за потенциални кибератаки, извършвани с помощта на модела за изкуствен интелект Митус на Антропик или сходни инструменти. Временната американска забрана за достъп до модела тогава притесни ръководството на Европейската централна банка. Президентът и Кристин Лагард определи рисковете като неизгодна позиция заради липсата на достъп до модела. Американската агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата предупреди за продължаваща злонамерена дейност. Тя засяга ползвателите на устройствата с достъп до интернет FortiGate. Злосторникът се опитва да създаде списък с изтекли пароли за Fortinet срещу устройства в интернет, след като получи достъп, те пасивно наблюдават мрежовия трафик, преминаващ през устройствата, за да събират допълнителни идентификационни данни, които след това се използват за компрометиране на още устройства. Британският център за киберсигурност посочва, че кампанията е насочена към защитени стени и VPN шлюзове на Fortinet. Телекомуникациите, правителствата и образованието се очертават като трите най-засегнати сектора. Най-много устройства са били заразени в Индия, Съединените щати, Мексико, Колумбия и Тайланд. Твърди се, че злосторникът е сканирал масово интернет за крайни точки за отдалечен вход на Fortinet и след това е използвал специален инструмент, за да ги зарази. Засегнати са общи администраторски акаунти и вградените системни акаунти. Според Американската агенция за киберсигурност, кампанията е дело на рускоязични злонамерени лица с кодовото име FortiBleed. Вече са издадени препоръки за защита. Киберпрестъпници се възползват от платформите за кратки видеоклипове като TikTok и Instagram Reels, за да разпространяват зловреден софтуер. Сайтът Malwarebytes информира, че хакерите примамват жертвите си с атрактивни видеоклипове, акаунти с имена като Windows.tips или Windows.insights, използват брандиране в стил Windows и публикуват видеоуроци, наподобяващи истинско съдържание за техническа поддръжка. Обещават безплатното отключване на Spotify Premium, Microsoft Office или Windows. Инструкциите обаче ги водят до команди за изтегляне и изпълняване на злонамерен софтуер. Изследователите са разкрили две активни кампании и предупреждават, че киберпрестъпниците се учат как да използват алгоритмите на социалните медии също толкова ефективно, колкото и маркетолозите. Съветите за предпазване включват да се тегли софтуер само от официалните уебсайтове на доставчиците. Също така проверявайте издателя и цифровия подпис на файла преди да го стартирате.
5: Киберновини.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Вълев. Бюджетът за годината е одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до над 10 милиарда евро. Как протече дискусията в пленарната зала, ще научим сега от Марта Маденова. Добър ден!
3: Добър ден! Именно високият дефицит и още по-високият дълг бяха най-остри критикувани от депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. От Възраждане подчертаха, че в предложената план сметка няма реформи, а от ДПС, въпреки подкрепата си, също не спестиха критиките си. В същото време вицепремиерът Гълъб Донев видя смелост и амбиция в бюджета, а депутатите от Прогресивна България допълниха, че това не е техният бюджет, защото в него има наследени проблеми, а и голяма част от разходите вече са направени през годината. Истинският бюджет на мнозинството ще бъде този през 2027, подчертаха депутатите, според които фискалната консолидация ще бъде поетапна през годините, без да се задушава икономиката. Премиерът Румен Радев изслуша дискусията, но не взе участие в нея. Случващото се в пленарната зала проследихме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
2: Дефлация от 0,9% е регистрирана през юни. Годишната инфлация е 5,4%. Това отчетоха от Националния статистически институт. През юни има намаление на цените при транспорта, храните, облеклото и обувките. Това сочат данните. В същото време поскъпва посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчела събраните по досъдебното производство доказателства липсата на опасност от извършване на престъпление, намаление интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. В началото на юни Мавродиев беше задържан на летището в Белград и след като доброволно съгласие, вчера по обед беше предаден от сръбските власти на българските. Нова акция на ГДБ започна в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смилов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването на ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
5: Нищо няма да ви кажа на този етап.
4: С ВИК ли е свързано, така се говори?
5: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
4: Тя Широков, братовчет ли ви е?
5: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
4: Задържали сте?
5: Вършат се работа хората сега, какво търсят.

0: казва.
1: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
2: А вчера защо ви задържаха?
0: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
1: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
3: Трима души са задържани в Якоруда при акция на ГДБОП във връзка с разследване на Европрокуратурата. По информация на Българското национално радио става дума за източване на средства за осигуряване на временна заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е за над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и Общинската служба по земеделие. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Задействан беше стандартния протокол при подобни ситуации, след което служителите се завърнаха на работните си места. Имели са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени преди обед на различни места, не само в София, но и до институции във Варна и Бургас. При проверките не беше открито нищо обезпокоително. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиерът Румен Радев.
4: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
3: Каза премиерът Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
5: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
3: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
6: Така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
3: Каза Ивайло Мирчев. А от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. Според депутата Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
7: Има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков. И към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
3: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица. Руският патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагита Лекперов и председателя на обединението, като снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
4: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
3: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Украина и Европейският съюз сключиха споразумение за дронове, за да комбинират експертния опит на Киев с европейския индустриален капацитет. Това съобщи в Киев председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която е там за деня на украинската държавност. Украина вече има такива споразумения с 9 отделни държави, но сегашното е първото, което ще обхване компании в целия Европейски съюз. Военните действия не стихват. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера, а при руски удари в Одеска област са загинали най-малко 3 души. Обратно у нас, пожарът, който гори в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали, е ограничен и движението в пътния участък е възстановено. Заради задимяване пътната отсечка беше затворена и в двете посоки, а трафикът беше пренасочен по околовръстния път. На място остават аварийните екипи до окончателното изгасяване на пожара. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час купеста облачност се развива над Североизточна България и планините в Западна. Над останалата част от страната е слънчево. Температурите са от 29 градуса в Разград до 34 градуса в Сандански и в Чирпан, а по Черноморието температурите са 26 до 30 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще остане слънчево, с купеста облачност над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за района на София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. Тогава ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Заради катастрофа спряно движението по пътя Дулово Испарих в района на село Овен, въведен обходен маршрут. През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата в България взела 20 жертви, а пострадалите са повече от 400 души. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Над два пъти се увеличил автомобилният трафик към и от Гърция по недовършената магистрала Струма, която трябваше да бъде завършена през 2000-та година. А натиска върху остарелия и амортизиран международен път Е-79 става непоносим. Години наред жителите на Кресна и на другите населени места около пътя са подложени на ежедневен риск за живота и всякакви неудобства, проистичащи от временните решения, които не могат да скрият проблема, а той наистина става нетърпим. В понеделник хората в Кресна излязоха на протест, като ясно заявиха, че той е предупредителен. В петък следобед, ако няма реакция от държавата, се очаква истинска блокада на международното трасе, което разделя Кресна на две в продължение на 2,5 км. Още в репортаж на нашата кореспондентка Кети Тренчева.
1: Въпреки натрупаните и нерешени проблеми на пътната инфраструктура по един от най-натоварените международни коридори у нас, автомагистрала Струма и главен път 1-1, той става все по-предпочитан за тежкотоварния транспорт на Европа и за туризма. За икономическата и туристическа индустрия това е повече от добър знак, но цената е неприемлива. През летния сезон трафикът се увеличава близо 3 пъти. Задръстванията и рисковете стават неизбежни. Една от най-горещите точки, особено през почивните дни, е в Кресна, тъй като трафикът минава през самия град, а отсечката е дълга над 2,5 км. От години хората настояват за трайно решение и изнасяне на трафика извън града. Така се роди идеята за обходен път, който стана част от изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Реалната стъпка за спасяване на проекта в най-тежкия участък беше направена през месец май 2023 година. Ако държавата имаше готовност спешно да започне изграждането на обходния път, сега той щеше да е завършен. Строителството обаче започна в края на миналата година и надеждите са до 2028 да приключи. До тогава Кресна остава заклещена в капана на управленската мудност и политическата въртележка. Временните решения за кръстовището, през което освен ужасния трафик към и от Гърция минават и жителите на Кресна и близките села, се оказаха неработещи за всички. От Агенция пътна инфраструктура, съгласувано с пътна полиция, още миналата година монтираха пешеходен светофар, а наскоро забраниха левия завой за местните автомобили и ги задължиха да завиват

0: Казват само надясно. Това е крайно неприемливо, а и не решава проблема на хилядите леки и товарни автомобили. В понеделник, часове преди протеста, част от знаците бяха премахнати, но проблемът с лявото остана. А жителите на Кресна отново са привилегировани да бъдат само пешеходци. Затова в петък 17 юли те обещават много по-мащабен протест и много по-категорична блокада на пътя. Това е денят с пиков трафик. Все пак от Инициативния комитет за свободно движение в Кресна и местната управа дават шанс за диалог с държавните институции, като са поканили представители на АПИ, МЕВРА и областната управа в Благоевград на среща. Днес, до края на работния ден. Потвърждение към момента няма. Проблемът остава като незагасен пожар, а Кресна загива, сподели ми Валентин Стоичков, който беше кмет на общината 2 мандата, още 3 мандата заместник кмет, а сега общински съветник.
1: Според мен държавата трябва сериозно да се намеси в град Кресна, защото Кресна загива по този начин. Тук вече не се живее. И мисля, че обходният път вече е започнат. Трябва да се съсредоточат всички сили и средства, да може този обходен път да се направи.
2: Можеше ли по-рано? Защото си спомням, че така действията при кръговото кръстовище долу бяха още 2022-2023 година.
1: Да, преди 2-3 години бяха, можеше и по-рано. То е... Има работни проекти, мисля, че имаше и задено разрешение за строеж. Това е част от магистралата и можеше да се започне много по-рано. Това е единствения вариант населението в Кресна да бъде спокойно. Няма ли обходен път? Вижте какво е. Сега, това, което аз ми се иска, както държавата преди 2 дни нещо четах, че беше ограничила движението на тировете и на товарните автомобили в следобедно време. Може би и това е вариант да се замисли как и по какъв начин да се направи график за преминаване през град Кресна. Всички, които пътуват за кулата, по същия начин става въпроси за леките автомобили, които са на почивка в Гърция. Да се отклони движението през Гоце Делчев. Мисля, че и това е вариант. Не е хубав вариант, но пък не е хубаво и да живеем на територията на Кресна при... Вижте какво.
2: Тоест, вие предлагате да се раздели поток.
1: Потока да се раздели.
2: Леките автомобили или камионите да бъдат пресъединени.
1: Това държавата да прецени. Потока може да се някакви си 100 км до Гоце Делчев. Мисля, че няма да е проблем държавата да ги раздели. И другия момент, който трябва пак държавата да помисли, е този поток в момента, който идва от обърнете се да видите от Сливница. Те тръгват от Микърво, идват от Гърция, минават през Микърво и от тук, като дойдат през Кресна, вече няма излизане.
2: А става... защо минават през Микърво?
1: Защото техният указател на колите им дава, че има задръстване в Кресна и да заобиколят през Микърво. Поред мен, ако има един постоянно дежуриш полицай до дежури и в сублимния момент да се намесва в регулиране на движението, мисля, че може да си остане движението на автомобилите и на лево и на десно, както си беше до сега.
2: Тоест да няма никакви задължителни, респективно забранителни знаци.
1: Да няма
2: никакви,
1: просто да се остане, да, нека да стои за
2: светофара. Ами къде отиде идеята да се направи още една лента, точно такава за локално движение? Къде отиде тази идея?
1: Не мога да ви кажа.
2: Ама като че ли се забрави?
1: Коментираше се за тази идея. Имаше работни групи от АПИ, от областно пътно управление, но всичко това е за сметка на центъра на Кресна. Трябва да се стисне центъра за Кресна, който да направи тази лента.
0: Най-работещия и логичен вариант, който аз чух при сегашната ситуация, е движението през въпросното кръстовище в центъра на Кресна да бъде регулирано изцяло от светофарна уредба, не само за пешеходци, а за всички. И за преминаващите транзитно, и за местните. За 12 плюс 3, Кети Тренчева.

0: Хоризонт.
1: България се подготвя за домакинство на Евровизия, а избора на града домакин ще бъде от ключово значение за успешното провеждане на събитието. Стана ясно, че Бургас и София са двата града, които достигнаха до финалния етап в избора на домакин, а 71-то издание на Евровизия до година Пловдив и Варна отпаднаха от напреварата. Какво предвижда организацията на мащабното събитие, какви са очакванията на експертите и почитателите на конкурса и кой български град ще има най-големи шансове за посрещане Евровизия? Отговорите в репортажа на стажант-репортера Мария Киркова.

0: През 2027 година България ще бъде домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия, а БНТ ще има ключова роля в подготовката му. Вече е ясно, че тогава в конкурса ще дебютира Канада. Финансирането ще дойде от няколко източника, сред които са участващите обществени телевизии, телевизията домакин, градът и държавата домакин, EBU, спонсори и приходи от билети. В проекта на държавния бюджет за 2027 година са предвидени 20 милиона евро за подготовката и домакинството на конкурса. Правителството вече одобри официален план за подготовката на Евровизия, който определя основните етапи в организацията на конкурса. Генералният директор на БНТ вече получи официалния въвеждащ пакет на домакина от директора на Евровизия Мартин Грин. В него са включени ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Преди прожекторите да светнат, предстои един от най-важните избори. Кой град ще бъде домакин на Евровизия 2027? Генералният директор на БНТ Милена Милутинова очерта изискванията към градовете кандидати.
1: Българската национална телевизия не просто търси място за провеждане на конкурса, а Българската национална телевизия търси партньор. Изискванията, това е зала, която да бъде с 10 000 седящи места, отделно места за правостоящи, тъмен таван 18 метров.
0: Песента «Бангаранга» Дара донесе на България първата победа в историята на Евровизия. След победата започна подготовката за домакинството на конкурса през 2027 година. До края на юли се очаква да стане ясно кой град ще бъде домакин. В надпреварата остават София и Бургас. В подготовката участват различни екипи – режисьори, озвучители, специалисти по сценична организация и техническа поддръжка. Отделен екип ще отговаря за логистиката. Пред БНТ директорът на Евровизия Мартин Грин поздрави Дара и изрази увереност, че победата ще допринесе за интереса към България и песенния конкурс.
2: И България трябва много да се гордее с Дара. Тя е номер едно от всички. Аз смятам, че Дара показва всичко, което е необходимо, за да успее в Евровизия. Прекрасна музика, прекрасно представяне, прекрасна телевизия, прекрасна личност. Така че всичко това при домакинството ще ви помогне да бъдете прекрасен домакин. За нас е много вълнуващо, че Евровизия сега идва в страна, в която до сега не е била.
0: Освен основната зала, ще са необходими и допълнителни пространства. Green Room или зелена стая, гримьорни, зони зад сцената, прес-център за журналисти, технически помещения и работни пространства за екипите. Необходима е и официална фен-зона на конкурса. Достъпът до нея ще е безплатен, а обикновено там се организират срещи с артисти, изпълнение на живо и прожекции на полуфиналите и финала на големи екрани. Организацията на Евровизия изисква сериозни мерки за сигурност. Необходимо е да бъдат осигурени контрол на достъпа, проверки на посетителите и багажа, охрана около залата и добра координация между службите, отговарящи за обществения ред и бърза реакция. Всеки от кандидатстващите градове има своите силни страни. София разполага с зала, която отговаря на изискването за капацитет, има добра транспортна връзка, близост до летището и опит от детската Евровизия през 2015 година. Бургас разполага с модерната зала Арена Бургас и обновен обществен транспорт. Който и град да бъде избран, домакинството може да донесе повече внимание към България. Според Иван Велков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара, интересът към България след домакинството на Евровизия може да не бъде само краткосрочен.
3: Аз силно се надявам този интерес към България, който победата на Дара осигури като емоция, да се превърне по-скоро и в опит хората, които се занимават с тая сфера, с недвижимите имоти, включително и общината, да използва всеки такъв стимул за нещо, което би могло да подобри като цяло и средата. Цените със сигурност ще са малко по-високи точно за тези няколко дни, докато се случват нещата, заради доста повишеното търсене. Но това ние вече започваме да го виждаме като ефект и когато, да кажем, се случва някакво подобно музикално събитие или фестивал. Тези, които идват само за конкретно посещение, ще търсят не толкова райони, колкото сгради, квартири или хотели, места, които имат удобен градски транспорт и достъпност до, да кажем, близки магазини, заведения, възможности, които които освен тези няколко часа, които ще е самото събитие, да имат в рамките на близките ден, два, три, докато те са тук, да видят и част от града и да потърсят и някакъв тип културно развлечение. Общо заето има редица сайтове, които предлагат изобилие от информация за такива възможни предложения и оферти. Има и международни такива платформи, които осигуряват доста сериозна вътрешна система от филтриране на съвсем спекулиращите и некоректните обяви и информации. И ако човек, чужденец, турист, тръгне да търси информация за това, какво може да разчита в България, мине през този път, най-вероятно няма да има някакъв особен риск, освен таксите и цените, които там ще бъдат оферирани.
0: Освен добра организация, домакинството на Евровизия носи и значителни икономически ползи за избрания град. Председателят на управителния съвет на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов е уверен в победата на столицата за домакин на конкурса Евровизия и е категоричен, че ресторантьорският бранш е на много високо ниво да посрещне туристите на родна земя.
4: В България заведенията са на много високо европейско ниво и има какво да покажем и мисля, че ще останат много доволни хората. И от кухнята, и от предлагането, и от разнообразието, което имаме. Трябва да покажем едно гостоприемство и да останат хората доволни, да кажат на други да се върнат. Чувам, че вече има в хотелите повишаване, защото има за заявки за настаняване от сега за резервации. Дали е така, не мога да кажа, но не виждам, пак казвам, никаква логика да се повишава каквото и да било, защото по провеждането на Евровизия в България за частния бизнес, ако за държавата това ще струва някакви пари, нали, за подготовка и така нататък, то за бизнеса има само ползи, няма разходи по този повод, така че не виждам смисъл от повишаване на цени.
0: За да посрещне Евровизия 2027 успешно, България трябва да избере град готов не само за голямата сцена, но и за хилядите гости, транспорта, сигурността и атмосферата около конкурса. А кой ще е градът домакин, ще стане ясно до края на юли.
5: Младите хора споделят своите очаквания от българското домакинство на Евровизия.
6: Вълнувам се, мисля, че ще бъде доста интересно за нашата държава, за хората. Мисля, че ще бъде доста забавно. Очаквам, че женците да дойдат да опознаят София или града, в който ще е, и се надявам да им хареса.
7: Би било доста интересно. Все пак това е голямо събитие и ще бъде добре за нашата държава. Очаквам да има доста наплив от чужбина към България и да се прочуем, надявам се. Малко повече да се разбере за нас и като цяло културата, която имаме.
0: За Хоризонт, стажант-репортерът Мария Киркова.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на каса Ивентим и Грабо.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, Грабо и Купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Хоризонт.

0: В разгара на лятото в Добруджа започва една от най-познатите сезонни кампании – прибирането на КСИ. За едни това е допълнителен доход, за други основен поминък, трети – място, където през годините са намерили приятели, пък някой дори любов. Днес обаче хората, които застават под КСИ-евите дъръвчета, стават все по-малко, повечето са на възраст над 60 години и продължават да работят с ритъм и издържливост, натрупани през десетилетия. За труда, надеждите и историите зад една Кайсиева кампания. Разказва нашата кореспондентка в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Рано сутрин в Кайсиевата градина край село професор Иширково вече кипи работа. Между редовете се движат хора, пълнят касетки и пресмятат не само набраното количество, а и заработеното за деня. На пръв поглед изглежда лесно, но само след няколко часа под жаркото слънце разбираш, че това е физически труд, който изисква издържливост, бързина и постоянство. През последните два дни и аз бях част от тази сезонна кампания. Застанах редом до хората, които всяко лято идват в градините, с ръце, които се движат бързо, с поглед към касетката и смисъл колко ще успеят да наберат до края на деня. Тогава разбираш, че това не е просто бране на плодове. Това е работа, от която зависи доходът на много хора. Работа, която за някой е допълнение към пенсията, а за други единственият сигурен приход. Повечето от хората в градината са на възраст 60+. Някога сезонните кампании са събирали много повече работници, включително и млади хора. Днес те са рядкост. За Снежана това е позната среда вече повече от 20 години. Тя е учител по музика и пиано, но всяко лято идва в градините.
2: Като плодородие, много повече плод имаше. Но дърветата са вече големи, каквито и грижи да се полагат и се поддържат. И коронки и това, но плода намалява. Но като миналата година, такова безплодие на всички масиви, било сливи, било кайси, било една черешка, една слива, в масива кооператорите са обикаляли, няма. Трудно е за всички.
1: Защо и как се включихте, започнахте да сезонните кампании да участвате?
2: От преди години?
1: Да.
2: Еми, професията ми е учителка, но издържах сама живея, издържам си дъщерята сама и студентка и докато беше ученичка, грижа изцяло на мен, по принуда. И до ден днешен мен ми устроила сред хората допълнително към пенсията парички.
1: Основното впечатление какво е хората, защо идват да берат кайси като допълнителен, за някой вероятно не, основен дом?
2: Ние сме предимно възрастни хора. Не всички млади. Имахме и млади, но от 60 човека преди години сега сме някъде 20-24 човека се съберем.
1: За много от хората сезонната работа не е просто традиция, а необходимост. Стефан Флоров вече 18 години идва да бере кайси и край Ширково.
3: Що берем кайси?
4: Що?
3: Да скараме някой евро. Пенсията малка. 340 ми пенсията. Двама души сме, жена ми не работник. Идваме, така съм вече 18-та година в Ширко. Доволен съм, плащат нормално. Има купони, дават и купони за храна. Еми, измърително, то къде има лесно? Никъде не е лесно. Кой дава някъде евро за нещо?
1: Сред хората тук има и истории, които звучат като от филм. Асия е от 12 години в Кайсиевата градина. Именно тук среща своя партньор Росен. Днес хората в професор Иширково ги познават с усмивка като Ромео и Жулиета.
5: Нямах работа, къде да работя. Работях преди в Хром, имам 20 години там в Хром работа и после насъкратиха. Нямаше къде да отида. Моята комшийка ме накара, нали, да дойда тук. Ела да берем кайси и чарейшето юной. И аз додах и после ми стана хубаво, защото си намерих и този приятел на мен. Той се казва Росен. Той цяло Ширково напознава и казват заради нас, че сме Ромео и Жулиета. Идва ми с моя колега-приятел, личен приятел. Работиме много, състараеми са много и бързаме, действаме, правиме и сме, аз тъй мисля отстрани като гледам, и сме едни от най-първите. Другите хора всичките работят, а ние сме свършили и сидим с него. Сега чакаме хората да се напълнят последните касети вече. Ами доволни сме от фирмата, доволни сме от госпожа Славова. Всичко берем, копаеме, всичко правиме, всичко!
1: Но зад усмивките и историите стои и трудната страна на тази кампания. Тази година КСИ има за разлика от миналата, когато почти нямаше плод. Но очакванията за добра реколта са били намалени след пораженията от природата. Велика Славова от кооперацията в професор Иширково разказва, че първо сланите, а след това и силната градушка през май са нанесли сериозни щети.
4: Аз четахме, че ще имаме нормална реколта. В отделни партели по-слабо, в отделни партели добре, но на 11 май премина една много силна градушка, която обхвана цялото землище, като че ли си избра точно овощната градина с най-голяма сила, премина пред нея. Голяма част от плода, може би над 50%, заедно с листа, всичко смъкна на земята. Все пак имахме някаква надежда, че нещо ще остане, но в по-късните дни, в разстояние на 10-15 дни, специално за кайсиите изпада почти всичко. Първо се зарадвахме, че изпада това, което е силно наранено, но в последствие изпада всичко.
1: Вместо очакваните количества, стопанството ще прибере значително по-малко.
4: Вместо едно производство от порядъка на, както е нормално, порядъка на 5-6 тона, и ще имаме, може би, с оптимистични очаквания, 1-200 тона.
1: Проблемът обаче не е само в количеството. Дори там, където плодът е запазен, пазарът остава труден.
4: Това е продукция, която не е първо качество, но интересното е това, че отново пазара за кайсията е затруднен. И тези колеги, които имат незасегнати градини, както ние имаме една част около 70 декара в Йордан, но незасегната, и за тях няма пазар. Единствено в нашите магазини дребни продажби по 1-2 тона, което така не ни устройва. Изцяло заминава за ракия, но и там пазара е ограничен.
1: Разходът за труд е много висок, каза още Велика Славова.
4: Заради това, че няма продукция, не могат да се изпълнят определените норми, да заработят минимума, който трябва да платим. И независимо, че не го изпълняват, ние сме длъжни да платим 35 евро или 32-35 евро на човек.
1: И докато стопаните пресмятат загубите, берачите продължават. Те знаят, че от тях зависи колко ще изкарат. Повече набрани касетки означават повече доход. Работата уморява. След часове под слънцето се обаждат гърбът и ставите, но хората тук са свикнали.
5: Изморява ми се и всяката ляса. Рисковата мафана, тук гърба, тук ставите, нали, наболят вече, но няма накъде. Какво да правиме? Какво ще ядеме? И чакаме, нали, на седмицата ни дават кото сме направили, килограмите, нали, щайгите, туино, и така е. И продължава. Живота се продължава. Кой колкото и си е изкарал, толкова.
1: Кайсиевата кампания е повече от сезонна работа. Тя е място, където се срещат хора, съдби и поколения. Място, където някой идва за допълнителен доход, друг заради нуждата, а трети, защото тук е намерил приятелство и близост. След два дни под кайсиевите дръвчета остава умората в ръцете и гърба, но остава и уважението към хората, които въпреки възрастта, жегата и трудностите продължават. Защото зад всяка касетка кайси стои човешки труд. От кайсиевите градини край село професор Иширково не забравя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Дочуване от екипът ни е днес. Редактор Адриана Киселинчева, музиката избираше Юлия Гадерова, на звукорежисьорски пулт Рада Томова. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Малко повече от 5 месеца след трагедията в хижа Петрохан, прокуратурата обяви, че предстои оттегляне на охраната в района. На 2 февруари мъртви пред хижата бяха открити Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев, а няколко дни по-късно разследващите намериха в кемпер под върх Околчица телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Шестимата са живели заедно в хижата. По случая работи Софийската окръжна прокуратура, от която уточниха, че движението в района до сега е било ограничено, за да се запази и происшествието и да се обезпечат процесуално следствените действия. Наследниците на собствениците на имота са уведомени за вдигането на охраната до повод от държавното обвинение. Продължава акцията на ГДБОБ в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба с средства по програма за временна заетост, финансирана от Европейския съюз. Източници на Хоризонт потвърдиха, че към момента са задържани 3 души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на Бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани и фирмени документи, открита е и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Полицаи са задържали в Бистрица пиян водач на лек автомобил с 4,6 промила алкохол в кръвта. От СДВР уточниха, че мъжът е спрян преди обед след сигнал от жители на селото, които видели лек автомобил да криволичи в района. Началникът на 8-о РПЛ, комисар Любомир Минков, със още информация.
2: При проверката и след направен тест с техническо средство Дрегер се установи, че водачът на автомобил управлява след концентрация на алкохол с 4,60 промила. Същият е задържан, предоставям талон за медицинско изследване и в момента тече оглед и започва бързо производство, като автомобила ще бъде иззет като веществено доказателство и ще бъде съхраняван на паркинг на МВР.
1: Това обясни комисар Любомир Минков, началник на 8-о РПУ. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на критиките и предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България, свързани с правилата за пътната безопасност. Повод стана искането на Демократична България за промени в наредбата, която регламентира съоръженията за пътна безопасност към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
3: Тогава, когато управляваха и когато беше правителство на сглобката, можеха да го направят. Второ, наредбата за мантинерите е одобрена 24-та година. Какво им пречеше да го направят? Ще направим анализ изобщо на тази наредба. Тепърва ще има промени не само на тема мантинери, на тема задания и проектиране и съвсем друг начин на проектиране на всички инфраструктурни обекти.
1: Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейски инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще бъде осигурено финансово обезпечаване на 9 ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток. Това съобщиха от Централното командване на Съединените щати в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените

0: сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за района на София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 16 часа представила Чезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: А някога и това беше хит.

0: Horyzont.
1: В 17 часа новините представя Лъчезар Вълев. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху висш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират от държавното обвинение. В окръжния съд в Пловдив започна делото за източване на милиони левове от бюджетите на театрите в Смолен и Разград. Скандалът избухна през есента на 2024 година. Тогава стана ясно, че са сключвани множество фиктивни трудови договори с хора, на които са превеждани големи суми, без те да са реално свързани с култура институции. По така наречената театрална афера, обвиняеми са 8 души. Сред тях са вече бившите директори на театрите в Смолен и Разград, Румен Бечев и Левон Манукян. На днешното разпоредително заседание беше отхвърлено искането на адвокатите производството да бъде спряно, върнато на прокурора или изпратено за разглеждане в друг съд. Повече от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Съдът беше категоричен, че няма нарушения в обвинителния акт, като повечето примери за такива бяха изтъкнати от защитата на сочения за ръководител на организираната престъпна група Петко Писков, който е предоставил софтуера за работа в театрите. Магистратите отхвърлиха също искането за намаляване гаранцията от 50 000 лева на Левон Манукян, както и за отпадане на ограничението да напускат страната на част от подсъдимите. Отхвърлени бяха и двата граждански иска от театрите с аргумента, че биха затруднили процеса. Още повече, че вече има и съдебно потвърждение на финансови начети спрямо двамата бивши директори. Преди заседанието прокурор Галин Гаврилов припомни, че източената обща сума от бюджета на театралните институции надхвърля 3 милиона и 300 хиляди лева.
3: Ако стандартните служители в театъра, включително директорите, са получавали възнаграждение от порядъка на 1000-1500, директорите до 2800 лева, тези фиктивни служители са получавали месечни възнаграждения от порядъка на 2800-900-3000 лева. Големия сбор от пари, който са получили, идва от допълнителните възнаграждения.
2: Междувременно съдът отхвърли и искането на бившия директор на Родопския театър Румен Бечев, направени през адвоката му, да се премине към съкратено производство с признание на обстоятелствата в обвинителния акт. Такова беше становището на магистратите и спрямо аналогично искане на друг от подсъдимите. Днешното решение на окръжния съд може да бъде обжалвано в 7-дневен срок и ако не бъде отменено, делото ще продължи на 14 октомври. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицания на български европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Европейския съюз. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
4: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарният съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава бе препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран съдът на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност, според регламента за Европейската прокуратура. Колеги,

0: Комисията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
1: Правителството назначи за заместник-председател на Държавната агенция разузнаване Асен Тутаков, който преди това изпълняваше функциите на председател. Миналата седмица парламентът избра Антоан Гечев за председател на службата с 5-годишен мандат. Асен Тутаков има 30-годишен професионален опит в сферата на националната сигурност и разузнаването. Водата в пловдивското село Дедево е негодна за пиене и готвене. След лабораторни анализи РЗИ препоръчва тя да се използва само за хигиени нужди. Взетите проби са показали наличие на бактерията Escherichia coli, колиформи и остатъчен хлор. Становището на здравната инспекция е изпратено до кметовете на община Родопи и на селото, както и до ВИК Пловдив. И в края на информация за пътуващите, пуснато движението в едната лента по пътя Дулово и Сперих в района на село Овен. По-рано заради катастрофа там колите бяха пренасочвани по обходен маршрут. На място има екипи на пътната полиция, шофирите внимателно. Сега е ред на прогнозата за времето. Ще чуем от Мариана Попова.
2: Утре преди обяд на повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за района на София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 17 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: А някога и това беше хит.

0: Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора на академията. Следват подробностите по тези и други новини. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарният съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава бе препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност, според регламента за Европейската прокуратура. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: А у нас малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
2: Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Става дума за необезпечен кредит от 150 милиона лева, отпуснат през 2019 година от ръководената от него държавна банка на фирма, близка до бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Дозирването на бившия банкер се стигна през 2024 година в разгара на битката за ръководството на ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Обвинение получи и Румен Гайтански, смятан по това време за близък до бившия почетен председател на движението. Гайтански остана в ареста няколко месеца и излезе на свобода срещу 250 000 лева. Третия обвиняем адвокат Иван Георгиев изобщо не беше задържан и му беше наложена мярка за неотклонение от 50 000 лева. Въпреки че Дирма Мавродиев и на практика държа на трупчета разследването близо 2 години, именно заради отсъствието на банкера, прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпление и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по потвърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и Поморие. 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването във ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведат.

0: Лукас белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
1: Нищо няма да ви кажа на този етап.
2: С две кажи е свързано, така си говори.
1: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
2: Тя Широков, братовчет ли ви е?
1: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
2: Задържали сте?
1: Вършат си работа хората сега. Какво търсят, никой не ми казва.
0: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
3: А вчера защо ви задържаха?
1: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
0: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
4: Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от Евросъюза. Източници на Хоризонт потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив – серия от нарушения на Кодекса на етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират от държавното обвинение. Бюджетът за 2026 беше одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10,1 милиарда евро. Очакванията са за средногодишна инфлация от 4,3% и икономически растеж от 2,6%. Репортаж на Марта Младенова.
5: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
6: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
5: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
7: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точно.
5: Високата задлъжнявост притеснява и Демократична България, Владислав Панев.
8: Имаше една песен от 70-те години, One Way Ticket, еднопосочен билет към високата държавна задлъжнявост. И имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие Така вече я превишихте, може би до нас 100 км в час.
5: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
9: Може да сведем бюджетния дебат до онзи виц, в който Шопа обяснява, че като се появи проблем и ляга да спи. И до тогава или някой ще го е решил, или не е бил проблем. Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше, според наши оценки, да сте малко по-амбициозни. Надявам се след 2 месеца да бъде така.
5: Въпреки подкрепата си за проектозакона от ДПС също не спестиха критиките.
10: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
5: Заяви Атидже Вели, а Цончо Ганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
11: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда къде са тия табелки на магазините. До там с реформите ви. Това е мъртвороден бюджет.
5: За новините, Марта Младенова.
4: Дефлация от 0,9 на 100 е регистрирана на месечна база през юни. Това показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. А правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за заем и на оперативните договорености по европейски инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще бъде осигурено финансово обезпечаване на 9 ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев посочи на участието на България в срещата на партньорите на Украйна в Париж тази седмица като принос на страната ни за мира в Европа.
12: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
4: При блокирането на европейските санкции срещу руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов не става въпрос за конкретни личности, а за това България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката и транспорта, обясни още министър-председателят. В парламента от партия Възраждане обвиниха Румен Радев, че с предвидените в бюджета финансови средства в помощ на Украина се отмятат от предизборните си изявления.
13: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
4: Каза народният представител Ангел Георгиев. От партия Възраждане възнегодуваха и срещу посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети. Това обяви в Киев председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя и президентът Володимир Зеленски положиха началото на партньорство между Украина и Евросъюза в производството на дронове. Зеленски посочи, че страната му вече произвежда 10 милиона безпилотни апарата годишно, но заедно с партньорите си ще удвои това количество. А фон дер Лайен обясни, че с днешното споразумение ще бъдат обединени находчивостта на украинците и производствените способности на европейците.
14: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да положим съвместно производство, да направим така, че всички компоненти на системата да сработят и да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
4: Каза Урсула фон дер Лайен в Киев. Сергей Корецки е фаворитът за премиерския пост в Украина. Според президента Володимир Зеленски, настоящият изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз» е най-подходящият кандидат да замени като министър-председател Юлия Свириденко, тъй като подготовката на енергийната система да издържи на руските бомбардировки през следващата зима трябва да е приоритет на изпълнителната власт през следващите месеци. Бойните действия в Черно море между Русия и Украина стават все по-интензивни. За пети пореден ден силите на Москва бомбардираха Одеса и други украински пристанища. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
15: Руското министерство на отбраната твърди, че силите му са нанесли удари по пристанищата в Одеса и близкият Черноморск, без които се снабдяват украинските въоръжени сили. Но местните власти съобщават и за пряко попадение на ракета в жилищна сграда в самата Одеса. С резултат 3 жертви от местните жители. Освен това, руските удари са довели до съкращаване на капацитета на местните експортни терминали с 1/3, а Одеса е основният маршрут за износа на украинско зърно. Украина на свой ред продължава фактическата блокада на Керченския проток, а с него и на експорта на руски селскостопански продукти от Приазовието. Тази нощ украинските безпилотни системи са пренесли ударите си в Черно море. По думите на командира им Роберт Бровди, 20 руски кораба са били поразени там, от тях 17 танкера. В Крим е била бомбардирана топлоцентралата Балаклава, която осигурява близо 50% от електрозахранването на окупирания полуостров. След като в Севастопол бе въведен режим на тока по-рано тази седмица, град Керч днес остана съвсем без ток и водоподаване. Най-малко 3 цивилни загинаха, а други 17 бяха ранени при руски бомбардировки в района на Суми, Северна Украина. За новините, Добрин Йотов.
4: Американската армия извърши нови 90-минутни удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Атаките допълнително са влошили способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток, който остава затворен. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
14: Централното командване на Съединените щати обяви в платформата X, че е изстреляло прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети. Преди последната 90-минутна атака бе осъществена 7-часова серия от американски бомбардировки, които поразиха десетки цели, а иранската армия съобщи, че 7 военнослужащи са били убити при ракетен удар по казарма близо до град Тираншар. Текеран също продължи да нанася удари в региона, като извърши отделни атаки срещу американски цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Бахрейнската армия обвини Иран в престъпни атаки срещу цивилни. Кувейт съобщи, че един от военноморските му кораби е бил ударен, ранявайки 4 членове на екипажа. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не прекратят актовете си на агресия, обяви Иранската революционна гвардия и предупреди, че и други регионални маршрути за износ на петрол могат да се превърнат в цели. В Техеран бе обесен мъж, признат за виновен за участие в антиправителствените протести от началото на годината. За новините, Михаилина Димитрова.
4: В бюлетина се връщаме у нас. Политическият дебат за мерките срещу войната по пътищата и за промени в изискванията към пътните съоръжения продължи и днес. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиерът Румен Радев. А опозицията в парламента настоя за по-строг контрол и нови решения за пътна безопасност. Репортаж на Даяна Маринова.
16: Според Продължаваме промяната са необходими както спешни действия за ограничаване на тежките пътни инциденти, така и дългосрочни решения за подобряване на инфраструктурата. Народният представител Йордан Терзийски заяви, че държавата отделя десетки милиони левове за пътна безопасност, но гражданите не получават необходимата сигурност.
17: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
16: От Демократична България също представиха пакет от предложения. Те настояват да бъде създадена по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Съпредседателят на ТА България Ивайло Мирчев.
18: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци политици да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинените в България, които са близки пък до предните управляващи.
16: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на критиките и предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България.
19: Ще направим анализ изобщо на тази наредба, която е одобрена, пак казвам 24-та година. Ще се направи пълен анализ, защото най-важното, и сме го казвали многократно, заданията, когато се проектират, са изключително важни. Така че тепърва ще има промени, не само на тема мантинери, на тема задания и проектиране.
16: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите по пътищата. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
20: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
16: Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви и премиерът Румен Радев.
12: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
16: За новините, Даяна Маринова.
4: Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора на академията професор Мирослав Дачев. Тя се проведе в Националния студентски дом и продължи близо 2 часа. Беше организирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети в опит за туширане на напрежението в НАТВИС. Репортаж на Андрей Борисов.
21: Студенти от НАТВИС, подкрепени от техни преподаватели, на няколко пъти поискаха ректорът да подаде оставка още днес, включително стропане на крака по пода в студентския дом.
22: Господин Дачев, ще подадете ли оставка, да или не?
23: Направете общо събрание есента, поискайте я, докажете, че имате аргументи и я вземете.
21: Причината за исканата оставка – риск от изключването на НАТВИС от филм ИУ, за което според студентите вина носи професор Дачев.
24: Директора на филм ИУ идва в България няколко пъти. Идва му на крака и той отказва да се среща с него. Процедурата по отстраняване е започната. Тя тече в момента.
25: Заради това, че той не се е явил на лидерска среща.
24: На нито една среща, да.
21: Коментира четвъртокурсничката Александра Ангелова. И още студентите обвиняват ректора в финансови нарушения, в нередности при процедурите за избор на доценти, в репресии срещу тях и преподаватели заради това, че упражняват демократичното си право на протест. От своя страна професор Дачев категорично отхвърли твърдението, че НАТВИС ще бъде изключена от филм ИУ.
26: Никога не е имало, има институционална подкрепа, има писмо. Те изобщо не ви информираха как са протекли срещите в Брюксел, където изобщо този проблем не е поставен.
21: Отхвърли и останалите твърдения на студентите по негов адрес.
26: Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа.
21: На срещата между двете спорещи страни присъстваха представители на Министерствата на образованието и на културата на Българската академия на науките. На няколко пъти градусът на напрежението нарасна заради присъствието в студентския дом на лица, които според протестиращите студенти нямат отношение към обсъжданите проблеми и са провокатори. От общо 800 студенти в НАТВИС, 430 са поставили подписите си под искането за оставка на ректора. 78 са заявили желание да напуснат академията по данни на инициативния комитет протестиращи. Как двете спорещи страни в НАТВИС виждат бъдещите си действия?
27: Ще продължим във всички законови рамки да упражняваме нашата протестна дейност. Ще поканим, ако трябва, и други университети.
28: Ще търся диалог с тях, ако те се съгласят.
21: За новините Андрей Борисов.
4: И към спортните новини ще ги научим сега от Илян Христов.
29: Добър вечер! Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли, където е реваншът от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания от запалянковците на етническа основа срещу агитката на Борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков е първото лятно попълнение на Лудогорец, след като бе финализирана сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен защитник ще играе в Разград под наем с опция за закупуване. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7 на 6, 6 на 3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пейшан с 2 на 0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. По-късно за титулата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Баскетболният национал Йордан Минчев подписа договор за 2 години с испанския Манреса, с който ще участва в турнира Еврокъп. А младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 над връзниците си от Албания. Нашите приключиха първата фаза с 4 победи и се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Накрая една тъжна вест. На 87 години ни напусна една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков. Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черноморе, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор. Той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколения шампиони, които създаде.
4: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
0: Здравейте! Предимно слънчево време в днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планинските райони в Западна България и на изолирани места там преваля съвсем слаб краткотраен дъжд. Купеста облачност имаше и на отделни места в източните райони, но валежи почти, остана почти без валежи. Температурите с това слънчево време от 29 градуса в Разград до 37 в Сандански. По Черноморието традиционно малко по-прохладно. Температурите бяха между 27 и 29 градуса. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 24 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има в часовете след обяд, без валежи. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски отново по Черноморието. И в събота ще бъде слънчево с още по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще се задържат до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в източна България да е умерен. Около полунощ срещу неделя в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: и важната пътна информация от 20 часа днес до 1 часа през нощта. Ще се ограничи движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът ще се пренасочва. В Софийска област продължава обработката с химически материали на крайпътната растителност по автомагистрала Тракия. До 21 часа днес ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участък от 34 до 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София. Трафикът ще се осъществява в активната. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателния режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
4: Малко преди края на бюлетина да си припомним водещите новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът прие на първо четене бюджет 2026. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодор Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Таиланд,
2: Пхукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: дома те повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Със средствата ще бъдат изплатени.

0: Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в образованието. За новините Мира Стефанова.
1: Председателката на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе, която е близък съратник на френския президент Емануел Макрон, заяви пред БНР, че е изключително шокирана от факта, че българският премиер Румен Радев е използвал парада на 14 юли в Париж, за да направи по думите й откровенно антиевропейско изявление.
2: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно, че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украина, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО. За мен това е сериозна политическа грешка.
1: Каза председателката на групата на Обнови Европа Валери Айе. Припомням, министър-председателят Радев заяви, че е получил покана от президента Макрон да се присъедини към коалицията на желаещите в помощ на Украина, но е отказал, защото по думите му трябва да се даде шанс на дипломацията пред оръжията. Цялото интервю с Валери Айе очаквайте утре сутрин в предаването «Преди всички по Хоризонт». Възможностите за увеличаване на доставките на природен газ през България за Украина са били във фокуса на срещите, които министърът на външните работи Велислава Петрова проведе в Киев с украинския си колега Андрий Сибига и с представители на ръководството на държавната компания «Нафтогаз». Това съобщават от прес-службата на външното ни министерство. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Министър Петрова бе в украинската столица, за да представлява страната ни в срещата на върха Украина и Югоизточна Европа и да участва в отдаването на почет пред загиналите украински защитници. По време на срещите си с украинските представители, българският външен министър е откроил ключовата роля на България за разширяването на капацитета за пренос на природен газ към Молдова и Украина. По думите на Петрова, това ще е от съществено значение както за енергийната сигурност на Украина през следващата зима, така и в по-дългосрочен план за следвоенното възстановяване на страната. Министърът е уверила, че България ще продължи да работи за разширяване на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната, съобщават от Министерството на външните работи. За новините, Добрин Йотов.
1: Постоянните представители на страните членки на Евросъюза се споразумяха за запазването на тавана на руския петрол до 23 юли. Това съобщиха дипломатически източници в Брюксел. В момента той е $44.10 за барел. Те допълват, че с тази мярка се цели продължаването на работата по 21-я санкционен пакет срещу Русия. В това число върху икономическите и техническите последствия на предложенията, съобщава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова. На гръцкия остров Лимнос беше глобен турист, който се качил на падълборд в морето без предпазна жилетка. А какви всъщност са изискванията при карането на падълборд, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: В Гърция падълбордовете се третират като морски плавателни съдове, поясних от полицията. За това се изисква спазване на правилата за безопасност. Когато карате падълборд, трябва задължително да носите спасителна жилетка. Не е позволено да се отдалечавате повече от 500 метра от брега. Ако наемете такова съоръжение за морски спорт, задължително се проверяват личните документи, защото е забранено да се ползва от лице под 14 години. Ако ползвате собствен, полицията има право да провери възрастта на туриста. Категорично е забранено да се возят двама човека. В тъмната част на деня, преди изгрев и след залез слънце, в Гърция е забранено да се спортува с падълборд в морето. Никога не го ползвайте при силен вятър. Полицаите, които охраняват крайбрежните райони, казаха, че всичките тези ограничения са за безопасност на туристите. Чести са случаите на пострадали в морето. Видео с глобения турист на остров Лимнос предизвика спорове в социалните мрежи, но властите уточняват, че наложените ограничения за този вид спорт са от няколко години, но туристите не ги знаят. От Гърция Катя Пеева.
1: А какво ще е времето у нас? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
5: През нощта

0: От по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Вие сте с вечерното ни предаване на спортна тема на финала, уважаеми слушатели. Екипът, който ще работи за вас до 19 часа, звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Марина Великова, пред микрофона Илиан Христов. Здравейте! Ето и темите до 20 часа. Много футбол. Ще започнем с вестите преди втория полуфинал на световното първенство. В Атланта съперници са защитаващия титлата си Аржентина и Англия. След малко ще бъдем в Съединените щати. Ще ви предложим и кореспонденция от острова за очакванията в английските медии. Още на футболна тема, след снощната победа на Левски срещу Борът с 4-0 в срещата реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. А ЦСКА замина за Северна Ирландия за реванш от същата фаза, но в турнира Лига Европа срещу тамошния Дери Сити. Червените имат аванс от 3-2 след първия матч. Ще чуем и наставника на ЦСКА 48, Александър Александров, за старта на новия сезон. И волейбол преди последния турнир от Лигата на нациите за мъже в Съединените щати. Първият съперник на нашите момчета е силният тим на Полша. Срещата започва в 20 часа. Естествено и актуална спортна информация. След малко продължаваме.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
2: Най-напред се насочваме към Атланта, защото тази вечер там ще бъде определен съперникът на Испания в големия финал на световното първенство по футбол. Защитаващият титулата си състав на Аржентина излиза срещу класата на Англия в абсолютно непредвидим матч, в който дори и дребните детайли ще се окажат много важни. Ясно е, че целта пред гордите албионци е да спрат правещия чудесен турнир Лионел Меси и ако успеят, шансовете им стават доста големи. Но и много други се пробваха, оказва се трудна работа. Сега давам думата на пратеника ни на Мондиала Христо Денев за предварителната информация и атмосферата преди срещата. Добър вечер, Ицо, къде те намираме?
3: Добър вечер, Ильяна, добър вечер и нашите слушатели. Току-що влезнах в стадиона, близо 3 часа преди началото на матча. Изключителна е атмосферата, въпреки че наистина доста рано дойдохта. Тук вътре има доста хора, навънка са бушинството, естествено, от феновете. Атмосферата е страхотна, пеят, викат, има доста игри, между прочим, за феновете. Дори аз опитах една от игрите на Атланта Холкс, баскетболния отбор. Падна ми се лесен въпрос как е името на футболния отбор на Атланта и, както казах, беше лесен, спечели шишенце за вода. Но ето такива неща се случват извън пределите на стадиона. Много очакване е този двубой заради това, че, както и ти каза, Лионел Меси играе страхотно на това световно първенство. Англия е един от най-балансираните отбори. А между другото, Лео Меси за първи път в своята наистина грандиозна история ще се изправи срещу отбора на Англия. Тези два тима имат вековна връжда, ако мога така да кажа, не само на футболния терен, но и на политическия, но все пак да поговорим за футбол. Естествено, много бързо се сещаме за Божията ръка на Марадона на световното първенство през 86-та година. През 88-та пък червения картон на Дейвид Бекъм в матча срещу Аржентина след едно отпъване на Диего Симеоне. Победата на Англия през 2002 година, тогава пък с гол на Дейвид Бекъм. Въобще доста сериозно, както казах, съперничество. Освен всичко друго и феновете на двата отбора са тук. Казвам това, тъй като се очакват по-над 30 000 привърженици на стадиона. 30 000 за Англия, може би малко повече за аржентинците. А заради това мерките за сигурност са много сериозни. Дори в Майами, където играха Англия с Норвегия, имаше аржентински привърженици на трибуните, успяха да се сбият с англичаните, така че можем да си представим какво може да се случи тук с тези огромни маси. Естествено, победата е изключително важна, дали Аржентина ще играе за втори пореден път на финал на световно първенство, след като игра в Катар и го спечели. Англия пък търси, естествено, първата си световна титула след 1966 година. Така че много сериозни са залозите, големи са дуелите. Както ти каза, Лео Меси срещу Декла Райс, един от най-интересните дуели по терена. Другите три, ако мога така да кажа, са Хари Кейн срещу Кристиан Ромеро, Джуд Белингам срещу Ентони Фернандес и Букайо Сака срещу Николас Талиафико. Но с началото на матча ще разберем кои от тях ще бъдат успешни за единия и за другия отбор. Като цяло изключително очаквано събитие. Тук до мен, буквално на метри от мен, са Алешандре Пато, Антонио Валенсия, Нуно Гомеш, които се подкрепят, ако мога така да кажа, преди началото на двубоя. Всичките те влизат вече в ролята на коментатори и анализатори. Доста от бившите футболисти правят това на световното първенство, така че, както мога да заключа, шоуто ще бъде гарантирано Англия срещу Аржентина в търсене на втория финалист на това световно първенство, след като вчера по изключително убедителен начин Испания успя да преодолее Франция и победата с 2-0 гарантира пък на лафория място за финала в Нью Йорк, Нью Джерси.
2: проблеми около двата състава. Какво можеш да ни кажеш и какви са очакванията, Ицо?
3: Ами за англичаните единственият проблем е свързан с Джарел Куанса, който получи червен картон в матча срещу Мексико. Той е наказан за този двубой. И Джордан Хендерсон, който не изигра нито минута до тук, също е с проблем. Той пък доста нелепо щупи китката си в този матч срещу Мексико от резервната скамейка, докато опитваше да се разправя с съдята. Всички други футболисти са налични за състава на Томас Тухел. Деклан Райс имаше някакви стомашни болки още в матча в Майами. Предполагам, че всичко при него вече е добре. Докато Аржентина, там пък няма нито наказани, нито контузени. Евентуално умората може малко повече да се понасъдаре, тъй като все пак аржентинците изиграха доста мачове отвъд редовното време. И срещу Египет, и срещу Швейцария, преди това срещу Кабо Верде. Така че там може би ще се понатрупа малко, ще се понатрупа малко повече умора, но когато играеш полуфинал на световно първенство, за каква умора въобще можем да говорим. В аржентинските медии се говори, че Лионел Скалони, селекционерът на Аржентина, може да започне в този матч с трима в защита и с двама така наречени халфбекове, които да бъдат малко по-офанзивни, в случая това да бъдат Нико Гонзалес и Джовани Симеоне. Но естествено, преди да излезат стартовите състави, можем само да гадаем за тези неща. За Англия ми се струва, че нещата изглеждат почти сигурни. Много се чака, естествено, на Хари Кейн и на Джуд Белингъм, които правят страхотно световно първенство. Двамата имат по 6 гола, вкарали са общо 12 от 13-те гола. За англичаните 13-тия дел на Маркъс Рашфорд и така в страната дори сметнаха, че нито един футболист от висшата лига на Англия не е вкарал за трите лъва на това световно първенство. Нещо като любопитен факт, но като цяло и двамата селекционери ще разполагат с най-добрите си футболисти за този матч.
2: Добре, благодаря ти. Естествено, с теб ще държим връзка почти непрекъснато и тази вечер, и утре сутринта, и всеки ден до края на Мондиала. Пожелавам ти спектакъл. Да не се вълнуваш много, да си изпиеш спокойно спечелената с честен труд вода от играта пред стадиона. Христо Денев, уважаеми слушатели, пратеник на Националното радио на Световното първенство в Щатите.

0: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Мондиал 2026. Футболът пише история.
6: И отново към полуфинала на световния шампионат между Аржентина и Англия, но с гледната точка на английските медии и очакванията на острова. Слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
7: Големият ден настъпи, гърмят английските спортни и не само спортни издания, които броят часовете и минутите до полуфинала на световното първенство между Англия и Аржентина. Всички си дават сметка, че това ще бъде най-тежкото изпитание до сега за трите лъва в този турнир, не само защото отборът на Лионел Меси е готов на всичко, за да запази титлата си на световен шампион. Треньорът на англичаните Томас Тухел заяви пред репортери, че отборът му е главен за успех и настоя, че няма да бъде обременен от тежестта на историята. Той допълни, че не може да се каже, че това е просто още един матч. Това ще бъде първият път, когато аржентинската футболна икона Лионел Меси ще се изправи срещу Англия и това е нещо, на което той се наслаждава. Меси, който е с големи шансове да стане голмайстор на този турнир, нарече трите лъва футболна сила. Може би най-добрата новина от лагера на трите лъва е тази, че халфът Деклан Райс е готов да започне матча, след като бе заменен на полувремето срещу Норвегия. Футболистът на Арсенал е изключително важен за този отбор, с нишерпаемата си енергия и себераздаване. Пределно ясно е, че иначе Тухел ще разчита най-вече на двете си големи звезди в лицето на Джуд Белингам и Хари Кейн, играчи от световна класа, които изведоха трите лъва до полуфинала. Експертите пък допълват, че не трябва да се забравя, че треньорът Томас Тухел също е един от най-уважаваните треньори в света, който открито се наслаждава на ритъма и превратностите, както си изразиха на футбола в нокаут фазата, както го доказа, когато спечели Шампионска лига с Челси през 2021 година. Неговият отбор е отбелязал 13 гола на това световно първенство, но 12 от тях са дело на Белингъм и Кейн. Маркът Рашфорд с последния си гол при победата в първия мач в групата с 4-2 срещу Хърватия е единственият друг играч в списъка с голове до сега. Това може да подсказва, че Англия разчита твърде много на Белингъм и Кейн, но също така показва каква е формата на двамата им ключови играчи. Според Уейн Руни, Джуд Белингъм дори е най-добрият футболист на турнира. Тухел пък поясни пред медиите, че няма никакви проблеми между него и Белингъм. Англия имаше своите трудни моменти на първенството, но такива изживя и Аржентина срещу Кабо Верде, Египет и Швейцария в елиминационната фаза. И Томас Тухел се надява, че днес е денят, в който галчовците могат да се провалят. Алан Шира, между другото, си припомни днес по BBC, че са минали 28 години, откакто Аржентина сложи край на неговата мечта да вдигне световната купа във Франция през 1998 и все още го боли. Бяхме толкова близо до победата на тях, но се провалихме при изпълнение на дуспи и се прибрахме вкъщи. Бях капитан и беше трудно да го приема, не само лично, но и защото имахме изключителен отбор и чувствах, че на този турнир имаме възможност да оставим отпечатък на световната сцена. Чувствам се по същия начин и за този английски отбор сега, защото имат шанс да променят живота си завинаги. Те са на две победи от безсмъртието, а фактът, че първо ще се изправим срещу Аржентина, само добавя още повече пикантност към вече невероятното събитие, думи на Алан Шиърър. А иначе, както е известно, това е матч между две държави, чието отношения са доста повече от сложни, меко казано. На терена това е едно от големите футболни съперничества, дефинирано от ръката Божия на Диего Марадона и изкуплението на червения картон на Дейвид Бекъм. Извън играта двете страни споделят сложна история. спорът за Фолклендските острови, водната война за тях, остава дълбоко в аржентинската психика, но в същото време не по-малко важна е и любовта към британската музика, спорта и дори червените пощенски кабини. Английските фенове отдавна подгряват в Атланта, където се играе този епичен полуфинал. Дори премиерът в оставка Кир Стармер се е погрижил Даунинг Стрийт 10 да бъде украсен с английски знамена в очакване на големия сблъсък, който, както вече споменахме, не е просто още един матч. От Лондон, Веселин Паунов.
6: Естествено, уважаеми слушатели, ако няма продължения, ДУСПИ, крайният резултат от полуфинала на световното първенство Аржентина-Англия, който започва в 22 часа, ще научите в спортните вести в полунощ. Ако срещата продължи, в новините в 1 часа.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
0: Крепата на bugs.bg. Качествени препарати против вредителите.

0: на финала.
1: Футболистите на Левски надиграха категорично босненския шампион Борац Баня Лука с 4 на 0 в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов и се класираха за втория кръг с общ резултат 5 на 1, където ги чака класен съперник. Почти сигурно румънския университет е Крайова, който тази вечер домакинства на беларуския Витебск след победа с 4 на 1 като гост. Ако съдим по финансовите параметри, университетът е доста по-класен от Борац, но Левски със сигурност има шанс да се пребори и с това препятствие, ако играе дисциплинирано и тактически правилно, както бе срещу босненците. Дано и контузените се възстановят, за да може наставникът Хулио Веласкес да има необходимата широчина при избора на състава. Предлагам ви да чуем Веласкес след мача с нощи.
2: На първо място ние се справихме срещу отбор, който е спечелил първенството на страната си.
3: Yo le doy mérito en cómo han defendido la primera parte, hoy han modificado la estructura y comportamientos a la hora de defender y atacar respecto al primer partido.
2: Отдавам заслуженото на отбора на противника по начин, който защитаваха през първото полувреме, бяха направили доста промени в сравнение с предишния матч.
3: A partir de ahí, bueno, nos hemos ya viendo la alineación en el vestuario hemos hablado de que había que ajustar alguna situación.
2: Преди матча, когато станаха ясни стартовите 11, разговарях с момчето относно това какво трябва да променим и как да стоим на терена.
3: Y en la primera parte, bueno, ellos modificaron la estructura respecto al primer partido, como he dicho.
2: Както вече споменах, през първото по време те бяха променили структурата в сравнение с предишния матч.
3: Y era importante entender dónde estaban las ventajas.
2: И беше важно да разберем къде всъщност са преимуществата, къде може да имаме предимство.
3: Bueno, entonces hemos modificado ciertos comportamientos con balón en el descanso.
2: На почивката направихме доста промени върху начина, по който иска да изглежда, на който притежава.
3: Y también, bueno, diferente la manera de defender el juego dinámico.
2: Както и начинът, по който да се защитаваме.
3: A partir de ahí, la segunda parte, bueno, el gol nos ha ayudado a tener mucha más calma.
2: След което, разбира се, след всички промени, които направихме, гола ни донесе нужното спокойствие.
3: Pero para mí la primera parte ha sido una primera parte correcta.
2: Считам, че първото по време стояхме добре на терена.
3: Donde hemos tenido que ir madurando el partido.
2: Където трябваше да озряваме по време на срещата, с течение на времето.
3: И la segunda parte, el gol nos ha permitido que, bueno, pues tuviéramos más claridad a la hora de encontrar los espacios libres.
2: А вече през втората част, ранния гол така ни даде възможност за по-ясна представа да добиме, по-лесно да намираме пространство.
3: Bueno, así, sin balón no estábamos ajustados, de hecho hemos vuelto a modificar la manera en la que teníamos que defender.
2: Също така променихме някои неща в защита, когато не спяхме добре в момента, когато не притежавахме топката.
3: Pero es verdad que haciendo ya el segundo gol, bueno, pues hemos tenido mucha más capacidad para someterles, acumulando más pases consecutivos.
2: Вече след втория гол това ни даде още по-голяма възможност за по-дълго притежание на топката, повече подавания между нашите футболисти.
3: Y según iban avanzando los minutos, el equipo ha ido aumentando sus niveles de confianza y el contenido futbolístico que tenían las diferentes acciones.
2: След което, разбира се, с напредване на времето, с този резултат се повиши и качеството в изграждането на такта, притежанието на топката, така добиваха увереност момчета.
3: No, la clave del partido es el colectivo siempre.
2: Нека да погледнем ключово в матча или във всеки матч винаги е колектив отбор.
3: Y cómo los chicos han ido entendiendo los diferentes momentos del partido.
2: Начина, по който момчета разбраха какво трябва да направят в отделните моменти от срещата.
3: Para mí el equipo ha estado muy maduro a la hora de entender lo que demandaba cada momento del partido.
2: За мен отбор прояви зрялост, за да разбере какво всъщност изисква от тях в матча.
1: И спортният директор на сините Георги Костадинов.
4: Поздравления за всички левскари за победата. Благодарим за подкрепата. Тя бе жизненно важна за самочувствието на футболистите. Смятам, че първото полувреме играхме също доста добре. Имахме 9 удара, тотален контрол на топката и бе въпрос на време противниковия отбор да отпадне физически. През второто полувреме сами видяхте, след като отбелязахме ранен гол, се отвориха много пространства и четирите гола бяха най-малкото, с което противника можеше да стигне от София. Много съм доволен от много упорита работа на целия отбор през цялата подготовка. Тази победа бе една награда за тях. Смятам, че отборът ще продължи да се развива. Знаете, че имаме много нови футболисти, част от тях не са правили подготовка и съм убеден, че с течение на времето, ако успеем да се предпазим от контузии, този отбор ще продължи да се развива.
0: Знаем ли нещо за румънския противник?
4: Разучили сме ги, но нека все пак всичко оставим официално. Преди това сме се концентрирали върху матча срещу Дунав. Трябва да гледаме матч за матч. Това е нашия принцип, това ни носи успех, така че стъпка по стъпка.
1: След обед от УЕФА дойде много неприятна новина за сините. От Левски научиха, че няма да могат да разчитат на привържениците си за следващото гостуване в европейските турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, както вече казахме, където на 29 юли тимът трябва да изиграе реванш срещу местни университетия във втория кръг от Шампионската лига. Левскари, с решение на апелативния орган на УЕФА от днес бе разпоредено клубът ни да изтърпи ефективно наказанието си от един матч без продажба на билети при следващото си гостуване в евротурнирите. Дисциплинарното производство бе образувано от етичната и дисциплинарна комисия на УЕФА във връзка с докладвани от агента на ФЕР скандирания на феновете по време на първата среща от първия квалификационен кръг на Шампионската лига в Баня Лука на 7 юли. След подадено от Левски възражение, УЕФА предостави на клуба самия видеофайл, въз основа на който се налага наказанието. От него се чуват няколко скандирания на етническа основа срещу агитката на домакините в резултат на техни провокации към българите. Клубът подаде второ възражение срещу ефективното прилагане на санкцията. В крайна сметка казусът бе насочен по компетентност към апелативния орган на УЕФА, който постанови и налагането на санкциите. В резултат на това, клубът не само ще бъде лишен от присъствието на свои фенове при следващото си гостуване, но ще трябва да заплати и глоба в размер на 15 000 евро. В допълнение към това, апелативната комисия налага ново условно наказание на клуба, един матч забрана за продажба на билети, както и нов 2-годишен период на пробация, написаха от Левски.
5: С предаването на финала.
1: Футболният ЦСКА замина преди обед за Северна Ирландия, където утре от 20 часа и 30 минути е реваншът срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. От състава отпаднаха беларуските национали Фьодор Лапулухов и Макс Ебонг, защото не получиха визи за Великобритания заради ограниченията за граждани на Беларус във връзка с войната в Украина. В отсъствието на Лапулухов се очаква на вратата да застане Димитър Евтимов, а на позицията на Ебонг треньорът Христоянев разполага с няколко варианта. Отказът на британското посолство в София да издаде визи на двамата е необяснимо. На 15 октомври 2024 година Северна Ирландия е домакин на Беларус. 2-0 побеждават тогава ирландците. Като в този матч играят и Лапулухов и Ебонг. Тогава е нямало проблем с визите. На 12 октомври 2025 година Беларус гостува на Шотландия в квалификациите за световното първенство. Като и тогава вратарят и полузащитникът отново нямат проблеми. Те са титуляри и играят цял матч. Срещата приключи 2-1 за шотландците. През март и април тази година Пари Сен-Жермен гостува на Челси и Ливърпул в Шампионската лига, а титулярен вратар на французите при двете визити в Англия е руснакът Матвей Сафонов, който безпроблемно е получил виза. На летището спортният директор на ЦСКА Бойко Величков разясни казуса с Лапулухов и Ебонг, като първо отговори на въпрос с каква нагласа заминава отборът.
6: С нужната сериозност, за да се довърши започнатото, надявам се и с нужната концентрация, въпреки проблемите, за които знаете. Има обяснение и то е чисто политически. От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия Димитър и Кристина свършиха своята работа, подавайки всички необходими документи и така нататък. Всъщност и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно. Опитахме всички легални и частни контакти да свършат работа. Ясно е едно, че това е проблем за нас в този момент. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност. Но трябва да се справим, разбира се. По-скоро ми се иска да сме готови да го приемем като една трудност, с която трябва задължително да се справим и да останем позитивни, защото най-важното е да продължим.
1: Полузащитникът Петко Панайотов също коментира липсата на двамата беларуси, а също така дали съперникът е с предимство, защото има повече официални мачове, дали тимът е готов за дуспи, както и влиянието на привлечения през юни италиански халф Стефано Сенси.
7: Отиваме за да ги отстраним. Настроението е позитивно, всичко е наред. Предината е един гол, но все пак водим, така че отиваме с добро настроение. Неприятна ситуация е, че няма да могат да бъдат с нас, но трябва да се справим и без тях, понеже сме един отбор и, както вече казах, отиваме за да ги отстраним. Анализирахме грешките и ще се опитаме да не ги допускаме отново. Подходът ще бъде такъв, че да направим всичко възможно, за да победим. Феновете винаги са 12 играчи за нас, винаги ни помагат и изключителна помощ са. Да, те играят първенство, но все пак това е нашата работа, да се адаптираме към нещата и да си свършим работата. Варианта, надявам се да не се стигне до там, но мисля, че сме готови за всякакво развитие на мача. Изключително богатство е да имаш такъв футболист до себе си, можеш да научиш много неща и разбира се, той от много малко време в отбора, но се опитвам така да взема каквото мога от него. Една добра конкуренция винаги е позитивна, винаги е добре дошла, защото чрез конкуренция се расте и така се надявам този сезон да бъде успешен за всички.
5: На финала.
1: Старши треньорът на футболния ни вице-шампион ЦСКА 48 Александър Александров говори пред медиите преди началото на сезона. Неговият отбор открива първенството с гостуване в петък на Спартак Варна, а идната сряда отново ще пътува, само че до Словакия, за първия си сблъсък с Спартак Търнава в турнира Лига на конференциите. Какво да очакваме от ЦСКА 48 срещу двата отбора с името Спартак? Чуйте думите на Александров, записа го колегата Светослав Табаков.
8: Ние разчитаме на нас самите като отбор да влеземе добре, да покажем нашата игра, а не колкото Спартак Варна, какви футболисти са взели, по какъв начин ще играят. И цяло разчитаме на нас. Търнава много сериозен отбор. Мисля, че ни се падна един от най-тежките съперници за този кръг. Гледали сме им всичките контроли и аз поне до сега съм гледал 6 мача от миналото им правенство. Сериозен отбор. Особено като домакини, публиката им е голям фактор, доста добре им е като стил в като домакини, така че ни чакат много трудни мачове, но със сигурност и ние имаме шанс. Мисля, че ще са равностойни мачовете, вече който направи по-малко грешки и то фатални, то ще продължи. Ми сега играеме на сряда, той е 22-ри играме, мисля, че е 8.30 и следващия матч е следващия вторник, отново от 8.30 часа, така че явно ще излезем тези дни, явно има нещо да се уточнява, нямам пресад, но играеме в сряда и след това в националния стадион.
9: Да. Първо, това е добре, но аз мисля, че ако до ти на 22-23 години не си се наложил сам, а не по правилото, значи закъсняваш с развитието. Според мен, ако трябва да се направи това, е до 21. Тогава наистина се дава на млад футболист, а 23 годишен, реално ти, ако не играеш на добро ниво и не си заслужил мястото, смисъл, според мен, вече си закъснял за голям футбол. Имаме 4 човека млади, които всеки един ще получи шанс. Марто Бойчев е един от фаворитите, но имаме и Тарасенко, имаме и Борис, който беше в Монтана, вкара 10 гола в Монтана и той е добър футболист. Така че имаме варианти според съперника и според профила, който ни трябва от тези млади футболисти, той ще играе. До сега нямахме, днес от тренировката усети Брайан Собереро някакви болки в бедрото. Днес ще мине пълни изследвания и утре преди пътуване ще решим дали ще пътува. Като цяло ние, ако има някакъв минимален процент, който го рискуваме, няма да го взимаме в групата. Имаме 25 полеви футболисти, които са равностойни, така че аз не се притеснявам дори който иде от отсъства.
1: Още 2 футболни вести. Младежкият национал Михаил Полендаков премина в Лудогорец, съобщиха официално от клуба. Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди 10 дни, а преди ден Лудогорец финализира сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен защитник ще играе на Хюве Фарма Арена под наем с опция за закупуване. За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец. Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите, заяви Михаил Полендаков, цитиран от клубния уебсайт на Разградчани. Той е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на септември, а след трансфера си в Шефилд Юнайтед записа 2 участия за английския клуб. Той е част от младежкия национален отбор на България, като е играл за всички юношески формации. От Българския футболен съюз обявиха, че няколко клуба вече са подали декларации, че няма да спазват въведените правила за участие на млади българи, като за целта ще платят по 300 000 евро. Съгласно действащите нормативни изисквания на Футболния съюз, клубовете от Първа лига следва да започнат срещите с минимум 4 български футболисти в стартовия състав, като един от тях трябва да бъде състезател до 23 годишна възраст, който да играе първото полувреме. Регламентът предвижда възможност клубовете да не прилагат това правило след подаване на съответната декларация и заплащане на определена административна такса. Същевременно клубовете могат да заявят използването на повече от 5, но не повече от 8 състезатели извън Европейския съюз, взимайки от квотата на играчите от Европейския съюз. За всеки футболист над разрешената бройка от 5 се заплаща допълнителна такса съгласно действащия нормативен ред. Клубовете, които са декларирали, че няма да прилагат правилото за минимален брой местно тренирани футболисти, са Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 48. Същите 4 клуба, заедно с Ботев Пловдив, пък декларираха, че през сезона ще използват повече от 5 състезатели, граждани на държави извън Европейския съюз.
10: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на Каса, Ивентим и Грабо.
5: На финала.
1: Днес бе изтеглен жребият за европейските клубни турнири по волейбол. В Шампионската лига при мъжете във втория кръг на квалификациите тимът на Левски ще играе срещу победителя от двойката между кипърския Кутио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб. Отново във втория кръг женският отбор на Марица се изправя срещу Херцег Нови от Черна гора. А тази вечер мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе от 20 часа или след 10 минути първия си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати, от третия турнир за Лигата на нациите. Информация по темата от колегата Антон Йорданов.
12: Сребърният медалист от първенството на планетата България срещу лидера в световната ранглиста Полша. Това е достатъчно голяма интрига за първия матч тази вечер на турнира в Чикаго, който е изключително важен за амбициите и на двата отбора да се класират за финалите на турнира в Нинбо, Китай. Там ще играят първите 7 държави в крайното класиране, плюс домакините по право, които в момента са на последното 18-то място с само една победа. Поляците са трети с 6 успеха и 2 загуби, а българите за сега са под чертата – 8 с 5 победи и 3 поражения. И двата отбора пристигнаха в Чикаго с възможно най-добрите си състави, като е любопитно, че треньорът на поляците Никола Гърбич е решил да вземе 17 състезатели, а не обичайните 14. Решението е свързано и заради здравословни проблеми на някои от волейболистите. За разлика от предишните два турнира, този път сърбинът ще разчита на петимата си най-класни посрещачи – Вилфредо Леон, Александър Сливка, Артур Шалпук, Камил Семенюк и Томаш Форнал. Треньорът на националите Джан Лоренцо Бленджиди разчита на почти един и същи състав от началото на лигата, като Жасмин Величков се завръща на мястото на Георги Татаров, който бе на турнира в Любляна, Словения. Този сезон България и Полша играха един двубой на приятелски турнир в Катовице. 3-0 за поляците, но и в двата тима липсваха много от основните волейболисти и резултатът не е мерило за сегашното състояние на отборите. Ето и съставът на Бленджини за срещите зад океана. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов и Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков и Борис Начев, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Останалите съперници на българите в Чикаго са волейболистите на Китай, Съединените щати и Франция. Ако приемем задължителната победа над азиатците, то за да имат шанс да се класират на финалите, националите трябва да спечелят поне още два мача. А съперниците са, меко казано, сериозни. След Полша, американците, освен домакини, са и традиционно силен отбор, като са втори в класирането с 6 победи. Тимът на Франция е 12 с 4 успеха, но да не забравяме, че е шампион на последните две олимпиади. Покрай Полша обаче в последните дни се завъртя много сериозен казус, свързан с решението на Международната федерация по волейбол да последва препоръките на Международния олимпийски комитет и да върне Русия в ранглистата и така страната да може да участва на световното първенство до година, което е в Полша. А както е известно, отношенията между Полша и Русия на държавно ниво след началото на войната в Украина се обтегнеха до крайност. За сега руснаците са върнати на третото място в ранглистата по волейбол, на което бяха преди нахлуването на техните войски в Украина. А този ход ощетява и тима на България, защото така нашите губят една позиция, като са девети в момента. Ранглистата е изключително важна за класирането на следващите олимпийски игри и ако това положение се запази, накрая може да се окаже фатално за националите ни. Но да се върнем на казуса с връщането на руснаците в турнирите на Международната федерация. Президентът на полската централа Себастиан Швейдерски реагира изключително остро, като заяви, цитирам: «Каня господата, които взеха това решение да посетят Украина, за да видят как изглежда ежедневието там. Интересно ми е как биха се държали, ако Русия нападнеше тяхната страна и дали тогава също щяха да взимат такива решения толкова бързо». И още от възмущението на Швейдерски: «Бях и все още съм шокиран, изненадан и много учуден от това решение. Отвъд източната ни граница нищо не се е променило. Хората продължават да бъдат бомбардирани и убивани. Изглежда, че като награда за отмяната на санкциите от МОК, Русия отново бомбардира доста сериозно Украина. Руският национален отбор, който не е играл 4 години, се изкачва в ранглистата и взема третото място. За мен това е много странно решение, защото се насърчава неучастието и непечеленето на точки. Замразяването на ранкинга и връщането на трето място точно на практика осигурява участие на Европейско, Световно първенство и Олимпийски игри. Именно ранглистата ще бъде от решаващо значение за класирането. Това е напълно неразбираемо. Въпросите за участие на Русия на световното първенство в Полша са много и в момента нямаме отговори за тях. Ако наистина се стигне до там, че руският национален отбор трябва да се изправи срещу украинския, в коя държава ще бъде този матч? Какво ще се случи по трибуните извън тях? За мен това е немислимо. Дори не мога да си представя как би изглеждало. Надявам се, че човекът, който е взел това решение, по-късно ще поеме и отговорност за последствията от него». Край на цитата от изявление на президента на Полската федерация по волейбол Себастиан Швейдерски. Проблемът за световното първенство в Полша до година е много сериозен и не е изключено да се стигне до ултиматуми и бойкоти. Ще видим. Но да се върнем на чистия спорт. Още един български национален отбор по волейбол има тази вечер матч. От 21 часа юношите под 18 години излизат срещу тима на Испания в последната си среща от груповата фаза на Европейското първенство в италианския град Чистерна ди Латина. Момчетата на треньора Мирослав Живков вече постигнаха нещо много значимо, като още преди този двубой се класираха за полуфиналите с 5 победи и една загуба. Така сблъсъкът с испанците само ще определи следващия съперник на младите българи. Да пожелаем успех тази вечер на българските отбори. За предаването на финала, Антон Йорданов.
1: Което приключва по този начин, уважаеми слушатели, с пожеланията за спокойна вечер. С вас се разделя екипът Георги Чунчуков, Марина Великова и Илиян Христов.

0: Horyzont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Два големи пожара горят в момента до Солун заради намалена видимост. Движението към Катерини и към Халкидики може да бъде отбито по обходни пътища. Съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Вдясно от магистралата, приблизани в Солун, гори голям пожар в предградието Ореокастро. Сухи храсти и дървета се запалиха при силен вятър. За да се справят по-бързо с огъня, 5 самолета гасят по въздух, а няколко пожарникари са на терен. Предупреждават се пътуващите към Катерини да шофират със съобразена скорост. Ако се намали видимостта, полицията ще предложи обходни маршрути. От другата страна на Солун, в посока към Халкидики, мощен пожар обхвана село Сороти. Огъня е до къщите. Евакуираха цял

0: се намесят спешно за решаването на кризата в областната болница. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: В писмото кметът на Силистра Александър Сабанов посочва, че болницата е единственото лечебно заведение в община Силистра и обслужва над 90 000 жители от 7-те общини в региона. Повод за обращението му е обявеното прекратяване дейността на отделенията по педиатрия и нервни болести заради недостиг на лекари. Сабанов подчертава, че като кмет няма правомощия да управлява лечебното заведение, тъй като държавата притежава мажоритарния дял от капитала на болницата. Затова той настоява Министерството на здравеопазването да изпрати експертен екип на място, който да анализира проблема и да предложи решения. Кметът припомня още, че община Силистра подпомага медицинските специалисти чрез общински фонд Здраве, но подчертава, че е необходима и държавна намеса за запазване на здравните услуги в региона. Александър Сабанов заявява подкрепата си за предстоящия граждански протест в защита на болницата и призовава държавата да предприеме действия за гарантиране на достъпа до лечение за жителите на област Силистра. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: До края на месеца приключва ремонтът на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места в Рила. Работата на обекта на река Рилица на 1200 метра над морска височина се забави заради тежките метеорологични условия в планината през зимата и пролета. Целта е да се достигне дебит, достатъчен за питейно-битови нужди през цялата година. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Ремонтът на Робовица започна ноември миналата година, а средствата бяха осигурени от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии. Водохващането е изграждано преди повече от 70 години и захранва с вода селата Мурсалево, Смолчево и Слатино, които са от три различни общини – Рила, Кочериново и Бобошево. В полуразрушено състояние и всяко лято хората от населените места са без вода и дори се въвеждаше бедствено положение. Трите общини осигуриха по 7000 лева за изготвяне на проекта. След търг за фирма изпълнител беше определено дружество от Кюстендил. Преди дни областният управител Дирлинов нареди проверка за хода на ремонтите на място от отишли експерти от Кюстендилска вода.
3: Върви по график, надявам се да го завършат.
2: То трябваше май да го завършат до края на май.
3: Там имаше високи води и с протокол 10 го спирах. Така че на точно времето си на дена.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Окръжният съд в Монтана прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци и го върна на прокуратурата. Светлин Сретениев е обвинен в умишлена безстопанственост в големи размери. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
4: Спрямо Светлин Сретениев е повдигнато обвинение за това, че в периода от януари 2018 до края на март на 2023 година в качеството си на длъжностно лице кмет на община Бойчиновци назначил с трудови договори на различни длъжности в администрацията 10 лица, които получавали възнаграждение от бюджета без реално да полагат труд, от което са последвали значителни щети в размер на над 382 000 лева. С това той умишлено не е положил достатъчно грижи за възложената му работа по организацията за ръководене на общинското имущество и финансите. Според съда, обвинителният акт не съдържа точно, ясно и конкретно описание на престъплението, което се твърди да е извършено и начина на извършването му. Според състава на съда няма законови основания за изменение или отмяна на взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 25 000 лева. Определението подлежи на обжалване 7-дневен срок пред апелативен съд София. За новините, Любо Андреев.
0: Какво ще времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, започва предаването Време за живот. Слушате ни само по Хоризонт, а можете и онлайн да бъдете с нас чрез платформата binar.bg. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Елена Ангелова е редактор на предаването, избира музиката, аз съм Радослава Топалова. С малко при мен в студиото ще бъдат фотографите Тихомир Стоянов, Кеворг Ванлян и продуцентът Неда Миланова. Те са част от киноклуб Супер 8, заедно с Богомил Димитров, и са обединени около идеята да събират любителски домашни филми от България от 30-те до 80-те години на миналия век, създавайки електронен архив на българското любителско кино. И така съхраняват паметта за живота през миналия век. Преди това обаче ще говорим с режисьора и сценариста на документалния филм «Екранно детство» Николай Василев за това, когато екранът замества съня, движението и човешкия контакт. След 21 часа Елена отново е подготвила приятна музикална изненада за вас и ще представим малко познатия албум на Принс «Indigo Nights», за да разберем повече за необикновената 2007 година на Принс.

0: Документалният филм «Екранно детство» на режисьора и сценариста Николай Василев скоро имаше своята премиера, но вече е достъпен и може да бъде гледан в YouTube. Всъщност той представя различни истории на семейства, в които родители абсолютно откровено споделят грешките, които са допуснали още в самото начало при отглеждането на децата си и съответно досъкът до екрани в много ранна възраст до какво довежда. Проблемът може би не е самият екран, а когато екранът започне да замества съня, движението, човешката връзка и се отразява до голяма степен и на развитието на децата. Доколко надълбоко Николай Василев и неговият екип успяват да навлязат в тази тема и ще има ли тя продължение, може би и в следващ такъв документален филм, сега ще разберем от него. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се, че ще говорим за нещо много важно.
0: Така е, да. Между другото, според проучване на УНИЦЕФ, всеки девети тинейджър в Европа показва признаци на проблемна употреба на социални мрежи. Всяко четвърто дете проявява рисково дигитално поведение и прекомерно екранно време. И Световната здравна организация излиза със становище. Твърдят, че все още не могат да говорят за зависимост като такава, която да бъде регистрирана като болестно състояние, но нещата вървят в тази посока. Вие във вашия филм правите сериозно представяте и гледната точка на доцент доктор Стоян Везенков, който е доктор по невробиология. Сега обаче за тези, които ни слушат, и съм убедена, че сред тях са много родители на деца, които се опитват да се преборят точно с този проблем и често изпитват гузна съвест. Какво ще кажете вие?
1: Аз искам да кажа само, че този филм, който направихме, може да се брои само като родьовър още, тъй като той е едни 27 минути, да, в които съвсем не мога да кажа, че нито сме изчерпали темата, нито сме влезли кой знае колко в дълбочина. По-скоро така натиснахме един звънец, защото наистина това е нещо ново според мен. Имам предвид, че ние се сблъскваме с него като проблем. То изглежда, че всъщност е наш приятел. Но фактически, когато съзнанието не е достатъчно озряло и отговорността, нали, на човечеството, когато в ръцете му попадне един такъв свръх инструмент, какъвто е телефона или всеки екран с интернет, нали, възможността за злоупотреба просто е след малко.
0: Да, така, обаче...
1: Че, всъщност, аз исках с този филм да някакси да... Мен лично като тема много ме вълнува, още повече с запознанството ми с доктор Везенков. Си дадах сметка, че аз съм снимал, тъй като работя в национална телевизия, там съм снимал толкова горди родители, които се радват, че децата са им поговорили на чужди езици. А всъщност това се оказва един много притеснителен факт, който означава, че детето вече е разболяно. Именно от дигиталния свят. И там вече нещо е изместено. И затова просто исках да споделя това, което аз съм се докоснал, що касае тая тема за екраните, да споделя под някаква форма с повече хора. И умишлено дори не съм правил кой знае какви драматургии на филма, т.е. имаше обвинение, че съм показал само, нали, семейства, които са потърпевши, и деца, които са пострадали.
0: Прочетох и аз коментарите, хора, да.
1: Които, да. Но наистина, по-скоро, ако щете, знам, че страха не е добър метод за работа, но в случая имам нужда от малко здравословен страх, да оплашим хората и най-вече родителите, които, нали, дават този свръх инструмент на едни неразвити съзнания и наистина разболяват по този начин децата си. Аз мисля, че тепърва ще имаме голям проблем. Тепърва ще има експлозия и избухване на, нали, на ефекта от това да се замени личната енергия, на родителската енергия с дигиталната енергия, която всъщност тя е неутрална, но всъщност тя няма отговорност, няма инстинкт за самосъхранение, който един родител има. Затова, когато детето в твърде ранна възраст се докосва до нея, нали, има възможност да бъде изкривено. Нали. Не означава, че който ползва телефон на... Това, както една майка каза, телефона и въобще тези устройства са като едно заредено оръжие, което не знаеш кога ще гръмне и дали въобще ще гръмне.
0: Да, обаче тези деца не живеят в дигитален свят по избор. Те просто са родени в такъв. Значи, в такъв случай въпросът не е дали ще използват технологии, а кога ще започнат да ги използват.
1: И как.
0: Което означава, че тук вече контролът трябва наистина да бъде наложен от страна на родителите, дори за някой да звучи това консервативно едва ли не.
1: Но трябва да се отдаде сметка, че тук трябва да се приложи консерватизъм, колкото и да искаме, нали, да сме, да правим каквото си искаме, всеки да има мнение, но наистина трябва, това е въпрос на националната сигурност, на световната сигурност, ако щете, защото нали, ще дойдем до възможност, когато наистина това ще създаде много болни съзнания, много болни деца и вече тогава ще е по някакъв начин късно, защото идеята не е да плашим хората, идеята е през някаква култура и през някакво осъзнаване да се ползват устройствата. Знам, че е много трудно, защото аз лично следя по себе си, нали? Въпреки че знам всички тия неща, аз също злоупотребявам с телефоните, но айде да кажем, аз съм вече изградена личност, когато те ще дошли в живота ми. Проблема тук е и затова исках да поставя фокус за филма «Децата», че преди те да са изградени, преди хипофизата, така се каже, да е стартирала всички системи на тялото, чисто физически да е озрял човека, нали, това е просто много голяма вреда може да се нанесе, защото аз по лаишки начин, нали, това, което съм осъзнал, просто хипофизата бива супер стимулирана и тя тази енергия вместо да използва за събуждане на вътрешните системи, за изграждане на човека, тази енергия бива отклонена по друг начин, чрез нали, екраните и оттам идва тая хиперактивност, късното проговаряне или този дигитален аутизъм, който все още го отричат като нали, официално понятие. Доктор Везенков говори за него. Но така де, нали, това са някакви неща, които исках да споделя през този филм и съм много доволен, че Национален фонд култура всъщност помогнаха и реализира благодарение на тях.
0: Да, а този филм трябва ли да бъде гледан от самите деца? Според вас?
1: Според мен те няма да го разберат като важност. Тоест, по-скоро това е филм за родителите, които по някакъв начин неглижират или си мислят, нали, това е просто айде още един бомбон, айде още малко чипс, айде още нещо вредно, което нали, то няма да се отрази, но всъщност в един момент се натрупва и може би на тялото по-бързо се натряда, отколкото съзнанието. Нали, в случая просто телефоните не са лоши. Това не е въпросът да ги... И дори аз съм против забраняването, просто така като указ. По-скоро съм за това да има дигитална култура. Тоест, защото тези деца, както казах, те са родени, те са заварени в такъв свят дигитален. Но просто трябва да, както има според мен, да учи история на изкуството, така трябва да има дигитална култура, за да може да има някаква хигиена. Нали, просто, както се учи етика, примерно, според мен, в случая това, което искат да учат религии и етика, нали, не по-малко важно е да учат дигитална култура, защото всъщност това е проблема, който в момента се отваря пред бъдещето.
0: Какво ще бъде продължението на този филм? Казахте, че с тази част просто натискате един бутон, след което предполагам темата ще бъде продължена, защото наистина хората очакват, когато гледат нещо подобно, особено и когато видят заглавието, те очакват да им бъдат предложени и решения на проблемите, т.е. да им се каже какво трябва да направят. И според мен за това имаше такива недоволни коментари, които аз също прочетох, понеже и изгледах филма. Затова имаше такива хора, които казваха, ама защо вие представяте нали, проблемите на тези семейства, които говорят. Между другото, поздравления за тези родители и за смелостта им, че бяха толкова откровени. Да, те по никакъв начин не се опитваха да се оправдават. Напротив, абсолютно споделиха грешките си, осъзнавайки ги, че са ги допуснали, въпреки че тогава не са смятали, че допускат грешки.
1: И според мен те са гласа на едно 90% от родителите, които, нали, съществуват, защото общо взето поведението, кажи рече, едно и също при повечето родители. Някак си искаме се да наистина да стигне до родителите. Аз това казвам, това не е някакъв филм, който на ниво е нещо географик или нещо сериозно разследване медицинско, или по-скоро беше нещо, което исках много бързо да споделя с тези условия в това време, с тези герои, защото те първа тази тема, това е наистина територия, която те първо ще се открива. Според мен, предстои, както едно време е имало, нали, закон на джунглата, оцелява най-силния, според мен предстои едно, нали, понеже вече сме преборили това да оцеляваме физически, нали, вече има какво да ядем, не ни застрашават големи животни, които да ни изядат.
0: Да.
1: И всъщност, сега предстои според мен едно такова положение, което е на ниво психика. Тоест, с всичко това, което предоставя на човек като достъп, той трябва да оцелява, да се научи да оцелява психически, да разграничава нещата на ниво психика. Защото, нали, в момента сме потопени в една нова илюзия, нали, една майя, вместо така завести на майя да отпадат, илюзията да става по-малко, то по-скоро се качват и отиваме вече в илюзията на дигиталния свят, където много хора не могат да разлетят кое е истина и кое не е. И всъщност това е по някакъв начин според мен следващото еволюционно ниво, където вече психиката е атакувана, за да бъде развивана.
0: Екранно детство, филм, който е достъпен в YouTube, и всеки, който пожелая, може да го гледа и да се запознае с историите на няколко семейства, родители, които откровенно разказват за грешките, които са допуснали, когато са позволили на децата си от много ранна възраст да имат достъп до екрани неконтролирано. Благодарим много.
1: Трябва първо родителите май да се научат на контрол, да контролират себе си, и така децата ще го придобият просто като опит през тях. Така че затова този филм наистина нека и родителите да го изгледат, за да малко да се замислят.
0: Да, и нека това да предизвика още дискусии. Николай Василев, режисьор и сценарист на филма «Екранно детство».

0: Тихомир Стоянов и Кеворг Банлян са фотографи, а Неда Миланова е продуцент и с нея се познаваме от доста години, тъй като и двете сме учили по едно и също време в академията. Богомил Димитров липсва. Всъщност това са четиримата артисти, които застават зад киноклуб Супер 8. А какво ги обединява? Идеята да събират любителски домашни филми от България, които са заснети между 30-те и 80-те години, може би и след това, малко след това, до края на 80-те, да кажем, на миналия век, и съответно да ги дигитализират. Така или иначе, те споделят и в интервю през 2023 година за Радио Свободна Европа нещо много интересно, което на мен много ми допадна. Всъщност това са думи на Тихомир Стоянов. Човек се захласва по такива истории и това е много ценно, което означава, че страстта се разраства и не се знае докъде точно може да се стигне, защото в такива моменти човек наистина навлиза в много и най-различни лични светове. Първо да ви кажа здравейте, много се радвам, че сте тук.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
0: Вие как се чувствате тук?
2: Благодарим добре.
3: Винаги е много приятно.
0: Да. Така, сега. Преди да продължим да говорим по тази тема, ми се иска и вие като възпитаници на академията да споделите мнение за всичко случващото се в надвис в момента, около конфликта между голяма част от студентите и преподавателите на академията, предимно от факултета кранни изкуства, и професор Мирослав Дачев, настоящия ректор на академията, който разбираме, че всъщност студентите желаят неговата оставка. Не всички, разбира се, но една голяма част. Какво мислите вие?
4: Подкрепяме ги, разбира се, и аз като спомен от моето време в НАТВИС, всъщност това с международните връзки е изключително важно, защото това беше едно от първите неща, които на мен ми се случи, когато влязох оттам, че тогава имаше една програма Four Corners.
0: Аз също съм участвала по нея.
4: Да, и това беше почти веднага като влязох, ме включиха в нея. Пътувах два пъти до Барселона, един път до Лондон, и е много ценно, и всъщност дори с някои от групата дори до ден днешен си поддържаме контакт професионален, тъй като всеки се разви в различна посока, и така че това са много ценни неща, и това да се надвис да не бъде част от такава мрежа е голямо щърп.
0: Да, аз само ще допълня към това, което ти казваш, че точно по тази програма Four Corners при едно от пътуванията до Лондон просто я изпуснахме, защото пристигнахме по-късно. Имаше открита лекция на Гай Ричи, на която ние можехме да присъстваме. Имахме лична среща с режисьора на Момичето с перена обица. Работихме с един от продуцентите на Ларс фон Триер, който съответно, ако подкрепяше един от проектите, който се изграждаше от точка А до Я, и се представяше и се пичваше пред продуценти, съответно беше готов дори да напише препоръчително писмо, стоейки с неговото име. Дейвид Матаморос, мисля, че се казваше.
4: Да, и аз с него съм как?
0: Хора от BBC, изобщо нещо, което е безкрайно ценно като опит.
4: Да, той тогава точно и нас много с проекта, който ние бяхме, много ни подкрепеше, този Матаморос.
0: Така че е много важно наистина тези програми всъщност да продължат. Момчета, какво ще кажете и вие?
3: Аз имам поглед от там, когато бях студент, но и сега, защото съм асистент по фотография там на първи курс. И самият поглед не е много, много дълбок, но доколкото знам, момента, когато бях студент, примерно Еразъм, Еразъм Плюс, нямаше някакси възможност да се използват. И то заради самата програма на НАТВИС. И аз с филм EU не съм запознат, но разбирам, че това работи специално за академията, и то много добре.
0: Работи за студенти.
3: За студенти. Да.
0: което е важно. Най-важно.
3: Студентите са академията, аз така го приемам. И всички останали се грижат така, че студентите да получат най-доброто.
0: Тихомир, ти какво ще кажеш?
1: Аз ги подкрепям със сигурност, контакти и ноу-хау от други държави е абсолютно задължително. Така че да, не може да става въпрос да отпаднем от голяма международна верига и да сме някакви в изолация, едва ли не. Това е много странно.
3: Това е точната дума.
1: Нелепо.
3: Много често се случват така някои неща там. Думата изолация.
4: Да,
3: което
4: и също
3: е много жалко.
4: Това противопоставяне, което има между сценични екран и изкуство в надпис, което
0: винаги го имало и ден, нямам защо. Призвам, че всъщност двата факултета трябва да работят заедно. Актьорите участват във филмите на режисьорите, сценаристите, операторите.
3: Аз мисля, че целенасочено актьорите са притиснати да...
0: Те мълчат?
3: Те мълчат. Не всички, доколкото знам, но основно и са притиснати да не са солидарни към екранни изкуства.
4: Да, и почти никога не ги много трудно ги пускат за снимки на учебни филми, например. Винаги беше страшна драма с актьорите и техния график.
0: Да. Така, продължаваме да говорим за изкуство, само че за това, което вие правите, за дигитализирането наистина на най-различни човешки истории, които първо човек трябва да има смелост, за да отиде при едни непознати хора и им даде възможност те да публикуват част от неговите спомени на тяхната платформа, каквото се случва при вас. Обаче, разглеждайки аз сайта ви, видях, че всъщност страшно много хора са проявили тази смелост. Не само, че са се възползвали от вашите услуги.
1: Да, това е труден процес. Ние вече, може би, пета година се занимаваме с това. Но и процес е. Не стана веднага, не стана бързо. Трудно е тази публичност, в някакъв смисъл публичност, нали, да станат общо достояние за всички, защото ние, нали, освен сайта, имаме и в YouTube канал, и ги качваме и в YouTube канал ни, в което ги прави абсолютно достъпни и всеки може да стигне до тях. И първоначално хората бяха по-резервирани, но най-големи резерви в интерес на истината имат към това с какво са интересни нашите филми. В началото ми беше много трудно да ги убедим, че е ценно, че е интересно, нали, разказ от първо лице, нещо лично, нещо частно, да бъде показано, защото всички ми питаха, но те, моите филми, те не са интересни. Нали, те са просто едни човешки истории. И никой, и той това продължава и до ден днешен.
4: Да.
1: Така подхождат хората, че филмите не са интересни, но когато множество филми ги съберем един до друг, нали, това си е един поглед към нашата история, и то така от първо лице.
0: Не да ти като дамата в екипа, твоята дейност как най-сериозно се изразява? Продуцентските ти умения влизат ли в сила?
4: Еми, влизат, да, сигурност. всъщност, когато се събрахме, то там тръгна моят интерес, че покрай работата ми с документално кино много често ми трябват архивни кадри. И тогава завършахме един документален филм «Воев». И всъщност Кеви ми спомена, че те се събират да гледат такива намерени филми. И да, и така се събрахме всъщност. Така се запознах, нали, тогава с Тишо и с Боги. И да, и решихме заедно да ги структурираме и да ги събираме по-систематично, за да може да си стане архив, който да се ползва и от други хора. От други артисти, от хора, които правят филми.
0: Да, обаче архивните кадри с известни личности сякаш е по-лесно да достигнеш до тях. Тоест, можеш да намериш много хора, които да разказват, които са били, примерно, на концерт и са снимали, докато малките истории, така да ги кажем, нали, историите на хората, които са се снимали докато си казват на здраве на Нова година, или пък си снимали детето на площада, очаквайки го да мине по време на манифестацията, държейки портрета на някоя личност.
1: На Димитров.
0: Да, примерно. Или пък нещо друго, или пък пътуване до някоя чужда държава. На повечето сигурно родителите им наистина имат такива. Но достъпът до тях сякаш е по-труден, освен ако не успее човек да ги убеди, че си заслужава. Наистина, както и ти каза преди малко, че те всъщност не могат да повярват, че са интересни.
4: Да, не могат да повярват, че са интересни, но аз бих казал, че все пак са и доста отворени, тъй като те знаят, че има много хора, които осъзнават, че това са едни ленти, които те няма на какво да ги гледат. И те просто си седат при тях. И всъщност това е начина, нали, като са вече дигитални, да ги разпращат на роднини, да ги гледат други хора. И да, то няма нищо срамно в тези филми.
0: Лентите са 8 мм. Съответно, качеството, което предлагат, не е, нали, това, което хората могат да си представят и да очакват, особено когато са свикнали да виждат постоянно едни лъскави, избистрени, стерилни даже екрани. Как успявате да ги опазите след това? Така че да не се доповредят, примерно. Защото съм сигурна, че времето е оказало своя отпечатък, особено ако не са били съхранявани правилно.
3: Абсолютно сте права. За нас първото нещо е да можем да ги вземем дигитално с правилната техника. Обаче преди самото сканиране ги подготвяме чисто механично. Оправяме, презалепваме лепенките, слагаме водачи и така нататък. Преглеждаме перфорациите, много важно нещо. И ги взимаме след това, сканираме ги, имам предвид. Това е така най-критичната част. Има и друго, за което сега си говорим, какво става след това. Опитваме се да ги съхраняваме на правилно пространство
0: и правилни условия.
3: Нямаме
0: перфектни хранилища.
3: Няма перфектни те условия, но сега те, разбира се, някои имат по-голяма нужда от други, някои са в много лошо състояние. Даже голяма част от българските такива архиви, те реално са правени в домашни условия.
0: Да.
3: След като са снимали, не всички, но не е малко, лабораторният процес в банята, примерно. И като цяло са доста не добре запазени. За нас наистина важно да се сканират, но и да оригиналите да останат.
4: Да, защото все пак, макар и да не са за момента най-перфектните възможни условия, доста се стараем. Те са нали, не са на директна слънчева светлина, на сухо място.
1: Климатизирано.
4: Подредени са тези, които са по-лоши, които имат така наречения оцетен синдром, гледаме да не са при другите и такива неща. Също и другата причина да искаме да останат при нас е, че ние се така имаме планове да се развиваме и като технология в това, по начина, по който ги сканираме. Сега имаме един скенер, който е доста хубав и сканира в Full HD качество, но се надяваме, че в бъдеще ще имаме още по-добър и бихме могли да ги сканираме пак.
0: Продължаваме сега с музика, след което отново се връщаме към разговора с Тихомир Стоянов, Кеворг Ванлян и Неда Миланова.

0: Киноклуб Супер 8. Артисти, които събират любителски домашни филми от България, създават електронен архив на българското любителско кино и всъщност така наистина съхраняват паметта за живота през миналия век. Имате и секции специални, които сте направили в сайта спрямо примерно празници, официални събития, и доколкото знам, Киноклуб Супер 8, вие сте част от една европейска такава общност, която всъщност пък допринася за паметта на стария континент. Тоест всичките тези архивни материали да се дигитализират и всъщност може би в един момент да се обединят по някакъв начин. Били сте и на такива специални срещи? Какво се случва, когато се съберат хора, които дигитализират миналото на своите сънародници?
1: Цяло е доста нърдовска среща. За сигурност. Но да, тази мрежа и Инедиц е... тя е много стара, в смисъл тя е също от 91-а година и всъщност обединява всички архиви, опитва се да обедини повечето архиви в Европа, които се занимават с любителско и семейно кино. И ние станахме техни членове и те много ни помагат с всякакви неща. И въобще обмяната на познания е много ценна.
2: Ние имаме всяка година среща на различно място. Когато можем, отиваме всички. Не винаги, даже само веднъж беше така, но е нещо невероятно, защото реално да се срещнеш с хора с подобни интереси е много малък като цяло.
3: Това се случва всъщност. Тези срещи, ние се срещаме с подобни и обменяме информация кое, как и защо, по какъв начин. Нали, там се срещаме с хора, които сканират, с хора, които обработват звук, с хора, които се срещат с същите проблеми, с които ние се срещаме. И това е много полезно. Да. Те има и такива малки въркшопчета. Всеки, който е домакин, то това значи, че всеки път е на различно място, защото всеки път е различен домакина. Дори сме имали предложение ние да сме домакини, но за момента не се чувстваме много уверени, нали, понеже така се наложи голяма организация и немалко средства, но в един момент дори ние вероятно ще станем домакини, но обмена е най-важен и нали, тавов, да намериш отговорите на въпросите, които търсиш, това е безценно.
0: А вие самите предоставили ли сте на сами на себе си ваши лични такива истории от вашите семейства? Изровили ли сте от архивите? Намерили ли сте и включили ли сте ги?
3: Съвсем наскоро ние като говорим за дигитализиране на семейни любителски филми и това включваме и мини-диви, и дигиталната ера, и мини-диви, и VHS, и Betamax, и
0: всички останали. И тя ги включвате.
3: И тя ги включваме. И аз съвсем
0: и
3: наскоро...
0: И да тях имаме звук.
3: Да. И аз съвсем наскоро дарих моя касета, която съдържа абитуренския бал на брат ми и братовчет ми. И го качихме в YouTube канала ни и предизвика някакъв страшен фурор. 30-40 хиляди гледания, което за нас това е много, нали? И имаше невероятни коментари, какви хубави хора, колко красиви деца, каква хубава музика. В смисъл, стана доста вайрал. Хората много се забавляваха и реално и аз. Почнаха ми се обаждат родни да ме питат и да ме молят да не го свалям от интернет, за да могат да го достъпват.
0: Да.
3: Много се радваха като цяло. Да, аз имам такъв опит с моя личен филм.
0: Вие мълчите?
2: Ами, при нас, май двамата, ние имаме повече фотографии в семейните архиви. Аз имам от баща ми нещо интересно, което така стоя и чакам правилния момент, в който да го... Понеже камерите, които са нормалните 8 камери, не супер 8 камерите, те се наричат double 8, 2 по 8 камери, снимат на два пъти една ролка. От едната страна и от друга. И след процеса, фотохимичен процес, се разцепва на две и се залепва в, и се навива в ролка.
3: Има специален инструмент, който се казва цепачка.
2: И, да. И обаче този филм е от баща ми и той не е разцепен на две. Никога не е гледан. И понеже да го промениш сега, би било глупаво да се разцепи, понеже тези цепачки винаги с по-малко от милиметър или около милиметър не е в центъра и може да захапе в някои от картините. И искам да го взема дигитално, цялото както си е, и след това на компютър да останалото да свържа.
0: Какво предстои сега като събития, които смятате вие да организирате или нещо интересно, което е обвързано с дейността?
2: Ние скоро имахме едно много хубаво събитие, което за първи път правиме, което включва и звук. И спокойно може да кажем, че работиме с аудиовизуални архиви, защото това е една колекция на един учител по литература и български, голям маняк, който много обича да пътува и да снима. Тази колекция той, освен че снима много, след снимките той озвучава и прави специални прожекции домашни, които така почти се опитва синхронно да пусне магнетофон с звук и картина с прожекционен апарат. Това е било... Тази колекция е от края на 60-те до средата, горе-долу до средата на 90-те, което е много, много обемна. И този човек, никой нищо не знае за него.
0: Ама вие сте разказали историята.
2: При нас се свърза роднина всъщност, който...
3: Неговия
2: зетът.
3: Да. Стефан Димитров.
0: Неговата история е история и на още много други хора, а ако желаете и вашите истории, могат да бъдат част от Киноклуб Супер 8. Ако решите и да се свържете с създателите, които ще ви помогнат да дигитализирате своите домашни филми, а пък оттам нататък вече и да прецените дали да ги предоставите като част от архива на Киноклуб Супер 8. Благодаря ви много за това гостуване. Времето беше малко, но се надявам на следваща среща, в която да имаме повече време да говорим за това, което вие правите. И аз призовавам хората наистина да разгледат сайта на Киноклуб Супер 8.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
1: Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след две години.

0: разследващите. Очевидно няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
1: Трима души са задържани при днешната операция на ГДБОП в Бургас. По информация на БНР, един от арестуваните е бил задържан след като е извикан на разпит в София. В Бургас е задържана негова помощничка, а третият арест е извършен в Поморие. Според източници от разследването, в случая се работи по организирана престъпна група. Разследването е свързано с ВИК в Морския град. Очаква се в следващите дни да бъде дадена официална информация по случая. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. За дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10,1 милиарда евро гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът Марта Младенова допълва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
3: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
2: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
4: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1,2 милиарда са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8, за да бъдем точни.
2: За новините, Марта Младенова.
1: България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това е уверила външният ни министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина – Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
5: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Обясни Радев. Пред БНР председателят на групата на Обнови Европа в Европарламента Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
6: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
1: А от Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Анкил Георгиев.
7: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
1: В Киев председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
8: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
1: Каза фон дер Лайен. Американските военни нанесоха този следобед нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха: за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от вчерашните си рекордни за месеца равнища. Спорт с Илия Христов.
9: Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уенсди в Лудогорец.

0: горец с договор под наем и опция за откупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович. Петрович, който за последно игра в Штутгартер Кикерс, подписа договор за 2 години. В контролна футболна среща в столицата Славия рилски спортист 3-1. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7-6 и 6-3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвъртфинал в Рим 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Енцу Хуан и Ксие Пей Шан с 2-0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хираками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. За титлата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микей Наим 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава 105-73 над връзниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Вареншоут бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, като измина 161 км от Виши до Невер за рекордно време 3 часа 10 минути 6 секунди. Средната скорост също бе рекордна, близо 51 км в час. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 31 в Сандански. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Време за живот, аз съм Елена Ангелова. Във втората част на предаването ще слушаме един от най-редките концертни албуми на Принс – Indigo Nights. Но за да ви припомня защо този запис е толкова специален, трябва да се върнем 19 години назад. На днешната дата, през 2007 година, Принс прави нещо, което шокира музикалния свят. Вместо новият му албум Planet Earth да се появи първо в музикалните магазини, както повелява традицията, той решава да го подари. Не на приятели, не на журналисти, а на близо 3 милиона читатели на британския вестник Mail on Sunday. По това време това изглежда като безумие. Музикалната индустрия вече е разтърсена от пиратството и изпадащите продажби на компакт дискове, а сега един от най-големите изпълнители в света доброволно раздава новия си албум безплатно. На 15 юли 2007 година всеки, който купува неделния вестник, получава компакт диск с 10 песни от Planet Earth. Вестникът увеличава тиража си до над 3 милиона екземпляра, а интересът е огромен. Но зад тази акция стои не просто маркетингов трик. Принс от години воюва с звукозаписната индустрия. Още през 90-те години той влиза в конфликт с Warner Bros. Дори сменя артистичното си име с символът, известен като Love Symbol, в знак на протест срещу договорите, които според него ограничават свободата на артистите. Затова през 2007 година той вече има различна философия. По повод акцията Принс заявява: това е директен маркетинг. Не е нужно да участвам в спекулативния бизнес на звукозаписната индустрия, която преминава през много трудни времена. Разбира се, музикалният бизнес реагира бурно. Изпълнителният директор на веригата музикални магазини HMV, Саймон Фокс, определя идеята като абсолютна лудост, но издателите на Mail on Sunday виждат нещата по съвсем различен начин. Управляващия директор на вестника Стивън Миран заявява: всичко е свързано с това музиката да достигне до масовата публика. Принс вярва, че трябва да разпространява музиката сред възможно най-много хора. По-късно, когато резултатите вече са известни, Миран казва: повече от 600 000 нови читатели купиха вестника. Подобна световна премиера създава шум и внимание, които не могат да бъдат купени по друг начин. Интересното е, че първоначално HMV остро критикува акцията. Само няколко дни по-късно обаче веригата прави пълен обрат и започва да продава самия вестник, защото това се оказва единственият начин клиентите й да получат новия албум на Принс. Следва още един неочакван обрат. Въпреки че милиони хора получават албума, британската класация отказва да го включи в официалния чарт. Причината е, че компакт дискът е подарък към вестник и не може да бъде отчетен като самостоятелна продажба. На пръв поглед изглежда, че Принс губи милиони от продажби, но всъщност печели нещо много по-ценно. Какво е то, ще разберете след като чуем първият сингъл от Planet Earth – Guitar.

Това беше Гитар, първият сингъл от албума Planet Earth. На пръв поглед изглежда, че с безплатното разпространение на албума Принс се отказва от милиони долари приходи. Но той всъщност преследва друга цел. Вместо да печели основно от продажбата на компакт дискове, иска колкото може повече хора да чуят неговата музика и след това да дойдат на концертите му. И ако това е бил планът, той се оказва повече от успешен. Само две седмици след акцията с Mail on Sunday, Принс започва серия от концерти в новооткритата концертна и спортна зала O2 Arena в Лондон. Първоначално са обявени 7 концерта, но всички билети се разпродават за около 20 минути. Организаторите добавят нови дати отново и отново, докато серията достига 21 напълно разпродадени вечери. Общо концертите са посетени от над 350 000 души, а приходите от продажбата на билети надхвърлят 22 милиона долара. А Принс поставя рекорд за най-много поредни разпродадени концерти в O2 Arena. Дори цената на билетите е внимателно подбрана – 31 паунда и 21 пенса. Препратка към предишния албум на Принс – 3-1-2-1. След всеки голям концерт в лондонската O2 Arena – повечето музиканти биха се отправили към хотела. Принс прави точно обратното. Малко след полунощ той се премества в клуба Индиго, който се намира в същия комплекс. Там го чакат едва около 2500 души, 10 пъти по-малко, отколкото в залата. Тези концерти са известни като aftershows. За Принс те никога не са били просто добавка към основното шоу. Много фенове дори ги смятат за най-интересната част от вечерта. В клуба няма огромна сцена, няма сложна сценография и почти няма дистанция между музикантите и публиката. Атмосферата напомня повече на джем сешън, отколкото на концерт пред хиляди зрители. Именно там Принс си позволява най-много свобода. Репертуарът се променя всяка вечер, песните често се удължават с импровизации, а между тях той разговаря с публиката, разказва истории и кани специални гости. Именно от тези вечери през 2008 година е съставен концертният албум Indigo Nights, част от който ще слушаме сега.

Във време за живот слушаме концертният албум на Принс Indigo Nights, който е необичаен във всяко отношение. На първо място това не е запис от един концерт. Принс подбира изпълнения от два различни автор-шоу концерти на 17 и 22 септември 2007 година в клуба Indigo в Лондон. Именно там, след края на концертите в O2 Arena, той продължава да свири пред едва около 2500 души в много неформална атмосфера, с повече импровизации и свобода. Самият албум е своеобразна разходка из музикалния свят на Принс. Включени са и няколко впечатляващи кавър-версии. Rock Steady на Aretha Franklin, Whole Lotta Love на Led Zeppelin, Misty Blue и Baby Love, които Принс пречупва през своя характерен фънк стил. В албума присъстват и две композиции, които до тогава не са издавани в студийни версии. Begin Woman Blues и инструменталната Indigo Nights. Сред специалните гости най-ярко се откроява британската соло-певица Beverly Knight, която се присъединява към Принс в изпълнението на Rock Steady. В Misty Blue и Baby Love водещия вокал е поверен на Shelby Jay, една от най-близките му сценични партньорки през този период. Принс съзнателно оставя своите музиканти и вокалисти да бъдат в центъра на вниманието, което прави тези концерти още по-различни от големите му сценични спектакли.

0: Във време за живот продължаваме с необикновената история на албума на Prince, Indigo Nights. Интересна е и историята на издаването на албума. Indigo Nights не се появява в музикалните магазини като самостоятелен диск. На 30 септември 2008 година той излиза единствено като приложение към луксозната фотографска книга 21 Nights. Тя съдържа снимки на Ранди Сейнт Николсън от легендарната концертна серия в Лондон. Затова и албумът никога не влиза в музикалните класации, просто не се продава отделно. С годините това се превръща в едно от най-желаните официални издания сред колекционерите на Принс.
1: Now y'all understand, you know, watch this, Josh, just play the bass line, watch this.

lights down low. Boy, don't you move, that's funny.

Последната песен за тази вечер заема специално място в историята на Indigo Nights. Всъщност, тя започва живота си още през 1982 година под заглавието All the Critics Love You in New York. Това е една от най-ироничните песни на Принс. За музикалните критици, за модата и за внезапната любов на медиите към даден артист. С годините той започва да променя заглавието според града, в който се намира. Така по време на знаменитите си лондонски концерти през 2007 година, песента се превръща в All That Critics Love You in London. Има нещо символично в това, че именно тя завършва албума Indigo Nights. След безплатното разпространение на Planet Earth, след бурните реакции на музикалната индустрия и след 21 напълно разпродадени концерта в Лондон, Принс сякаш се усмихва и казва: да, знам, че всички говорят за мен. Това беше всичко от нас за тази вечер, а ние сме Радослава Топалова и Елена Ангелова. Бъдете с нас и следващата сряда. Започваме след новините в 20.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Граждани от столичния район Овча купел протестираха срещу изграждането на нов автомобилен мост в района. Съоръжението замества съществувалия допреди време пешеходен мост. Хората се тревожат, че новият мост ще натовари движението при кръстовището на улиците Коломан и Славия, а трафикът ще замърсява въздуха.
2: Ако стане автомобилен път, много ще ни е зле. Малки деца има, тук може да станат разни работи.
3: Този поток, който ще идва от едната страна и от другата страна, се влива в нищото.
4: И тук ще стане, ще работят автомобилите на место и ще ни удушат първо в тази малка улица.
5: Имаме два варианта. Кмета на Овча купел и на район Красно село да са в съглашение с нас. Другият вариант е да започнем да атакуваме по административно правен път.
1: Утре представители на протестиращите ще се срещнат с заместник кмета по строителството в столичната община Никола Лютов. Хората се заканиха и да блокират ключови булеварди в квартала, ако не бъдат чути. 8 свидетели дадоха днес показания пред окръжния съд в Хасково по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Тялото на Маги беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването и в бидон в изоставена къща, близо до тази на дядото на 17-годишния тогава Иван Костов. Делото срещу Иван започна точно година след трагедията. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Първи пред петчленния съдебен състав днес застана ключовият свидетел Момчил Калинов, който в фаталната нощ е бил заедно с Иван и Маги в къщата на дядо му. Той разказа, че тримата са пили алкохол и тя е заспала на дивана, а те са направили снимки с нейния телефон. В залата днес Момчил бе със своя защитник, адвокат Маргаритов.
7: Каза да там пихме и аз тръгнах.
6: Направил ли опит Маги да си тръгне с него?
7: Да, помолил я, казва, защото са в една посока, но тя му е отказала.
6: Още трима приятели на Иван застанаха пред съда днес. Вместо адвокат Марковски, който защитава Иван Костов, се яви

0: живот в затвора.
1: То аз не виждам никаква причина да се отнеме един човешки живот.
2: Това за Иван иска и майката на Маги Лидия Трендафилова. Утре делото продължава с разпит на петима призовани свидетели, сред които и вещи лица. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Съдът не уважи искането за изменение на мерките на Симеон Дриановски и Анастасиос Михаилидис. Това стана при закрити врата днес. Бяха разпитани свидетели по делото срещу обвинените за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие доктор Станимир Хасарджиев, актьор Росен Белов, бившия легионер Симеон Дриановски и гръцкият гражданин Анастасиос Михаилидис. Делото ще продължи на 23 септември тази година. Тогава ще продължи разпитът на свидетели. Днешното заседание продължи около 11 часа с няколко почивки. Според обвинението, обвиняемите са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Софийският градски съд остави за постоянно в ареста доктор Станимир Хасарджиев и още трима души, обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което използвано оръжие. Делото срещу Хасарджиев и Михаилидис започна по същество на 4 май. Френските депутати приеха законопроект, с който се въвежда правото на евтаназия за някои възрастни, страдащи от неизлечимо заболяване. Долната камера подкрепи закона с 291 гласа за и 241 против. Най-висшият конституционен орган в страната обаче все още трябва да разгледа закона. Испанският премиер Педро Санчес присъства на демонтирането на една от портите на границата с Гибралтар. По този начин символично беше отбелязано влизането в сила на споразумението за свободно движение на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Великобритания. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
4: Днес пада последната стена в континентална Европа, заяви Педро Санчес по време на визитата си в Гибралтар. Той подчерта, че Испания е преминала през 5-годишните преговори по споразумението, довели до премахването на граничната ограда, без да прави компромис с основните принципи на която и да е от страните. Испания винаги се е придържала към своите фундаментални интереси и към международното право. Това е справедливо споразумение, което защитава интересите ни, отбеляза министър-председателят. Санчес каза още, че договорът включва придобивки за повече от 15 000 души, 70% от които са испански граждани, като например гарантирани обезщетения за безработица и създаване на фонд за сближаване за справяне с неравенствата. Освен това, от днес влезе в сила и 15% вносно мито с цел намаляване на разликата в ДДС спрямо Испания. За новините Димитър Драганов.
3: Рети на прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов.
5: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Внимание, внимание! Опасни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по хоризонт!
3: Рок лавина още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Най-после се завръщаме към албумите с немалкото натрупали се на рафтовете. При това от сериозни имена. Отпушваме вечерта с последния, най-новия и вече 24-ти албум на класиците Deep Purple, техния Splat, който излезе на 3 юли.

рок. Лавина, сега с новия, вече 24-ти албум на Deep Purple, техния сплат, факт от 3 юли, 13 песни в малко повече от 50 минути, създадени от така наречения Mark 9 или 9-тия състав в историята на Deep Purple. Сплат е втория поред албум с китариста Саймън Макбрайт на борда, който дойде от соловата група на пианиста Дон Ери. Поредният албум на Purple с продуцент Боб Езрин, недосегаем в моженето си да изважда стария рок величие от заблатената им зона на комфорт и да изважда все още доброто или дори най-доброто, на което са способни в момента. И Deep Purple е чудесен пример за това. От години те преживяват ренесанс и ако предишния Equal to One албум от 2024 показа намерение за връщане към корените, прекалено тенденциозно и малко насилено може би, и да кажем с малко противоречив ефект, след напускането на Стив Морс, неговия печат в групата винаги ще тежи много, то новият албум Сплат е израз на стабилизираното усещане за стария Deep Purple на нов глас, дори за поредна златна ера в музиката им, и всичко звучи някак леко, ненасилено, дори да е малко пресметнато с краткия 3-минутен формат в основата на повечето песни, но дори в кратки форми Purple още се заиграват с интересни ала прогресив средни части, в които ефектните сола, унисони и преходи рисуват бързи и пъстри картини. Органа и синтезайзерите на Дон Ери всеки път атакуват без смисъл за имане какво да се губи, без претенция, но с много можене и стабилност му отговаря китарата на Саймън Макбрайт, който не е нито Ричи Блекмор, нито Стив Морс, а по-скоро един скромен, ненатрапчив хибрид между двамата. И дори в микса да е леко назад, свършва всичко нужно за стабилна и класическа хард-рок група. С по-малко релеф, може би, а и с повече като юмрук, като общо цялото в микса. Единственото задължително стръква, разбира се, естествено гласа на Ян Гилън, който преди повече от декада изостави опитите мощно силово да води рок група с гонене на височини. Вместо това Гилън откри ниския изцяло контролиран регистър, който с тежест и респект представя във всяка песен, и така Purple звучат на първо слушане повече от убедително, а на второ може би много, много добре в своя нов албум Сплат тази вечер в Рок Лавина.

Рок Лавина с новият албум на Deep Purple, името е Splat. Той се появи в началото на месеца и представи повече от дозина песни, между които синглите Arrogant Boy, откриваща за албума, Diablo, Guilt Tripping, определено сред най-доброто в албума, заедно с едноименната и закриваща Splat, чийто грув показва освен класа и никакво намерение за край. Добавяме и винаги железния ритъм на Ian Pace и Roger Glover, винаги там, където трябва да бъдат. В крайна сметка с Splat получаваме определено най-доброто, което можем да очакваме от Deep Purple в 2026, с всяка нужна оценка кои и кога са тези хора. Тяхното име е немалка част от историята на рока и продължават своя убедителен подпис там. Deep Purple с техния нов албум Splat.

рок лавина и към още един албум тази вечер при нас. Една група от Масачузетс започнала живота си през 2005 и след два мини албума издала едноименния си дебют през 2008. Група, която вече има 7 албума зад гърба си и живее и твори в Берлин. В приятните граници между стонер рок и метал и прогресив и псайкаделик рок с елементи и на дум метал, това са четиримата от Elder.

Рок Лавина, Ник Дисалво китара и вокали, Час Мичел бас и Мат Куато барабани. Това са Елдър в момента на тяхното създаване в Масачузетс през 2005. Три години по-късно басист става Джак Донован. През 2017 идва като пианист и втори китарист Майк Рисбърг, а през 2019 барабанист става Джордж Едърт. И това са Елдър. Но сега, както ги видя и София на концерта им в клуба Mixtape 5 на 30 юни, група с напоителни дълги композиции, които лидерът Ник Дисалво обяснява с нуждата от време да развият музикалните си идеи и, както е малко по-забавно казано, липсата на талант за кратки песни. Новият албум, техният седми, беше издаден на 29 май с името True Zero. Записан е в промеждутъците между турнетата в зимата между 2025 и 2026 в студиото Book Sif в Берлин. Самите Елдър го описват като най-дългия им процес продукционно, но и като продължителност на самия албум, чието 6 трака само траят близо час време. В албума като гости участват и Ричард Беранс и пианиста Фабиен де Мену, а обложката е създадена от Адам Хил. За всеки, който познава музиката, има ясно, че Елдър са група, която не имитира или следва, а създава музиката си и експериментира в какви ли не посоки. И това се случва с различен характер за всеки техен албум, така че за феновете остава да са любопитни на къде ще завият сега Елдър и каква ще е сърцевината на новата им продукция. И ако креативната им натура стартира кариерата си с повече дум влияние ала пост-сабът, немалкото прогресив сокове, които течаха там убедително, докараха една над 20 годишна история да прави тяхната музика все по-малко закачена за дум и стонера, колкото до прок и псайка делика с повече авантюра, и върха на този път, без съмнение, е новият албум на Елдър, техният True Zero, най-завършения в смисъл на това, че се спира на всички режими, които Елдър някога са поемали, но и моделирани и балансирани в едно монолитно тяло сега. Големите електрифицирани тежки сложни рифове ги има в изобилие, никога самоцелни и опаковани в бетонна ритъм секция, меланхолични, но пък стабилни и целенасочени вокали, все неща, които по някакъв начин са присъствали и преди, но тук имаме и здравословна порция синтезайзери, които придават много ценна атмосфера, която в далечината се опира на някогашните 70-тарски образци. Чуваме заровени мелотрони, но има и много повече модерна палитра, мечтата на психиделична, широка, далечна като мъглив пейзаж. Рядко също синтовете се промъкват и в темите, макар и доста праволинейни. И всичко това в една сравнително топла среда, в която се развива дълго и напоително, дори с нотката на грандиозност в широките и пикови моменти, но винаги заземени достатъчно, за да те накарат да преживяваш тяхната музика без излишна драма. True Zero е смел албум за всички, които да разширят хоризонта си, да го поставят на широк екран с въображението си, още от отварящото Sigil to Ruin, което дава в своите над 10 минути екстракт от цели албум с ударно, но и магично присъствие, достатъчно мелодично, замечтано, но и леко рабато на моменти. Напред в албума започваме да разбираме влиянието на сегашното място на Елдър в Берлин. Хипнотичните синтезайзери и пост-рок влиянието също изкачат лесно. Високият октан ни удря в следващото Capture Release, в което китарната атака дори и интелигентна и нестандартна е водеща. Много по-умозрително и за мен върха на този албум е следващото и едноименно True Zero, в което динамичните ходове и хармонични линии се колебаят звуково между стонър, рока и фюжена. И така тази хипноза, дори още по-дълбоко прегърнала небето, се прехвърли и в следващото естрата. Елдър наистина са група, които казват много и ви потапят дълбоко. Там отиваме с още от последния им албум True Zero тази вечер в Рок Лавина.

рок лавина. Още минути в края на първия ни час с сладко-горчивата меланхолия на новият албум на американците Elder, техният True Zero, музика, която отказва да се подчини на потискащите изтощителни неща от живота, а предпочита да препуска стремглаво към галактики, огрени от хиляди слънца в грандиозните си размери. Това са Elder. Аз съм един от, предполагам, немалкото, които съжаляват, че не успяха да отидат на шоуто им в София. Техният последен албум True Zero тази вечер в Рок Лавина.

0: Horizont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Точно преди час Съединените щати предприеха нова втора за деня поредица от ракетни удари по Иран. Мишени са ирански военни обекти, използвани за застрашаване на корабите, преминаващи свободно през Ормузкия проток, заявиха от базираното в Бахрейн централно командване на Съединените щати. В ранния следобед американците удариха складове за ракети и системи за брегова охрана на два ирански острова в протока. Техеран отговори с атаки по американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Министърът на отбраната на Украина Михайло Федоров подаде оставка след половин година на поста, белязана от рязко засилване на безпилотните системи на страната и на ударите дълбоко на руска територия, довели до криза с горивата в Руската федерация и фактическа блокада на окупирания полуостров Крим. Оставката на Федоров е част от правителствените рокади, предприяти тази седмица по инициатива на президента Володимир Зеленски. Според депутати от партията на Зеленски Слуга на народа, той ще бъде заменен от досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко. Премиерът Юлия Свириденко подаде оставка вчера. Днес Зеленски се изказа за Сергий Корецки, ръководителя на компанията Нафтогаз, като за най-квалифициран да оглави новия кабинет. Русия остава най-сериозното предизвикателство за сигурността на Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на лятната си пресконференция. Слушаме кореспондента ни Капка Тодорова с акцентите.
2: Мерц повтори позицията си, че Европа се намира в ситуация, в която не живее във война, но вече не живее и в мир. По думите му, Германия трябва да ускори възстановяването на отбранителните си способности, но възпиращата сила на НАТО също е достатъчна. Канцлерът призова Европейския съюз към по-тясно сътрудничество и по-голяма конкурентоспособност. Според него Европейският съюз разполага с огромен икономически потенциал, който трябва обаче да бъде използван по-добре. Вътрешнополитически Мерц отново се обяви срещу участие на Алтернатива за Германия във властта. Той заяви, че ще направи всичко възможно партията да не поеме управлението в германски провинции и призова избирателите и да се информират не само чрез социалните мрежи. Канцлерът защити и политиката на правителството по климата, като подчерта, че Германия сама не може да спре глобалното затопляне, но трябва да се адаптира към последствията. А по повод на ниския си рейтинг, според проучване 81% от германците са недоволни от работата му, канцлерът заяви, че това не го ядосва, го кара да търси причините. Според него критиките са стимул правителството да

0: Заседание на Общинския съвет. Според записаното в сигнала, това може да представлява основание за предсрочно прекратяване на пълномощията им. Общинската избирателна комисия в Минерални бани изисква в 3-дневен срок от председателя на Общинския съвет да представи протоколи от всички заседания през 2024 и 2025 година, както и присъствени списъци и всички постъпили писмени уведомления от съответните общински съветници за отсъствия по уважителни причини. След получаване на изисканите документи, комисията ще уведоми тримата общински съветници за правото им на писмени възражения. За новините от Минерални бани, Живка Тодорова.
1: Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Ямболски административен съд, с което е отменено решението на Общински съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона е от 27 февруари 2025 година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проекта и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. За новините, Даниела Костова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Horizont!

Втори час Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Вече и ние отново закъсняващи, но попадаме в жегата на ежегодното ни концертно лято. Откриваме го с връзка към едно от най-важните събития в рока тази година. Ръж отново заедно, макар и без емблемата си зад барабаните Нил Пърт. Сега зад комплекта е Аника Найлс и тримата заедно с пианиста Лорен Голд започнаха своето толкова очаквано 50-something турне на 7 юни с шоу в Айглвуд, Калифорния. За това турне се говори още от октомври миналата година, за да излезе завършения му план през февруари тази година. Към днешна дата с 88 планирани концерта, които трябва да завършат на 10 април 2027 в Хелзинки. Няма как да не отпразнуваме и ние по нашия начин това събитие, въпреки че толкова много все пак говорихме за него, но сега в концертното ни лято, за да си припомним класическите Ръж в последните им години, тъжен, но славен край, документиран в един филм и албум, отбелязващ тяхната 40-та годишнина с една дума R40, две седмици в концертното лято на Рок Лавина.

в концертното лято на Рок-Лавина тази вечер R40 Live. Концертен филм и албум, записан по време на турнето на Rush R40, посветено, разбира се, на тяхната 40-та годишни на 35-дневния тур в Северна Америка, в центъра на който стават два тотално разпродадени концерта в залата Air Canada Center в Торонто на 17-19 юни 2015. Изпълненията оттам чуваме в първите два от трите диска в целия пакет, който включва и Blu-ray носител. Парчетата от третия диск са свалени от концерти на Ръж в Канзас, Нью-Йорк и Лос-Анджелис от 9 юли до 1 август същата година, а целият тежкотоварен пакет R40 Live се появява на пазара на 20 ноември 2015. За мнозина това е пореден празничен повод да се срещнат с това мощно трио и техния неустоим микс от класики, дълбоки пластове от десетилетия назад, както и съвременните им ударни атаки, и всичко това пред предимно много години по-млади фенове и на фона на странното усещане, че тази почти вечна група най-после ще напусне сцената след повече от 40 години шестване. Ако тогава такова беше усещането, днес вече знаем, че поради хроничния тендинит, тежкото и постоянно възпаление на някои от сухожилията на барабаниста Нил Пърт, почти сигурно беше и тогава, че няма да видим Ръж наживо в този им състав. Но дори и не толкова бомбастични и ефектни, дори и тук изпълненията на Нил Пърт са безупречни. Но към R40 Live, дали не сме се наситили вече от толкова дългата поредица концертни албуми на Ръж, вероятно има такава опасност, но поне по отношение на плейлистата R40 Live е може би най-добре разиграната концертна колекция до сега. Наистина масивна, няма как иначе да обхване една толкова дълга и успешна кариера. Шоу, което групата открива с едно от най-силните парчета от последния тогава албум, а и сега Clockwork Angels, чухте го преди малко, The Anarchist. Очаквано R40 Live е като музика идеално комбинирана с съответните визуални ефекти. Едва ли не всяко парче е сетнато с задължителната обстановка от създаването му. От театралните тежки завеси на арт-рока от 70-те до задължителните перални, които сме свикнали да се въртят на всеки концерт на Rush от 90-те до сега. Добавете към всичко това и серията забавни комикси с запазената самоирония на Rush и към именитото трио на сцената. Към тях в различни моменти се присъединяват и именити гости като Лес Клейпол от Праймас, Чад Смит, Том Морел и още много, които само обогатяват, но не и разреждат автентичното усещане от всички задължителни заподозрени, включени в концерта. Том Сойер, The Spirit of the Radio, Subdivisions, няма как да изброявам всички тези песни, освен още две имена, все пак да кажа, Jacob's Ladder от албума Permanent Waves, песен, която Rush не са изпълнявали от 1980-та, както и чудесната балада Losing It от албума Signals от 82-та, нея пък Rush никога не са изпълнявали до тогава. Гост-музиканта е цигуларя Боб Минг, който е привлечен 30 години по-късно, след като е записал именно той оригинала на тази песен. Наистина сложна и ефектна схема, подобаваща за група от калибъра на Rush, и така оставаме най-после с много от техния последен концерт, записан R40 Live сега в Рок-Лавина.

В Рок Лавина тази вечер и концертния ни час, запазената ни лятна територия, тази вечер с концертния R40 Live, троен албум на Ръж, издаден през ноември 2015. Едно истинско пътешествие назад във времето, бомбастично, но и цветно шоу, което се завърта около декади с музиката на тримата канадци, започващо още от спортния салон на училището, едно старо време. Епична ретроспекция, в която Геди Ли, Алекс Лайфсън и живия тогава Нил Пърт честват четирите декади, в които държат Ръж на едно от върховите места в рока. R40 Live, сниман с 14 камери в High Definition качество в Dolby Stereo 5:1 и DTS Surround звук, троен CD и Blu-ray, въобще истински лукс за всеки всеотдаен фен на Ръж. R40 Live, оставаме още с него сега в Рок Лавина.

Концертният ни час на Рок Лавина тази вечер. Последни минути с Ръж и техния финален концертен албум с Нил Пърт, R40 Live. След седмица получавате продължението на този, да го наречем, рок спектакъл, макар и само в аудио вариант. Аз съм Калин Тонев, зад пулта беше Митко Хаджилиев. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 16 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Техеран отвърна с атаки срещу американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от досегашните си рекордни за месеца равнища. Ето сега новините в подробности. Аржентина е на път да надиграе Англия с 2-1 на полуфинал на световното първенство по футбол. Включваме нашия специален пратеник Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Аржентина е вторият финалист на това световно първенство. Победа с 2-1 срещу отбора на Англия. Шоуто стана през второто по време, след като англичаните победаха в 55-та минута след гол на Антони Гордон. Той пък се разписа след асистенция на Морган Роджерс.

0: година с дефицит 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро, гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът ни Марта Младенова допълва.
1: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
2: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
3: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точно.
1: За новините, Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време обаче поскъпват посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините, Ангелина Пискова.
0: Временно изпълняващ функциите главния прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за обрадуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от репортера ни Силвия Великова.
5: Прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаление интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОВ в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Сега от изпитвателната лаборатория на ВК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
7: Нищо няма да ви кажа на този етап.
8: С ВК ли е свързано, така се говори?
7: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
8: Тя Широков, братовчет ли ви е?

0: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
1: Задържали сте?
0: Вършат се работа хората сега. Какво търсим, не ми казвам.
2: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
3: А вчера защо ви задържаха?
0: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
2: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
4: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това уверила външният министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина и Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
5: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
4: Обясни Радев. Пред Българското национално радио председателят на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
6: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
4: А от партия Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
7: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
4: В Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
8: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
4: Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха, че за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от предишните си рекордни за месеца равнища. Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добра нощ!
9: Добра нощ! Чухте в началото на бюлетина, футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха в Атланта във втория полуфинал състава на Англия с 2-1. Голмайстори Антони Гордън в 55-та минута за англичаните, Енцо Фернандес в 85-та и Лаутаро Мартинес в 90-та за аржентинците. В финала на 19 юли неделя от 22 часа аржентинците ще защитават титулата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. На 29 юли срещу Университетия Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на Боръц в Баня Лука. Младежкият национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уенсди в Лудогорец с договор под наем и опция за закупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович, който подписа за 2 години. Славия надигра руски спортист с 3-1 в контрола в столицата. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0-3 в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго. В събота в полунощ националите ни ще играят срещу състава на Китай. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня. 7-6 и 6-3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим. 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2-0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хориками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов спечели титулата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг. В финала на тиранеца Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връзниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Варенхолт бе най-бърз в 11-ти етап от колезачната обиколка на Франция. 161 км от Виши до Невер. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
4: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
1: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 28 в Сандански. В София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Аржентина надигра Англия с 2-1 на полуфинала на Световното първенство по футбол. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украйна, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украйна в производството на дронове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 16 юли вие сте с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме гости и двамата ученици, но с проект, който не съществува в България до сега. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа продължаваме с още интересни теми. В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Ирена Гаделева, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: нощен хоризонт.
1: Четирима ученици в един клас от математическата гимназия в Бургас обединяват усилия и печелят T-Innovator 7. Това е практическа програма, която свързва директно бизнеси с ученици. По-късно печелят и специалната награда на Американския университет в Благоевград, а идеята – умни шкафчета, които туристи и всеки с багаж да може да използва срещу заплащане. Нещо, което в Европа отдавна съществува. Четиримата момчета са Емил Ангелов, Явор Станчев, Радослав Стоянов и Емил Христов. В студиото са само двама от тях, Явор Станчев и Емил Ангелов, на които казвам здравейте.
2: Здравейте, добър вечер.
1: Как се чувствате? Пътувате специално от Бургас за това интервю. Така че трябва аз да ви благодаря първо.
3: И ние също благодарим за поканата. Доста дълъг път изминахме, но с очакване сме.
2: Често го правим, така че не е проблем.
1: Пътувате до София често. Така бяхме много развълнувани тук в студиото, когато преди минути Аржентина се оказа всъщност втория финалист на световното. Така че ако сте няколко думи за това да кажем и след това да започнем за умните шкафчета идеята.
2: Ами ние и с Явката двамата мога да споделя, че сме фенове на Аржентина и на Испания. Така че нямаше как да сме по-щастливи от този размер на събитията, понеже двата ни отбора са на финал, така че сме много.
3: Да, финал се получи доста така мечтан за нас, даже повече от мечтите ни. Така че
2: сме заредени с енергия. В момента разговора може да започне положително, защото ако Англия беше спечелила, едва ли ще да се развие, така най-вероятно ще се тръгне.
1: Значи всичко е с нас тази вечер, така да разбираме.
2: Да.
1: Добре, какво очаквате? Кой може да спечели според вас, така като са ваши двама любими отбори?
3: Ами, честно казвам, смятам, че може би Испания.
1: Добре, залагаме на Испания.
2: И аз бих казал за Испания, Аржентина вече си спечелиха тяхното световно, така че нека да даде шанс на някой друг.
1: Добре, очакваме тогава Испания за някой Аржентина, но каквото покаже, финала 20 юли ли беше?
3: 19, мисля.
1: 19. Добре, и преминаваме сега към умните шкафчета. Това е идея, която започва Rent a Space, се казва.
2: Точно.
1: Откъде тръгва цялото нещо?
2: За името или за идеята?
1: Нека тръгнем от идеята, че едва ли името е било първото.
2: Всъщност и двамата с Явор, които сме в момента тук, идеята не произлиза от нас, а две други момчета са всъщност инициаторите. Както ви казахте, от T-Innovator, ние бяхме участници в това предприемаческо събитие, то е по-скоро програма, преди една година, T-Innovator 7. И всъщност момчетата изпитаха проблема от първо лице, понеже се разхождаха в местния мол, където забелязаха неосъзнат проблем, понеже в хода има такива шкафчета, които са към голяма верига супермаркети, които по принцип ги има обичайно към големите маркети. И тя в Бургас наистина, повярвайте ми, винаги е затрупана с багаж. Особено през зимните месеци, тогава е трагично положението и те просто са си казали, че това може би е удачно решение, което трябва да се реши.
1: И следващата стъпка каква беше? Ти си казваш, имаме нужда от това и на кого казваш да се реализира?
3: Ами момчета, всъщност първото нещо, което направиха е, че реално ние имахме задача да изберем 100 идеи. Това беше цялата идея на T-Innovator и събраха се в няколко ъгли на стаята различни идеи и просто момчета застанаха двамата, казаха идеята. Първоначално някои от нас не повярваха толкова много в това, което се случи, но се сформира екипа и...
2: Да.
1: Кое беше първо? T-Innovator или идеята за шкафчетата?
2: T-Innovator.
1: И той ви мотивира всъщност да намерите идеята.
2: Де факто да. Аз лично, когато предлагах своите идеи, когато чух тази на тези две други момчета, всъщност бяха Радослав и Емил, честно казвам си, помислих, че идеята не става. Защото първоначално не звучи някакси така грабващо, нали, като ти кажат шкафчета. Ти буквално, нали, не си представяш нещо чак толкова гениално и иновативно. Но в последствие това беше, на което се спряхме, понеже трябваше да се гласува. И погледнах просто на идеята от друг поглед и се случиха нещата.
1: Какви бяха другите неща, които ви хрумнаха и които отхвърлихте?
2: Мога да кажа за мене. Лично аз коментирах много цялата програма с баща ми, понеже той го живяваше също с мене. Той ми предложи някакви негови идеи, които му идваха, защото аз първоначално нямах такива. Нали, първото предприемаческо, въобще първата предприемаческа програма, в която участвам, и аз не съм се докосвал до подобна материя. И той хвърли просто някакви идеи, които аз си ги преминах съответно през моята призма, представих ги съответно на клуба и тогава си спомням, всъщност едната беше софтуер за фризьорски салони, понеже имаме познат, който държи фризьорски салон в Бургас и доколкото знам, там има проблеми съответно с запазването на часове и подобни. Другото беше приложение за ученици да се намерят по-лесно работа. и стажове.
1: Пак тип като приложение?
2: Да, тип приложение. Софтуерен продукт.
1: Явор, ти имаш ли някакви други идеи, които така не успяха да се харесат от екипа?
3: Ами при мен всъщност беше доста интересно, защото реално аз не бях толкова, да кажем, фиксиран участник в Тиноватор. По-скоро бях някакси страничен, който помагаше за проекта. И това, което се случи, че един ден просто ми каза Елара туалетна, това в училище се случва, и изкарваме отвънка и почва да ми говори, нали, беше много мотивирано от всичко, което се случва, и почва да ми говори, сега тук имам тази идея, менторки са много готини, програмата е много готина, сега тук ще градим, ще правим всичко. И
1: почваме бизнес.
3: Да, и аз не знам къде има хвърли, нали, смисъл, аз излизам до туалетна, отчам, пък той какво ми говори, нали. Аз оттам тръгна да му давам някакви идеи, на мен просто тръгна да ми идва просто на ума. И общото с негова помощ и с на другите от класа просто така се сформира екипа и аз влязах в него и така се получи цялата
1: работа. Да се върнем и на Teen Innovator. За хората, които не знаят какво е това и къде се провежда, освен в Бургас, къде се провежда другите форуми, ако са запознати?
2: Аз съм доста запознат с програмата. Зорница Миткова е управителя. Всъщност не се води управител, ми жената, която седи за този цял проект. Това е доста мащабна инициатива, заради което можем само респект и уважение към Зори. Тя се справя много добре. Тази година Teen Innovator 8 беше най-мащабен от всичките предишни издания. Мисля, че го има в над 20 града, може би го има. Не съм сигурен.
1: Може би областните градове,
2: да,
1: по-големите.
2: В областните градове го има със сигурност. Достига се до много ученици. Цялата идея на програмата е, че по време на учебната година, когато все още сме, нали, в класните стаи, след това всяка седмица си имаме среща с нашите ментори и обсъждаме бизнес казуси. Те ни дават друга перспектива, казват ни при тях как са се случили нещата и всъщност това просто ни позволява да се развиваме в точно тази предприемаческа среда и с времето развиваме идея. Има две междинни, всъщност две главни събития. Едното е междинно по средата на програмата, казва се Уикенд на идеите, където се събираме за една нощувка, пренощуваме в техпарк, зала Джонатан Асов. Там развиваме отново идеите, срещаме се с другите участници от цялата държава, с техните ментори коментираме и съответно после предстои финала, където презентираме финалните ни идеи пред жури.
1: И вече той избира кой ще бъде печеливши проект.
3: Да, точно така.
1: И печелившия проект получава парична награда, предполагам.
3: Да, първите три проекта получават финансова награда, като има още около 7-8 специални награди от различни журита.
1: И ти, Иноватор, това означава, щом е в 20 града в страната, това означава, че би трябвало, поне на теория, доста от учениците да имат достъп до това да се срещат с ментори, които да говорят за бизнеса с тях.
2: Да,
1: точно. На теория, на практика... Според вас това случва ли се?
3: Реално.
1: Много ли говорим в интернет пространство за млади хора като вас, които да се интересуват от такива неща и да постигнат нещо?
3: Реално всички, които са участвали в програмата, са достигнали до ментори и според мен са достигнали до доста информация от тези ментори. А относно дали програмата достига до повече хора, това вече зависи според мен от училищата и от цялата среда, която се изгражда в тях. Поне за нашето училище смея да кажа, че доста добре се популяризират такива младежки инициативи и някакси винаги сме се чувствали част от тях. Но за по-малките градове не знам дали е точно така.
2: Там е по-трудно най-вероятно, да. В математическата гимназия мога да допълня. Просто имаме много, много дейни ученици. Ние всъщност така разбрахме. От по-горен випуск, две момчета и едно момиче влязоха в част на класа миналата година и си представиха точно цялата тази инициатива, защото те са участвали на миналото издание и така ни палнаха. В смисъл, когато средата предразполага растеж и предразполага, нали, ти да бъдеш активен, просто това е лесен избор.
3: Но според мен също тя просто си го имаш отвътре, защото...
2: Това е така, да.
3: Ако ти нямаш желанието да го направиш, защото избора е твой в началото.
2: Да, защото цял клас, 27 ученика, само 6-ма се записахме.
1: Так. И това пак е много.
2: И пак е много.
3: Да.
2: Пак е много, да.
1: Да тръгнем от там. Според вас има ли такова нещо като така, по-равни сред равните? В една ученическа среда, хора, които изпъкват, хора, които предприемат някакви действия отрано. Ето, някой от вас, двамата, беше на 18. Кой от вас имаше? Явра на 18.
2: Даже книжка момчета.
1: Даже да. Тоест другите още нямат 18, дори вече предприемат големи стъпки.
3: Ами, реално смея да кажа, че има нещо такова, но както казвам, това си е вече според мен от една страна просто си го имаш в теб, от друга страна просто средата те предразполага, защото да, ние сме от един клас, една среда сме, но отделно се занимаваме с още други неща извън училище, имаме още други компании и цялостно средата определя изборите, които правим в тези години.
2: Иначе за някакво да се чувстваме повече от други, не бих казал, смисъл,
1: По-скоро говорих за възможности, всеки ли би получил тази възможност, не вие да се чувствате като...
2: Тези възможности, до които ние сме се докоснали, всеки имал възможността да се докосне до тях. Да.
1: Но това, като го каза, също е супер интересно, че вие, нали, не се чувствате повече от другите, че са го спечелили, а дали те по някакъв начин се отнесат по един по-пренебрежителен начин?
3: Не мисля.
1: Дали има някаква завист, примерно?
2: Не, в никакъв случай.
3: Никакъв случай
2: ние не се възприемаме сами чак толкова успешни, че хората да ни... Не, даже сме далече от успешни.
1: И да се върнем сега към самите шкафчета.
2: Добре.
1: Спечелиха наградата. После печелят още една награда към Американския университет.
2: Нека тук само да ги сложа нещата по-правно, да ги формулирам. Да. Американският университет е спонсор, партньор на Тиноватор.
1: Mm-hmm.
2: И цялата концепция е, че на финала журито, освен от инвеститори и от съответно хора, които разбират от бизнес, има и допълнително специално жюри, които са представители от тези партньори. И те могат да си избират съответно отбори, които са им направили добро впечатление и да си дават специалната награда. Ние получихме специалната награда на Американският университет на самият иноватор финал.
1: Тази парична награда...
2: Тя не беше парична. Тя беше по друг начин формулирана, а целият екип беше изпратен на академия в Благоевград от Юли Юлиев. Той е президент на една друга организация, USYC, предполагам сте чували за нея, да. Те организират в Благоевград съответно лятото академии, които са за личностно развитие, изпратиха целият екип там. И де-факто, ако трябва да сложим нещата в перспектива, като пари, като съпоставка, кой повече е взел, спрямо цената, ако не получиш стипендия за такава академия, като я умножиш по броя членове, които отидохме, доста пари, смисъл такъв, сме получили, да кажем, ако така...
3: Не само и пари, смисъл, да. Би казал, доста важни контакти успяхме да извлечем от тези академии. Запознахме се с много интересни хора и оттам някакси пътя ни напред стана много по-лесен.
2: Оправено.
1: Какво научихте там в тази академия? Неща, които да ви помогнат сега в бизнеса, който ще се обетвате да се реализира. Той вече е реализиран до някаква степен и ще продължавате да го развивате.
2: Явката тази година всъщност затвори цикъла двете, трите програми, които са, така че той може да ви каже най-пресно какво е научил.
3: Ами определено как да работите в екип. Това мисля, че е едно от най-важните неща и някакси да сложите картите на масата, така че да разберете, че екипа е това, което движи идеята. Не трябва да се вложи в идеята, а в екипа зад нея. И може би това е нещо, което аз научих на последната академия, защото имаше много активности, на които бяхме разделени само по екипи, че работи с различни екипи. И виждаш как просто с един се получава, с един не, с друг да. И ти си същия човек във всеки един екип, просто хората около теб са различни и следователно резултатът е различен.
2: Аз пък от моята първа академия, лятна лидерска, научих нещо, което до ден днешен се опитам да го прилагам, че от средата по-важно няма. Допреди това бях доста отворен към всякакви запознанства, да си говоря с различни хора, да излизам с различни хора. Това не, че сега е коренно различно, но просто си подбирам хората, с които да прекарвам време, защото те те провокират да се развиваш, ако и те го искат, а пък ако нямат някакви интереси и ти съответно ги губиш.
1: Говорим си с Явор Танчев и Емил Ангелов за личностно развитие, за умните шкафчета, където ще продължим, но след песен.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото са Явор Станчев и Емил Ангелов, които са заедно с други общо четирима момчета от Бургаската математическа гимназия и четиримата създават идеята за умни шкафчета. С Явор и с Емил си говорим за личностно развитие, как Американския университет в Благоевград е спонсор на програмата Teen Innovator и как всъщност точно тя им е помогнала да те самите да се доразвият. И сега, на къде продължава това развитие?
2: Ами, аз мисля, че тук имам е доста добрия пример, който мога да дам, защото при него развитие да продължи отвъд това да бъде участник. Може той да разкаже всъщност за къде стигна.
3: За другата програма ли?
2: Да.
3: Ами, по принцип, как рефлектира това върху самата идея? Бих казал, че научихме неща, които Явор преди малко спомена, за работа в екип, които са просто фундаментални, защото, както той каза, пак ще се повторя, от екипа по-важно няма. Ние го разбрахме това, може би, малко в последствие, защото в Teen Innovator екипа се създава изкуствено и ако в момента трябваше, нали, да започнем от начало, най-вероятно нямаше да направим същите стъпки в началото, защото сме извън програмата и щяхме да вземем точно хора, в смисъл, щяхме да съберем хора, които сме общи. Понеже имаше едно момче, което е от друг клас. Ние нямаше как, нали, съответно да се запознаем с него и да започнем да правим нещо. Просто средата не го преразполагаше, но иначе как това развитие в момента рефлектира? Ами мисля, че всички членове на екипа са много по-земни, знаят как да си вършат работа, знаят какво е да поемеш отговорност. Това са неща, които се учат на тези академии. Мисля, че това в момента рефлектира много, да.
1: Какви пречки имаше? Защото не може да е нямало пречки.
3: Имаше много пречки. Това е, мисля, че цялата идея. Защото ние едва ли някой е започнал с този проект да си каже, че ще стане милионер или каквото идея. Пак ви казвам, шкафчета, първоначално някой като ви каже, не звучи толкова, нали, гръмко.
1: Всъщност, ние не казахме на слушателите защо това е толкова иновативно. Защото започнахме с това, че в различни хипермаркети и дори по-големи магазини, примерно за техника, нали, не казваме имена,
3: да,
1: там има точно такива шкафчета в различни размери дори.
3: Да.
1: В музеи, примерно, също аз лично съм виждала. Но ето в други държави, дори на случайни места, които са магазини за нещо си там, предлагат услуга, която през онлайн приложение да си резервираш ти, да си сложиш куфара, ако ще летиш примерно по-късно, имаш цял ден, няма къде да го сложиш, да не го мъкнеш по кълдремените улици. Но ето, тук ето в София, аз не се сещам къде има другаде шкафчета. Ето ви казвам, в Бургас няма на друго място.
3: И в София, по принцип, освен ако не са на някакво закрито място, това не е главната конкуренция. Има различни luggage storage, се наричат, които са в помещения. При нас е иновативното. Ако явката иска нещо да допълни, после ще го направим, но аз смятам, че е как комбинираме достъпност, понеже идеята ще бъде достъпна, защото ще ги слагаме на обществени локации, където туристи, спортисти и граждани просто свободно могат да го достъпят, и дигитализация, понеже цялата работа ще се случва чрез мобилно приложение.
2: Да, това е.
1: Идеята е, че всеки, който има много багаж, трябва да заминава после на някъде, тръгва от вкъщи или трябва да отиде на много места през деня, но не иска да си мъкне всичките раници и сакове със себе си, може да го използва това и абсолютно той да има ключ само от това пространство и никой друг, и да е сигурен, че никой няма да разбие шкафчето и да му открадне багаж или да го мъкне в метрото.
2: Точно така.
1: И така, лесно ли е да се стигне до финала на едно такова състезание в Teen Innovator?
3: Финала е лесно да се достигне, да го спечелиш е трудно. Всеки го достига, нямало идея, която да не го достигне, дали тя се преформатира и се изменя с времето, възможно е, случва се даже на това издание, защото ние пак кандидатствахме, в смисъл пак участвахме в тази годишното издание на Teen Innovator.
1: Teen Innovator 8.
3: Teen Innovator 8. Така се случи при нас, ние в последния месец сменихме идеята, концепцията се сменя лесно, то това е всъщност и за бизнеса, за което явката каза, че не е хубаво да се влюбваш в идеята, защото тя винаги се видоизменя. Така че бих казал, всеки достига финала, дали ще го спечелиш, там е вече целия майстър лук.
1: Дали това спечелване сега какво предстои? Аз не искам да веднъж да кажем всичките неща. Някак си искам да държим и слушателите в едно напрежение, защото има едни чисто административни неща, които са тромави, за които малко по-късно искам да си говорим. Но вие говорите за това, че вече като екип работите по-добре, че сте четирима, ще привличате ли още хора? Трябват ли ви още хора? Търсите ли си още хора?
2: Ми, не мисля, че не трябват още хора. В момента даже мисля, че си перфектно.
3: Даже така, може че... и по-добре.
1: Може и по-малко.
3: Може и по-малко.
2: Винаги може по-добре, както много хора това са го казвали, но сега максималисти сме, но все пак това, което е в момента, задоволяваме се с него и работим не колкото можем, а колкото трябва.
1: Аз не мога да си представя какво трябва да прави екип от 4 човека, за да поддържа тези шкафчета, да могат да започнат да работят. Защото вие едва ли ги правите с голи ръце тези шкафчета,
3: да
1: ви ги поръчват от някъде.
3: Да ви кажа, направо си ги правим с голи ръце.
1: Вие си ги правите.
3: Направо си ги правим с голи ръце. Тук ще сте изумена, но с този проект някои от участниците завършиха металообработка, механика, електроника, просто всичко то. В смисъл такъв, самата структура си е поръчена, но автоматизацията, която седи зад нея, понеже ако трябваше да поставим тази структура, която просто сме поръчали, щеше да е един метален гардероб с ключове. А ние предлагаме малко повече от това все пак и заради това Радослав трябваше да се гърби с нелесната задача да автоматизира цялата структура, да измисли автоматизацията зад нея, което е тежко, да.
1: Тук изкуствен интелект има ли пръст?
3: Винаги има пръст. Значи, тук сме нещо доста афектирани по темата, Явката може да каже.
2: Ами, използваме, значи, казвам ви го, използваме го за абсолютно всичко. Като са че го дали хората, използвай го.
1: Да. То вече за всичко се използва, така че адаптираме не мисля, че има ситуациите. Човек, който не го използва, след ако не ползва въобще технологии.
2: Адаптираме се спрямо ситуациите, всички го ползваме, дали за нашите отделни задачи, които, например, са маркетинг, продажби, продукт, каквото и да е, дали за нещо, което ще направим всички заедно. Използваме го постоянно.
3: Истината е, че изоставаш, ако не го използваш. А пък нашата работа, която е да научаваме нови неща, понеже всеки трябва да го направи, защото се сблъскваме с сфера, която не е позната, изкуственият интелект много помага. Примерно този Радослав, който ви го казах, той повечето кризисни ситуации, в които изпада, първият човек, на който, то даже не е човек,
2: интелект.
3: Първият интелект, с който ще изкомуникира проблема, е точно изкуствения.
1: Не, и той да каже защо това е проблем, какви решения може да се предприемат.
3: Много, много помага. Просто това е сфера, в която в момента аз съм съсредоточил много усилия, а погледът ми е натам, съзнанието ми е натам, понеже изкуственият интелект дава много, просто много възможности.
2: И аз така смятам.
1: Изкуственият интелект, казвате, нали, че е много... Той не е просто инструмент, той ви бута нагоре.
3: Той е кофаундър. Ако трябва да сложим, не знам както каза Явката, картите на масата, той е кофаундър, той е петия член на екипа.
1: Между другото, като каза, нали, кофаундър, ти ще бъдеш, за Емил говорим, ти ще бъдеш, как се нарича, не изпълнителен директор на фирмата, която ще откриете.
3: Ами, аз лично, по принцип, по закон нямам право. Защото...
1: Аз това ще да те питам, защото аз прочетох, че ще бъдеш ти, а ти нямаш още 18.
3: Не, просто начинът, по който сме се разпределили ролите в екипа, още в началото определихме просто някакви формални и неформални роли, кой къде ще работи, но аз съм най-малки в екипа, както Явката каза, всъщност, ако някой ще изписва в фирмата, това ще е човек от до мен. Аз нямам право.
2: Той е най-малки, няма как да стане.
1: Добре, а вие като запишете, кога се предстои да запишете фирма като реално съществуваща вече по документи? Което може би е най-малкото нещо, което може да се направи. Записването на фирмата е...
3: Явката да каже тук с неговата гледна точка.
2: По принцип, в момента това, което искаме да направим е, нали, искаме да създадем фирма.
1: Което дали... е специално точно за това?
2: Ами, в началото може би ще... търсим някакви други варианти, даже вече ги търсим. Дали чрез някоя друга фирма да минем или по някакъв друг начин, дали ще основем наша фирма, но по-скоро търсим най-адаптиращия начин.
3: Да, спрямо ситуацията. Определено ние не искаме да работим в сивия сектор. Трябва всичко да бъде, нали, явно пред властите. Просто дали ще основем дружество или ще използваме вече съществуващо на някой родител. Това е въпрос просто на гледна точка, кое е най-подходящото за ситуацията, защото всеки знае, че когато се регистрира дружество, си вървят регулярно всеки месец осигуровки.
1: Който вие в момента...
3: Ами сега дали имаме, дали имаме капацитета да ги изплатим? Лично, с лични финанси.
2: Още не се потръгнеш кашата.
3: Да, всички работят лятото. Ще се опитаме да ги
1: покрим. Добре, че сте в Бургас, да ви остане време за море.
2: Да.
3: Абе да ви кажа, аз на море не съм ходил.
2: Честно казвам, пък това, което... Той е лъжен, но...
3: За кое?
2: Че не си ходил на море.
3: Е, хорик, да.
2: Опитваме се даже да съчетаваме работата. Ако трябва, ако имаме някаква работа онлайн, взимаме лаптопите и отиваме на морето. Нали, изглежда малко странно отстрани, но ние просто знаем, че се прекарваме добре и също време сме продуктивни. Така че това, което ние правим.
1: Ако пясах по клавиатурата, няма проблем.
2: А това го избягваме, защото тогава проблем само.
3: Да, просто се опитваме. Аз лично, моята цел е да прекарам колкото може повече време с хората от екипа. За мен в момента те са ми най-близките. Най-близките хора.
1: И аз ви предлагам да задържим на пауза и да продължим след песни номините в един. Така че давам думата на звукорежисьора Цветан Маринов да избере какво ще ни забавлява до един.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Аржентина победи Англия с 2-1 и ще защитава титлата си на световен шампион срещу Испания на финала в неделя. Надеждите на англичаните да стигнат до финала бяха попарени в последните минути на матча. За реакциите от Лондон слушаме нашия кореспондент Веселин Паунов.
2: Лионел Меси и компания потопиха в тъга английските фенове, които таяха надежди след като поведаха в резултата в 55-та минута чрез Антони Гордън, и общо взето можеше да се каже, че се справяха добре на терена и бяха успели да обезвредят Меси. Не беше нужно обаче човек да разбира много от футбол, за да разбере, че възприятата тактика да се брани резултата е погрешна. Точно това и отчетаха коментиращите матча бивши футболни величия в студиото на BBC. Уейн Руни заяви, че Англия се е върнала толкова назад, че футболистите просто не са знаели какво да правят, позволявайки да бъдат непрестанно атакувани, и отборът на практика се е разпаднал. Алан Ширър пък каза, че по-добрият отбор спечели, което, разбира се, му прави чест. Отчете факта, че аржентинците и за момент не са се паникьосали след получения гол, докато в същото време трите лъва бяха късметлии да не получат и повече голове, за което им помогнаха гредите и вратаря Джордан Пикфорд. Иначе само да информирам, че изравнителният гол за Аржентина вкара в 85-та минута Енцо Фернандес, а победният в 92-та в даденото продължение беше дело на Лаутаро Мартинес. За отбелязване, че асистенциите и при двата гола бяха на Лионел Меси. Говоряки пред BBC след последния съдийски сигнал, капитанът на Англия Хари Кейн обобщи накратко чувствата с думите: съкрушен съм за момчетата, съкрушен съм за всички. Отбора, щаба, феновете. Думи на Хари Кейн. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство затяга ограниченията за строителство в райони застрашени от наводнения. Целта на новите мерки е адекватен отговор на нарастващото въздействие на климатичните промени. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Министерството на екологичния преход ще публикува за обществено обсъждане кралски указ, който ще изисква от общините с висок риск да приемат планове за адаптиране към риска от наводнения. Властите се стремят да задължат собствениците на имоти в такива райони официално да регистрират този статус в имотния регистър при всяка сделка за покупка или продажба. Настоящата цел е тези ограничения да бъдат засилени, а мерките допълнително затегнати в отговор на нарастващото въздействие на изменението на климата. Източници от Министерството на екологичния преход признават пред El País, че това неизбежно ще повлияе на пазарната цена на имотите. Изискванията за ново строителство се затягат и за райони с по-ниски нива на риск. Така, например, строителството на жилищни сгради ще бъде разрешено само върху земя, предназначена за застрояване, ако е разположена с 1 метър над прогнозираното ниво на наводнение. Освен това, такива сгради няма да могат да включват подземни гаражи, мазета или каквито и да било подземни конструкции. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Укрепване на коритото на река Тунджа и връщане на руслото в естествените му граници предвижда общината в Ямбол. По предварителни изчисления, дейностите ще струват около 116 000 евро. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Речният участък е с дължина около 350 метра и се намира в комплекс Златен рог. Основната цел на проекта е да се предотврати скъсване на лявата дига на реката, която в момента е с множество извивки, образувани вследствие извършени през 80-те години на миналия век строителни дейности на тръбопровод, минаващ напречно над коритото. Издигнатите тогава стоманобетонови колони

0: Сега е Христо Христов за времето.
1: През нощта страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Ирена Гаделева, аз съм Калина Стоянова. До сега си говорим тук в студиото на Нощен хоризонт с двама ученици от математическата гимназия в Бургас, които заедно с още двама от техния клас правят идея за така наречените

0: Умничкавчета. Говорим си за личностно развитие, за това как идеята продължава да се реализира и стигаме до прототипа на тези шкафчета, защото вие малко по-рано казахте, че буквално сте се научили на електротехника, на да си правите сами всичките там жички и пластики. Така, е, да. Така че сега какъв беше прототипа и какво правихте по него?
1: Ами, по-скоро аз ще ви кажа защо сме тръгнали към прототипа, пък Явката ще ви разкаже за това нещо. Малко когато работиш по някакъв бизнес и объркан, не знаеш точно какво правиш и какви са ти стъпките, особено като си на 16-17 години. Заради това ние поехме просто по друга посока, защото всичко ни беше хаотично. Някой започва да занимава с инвеститори, да търси, трети пък търси производител в Китай, който да внесе готово шкафче, четвърти вече гледа големи партньори международни, с които да партнираме, европроекти. Това всичко е супер, нали, мисля мащабно и в перспектива, само че когато си в началото и си малък, повечето неща, това, което ние пожахме като опит, не ти се случват по този начин. И с екипа взехме задружното решение да сме за една цел, за нея да сме най-страстни и нея да си гоним, докато тя не се осъществи. И за нас това беше начало на реализация на проекта. А тя как се състои? Явка, можеш да кажеш?
2: Аз искам само да кажа преди това, че с това цяло главоблъскане преди това, кой шкаф да изберем, защото изгледахме доста оферти в Китай, в различни държави, които не са в България, които са доста далечни. И виждаме как... Ние търсим, продължаваме да търсим, виждаме ни огромни цени, които знаем, че не можем да покрием, но все пак търсим. Нали? Продължаваме да го правим. И в един момент просто си казваме, добре, това защо го правим? Какъв е смисъла? И така почнахме просто да мислим по-ефтино, както се казва. И така се роди нашото MVP всъщност. Поръчахме съвсем нормални шкафчета, които може да се видят абсолютно навсякъде, буквално в училище.
1: Пространство, да.
2: Където и да е, може да се видят.
0: То може би идеята не е да бъдат изрисувани като от Пикасо.
1: Така е, да.
2: Точно така, защото все пак трябва да започнем от някъде. Та, поръчахме две структури и беше доста интересно как изгубявахме. Преди малко ни питахте реално кой какво прави. Реално имаме си различни роли, но когато стане дума за нещо, което е основно полагащо, като нали, сега ние си поръчваме парите шкафове, това не е много основно полагащо в целия проект, и ни събираме заедно, нали? Всички, защото всеки да допринесе
0: за
2: нещо. И почваме
0: да разглавяте.
2: И почваме да разглавяме. Сглобяваме. Аз съм си казал, целия ден ми минава тук, смисъл, ясно ми е, нали? Обаче не очаквах, минават 1, 2, 3, 4 часа сглобяхме първата структура, като мога да ви кажа, през 3 часа и 45 минути от тези 4 часа ние сгубяхме наобратно. Накрая просто аз само гледам структурата и виждам, че нещо не е наред. Даже Радо, момчето, което отговаря всъщност за структурата и за нейното благополучие, вика, момчета, аз съм готов да я кърча тази структура, тя е наобратно, тя не е направена добре от производителя.
1: Той е момче на крайните решения. Той няма да приеме, че грешката е в него, той ще каже, че е производствена грешка, че те са ни го дали грешно.
0: А всъщност имаше и двете, че и ваша грешка, и производствена, или само ваша грешка.
2: Само нашата грешка. Производствена нямаше, защото ако имаше производствена, Радо беше да изкърчаш шкафа.
1: Ние само за, нали, да ви дам малко контекст. Всичките тези събития, където работим, понеже то за да работим някъде, нали, логично трябва да имаме местенце. Нашето местенце, шаут-аут към мама и към тати, е техният офис, защото те си имат компания в Словейков, и съответно там сгубяваме всичко, там работим, там кърчим. И майка ми е жена, която просто така се случиха нещата, че да сгубява повечето мебели в къщи. Смисъл, тя знае, има подход как да случват нещата.
0: Усеща обаче, инструкциите.
1: Да, обаче аз си казвам, нали, мамо, сега стой, нищо се справим. Ние, нали, трябва по някакъв начин да вземем превес над нещата, ние да влезем в боя. И какво става? Ние отиваме там, 5 тогава бяхме, и започваме всеки да мисли какво да направи там. Има, те са много парчета, те не идват на плоскости, то си го представете, плосък палет, и опътването е А4 формат, 4 картинки. Те са поне 20 части. И аз викам, как за Бога можеш да побереш цяло опътване, да се сгуби цяла такава структура в 4 снимки.
0: По-китайски.
1: Ние седим, въртим там снимките, случим какво става, 4 часа не можем да го оправим. Майка ми идва накрая, майка ми седи, се чеше тя по главата, не знае какво става, вече готово беше тя да кърти. Докато Явката не се сети и вика, момчета, ние май наобратно я строим.
2: И в този момент имаше просто един момент, в който всички спряхме. Дадахме си една почивка от 30 секунди мълчание. Радо се удари по главата, ви какво става, за това си мислиш, че не може да стане никога. И втората структура, вярвайте или не, губихме за 15 минути.
1: Ето това е, това е урока, който искаме да дадем нашите слушатели в този късен час. Значи първата структура 4 часа, я правихме втората за 15 минути. И просто дали това е начинът ти да минеш по пътя, да направиш всичките грешки, които направихме. Поверете ни, втория път не сме правили грешка, от сорта да строим наобратно. Но я направихме за 10 минути.
0: Но го направихте веднъж, така че е достатъчно.
2: Да, точно така, вече знаем за напред.
1: Вече знаем.
0: Това е малко като опътванията, в които пишат, че двама човека го правят за половин час, т.е. 4 не може да се опрете за 3 часа.
1: Да.
0: Малко подобно. Значи, говорихме за регистрацията на компанията, за институциите. Защото вие сте срещнали с заместник-кмета по спорт и туризъм в Бургас Манол Тодоров.
1: Точно така.
0: Да. И той отрасе харесал идеята.
1: Да, между другото.
2: Големи благодарности за него.
1: Големи благодарности. Аз първата ми среща с него, понеже едно момче там прави... Какви са те към iHelp?
2: Благотворителни... Платформа, в която набира такива...
1: На доброволци. И той е доброволства там, съответно се запознава с Манол и ни организира среща. И аз само като чувам, че ще имаме среща, нали, с заместник кмет.
0: И се притесни.
1: Освен, че съм се притеснил и си викам как да се подготвя най-добре, защото, нали, не сме говорили за роли, но аз отговарям за представянето на идеята. Аз съм като продажби. И когато има някаква форма, където трябва да презентираме идеята, това главно аз го правя. И съответно си казвам, че това е идеална възможност, в която да можем да спечелим общината на наша страна, както съответно се случва в бъдеще, но изключително добре се подготвям, презентация, общината, какво може да спечели от такава сделка, нали, много шарено. И отиваме, чакаме се, наконтили сме се, нали, за срещата, чакаме се пред общината, тя общината в Бургас е една много, в смисъл, такава мъжествена сграда, вдъхва ти...
0: Авторитетна.
1: Авторитетна е, да. И влизаме вътре, качваме се по стълбите, съществуваме вече наистина много велики, не сме царе. Нали, къде отиваме, как израснахме, нали, толкова бързо, само се качваме вътре, една секретарка ма посреща офиси. И само сядаме на маста, тя на такава, като за срещи, с водички в центъра, пълнова. И тоест, аз почвам да вадя лаптопа да зареждам презентацията. И здравейте, нали, благодаря ви за тази среща. И той само сега вика, ей, момчета, толкова са кефя, казвайте какво го правим, сега го правим на момента. И аз само седя и съм вцепенен. Смисъл такъв, къде замина продажа? Аз трябваше да те убедя да го направиш, а ти си вече убеден.
0: Малко си загуби ролята вече.
1: Малко ми се загуби ролята. И от тогава вече разбрах, че този е пич и започнахме да водим разговора по друг начин. И така.
0: И какво би каза заместник кмета?
1: Заместник кмета каза, че на наша страна, естествено.
2: Каза, че е готов да помогне с каквото може.
1: Да.
0: И от тук нататък финансиране, откъде ще търсите? Защото вие с вашите средства, колко средства трябва да вложите?
2: Реално, забравихме да кажем, всъщност това, което той ни помогна, е, че внесе...
1: Идеята.
2: Не идеята.
1: В общински съвет.
2: Идеята. Да, внесе идеята в общински съвет.
0: Да, тя е приета, одобрена на първо четене самата идея, да. От него е внесена.
2: Точно така.
0: Но това на практика какво означава?
2: Това означава, че получаваме на теория, получаваме три локации в... Две локации. В град Бургас.
1: Да.
2: Които са предоставени от общината, като вече предполагам, трябва просто да задействаме по-сериозни стъпки, за да може това да се случи, но според мен вече първата стъпка е направена.
1: Да, т.е. когато им кажем, че сме готови ние да слагаме структурата, няма нужда да ги убеждаваме, защото то вече решението е взето. Там трябва да се мине пак по административен път, но действително сте взето решението.
0: Имате мястото, само трябва вие да сте готови с физическите шкафчета да ги монтирате там.
1: Да.
0: И оттам нататък вече започва дейността.
1: Да.
0: И ще има ли. Вие казахте, че на плажа, не знам дали си го говорихме между песните и това слушателите дали са го хванали, но че на плажа ще бъде първото така пробно издание, да видите как върви ли.
1: Точно така. Много е важно в такива проекти валидацията. Валидацията най-добре се случва, когато направиш прототип, както ние в момента правим, пуснеш го на пазара и видиш как твоите потенциални клиенти реагират съответно на предложението. Ако го харесват, ще го използват. Ако не имат някаква критика, ти я взимаш, обработваш данните, виждаш как можеш да подобриш решението си, дали е проблем в цената, дали е проблем в някакви функции в продукта, но просто събираш данни. Естествено, има и такъв развой на събитията, в които са толкова негативни, че просто няма смисъл да го развиваш това нещо. Това не сме го изключили като вариант. Естествено, че може да се случи. Просто нашата цел в момента е да си пуснем структурата и да видим какъв е резултата?
0: Тук няма как да не питам. Евровизия, защото се говореше, че може да бъде дори в Бургас. Кмета на Бургас беше казал, че така, има желание да посрещне Евровизия.
1: Да.
0: Ако Евровизия бъде в Бургас,
1: ето ще бъде.
0: Ще си пъснете ли? Казаха бургазлиите.
1: Казах, да.
0: Ще има ли шкафчета за Евровизия, ако е хипотетично е в Бургас? Така, мислите ли, че е едно добро място и момент събитие за проба?
2: Само в момента, в който ми излезе пост в социалните мрежи, на който пише, че...
1: Официално?
2: Че... Не, не, не, аз казвам за преди това. В момента, в който видях, че нашия кмет е казал Бургас, това е града, това ще бъде нали място да. За Евровизия.
0: Това стана между другото ден, след като да разпечели.
2: Да, и мисля, че той беше, може би, първия, който го направя, ако не се лъжа. И така доста... Интересно ми звучеше, доста мотивирано, доста се мотивирах и само изпращам този пост в нашата група, която си имаме и викам, момчета, ние трябва да бъдем на Евровизия в Бургас, няма как.
1: Няма как, просто няма как.
2: И обзето аз така го виждам, това наистина е доста голямо поле за развитие. Със сигурност няма да е никак лесно, ама въобще лесно. Надявам се по някакъв начин да успеем да пробием през някаква мъничка цепначина да влезем вътре, но днес ще бъде много хубаво, ако се докоснем до такова грандиозно събитие.
0: Да си, това как го виждате, ако Евровизия бъде хипотетично в Бургас, вие там на локациите, които ще бъдат около, да може да поставите нещо, което после да се махне, или така ли берете локации, че да са, не знам, близи или някакси на централните улици, където хората и туристи така или не ще минат оттам?
2: По-скоро първото, но... И второто също не е изключено, защото се надявам поне до тогава някакси, ако в момента лятото е показало хубави резултати, това означава, че ние ще сме продължили да го развиваме и се надявам, нали, до тези места, където казвате, че минават туристите и където е най-главният поток, там да има вече такива шкафове, където хората могат да оставят личните си вещи и то ще върви ръка за ръка и двете неща.
0: И ние за финансирането, вие не сте кандидатствали по Европроект всъщност?
1: Ами пробвахме се, смисъл с общината сме движили комуникация в такава посока, обаче просто разбрахме, даже много усилено сме се пробвали, с фонд на фондовете сме говорили и други такива инвестиционни, би казал, форуми, просто... При европроектите е малко по-различен казус, защото те финансират в дадена посока, да кажем, образование или пък наука. А пък нашият проект е малко плаващ. В смисъл такъв, бихме го описали най-добре като помощ за урбанизацията на града. И такива проекти имало, просто в нашата позиция почти невъзможно да се вземе инвестиция на тази фаза, в която се намираме, така че просто спряхме търсенето.
0: И как ще продължите? Защото без финансиране вие най-малкото трябва да ги закупите тези неща. Вие, да кажем, да. Нали, няма да имате заплати за вашите четиримата, нали, ще отделите от свободното си време да ги монтирате. Ще има ли найем за тези локации или тези две първите пилотни са безвъзмездно подарени като начален старт?
1: Ами, това по принцип сигурно е уместно да го споделям. Той човекът днес на доста...
0: Разбира се, само ако официално решение имате право да го кажете, разбира се, така че преценете дали имате право.
1: Ами, в смисъл такъв, определено с човека, който е управителя на ресторанта, където ще ги слагаме на плажа, сме се договорили в наша полза. Човекът иска да ни помогне, защото вижда, че сме млади хора, които не имаме някакви цели. За финансирането относно, в момента, както ви казах, целта ни е с малък брой прототипи, които са възможно най-евтини, но отговарят на всичките ни критерии, да стигнем до информацията нужна ни, съответно да разберем, че това нещо си струва. А ако имаме тази информация, парите ни би трябвало да се поръне, защото инвеститорите и фондовете искат да видят, че инвестират пари в нещо, което е проспериращо. Ако нашето покаже такива резултати, дори да сме на 10 или на 5 години, те пак ще инвестират в нас. Така че в момента парите ни ги мислим, ходим на различни състезания, които са за предприемачи, там печелим призови места, награди, парични и за сега си покриваме разходите.
0: А това означава ли, че всеки един ученик, който има така на първо четене една блестяща идея, би могъл да срещне подкрепа? Може би няма да намери средства, но откъде може да започне? Така, взимайки пример от вас, какво бихте казали на един млад човек, който си казва, добре, да, мисля си го това, но откъде да започна? Как да събера хора? Как да го направя?
2: Значи, на първото събитие, което бях, което, да кажа, беше нещото, което може би направи голямата разлика между това да започна да действам и просто да седя в училище. Беше едно от събитията на въпросната организация, която споменахме по-рано. Там един от лекторите просто излезе и през цялото време повтаряше две реплики. Започни наивно и важното е да си в играта. Това бяха двете мотота, които просто...
1: Те удрят тежко в петите.
2: Да, и си казваш това нещо, нали, какво значи, нали, какво значи някой да ти каже какво да направя сега, какво да направя. Просто започни от там, където ти мислиш, трябва да започнеш. Може примерно да попиташ изкуствени дели какво да направиш. Може да започнеш да ходиш на някакви такива програми, където насърчават такова мислене, като че иноватор, като много други такива програми. Може да започнеш да търсиш просто такава среда.
1: Напълно, напълно подкрепям.
0: Страх ли ви беше? И продължава ли да ви бъде страх?
1: Страх от какво? От провал?
0: От провал.
1: Абсурд.
0: От...
1: Абсурд. Това е...
0: Пречки.
1: В този живот не мога да се подчинявам на страха. И за то за какво? В смисъл такъв, ние в момента нямаме нищо. Нямаме ресурси, нито явката е станал някакъв милионер, нито аз. В момента единствения ни ресурс е времето и начина по който го оползотворяваме, не мисля, че има по-добър. В смисъл такъв, можем да влагаме повече време, но определено пътя, по който сме тръгнали, аз не виждам защо трябва да изпитвам съжаление за каквото и да е решение.
2: Честно да кажа, пък аз изпитвал съм страх, защото това е доста непознато.
0: И абсолютно нормално човешко чувство.
2: Точно така. И смея да кажа, че също в момента, ако трябва да направя нещо ново, което пак е свързано с проекта, пак ще ме е страх. Но тук вече идва това да излезеш от зоната си на комфорт.
1: И че аз съм до теб, не?
2: Моля?
1: И че аз съм до теб, и те е страх.
2: Точно така. Излизаме просто от зоната си на комфорт, минаваме тези граници на страх и това е смисъл, няма какво друго да направим. Успехът е извън кръга на комфорта.
1: Точно така.
0: Аз ви предлагам да поканим и сега и слушателите към нашата дискусия. Те, ако имат въпроси към Явор и към Емил, дали имат някакви така предложения, да кажем, или някакви други коментари. Аз сега ще кажа и телефоните 029-6315-65, 029-336-743, както и на мобилен 0889-202-207. Така че очакваме ви с вашите коментари. Сега ще започнем с песен и ви очакваме.

0: Нощен хоризонт.
1: И така вече имаме първия слушател на нашата телефонна линия. Редно е отново да кажа телефоните, все пак да приканим и останалите. 02-963-15-65, 02-93-36-743, както на мобилен 0889-202-207. Казвам здравейте на първи ни слушател.
2: Здравейте, първо искам да поздравя момчетата за сръхотната работа. Аз от доста време следя проекта и с нетърпение очаквам да бъде пуснат в Бургас, за да може да го използваме.
3: Мерси.
2: Искам да им задам въпроса, защо за вас тази идея има смисъл и кое е първото нещо, което вие бихте подканили хората на плажа да служат в Рента Спейс, например.
3: Явка?
4: Така, започвам по втория въпрос.
3: Благодарим ти, Боря, за въпроса.
4: Това, което бих приканил първо да сложат в Рента Спейс е със сигурност тяхната раница, с която отиват на плажа, защото не е приятно раницата, която са всичките лични вещи с пари, ключове, може би лаптоп, може би мишка, каквото и да е, за каквото слагаш вътре. Според мен е хубаво да си го затвориш вътре, да ти бъде на сигурно място, да отидеш да се забавляваш в водата с твоите приятели, предполагам с нас или с който и да е. И със сигурност това мисля, че трябва да е първото нещо, което да сложиш.
3: А за смисъла относно него, за сега, когато още не сме си пуснали структурата, моят смисъл е, понеже правя нещо, което ме развива и че бутам съответно проекти, които просто наистина оползотворяват времето ми, а когато видя, че помагаме на хора, тогава стимулът ще бъде, че помагам на хора.
2: Благодаря ви много за изчерпателните отговори. Пожелавам страхотна вечер.
3: И на тебе, лека нощ.
1: Благодарим много на първи ни слушател за тази нощ. Нямаме за момента все още, така че за още един трети път ще кажа телефоните. Все пак, ако решите да се престрашите, може да споделите вашето мнение по темата за тези умни шкафчета. Добра идея ли са? Колко добра идея са? Може да задавате въпроси тук на живо на гости ни Явор Станчев и Емил Ангелов. Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, както и 02-933-600. Чакайте, пак ще го кажа. 02-933-36-743, както и на мобилен 0889-202-207. Докато чакаме, ние продължаваме тук разговора с Емил и с Явор. Малко за вас, защото ние се говорим за вашата идея, за вашата личност, но бизнес личност, така предприемача във вас. С какво се занимавате в свободното си време?
4: Ами аз това, което мога първо да кажа, е главно с спортове, откакто се помня от вече 11 години тренирам плуване и много други спортове са минали през мен. Смея да кажа, че това да тренирам просто ме е изградило доста като характер, дал ми е доста дисциплина, постоянство и все качества, които и до ден днешен имплементирам в нещата, които се занимавам. Отделно член съм на една организация, която занимава с организирането на събития, организирането на младежки инициативи и неща, които са все полезни за младото общество. Като съвсем наскоро оглавихме заедно с Емо бургаския клон на тази организация.
1: Тук говорим за
3: USYC.
1: Да, пак се забравя как беше точно към Американското посолство.
4: Младежки съвет.
1: Младежки съвет към Американското посолство.
4: Точно така. И там това, което се занимаваме в момента е чисто административно, но и доста мотивационно към другите членове в организацията, които са на място, които са реално сега са на място, на което ние бяхме миналата година, когато ние влизахме там. И просто сме там да им помогнем.
3: Да. Ами, аз ако трябва да кажа за себе си, ние с него прекарваме 90% от ежедневието си заедно, така че логично интересите са ни подобни и хобитата. Аз, както казах, също съм, той каза, де съм в тази организация, организирахме събитие Activate Бургас, на което събрахме 90 или 80, не си спомням.
4: Толкова.
3: Да, млади младежи, които им дадохме просто шанс да се докоснат до началото на нещо по-голямо от тях.
1: И сега, ако искат да преминем, имаме слушател на телефонната линия, така че здравейте!
3: Да идвам.
0: Здравейте, добър вечер. Първо искам да изпратя специални поздрави от подкаст на момчето в Trend Space. И моя въпрос за тази вечер ще е: кой е вашия любим спомен около Rent a Space?
5: Добре, харесвам въпроса.
3: Харесва ми. Секунда, само трябва да помислим, няма как.
1: Това е ваш приятел ли? Защото...
3: Да, това е Георги Димитров.
4: Реално ние не очаквахме да слуша.
3: Той по принцип че... спива в толкова, че той е от нашата клас, да.
4: Аз мога да започна. Момента, който вече реално казахме всъщност, това с губянето на шкафчета на мен, наистина ми остава един от най-любимите моменти, защото изпитах всяка една емоция. От това заедно с радост да съм готов да труша шкафа, от това вече да се чувствам безнадежно да е положението, не знам вече какво да правя, от това да ми дойде някакво просветление, от това вече да започвам да работя с ръцете си, нали, да се получава нещо. Просто преминах през абсолютно всякакви неща. От това да ми е забавно, което беше наистина най-главното и най-водещото. И смея така, това е едно от нещата. Надявам се, му ще допълни с някои работи.
3: Гарло, аз ще кажа така. За мен най-емоционалният момент беше Тиноватор финала. Тогава излязохме да презентираме Rent a Space пред 1000 души. Беше голяма емоция. Седяхме на първи ред, точно за джурито, когато трябваше да избират кои са 10 отбора, които минават напред. Много се вълнувахме, казаха ни името. Просто смисъл такава емоция, ти, ако не дойдеш на Тиноватор, няма как просто да го разбереш. Но за мен тогава беше изключително емоционален момент. Но и просто факта, че се доближаваме всеки един ден по-близко това да сложим и да реализираме проекта, също е доста хубава емоция. Така че тези събития, които явката отрази, също се остави отпечатък мен.
4: Аз също имам да добавя нещо, може би доста малко, но всъщност доста значимо, защото в момента, в който видях това нещо да се случи, почувствах наистина доста голямо удовлетворение, а именно момента, в който видях структурата брандирана.
3: Да.
4: Видях я с нашите лога, с нашето име, нашите инициали. И в този момент вече си казваш, нали, това нещо седи пред тебе. Ти една година само си го въобразявал и вече е пред теб.
3: Твоят труд е реализиран, да. Буквално беше много хубав момент.
4: Да.
3: Гаро, благодарим ти за въпроса.
0: Благодаря, момчета. Поздрави за отбедността и положените усилия. Лека и спокойна вечер.
3: Хори да се лягаш, еде.
1: Благодаря ви на вторни слушател. Отново приятел на гости ни тук. Ами ние продължаваме с разговора, защото нямаме нови слушатели. Но отново приканвам ви. И така, вие занимавате с спорт, явор с плуване.
4: Точно така.
1: Според теб, така спорта успя ли да изгради една дисциплина в теб, която да ти помогне в бизнеса?
4: Да, със сигурност. Минал съм през доста трудни моменти в плуването, както и доста добри. Смея да кажа, че натрупах един доста голям опит от това да не се отказвам, постоянно да бутам напред, въпреки дори резултатите да не са най-благоприятните, аз да продължавам и да гоня това, което съм си наумил като цел. И смятам, че това е, може би, едно от най-важните качества, които извлеках, освен, нали, дисциплина, постоянство, все неща, които се говорят навсякъде за свързани с спортовете, но смятам, че точно това да не се отказваш беше най-важното.
3: Аз пък, щом съм практикувал 2 години волейбол, мога да ви кажа пък другата гледна точка. Аз не съм съгласен с това клише. За дисциплината, според мен, главно през спорта идва, ако ти си страстен и това нещо ти харесва, защото има спортисти, които не им харесва и не са дисциплинирани. Да си го кажем, нали? Само човек, който не е страстен за това нещо, което прави, независимо дали е в спорта, той тогава днес не изгражда дисциплина. Това е моето включване.
1: Продължаваме с песен, след което до това все още ще бъдем тук с гости в нашето студио. Явора Станчев и Емил Ангелов.

0: Нощен хоризонт.
1: Отново приканваме слушателите на нашата телефонна линия, за да могат да споделят мнението си за такива, такъв тип иновативни идеи, които млади хора се опитват да реализират, търсят помощ от своите общини, в които живеят, така идеите се одобряват. Така че телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743, както и на мобилен 0889-202-207. Ние ви очакваме, а тук в студиото продължават да бъдат нашите гости Явор Станчев и Емил Ангелов, които разработват този проект с още двама свои съученици от математическата гимназия. Вие били сте 6 поначало.
2: Да.
1: Да. Така се получава, че нещо не се заработвате.
2: Ами, да, просто с течение на време така случиха нещата, че някои хора просто не им стана това приоритет, заради което напълно ги разбираме, нямаме лоши чувства към никого. Просто идеята като проект трябва да продължава да се развива напред, така че не трябва да се загърбваме с лоши емоции към никого.
1: Приятели ли сте си?
2: Естествено. Това даже винаги е като ултиматум, когато по такъв начин, които са в други отношения, защото ние там не се събираме, защото само сме приятели, защото не се искаме да свършим работа. И когато се случва това нещо, защото то просто се случва в живота, да се раздържа с някои поради други причини, това трябва винаги да ти е приоритет, да си оставите взаимоотношенията непокътнати, които са личните. Иначе говоря за, може би, емоционална слабост, предполагам.
1: И Емил често казва, че успехът не се измерва само с оценки.
2: Какво? Майка ми, ако питате, е друго нещо.
1: После,
2: за оценките в училище, ако говорим, там е друго. Ами, за мен успеха е това да съм постоянен и да си следвам целите. За мен това е най-важното. И целите ми трябва да са съответно наистина мащабни. Трябва да имам нещо, което да преследвам, иначе просто няма смисъл.
1: А Явор вярва, че човек трябва да намери своето призвание и да ни живее според чуждите очаквания. Нещо, което в днешно време някак си живеем за чуждите очаквания.
3: Точно така, просто то доста добре го формулирахте реално.
2: Защото така го казвам.
1: Ти така го казвам.
3: Да. Това е моето мнение просто. Трябва да се следва, нали, това, което ти е при сърце, това, което искаш да правиш. Не трябва един човек, ако дойде и каже, нали, това няма да стане, не го прави, няма смисъл да го правиш, дори втори, дори трети, дори стотен човек да дойде. Ако ти вярваш в това нещо, може да го постигнеш.
1: Ние говорихме за страх малко по-рано. А тук това има ли едно сравняване с другите? По-напред ли са другите? Какво да вземем от другите? Какво ще кажат другите, когато разберат, че ние правим това, това и това?
2: Ами, честно казано, тук и Явката ще каже, но според мен момчетата малко ме набеждава, че съм твърде целеустремен понякога. Аз си го признавам, сравнявам се с хората, да. Сравнявам се с други проекти, които успяват, които се реализират. Понеже за мен това е някакси възможност да съпоставя моят труд и друг и да видя дали аз влагам нещо, което е достатъчно. Понякога това играе лоша шега, но гледам да се възползвам така, че това да ме дърпа напреде и да дам повече от себе си.
3: Това, което правя аз е, че например на такива академии, на които казахме, че присъстваме, когато се събера с хора, които са близки до моите години, дали една-две години по-големи, дали даже по-малки, дали на моите години, когато видя, че хора, които са около моята възраст, видят те какво правят, чуя техните виждания, техните цели и може би да имаме едно огромно сравнение, нали, аз къде съм спрямо от тях, защото те са на моята възраст. Те правят нещо, което нали, в случая близко до това, което и аз искам да правя. И когато един такъв човек дойде при мен и ми каже неговата цел, и аз тази цел просто слушайки я, даже не мога да си преосмисля как се достига до нея, нещо не е правилно. И почвам, нали, да разсъждавам доста на това и го има това сравнение просто. И просто се адаптираш спрямо ситуацията и се опитваш, нали, да го настигнеш, дори и да го надминеш.
1: Това нещо с да си представим пътя, трябва ли да си представим цялото стъпало? Защото едва ли има някой, който си представя цялото стъпало?
2: Ами, аз как работя, представям си бледо картината на, да кажем, на цялото стъпало, на цялото стълбище. просто за да знам горе-долу на къде да се насочи усилията. Но първото стъпало, което е първата крачка, тя трябва да винаги да ми е под прожектора, ако трябва да кажа. Първата стъпка, после съответно следващото стъпало ще го зарим. Но винаги трябва да гониш цел по цел, като имаш главно, нали, цялата картинка.
3: Аз някак си предпочитам просто, когато чуя целта или си наумя целта, просто да ми дойде, ей така, изведнъж просто да ми дойде, нали, това, което първата стъпка, какво да правя, нали, първата стъпка, дали, както казах преди малко, дали ще питам AI какво да направя, или дали просто моя интелект ще реши какво да прави.
2: Естествен
3: интелект. Просто някак си искам естествено да ми дойде първата стъпка.
2: Ние сме рационални.
1: Да.
2: Ние сме математическа гимназия, все пак.
1: Добре, тук така много интересно хрумване ми дойде. Рационалният вашия естествен интелект и изкуствен интелект, станахме ли по-мързеливи някакси да седнем, да мислим? Ето и аз също си признавам, използвам изкуствен интелект за някакви неща, които няма нужда да ги правя механично.
3: Със сигурност.
1: Мързелива ли ми стана и ръката, и погледа, и...
3: Със сигурност казвам, който да го каже, за мен станахме по-мързеливи. Например, искам да организирам някакво събитие и да кажем, трябва да измисля цялата концепция. Цялата концепция ми трябва разписана, трябва да знам от до какво се случва всяка минута от графика. И това, което аз ще направя, ще питам изкуствен интелект. Нали? Той няма да го систематизира по начина, по който аз искам да го направя, нали, аз да си го разпиша абсолютно всичко точно. Колкото и да го промптвам, колкото и да му пиша, нали, какво искам, пак отнема едно дълго време, което...
1: Докато го нагласиш и го настроиш.
3: Да, докато все едно го обуча какво да направи, в което време аз просто можеш да седна от началото и да си го напиша сам, нали, с моята ръка, вместо, нали, да цъкам просто някакви клавиши на клавиатурата, и да си го напиша сам и да го напиша даже още по-голямо и още по-обемно от към информация.
2: Аз пък съм точно на обратното мнение. Провокиран съм да мисля по различен начин, заради което не съм мързлив. Да, тези монотонните задачи, които един изкуствен интелект може да покрие, тях не ги правя. Те, обаче каква е разликата, че те са много време, отнемат много време да се направят, обаче не носят чак толкова стойност. И заради това всъщност ние си казваме, че сме мързливи, когато не ги правим, но всъщност ние ставаме по-продуктивни, ако даваме тези задачи на някой друг да ги направи, а ние се загърбим с нещо, което отнема повече ресурс в нашия естествен интелект. Аз бивам провокиран да мисля неща, които по принцип няма да имам времето да ги мисля, как да го развия още по-голямо да го направя. А това нещо, което той каза за промптването, това въобще не е мързливо. Смисъл такъв,
1: ако доста знаете...
2: Доста работа си. Смисъл такъв, това в момента ролите се обръщат, трябва да станеш добър менеджер, един вид, нали, ние се шегуваме в екипа, че когато, нали, нещата опрат, нали, до ножа, до кокала, нали, един вид се научи, шибаме с камшик изкусен интелект да ни върши черната работа, но въпросът е, че ти да му дадеш това задание, трябва да вложиш много време и да знаеш точно как да му го формираш, с едно, че ти си му шефа, което също е доста трудно. Доста е трудно.
1: Не ли някак си и интересно в същото време да видиш докъде ще успее изкуствен интелект да покрие твоите очаквания? Защото ти предварително си залагаш свои лични очаквания. Най-малкото давайки му тази информация, искам това, по един си какъв начин, ти имаш очаквания. И като не исках това, дай пак, седи си, кой това е твоя промяна.
2: Ами...
1: Не е ли любопитно?
2: Любопитно ми е, да. Смисъл такъв, аз всеки път се опитвам да се, нали, изумявам се от това, което той прави. Не знам точно какъв отговор ще ми даде, колкото и добре да го формулирам моето задание към него. Опитвам се, не знам, да съм изключително конкретен, да му кажа в какъв формат го искам. Понякога се случва да не ми отговаря на изискванията. И тогава му казвам, нали, оправи това. Но да, чувствам, че доста интересни отговори може да даде понякога. Да, любопитно ми е.
1: И сега нека да завършим нашия разговор с това, на къде вие лично продължавате. Сега завърши 11-ти клас и двамата.
2: Да.
1: Така че от година 12-ти клас и после?
3: Ами после продължаваме да учим.
2: Да, продължава битката.
3: Продължава битката с учението.
1: Тя да първо
3: учението.
1: Започва.
3: Първо започва живота. Ами, насочили сме се по-скоро, аз в момента съм се насочил към някаква по-инженерна специалност, защото вярвам, че това
2: е
3: не само хляба, по-скоро това е нещо, което и на мен би ми било интересно, и това е нещо, което според мен се търси не само от към, нали, хляба да е там, просто хората имат нужда от това. и не смятам, че изкуственият интелект може да го замени до такава степен. В момента се цели доста високо така и в преносен и в буквален смисъл, или към авиацията, или към космоса, аерокосмическо инженерство. Нещо такова ми се върти в момента
1: високо
3: в главата.
1: Високо целиш.
3: Ами ще видим дали ще мога да летя високо, така че...
2: Ако не в космоса, поне до някой облак.
3: Ще видим.
2: Ами той е доста, доста наясно с неговите си интереси. Специализира бе тясно, докато аз също съм нещо към инженерно, понеже, както казахте, математическа гимназия, някакси от пети клас, няма била тая работа, ако нали не искаш в нещо по-специфично. Може би компютърните науки са ми интересни, в същото време има някои други инженерни науки, които също ми проявяват, нали, ми грабват вниманието, но нещо конкретно не мога да кажа. Има една година, която също ще бъде доста трудна, особено като сега сме 12-ти клас и всичките тези проекти също ще бъде доста трудно да ги менижираме, заедно това за да се подготвяме за матурите, но предполагам ще се справим всичко и ще се справим, да.
1: Така че можем да пожелаем успех на проекта Rent a Space. Да видим пилотното издание, да видим дали Евровизия ще стигне до Бургас и дали така посетителите ще могат да се възползват от шкафчетата. Тук в студиото на Нощен хоризонт с Явор Станчев и Емил Ангелов завършваме този разговор. Те са двама от четирима общо ученици, които създават този проект за умни шкафчета в Бургас, така че предстои да видим какво ще стане.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. В студиото е Ивайло Василев. Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на днешния ден, обяви кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Reuters. Той уточни в приложението Telegram, че е била ударена складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Според информация на украинските военновъздушни сили, към Киев идват още ракети. В същото време Харков, вторият по големина град в Украина, е обект на руски атаки с дронове, обяви кметът Игор Терехов. По думите му са нанесени удари в най-малко три квартала. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран отчаяно иска сделка с Съединените щати, но Вашингтон ще реши дали да направи подобна стъпка или не. Иран иска среща, каза държавния глава на форума на Пенсилвания за отбрана и иновации в град Карлайл. Преди това американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран, а Тръмп заплаши с удари по мостови електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. Междувременно Кувейт съобщи, че са прехванати 4 крилати ракети и 21 дрона, насочени срещу територията на емирството от Иран. Цели на масираното иранско нападение са били стратегически съоръжения, нанесени са материални щети. Когато Англия и Аржентина се срещнат на футболния терен, това не е просто матч. Не беше по-различно и на полуфиналите на световното първенство, след като южноамериканците отпразнуваха победата си с 2 на 1 по доста провокативен начин, развявайки банер за Фолклендските острови. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Британските медии разпространиха незабавно след мача кадри на футболистите на Аржентина, които взеха от публиката банер с надпис на испански «Малвинските острови са наши». Фолклендските острови, за които Англия и Аржентина водиха война през 1982 година, са наричани от аржентинците Малвински. Аржентина отдавна твърди, че е наследила островите от Испания, след като е постигнала независимост през 1816 година. Аржентинските политици твърдят, че Великобритания е поела контрола върху островите през 1833 година чрез незаконен колониален акт. През споменатата 1982 година Великобритания под управлението на Маргарет Тачър и Аржентина проведаха кратка война, след като управляващия военен режим тогава нахлува в неуспешен опит да ги превземе. През 2013 година при гласуване жителите на Фолклендските острови бяха запитани дали искат островите да останат под британско управление, като 99,8% от тях гласуваха «за». Разветият банер след края на мача на практика повтаря думите на аржентинския президент Хавиер Милей, който написа в публикация по-рано тази година, че островите бяха, са и винаги ще бъдат аржентински. ФИФА забрани флагове с Фолклендските острови на стадиона поради политическото им значение и инцидентът със сигурност ще бъде докладван на футболните власти. Не за първи път аржентинските футболисти и техните фенове празнуват победи по провокативен начин, предизвиквайки дипломатическо напрежение и навличайки си гнева за намесването на политиката в спорта. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в испанската автономна област Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара. Още по темата от кореспондента в Испания Димитър Драганов.
3: Евакуирани са и обитателите на 2 дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. На този фон стана ясно, че изгорелите от началото на тази година горски площи в Испания възлизат на над 62 000 хектара, повече от два пъти спрямо същия период на 2025-та. Данните са на Европейската информационна система за горски пожари. Само през последната седмица са изгорели над 4800 хектара, цифра, която все още не отчита напълно. Пожара край Лос Гайардос унищожил повече от 7000 хектара. От началото на годината са регистрирани 320 пожара.

0: 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Ирена Гаделева, аз съм Калина Стоянова. Преминаваме към вече различните теми от това, което беше по-рано в нощен хоризонт с живи гости тук в студиото. Има ли нужда София от климатични убежища в ЖЕГите? Концепцията за климатичните убежища набира популярност през последните години като част от градската адаптация към климатичните промени. Това са зелени пространства на сянка, които спасяват хората от жегата с водна мъгла. Как разбират хората тази идея, която участва и в първото издание на Жега Фест, разбираме в следващата анкета и разговор.
2: Вие знаете ли какво е климатично убежище?
3: Ами не.
2: Не сте чували?
3: Не. Честно казано не.
4: Аз го свързвам с климатик.
2: Ами няма климатик. Бихте ли отиш ли?
4: Ами не. Издържам на горещина и на студ, така че нямам проблем.
3: Не съм чувал.
2: В момента в София съществува една такова пространство по Лъвов мост, като беседка на една тревна площ. Ага. Между блокове.
3: Да.
2: И хората там могат да отидат. Няма климатик, но пък е по-хладно. Вие бихте ли отишли така да починете?
3: Да, бих.
5: Ами имам си прохладно в къщи.
3: А, благодаря за информацията. Специално ще заминавам, там ще...
2: Ще посетите улица Веслет, 55.
3: А, благодаря.
2: Да. Трябва ли да има повече такива пространства сега, особено когато е много горещо?
3: Със сигурност, да. Това е изключително полезна инициатива.
6: В Милано веднъж преди години бях ходила и имаше някаква арт-инсталация, която бях направили сняг насред лято в едно такова затворено пространство. Едва ли е такова, но нещо подобно.
2: Трябва ли да има повече такива пространства за отдих, които да спасяват от жегата?
6: Е, разбира се, да. Особено предвид жегите, които предстоят. Със сигурност е хубаво да има повече такива места.
2: А дали трябва да се поддържат общината, да се раздава вода, примерно?
6: Е, да. Аз това с водата отдавна съм оказала. Има много малко места, на които можеш да си налееш вода, която да е сигурен, че е както трябва, чиста и така нататък. До Колизеума в Рим има специално място, където дори газирна вода можеш да си налееш. Слизва и си е пречистена и да си налееш шишета и така нататък.
2: А грижа на общината ли трябва да бъде на нещо частно?
3: На общината, според мен.
2: А вода дали трябва да раздават или вече идва много?
3: Съм виждала да раздават вода на улицата, на различни места, например на Орлов мост, така че може и да не е там, на места може да се раздава и вода. Хората не се сещат да пият, ами много.
2: Общината значи трябва да се грижи за прохладата в големите градове.
3: Да, би било добре и мисля, че гражданите ще са благодарни.
1: Чухме какво мислят столичани за тази идея. А сега и нейният създател, Асоциацията за развитие на София, Сърдалина Войнова.
7: Всички знаем, че с измененията на климата настъпват все по-големи и по-дълги горещи вълни, но освен тях има едно специфично явление, което се случва в градовете, поради факта, че те са презастроени, че по-голямата част от повърхността на територията е запечатана с асфалт, бетон и други укриващи почвата повърхности, поради голямата гъстота на населението, много големия градски транспорт и така нататък. Се случва така, че на определени места в градовете температурата е с 5, 6, 7 градуса по-висока на сянка, отколкото на други места в града или по крайнините на града. Сега 5, 6, 7 градуса може да не изглежда много голяма разлика, но все пак температурата, да не забравяме, че не се мери на повърхността на земята, а се мери на около 1,5 метра височина и то на сянка. Което означава, че човек, който ходи по улицата, не изпитва тази температура на себе си, изпитва много по-висока температура.
1: Това пространство, климатичното убежище се нарича климатично,
7: да.
1: Но няма климатик.
7: Климатичното убежище има от различни типове климатични убежища. Има климатични убежища на закрито, има и климатични убежища на открито. Това, което ние направихме, за да се борим с градската топлина на места с на такива топлинни острови, е климатично убежище на открито.
1: На Лъвов мост всъщност е първо такова климатично пространство.
7: Точно така, много близо до Лъвов мост, в началото на улица Веслет, в един район, който е и гъсто населен, и с много голям транспорт, и с доста изпаряване от близката река, и между другото и населен с доста уязвими групи и много близо и до големите транспортни възли. Това е един район, който има огромна нужда от това да бъде, да има възможност за охлаждане.
1: Кой трябва да поддържа такова пространство? Има ли идеи за още?
7: Има идеи за още. Има и различни модели по света. Това, което ние направихме, взехме един занемарен двор, на който е общинска собственост, по-скоро собственост на общинска болница, и го превърнахме в един парк, който обаче е с функциите на климатично убежище. За да е климатично убежище, трябва да има сянка, трябва да има водно охлаждане и ние сме направили система за водна мъгла, трябва да има питейна вода, трябва да има безплатен интернет, трябва изобщо да бъде място, в което да ти се прииска да отидеш, да седнеш и да си починеш и да се охладиш, да се възстановиш и да можеш да продължиш деня си.
1: Много казахте питейна вода, има нещо като чешма, примерно с питейна
7: има чешма. Да,
1: т.е. могат да си напълнят бутилка с вода и продължат по пътя си.
7: Могат да поседнат, има хубави места за сядане, има не само това, ми сме опитали да се създадем и по-приятна среда и някаква смислена заетост, докато си там. Освен, че можеш да работиш, да ти изключиш устройството в безплатния интернет и да пиеш вода. Има и настолни игри, има малък медицински кът, в който можеш да си премериш кръвното. Има малка градина за зеленчуци, за подправки, така че можеш и да си откъснеш нещо или ако искаш да посадиш нещо, има цветя. Питали сме се да го направим място, на което хората да могат да отидат и просто да поиграят шах в жегите, ако няма климатик в къщи.
1: А кой поддържа това място? Не се ли случват кражби? Може да звучи дори смешно, обаче защо някой да не си открадне шаха?
7: Сега не са се случвали. Вярно е, че то се заключва вечер. Така че не можем да си позволим още да го оставим отворено денонощно, без охрана. В интерес на истината, гледаме там да има човек, който да посреща хората и също така да гледа и за това дали инвентара и собствеността е в добро състояние. Не сме имали проблеми за сега. Предвиждат се още няколко климатични обежища в София. Предполагам, че до края на годината ще бъдат изградени поне още две. Важно е къде се изграждат, защото едни от най-големите топлинни острови, например, са огромните паркинги. Само, че има ли смисъл да изграждаме климатично обежище на паркинг, на който ти идваш с климатизираната си кола, оставаш там и влизаш в следващото климатизирано помещение. Така че търси се такова място. Много е важно какъв ще бъде социалния ефект на тези пространства. Дали наистина служат на хора, които нямат друга възможност. В целия район, в който ние сме направили нашето първо климатично обежище, има една единствена публична чешма за вода. Така че дори самия факт, че даваш възможност на хората не да си купуват бутилирана вода, ако намерят откъде, просто да безплатно да си се освежат и да пият и да си напълнят бутилката, също е голям, има голям социален ефект. Така че просто трябва да ги мерим тия неща не само като инвестиции, ами като ефект върху хора. Но освен това има и други модели по света. Вие ме попитахте как така е климатично, като няма климатик. Разбира се, ние на открито го правим с природосъобразни решения, но в много държави редица обществени пространства през лятото действат като климатични обежища. Това са места, в които не си длъжен да имаш консумация, за да влезеш и да се охладиш някак. Това са места климатизирани, на които никой няма да ти каже, стоява прекалено много тук. Създават условия хора, които нямат друга възможност да отидат и да постоят известно време в библиотека или в фоайе на обществена сграда.
1: Използват ли се, имат ли интерес хората към това? Запознати ли са?
7: Да ви кажа, колкото и да се опитваме да го популяризираме, все още наистина се сблъскваме с малко недоверие, наистина за какво става дума, който е идвал и го използвал и продължава да идва и да го използва. Нямаме мобилна апликация, например, която да покаже, ако си в еди кой си район, най-близкото ти климатично обежище е къде си. Или по старата българска поговорка, една лястовица пролет не прави. Хубаво е да имаме пилотни проекти и трябва да ги имаме, за да покажа, че идеята си струва да бъде разпространена масово, но наистина трябва да премине към по-масово разпространение. И това е един момент да насърчим и фирми и организации, които имат подходящи пространства. Отворете малка част от двора си, направете го достъпен за хора, дайте възможност за вода, за охлаждане, за престой там, отворете малка част от флоиетата. Ние в България сме на второ място в Европа след Испания по броя жертви, които даваме лятото, преждевременни жертви заради големите горещини. Необходими са съвместни действия, за да предпазим най-уязвимите групи от тези градски горещини. Трябва да има малко повече грижа. Не се изискват чак толкова много голяма инвестиция. Не ни липсват пространства. Липсва ни въображение и социална отговорност, за да го направим този град малко по-лесен за живеене в градската горещина.

0: нощен хоризонт.
1: Лятото е време за почивка и море, но за живота на артиста това е сбъднатата мечта на един работохолик. Какво предстои този летен сезон с нови спектакли, премиери и каква е отговорността на артист? Разговарям с Борислав Валов, по-познат в социалните мрежи, с артистичен си псевдоним Ейбо.
2: Аз връзвам всичките си проекти с Ейбо, защото Ейбо е шапка на всичко, което правя, на всеки един от проектите, на всичките ми неща, които съм хванал, всички дни подмишница. И честно казано, съм спокоен и съм сигурен, че това е моя си път, за това е опакован, така да се каже, в тази своя опаковка, наречена Ейбо. Много неща в посока се надявам, че се случват. Има писане, има предстоящи премиери в театъра. По-настоящем също гледам да се развивам в чисто актьорски и писателски, което ми е много важно. Това все пак са най-основните ми две дейности. И също време някои стари неща си продължават, за които има още време, за които има още нужда да са в пространството. Това ми е винаги една награда.
1: Започвате в TikTok с скетчове и стендъпи, с така вашия образ на Леля Ви, Леля Ти и на малкия Боби. След това ви виждат от Пощенската кутия за приказки, където правите тези моноспектакли. Какво предстои в Пощенската кутия сега за този летен сезон?
2: Да, Пощенската кутия за приказки са всъщност моя гръб и моята продуцентска страна на моноспектакъла Лелети, който каня всеки, който очаква или не очаква да види на сцена тази Леля и да разбере какво точно се случва, как точно тя преминава през живота. Може би ще има изненадани, а това пък не е малко. Ейбо работи за Лелети. Лелети не работи за Ейбо, нали? Така са разгръсени нещата. Защото по някакъв начин Ейбо също се занимава с цялата дейност на тази госпожа. Тази госпожа, която може да, така се каже, около нея да има няколко госпожи, което се случва и в видеята, което съответно и на сцена може да се види. Но по-скоро тези приказки са точния екип и точните мои хора, които протегнаха ръка на Лелети с това тя да излезе от екрана и да може да оживее на сцена, което беше един много важен етап, който аз, честно казвам, в началото не знаех дали имам смелостта и дали, в смисъл, дали ще се случи. Може да си остане в интернет пространството единствено, но не. Към днешна дата е много основно и на сцена, съответно. Преди броени дни беше в София лятната голяма дата на Лелети. Сега на 23 август е следващата Софийска. На 21 август, два дни преди това е в Царево, т.е. има морска Леля. След това отново ще се върне към София септември. С, нали, 9 септември ще е голяма дата на Пощенската за приказки, където тя ще бъде също гост. И като цяло вече почти 2 години от премиерата с над 30 изигравания, които включват няколко формата в едно. И се радвам, че върви напред. Може би малко образа на Супермам страда покрай Лелети, защото първо той беше много основен, сега е малко по-второстепенен. Супермам е свързана с малкия Борислав, който споменахме преди малко. И малко страда, но мисля, че надявам се, че предстои още доста и за нея.
1: Явно нещата много преминават на сцената. Септември ви предстои премиера на нова комедия. Така, без да издаваме изненади, какво можем да очакваме, от каква история ще разкажете?
2: Ами септември месец, точно там средата на септември, 16-17, са премиерите и след това тръгва така към широкия театрален афиш Тестостерон. Нали, това е заглавието, което през септември ще ми бъде с премиера. А там сме една мъжка компания, доста стабилна. Нямам търпение да гледате, защото мисля, че ви очакват доста повече реакции и емоции, отколкото вероятно се предполага на пръв поглед. Много работа се е свършила до момента, но знам, че първо ще живее. Октомври месец, след септемврийската премиера, октомврийската ми премиера ще бъде много специална за мен, защото в твоите очи, това е моето заглавие на първата ми книга, но сега ще прерасне като наше заглавие за театър, което създаваме с екипа и колегите от Варненския театър. там се помещава заглавието и се надявам да пътува достатъчно, за да може да всеки, който иска да се докосне по някакъв начин до тази история, да разбере какви са приликите и разликите с книгата поначало, независимо дали вече четена или те първо ще се присегне читателя към нея. Просто да, да види как ще му действа театъра.
1: Какво препоръчвате? Първо да се прочете книгата или да се гледа спектакъл, или двете ще разгледат по различен начин самата история?
2: Няма как не се види по различен начин, когато е в, така да кажа, в различен формат, независимо, че говорим за едно и също заглавие. Няма как да не се види с нови очи. Няма как да не въздейства различно, а пък ако въздейства по еднакъв начин, означава, че всичко е една истина. Мисля, че всичко действа, че е една истина за зрителя. Мисля, че той гледа истински на това, което се случва, че той някакси го усеща истинско, че достига истински при него. Кой вариант е по-работещ? Според мен и двата са еднакво работещи. Абсолютно е окей да се дойде с абсолютно чисто съзнание и без очаквания да се изгледа спектакъл и след това да се даде шанс на книгата, за да се види пък там какво ще се намери. Но и другия вариант, който е може би по-стандартния, в който първо има запознаване с книгата, но след това съдявам, че има любопитство да се види на сцена.
1: Лятото е обикновено сезона за почивка, но при вас не седи точно така положението, доколкото чувам. Ще има ли срещи с публиката, време за море ще остане ли?
2: Винаги това си казвам, че нямам нужда да си почивам, когато всъщност живея това, което обичам. Аз ежедневно прекарвам време с професията си, а тя е тази, която ми дава всичко необходимо. Да се чувствам достатъчно жив, да се чувствам потребен, да се чувствам все по-вдъхновен от това, което правя или това, което искам да направя. И това е страстта ми. Работата ми е страст и аз за това нямам нужда да си почивам. Затова и лятото не ми е никога почивка. По-скоро организма ми има нужда да си почине, защото ние все пак не сме изкуствен интелект, не сме роботи, не сме машини, не сме компютри и там не може да работим докато просто тока не спре. Даже не се усещам, че съм стигнал до тях и за да си спестя бърнаут, този нов любим термин в съвремието, някаква пауза, някаква почивка, както и да я наречем, така че просто да мога да се наспия, най-грубо казано, да мога да се възстановя от насъбралата се умора просто за тялото ми. И ще имам такива моменти, в които трябва да дам такава почивка, за да не прегоря и за да, така се каже, да съм здравословно добре и да продължа да работя усилено. Като един, така се каже, доказан работохолик, каквато диагноза има голяма част от амбициозните хора и хората въобще на изкуството и на спорта и не само. Нали, за нас е много характерно това, че искаме всичко да се случи максимално, веднага ако може, че искаме да постигнем нещата по-бързо, наистина не спираме да работим докато нещо не е готово, няма да спим ако трябва, няма да ядем. И това е работохолизма, който от една страна е супер ценен, от друга страна не трябва да позволяваме да ни ослабе главата, така че давайте си нужните дни, минути, часове, за да може организма ви да ви бъде приятел, а не да ви отмъсти.
1: Като казахте това, че всеки бърза, че всичко да стане много бързо, как си обяснявате това, че младите хора искат на момента веднага да станат успешни, да имат големи кариери, както се казва, още щом дори са пристъпили прага на университета?
2: Това не е нещо странно, не е нещо лошо. Просто трябва да се внимава наистина да не стане най-основното и фокуса. Нормално е, когато един човек е жизнен, амбициозен, когато сме в толкова забързан свят, в който се случва какво ли не, нормално е ти да поискаш също да видиш себе си на таблото на успелите, така да се каже, нали, да искаш да постигнеш всичко това, което ти е в фантазията, а тя фантазията ражда сценарии понякога за секунди. Какво ти наистина искаш, каква потребност в теб е започнала да вире, къде искаш да се озовеш, къде си се представяш утре или след 2 месеца или след 1 година. Много бързо фантазията подрежда тези планове. Но трябва да сме наясно, че не може да ги сбъднем за един ден. Няма как да стане веднага. Това, което сме си представили, да се материализира веднага, толкова ставаше така, ние щяхме да се телепортираме, което, нали, не е валидно. Това, което искаме да постигнем, ще си има нужното технологично време. Може да е 1 година, може да е повече, може да е по-малко, според това какво сме поискали да постигнем, според това колко сме готови, според това колко още ни трябва да научим и да разберем. Не трябва да ни притеснява това. Така че бързи успех не винаги е, макар да е бленувано и желано. Лично вече съм се убедил, че не искам бърз успех. Не е това. Не винаги здравословно. И не искам да ми случват нещата и така, колкото се може по-бързо, аз съм искал преди. Просто търпението на това, че че понякога часовника си е часовник и трябва да мине нужното време, за да се случи. Всичко по пътя междувременно просто го изживявам, така че да не го пропусна.
1: И още един въпрос за размишление, който е от следваш ли ме, за който предстои да има един нов ексклузивен сезон. Mm-hmm. Създаващият съдържание ли властва над феновете или феновете над създаващия съдържание?
2: Радвам се, че хващате реплика от самия спектакъл, защото той е подчинен на авторството, на личното творчество, на самата наболява тема в обществото, с това кого следваме, защо следваме, дали следваме, по какъв параграф тези неща се случват. За да си отговорим тези въпроси, има много какво да се види в самото заглавие. Аз така поне вярвам, че е създаден с много, така се каже, вътрешна честност, с същото време, което си е взело. Това е много специален спектакъл за мен, просто защото е авторски, защото заедно с режисьорката Диана Досева сме в основата и това е една идея, която вярвам, че ще върви още дълъг път. Трябва да се борим за това. Има какво да се осмисли, да се осъзнае, защото просто ние сме преминали през това и това е, че поставяйки своите карти на масата, силно вярвам, че някой ще може да припознае тези карти за себе си, гледайки отстрани, бъдейки зрител, защото това е всъщност най-важното. Ти се ориентираш по зрителя, по неговите очи, защото в неговите очи всъщност е истината за това, което си направил, негово величество зрителя, така че оттам обратната връзка е най-съществена и аз ти пожелавам следващ ли ме да има дълъг път, оглеждайки се отсреща в своята публика и да пожелая на всички, които обичат театъра, да дават шанс, когато усетят, когато имат импулс, да отидат на театър и да гледат нещо, което не ги оставя и така, не могат да го подминат, не ги оставя безразлични. Има нещо, което ги кара да си вземат билет и да са там в този ден, в този час, в тази зала, пред тази сцена. Просто е много важно да следваме такъв импулс, защото можем да разберем, дори като зрители, което на мен ми се е случило неведнъж, като зрители можем да разберем от нещо, което гледаме, да разберем истини за себе си, да промени нещо с нас, да ни накара да си отговорим и да бъдем по някакъв начин уверени каква ще е следващата ни стъпка.
1: Да разбираме, че създателят на съдържание има не само власт, но и отговорност към своята аудитория, но в същото време го оставя аудиторията сама да прецени какво ще му хареса, какво няма да хареса.
2: Да, то може би най-точно казано отговорите се крият във въпросите до голяма степен, тъй като важно е да знаем, че отговорността във всичко, което се случва и правим, независимо дали се занимаваш с инфлуенсърство, интернет съдържание или създаваш изобретяваш нов научен продукт или мисъл, качваш се на колата и тръгваш за някъде, ти неимоверно носиш отговорност за всяко едно от тези действия. Тази отговорност е по някой път изцяло лична, друг път става споделена, но тя винаги е за някого там, за някъде там. Не е просто нещо, което се случва и така в настоящето и не касае абсолютно нищо. Не може, когато ти си по някакъв начин сред обществото, когато си сред останалите или правиш нещо за останалите, ти си с отговорността. Не може да я загърбиш. Ако не осъзнаваш, може би в някакъв момент се случва нещо, което те кара да го осъзнаеш. Така че аз с времето започвам да усещам най-голяма тежест от това, от носенето на отговорност. Защото тя е много пряка със съвестта, а съвестта е това, което мен лично би ме съсипало, ако нещо не е наред. Съвестта ми е много силна и много силно може да гризе. Може би не всички, не при всички е така, но при мен лично е така. И аз по нея, тя по някакъв начин ми е лакмус да разбирам дали съм прав, дали съм на прав път, дали ако греша, защо и какво трябва да направя тук насетне. И всички тези въпроси ги има и в следваш ли ме, има ги в защото в твоите очи, дори в тестостерон ги има, така че много се надявам да достигнат своите публики и да имат дългия живот, какъвто се надява всеки един, свързан с заглавията. Но да, пожелавам на публиката да не се спира, когато нещо е интересно, да не прави компромис с това, което усеща, че е важно. И както следва импулс и да отида на театър, например. Така да последва импулса си да поправи нещо в живота си или да направи крачка, която не се е осмелявал до момента. Да има нещо, което да създаде движение, а не да се стои в познатото единствено.
1: Благодаря много, Борислав Вълов, по-известен като

0: Нощен хоризонт.
1: Благодарим ви, че останахте на вълните на програма Хоризонт, за да чуете и да бъдете с нас в предаването Нощен хоризонт. В екип работихме с звукорежисьора Цветан Маринов, който се погрижи за музикалното ни забавление. А музиката избира Ирена Гаделева. Аз съм Калина Стоянова. Слушайте и утре Нощен хоризонт с водещ Майя Данчева. Останете с Хоризонт и новините в 3.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Аржентина надигра Англия с 2-1 и отива на финал на световно